0: best alla tíðina og blivir akkar som við sjálfur breytast. Við hefum eisne fleiri mál, ég tók segir maður hefum fleiri mál som við tilokna okkur, som við lífa og virka. Nekvað þú tjöknum skúlan eller tjöknum familjina. Til dæmis ég uppvaksin við frá ég var född að hefa eina om som tók segir dagst. Så það held ég ekki vera neka undalett og ég held bara að það undalett í hinn í skilt í hana. Hinn í bötnunni. Du det vaksne skilt igen öll. Men vi så lärar vi dags till skolan och vi lärar norrländska malen av sambandet och så vidare. Och dags då tuggst och ängst och ta i ejek och i mina skola ta vart det. Och om man skulle välja antingen franskt eller russiskt då, nu lär de ofta spanskt. Det är nekmal och självan det avverskar det också. Och vi lärar ju en hopp ur det som malen och lära en kotak ur det som malen. Och det är inte allt då jag vet. Och så som vi kommer att tänka om häves i åren. Så malet är som sagt bröjtest som vi lever och som vi virka. Och det som är att lämna själv att täcka fram i det är hur en öjna för samband vi heter flötsasliga samband som vi täva med en tale och skrift. Och så är det här att vi täva som föringar vid häva som stavnhalt och i tygene vi liv och i. Till öljan är folk som halta att som utgångspunkt så är allt jämt gott. Och fjällbrötning är gott och gagnligt. Men samståndet så är vi alltid evigvart öjliga sträng och fyrkipande, normativ, ta det kommer till förrest och inte minst till kusse andra folk tosa först. Kanske vi skulle vänta oss inte in efter hvis vi skulle vara så sträng så skulle det kanske vara med att drocka själv.
1: Den ser vi till sjö det här var stät öron.
0: Ja, och också orimlig alltid vi först alltså. Vi ser ju att mal lever, först lever och tät hjärta. Allt tosa först som så i förrjan. Men tar vi se att det så må vi oss nu huxa om och så vibrerar det i er. Kvör åkara blir fötter utan mal. Och samskiftes anböje, malen blir inte fött och i kvörjön malbrukare. Det börjar i smavon och männes så. Och det är östnegaldande om du lär dig förrest eller ett annat mal. Annat mal, trea mal. Det läras östne på att han matan att du börjar i smavon och bygger så på att det männes. Men då är det så i smalot och gångta fyrer sig på en annan hot, visst är det annan och trea mal. Som vi tävar ju folk som lärar förrest på den maten. Då häver man det första mal, minst ett, av bitjoa. Så tar vi en sin dra ändnörsel. Och nu att övån, tar vi se att malet lever, vi gojmar det ju. Vi gojmar malet i präntet och vi gojmar det talgilt och tar det bär i text och upptökar och tala. Men det är ensamalt ger inte ett levande mål. Det är fantastiskt och målet jag kan människa är att vi inte nöjast att minnas allt i hötten men kunde slå upp i åra bakom och att det är något som vi har glömt eller något som vi har glömt att veta. Så självande är det att vi gömmer målet. Förvärldar kanske vi också säger mest om åra böcker men alltså östens skallskap överhuvud. Och det var gott och i kvävon för och sagt någon frasagt någon men det blev för lite det minkar och minkar ta på förra skriva förrest i början och ta varta och är avmarska och ta var bära låtarna som var nära och det var väldigt lite av tänken ut i världen som hade kanske en mål som kunde ta oss om och ett av största som är kommit i färgen och har givit oss ett mål att ta vi är ju bojplitöjningarna som är kommande. Det har vi brått öjliga näck för näck folk. Att kunna ta om sina trygg och sina hjärsta mål. Men det heter bära östen till. Så var det att bära till. Det bär östen till att ta av danskan och latin och allt möjligt. Men det har ju brått det att förrest det blivit ett näkst större mål. Att vi då finns ju omsättningar av gamla text. Talan var först. Det har vi også sagt før. Men hun må ikke skapes, og ikke være en menneske. Og vi har evnene til å gjøre borden, og vi nøyde bokken, eller tegn, og vi nøyde ljø og samskiftet vi. Og hvis vi husker om tegnmål, som også er føresmål, så bruker de bare tegn eller bokken. Og her er det helt og fullfølgelig mål. Men for det meste så er tegnene minne parter av malen og tjokken, og nekv minne tar vi deres vaks. Og det er tåse om at vi ender skapet malen for hvem malbrukere som blir føtter, så er det selvvante at det må være en firemynd at skapet etter. Det er annars at vi føler at det er annet mal. Etter at gjørs det nytt mal hver affær, og så er det ikke være så fullfølgelig. Og vi husker ofte øyelig anfalt om etter, at det en klar firmynd. Først så løs og så løs. Vi skulle lære en utlending, så kommer vi til en bøk, og her stod det noen år som vi talte nei og doa, og noen bentingamønster, og vi lærer det i uttale. Men det jo bare for å få begynne, og at jeg nå vokser noen folk. Et baden lærer, for så må det heve en firmynd, men det ikke en firmynd. Alt firmynder som de møter av målslivet og i oppvøksene. Jeg hadde ofte vidt også det som det som øyder et prentmøt, øyder det. Eller en klisjé i de opprunalige tøtningene, at man setter bøkstaver og prenter i vitt av noen. Og så kunne man avrida det. Og så kan man stemple og gjøre omvater og omvater og omvater, sånn som man prenter bøker. Men såløs det ikke, da vi lærer om alt. Og vi vet at det alt, det ikke så løs at du bare kan tentra omkra firmynd og så lære bøtten til på 3 eller 5 år. Men vi husker øyelig en ekv om hovvisende som om det var nokturvisende. Vi vet akkurat som det heter hver noen slags framløsla. Men det det jo ikke. Og det vet vi vel. Men man kan si altså hva føres så. Eivor sier i utvarpen i vikene som ført, det var spillførest. Jeg førest det ljøføre, for henne. Men førest så også okkara samskiftes an på. Og hvis man ikke kan bruke det, alle stedet, det målet som du har lært, hvis det ikke noe godt, så minkar horen å lære det. Og det en ønd ringras. At vi bare ikke tog med å lære førest, det så ønsamt.
1: Ja, vi det her, vi tog med og ytla att lära det som du säger?
0: Ja, till fullnär kanske. Alltså, det som vi doar, det som vi lär som böten och det som vi tar som i gerandsten och som de vuxna tar av jokon, det är funt. Det tar av vid, men så kött som det kommer och nytt, så här har vi kanske inte ordentligen några trång till att geva till förrest ni. Det behövs kanske aldrig, inte? Og det nemlig imes som folk kallte om det, og så nekv skal det noe som vi tar inn ur utøvnen leas til. Hvordan løy skal det leas til? Gjøa, bæra, åra, gjøre nytt år. Alle år skulle jo bentast av føresko. Og skulle vi øsne styre tog, det røylig ofte at hvis du tar fremant år inn, så velet du en anfallet bending, et nok så kjent døme som en professor ut i Føremålstoltene, Hjalmar B. Petersen, har brukt det her vi hvordan vi skulle ratta, hvis folk sier en pizza tver pizzaier og jeg sa pizzaierna hvis du bruker altså, en følte bending, når vi bare setter utskøyt opp i enden så det en eka folk gjør det naturlig, og kanskje skulle vi lete til å ha fri. Og nå sier jeg, ja, men dette er jo det først skal male, og det viser seg at malbrukere har til dømes vent seg til malstovene, eller malreie, ta alt dette av malstovene, at få altså fremmede årene inn i noen bendingskipene som var lettere av skrift. Det dømme året konta og ikke pizza, men at sige, stedet for å si en konto, kontogjene og kontogjene og kontogjener, som ønsker på seg å si, ja, men tar først å få seg skrift, så bør de om å få akkurat bedre skipene å bende det etter, og oppskåte fra taverandet. Man står og være at gjøre det til å vokke med kvenskjensår, og en konta, tverkonter. Og så er det altså, hva mån skal alt leas til? Det et størst evamal, og om malet og leggs det hos ned, eller, ja, blir vanlig. Det østene kommer inn i garom. Som jeg holder at det gjøtt, og som jeg holder at det akkurat annet verkost, og så, og det. Det nok så ringt at arbeidet vysindelig, vi så noen tanker.
1: Men etter året du nevner konta, blir det så hitt, jeg vet ikke hvordan sier skarft, hvis man så sier konta i natt, eller kan man bruke bæge?
0: Det nemlig at det, altså, hur så sträng skulle vi vara? Alltså, det är alltid jag inte. Alltså, jag är alltid att vi såg någon förr runt här i år. Jag kom in, vi har brukt år och konto i alla mina tog och näck långt rent här. Så måste jag kunna vara till i förskån. Och till er kom en bänding bara spontant och jag sa själv. Så är det väl i läge. Men det är ofta folk himprast vi har skrivat. Och det är också något jag vet inte, det är så omtalt av förskont att det är två kjolja och komma samman, och i, alltså konto, gina, att å och i komma samman. Det verkar så omtalt, så sätter folk ett i mittlen att la välja stannast. Det är två kjolja och komma samman, det var folk ofta att sätta ett. Och det är färdigt ofta kjolkraut att bruka året konta, och det är så det som ständer i årabörsen. Trobeløgjen halte jeg at årabøgjen hever været så lydel, og vi begynte jo til å være i 8.5 vi finner disse årabøgjene, at hun hever ikke haft år som kanskje ikke har så høye tegn, og ikke så talmålskjent. Her nok snakker avmarskninger ut. Og det fer vel å brøyte seg, men det ikke tungt at få at det brøyte tilmålsår. Det hatt å borte steget kanskje marska som annet som av andlet år, og hitt som tilmålsår, eller uformelig, eller jeg vet ikke. Men altså, det borte jo bære steget og gjøre børsen.
1: Det gjør det ikke?
0: Halt ikke. Halt ikke at det stender ut, nei.
1: Er det målmålsår og børsen vi tar som?
0: Ja. Men vi doer vel at benta året pizza og lukka vel, og vi hever nekk sånn i år, eller ikke nekk, men vi hever fløyre sånn i år som jeg synes unntallet vi at det kommer kjølge og sammen, det er bunden en ting som kommer til, som politiet og bakarui og det fløyre. Men det virker fremmant, det vi suttet det i skrift. Og hatt det her en diskusjon som jeg alltid at vi skulle ikke diskutera och så ända att diskussionen. Vi skulle framhållande huxa att det är att vi tog ju kanske folk nu inte vill ha alldeles i åren i åren på oss att tänk röjtas. Och när vi har visst ner åren som är talmålskänd är mest av danskan och tillfärdar det väl inte att vara. Alltså tillfärdar helt att vara ganska talmålsår men helt byggt av ängstgrundtalet. Så hans åren ikke så trygg i malen. Men det må skrasette stångsvekene. Det har vi i Østen til oss om i en ære-sending. Det er, som jeg kaller det, tar for i hundre år. Eller år som bare til å uttale malen. At de øyer vil ha skrasette. Men de har ikke samme vire som de årene som stod i årabørsene og som blir brukt i vanlig å uttale malen. Det har de ikke. Og slett ikke de gamle som kanskje ikke får være för dvojar av nästa attali.
1: Är det inte gåttigen som förrsk år kanske? Tog det inte om att göra börsna?
0: Ja, det är det med det. Det är det med det. Det är en sån ringgras vi brukar årena och så färdar det i göra börsna. Och hvis vi själva kanske inte allt att det är så förrsk så kommer det kanske inte att göra börsna. Vi skriver det inte. Näkver som göra börsna är samlade in och skriver om tillfället och inte uttalmålet. Men jag har inte fyrt att vara på den maten som det är nu, att det är en stoner och en årabok som styr ödlån. Men det är det som är tillgångsrätt av näten som för att styra det.
1: Per sjokk høsta.
0: Det er...

0: neyjot a gjera det. Men jeg halte at det rom for bav. Og det nemlig imens hver folk halte marsje gonger. Hvordan jeg gleder ut til uttalene, hvordan jeg gleder ut til bentingene, hvordan jeg gleder ut til... Og hvis vi nå tar takk at vi tar seg gjerne ved pizza, så har vi da også sett det. Og ute i føreskassen er noen har vi da TS, et så det blir uttalet av føreskassen. Det imens hver man setter marsje. Det alltid godt at halte seg til årabøkene, tror så det rett. Da det utenfor årabøkene, så må man som selv tenke arbeid av det, og møte et eller annet spørsmål. Jeg halte ikke at det er skøft, men jeg har ikke tøymer at jeg har strøst ved at det hvis folk fikk for tre av det.
1: Ja, Lina, så færer vi til at prata om det som øyder grøymal, mellom annet. Og i morgen alt som er grøymals dæver, men hva grøymal?
0: Ja, grøymal et kjipa slæ av malet. Altså, det kan være hver mal som helst, det hører ikke til noe avvist mal. Men det en gang som begynner jeg for noen snakk og noen så gjerne, som har noen snakk vi tanken om demokrati og at alle skulle hava sin og avvirskan, at alt tilfær som kommer fra allmenn og milen skal være til å skilja. Og det så det imest og i imest og London, hvordan jeg vil gjøre bort ur og sånn her, det vil jeg gjøre bort ur i Kanada, og her, en smalt London kallet dette for plain language, og i Skandinavien det har det vært svøret som husker nok sånn jeg omrettende, ikke folk, kjent for det, at de har gjort et mål som de kallar det för klarspråk. Och detta tycker upp i norra och nekkert ut i norra. Sinde minne kanske. Danskar har inte gjort så nekvitt. Det har gjort så sinde vitt att vi allmänna om i lögfröje. Men det är inte en rörsla som så i Danmark. Och det är näka gjort vitt i Osland. Det är att lägga komma att det till. Men i Sverige här för det långt så tulliga har ju hållit vi att rota ut det här som man kallar för kanselimål att folk får brev från en allmän myndlöka och det skiljer kvart och ett eller annat och det är också som de har skiljat till och som de öja är skilja och det ber ju självande till och så har vi börjat att arbeta vid snär och i Sverige har de höllar utbyggningar av mål konsulenten som arbetar vid slukon att göra målet grått. Tog att ta ut och fatta brev för att det allmänna myndlögan det är inte så lätt att få det grått. Du kan inte bara bryta. Det är hävare än att avvisa. Visst du vore stämter för åkos lågarbrott du har gjort så kunde du inte bara skriva åkos annan. Men det är att du är stämter det måste du skilja och vad du ska göra och vad du har rätt till och vad du har skilt till. Så det är något som börjar ut i allmänna gärna och kanske något snäck innanför lågarmål och tärgrönarna. Och det är så bra att säga och sälja norra har gjort öljan äggvitta. Och här i förrjön är ången grönmålsfällskaper av nöksonslä. Malraje är djöknån ett nätverk som ett nätverk för norrländska malnämnden är Malraje parter av ett som heter klarspråksnätverket. Här har vi lärt mängd och mycket. Men vid 80 är kipa ett öde, näck bättre förrjön. Det är näck folk som du har väl att få oss vid och skriva till er. Men det skulle vara kipa och så man visste vem man skulle vänta sig till om man har bruk för omkring att hitta ett sådant text om man var gröjer och i läge. Ett annat som kanske, ja, som österna ligger under gröjmalet är ett som jag och Sofirbils har kallat för lattmal, tror jag, ett lätt språk av norskan och svenskan. Det är ett sådant annorlöjs. Det är ett mål som är till att skilja och det som då går ut och på är att det är just särliga för dig som inte mäknar det vanliga mål. Så det er en grøy mål til alle folk som får bån fra de allmenne, at de skulle alle skilje etter. Dette her, det som vi kaller for lattmål, jeg er også som etter fyr, men det ligger med en ekva hjerte i samband med virkelig demokrati, etter vi lattmål. Tog at hvis du ikke skiler det som går fyr i samfunnet, så kan du ikke lottake i samfunnet. Og det han vet jo alt, og politikerne har faktisk tog nek om etta fyrir nokku faun arn sujan og var for politikarn bøynlaus og pui hverja lærergrunnar var i fakkaskolan og brøyt ta såleis at hei som genga ui hatald ui fakkaskolan og skulle læra samfellagsfrøy og det var føreska bøker lærerbøker gjør det til det og så det en fætan i samfunnet at alle skulle kunne være vi og man må kunne sette seg inn i hvordan samfunnet hun kan se man latt mål så det at målet til å skilje til man som ikke mekna først vi først så fløtjes litt så det kan være og tog inte flottning dette folk som har avmarska en føreskundløkka. Det har jag stora glädje av att kunna. Hvis du bara läser tågjunder utlånt och så kommer det förska ju inte vi. Och så folk vi kärt om förelöka annars. Det har vi gjort, det har vi skrivit till text, detta som ett lattmål, så har det alltså väl efter att skriften, fonteren, är gård att läsa. Så det är längt samman sett år, så har det akkurat som det man fyrtjekk i badnaskulla og lærte jeg lese, så sette det en sånn liten prikk inn i midtelen, så er det man ser at det er sammansett år. Det er ikke så vanlig å gjøre. Og så folk som kanskje har skjert der følger annars mye klare av setningene i lenger og fløkter.
1: Det er altså man bøyder setningen opp. Det er året opp.
0: Man bøyder året opp, og man gjør setningene stotter og grøyer og brukar ikke ånøyvann jeg år, men allikevel det gjørst til vokse folk, og det må man altså etter nemlig ikke gjøre det banslet. Det skal ikke være som en vannabok. Og her har vi et hosgått til, nei, det var ikke mye av et hosgått, men jeg har et innskyld om at stoneren her, at KVF, kunne hukta senter til grannene i Østlandet, du tar här en part av tygjunden som jag tar man sätter upp i lattmål. Det ligger hvis man mäknar att läsa urslängst så blir det till affärer in av det som heter rov.is och så färar den översta bredden affärer helt ut till högre och här ständer öjdskilet, ejskilet, lattskilt. Og her standa nekv tøyender som folk som byggve i Úslandi øya að fylgja vi i. Nú í sustu vik eða í hugti að þessi nær, þá var það til dæmis akkur að koma fram að ein som heitir Ann Carson, ég finnst ég Nobelvíruslön, og svo stendur það som tøyender, og setningan stutter og grøyer, og her ikke roks i fonten. Så stendte bare Ann Carson Fær Nobel virusløn, og at det hun i Øslandet, det tror jeg at hun i Kanada, men hun var en øslandske rutsborger. Og så stendte Ann Carson fra Kanada, og hun også en øslandske rutsborger. Og så stendte mynd av henne, og så stendte setningene, det helt stotter. Ann Carson rithøvende fra Kanada. Hon fær Nobelvirusløn fyrir bøker. Hon gjørtist úslenske rúkisborgari ære 2022. Rúkisborgari folk som høyrir til og gjennom avvisum landa.
1: Var det nok så snillt skipan?
0: Det er en snillt skipan, tog jeg. Dette er, togjentene her framman undan. Togjentene atlastanis i Úslandi at Ann Carson úslenske rúkisborgari. Så nu har jag tagit finche Nobelvirslund i bokmenten nummer 2, att man laxnes. Och det är bara att få omkran som behöver dår handväska att skriva detta. Och det är just inte en gång att vara ett tojunda folk. Det ska bara vara en som... Det är få tojunden för er. en annan tyende som stanta och är sån här ej-skiljande uslenska är att det nu är kommande några regler om hur man kan hacka husalöj. Och det är östene öjliga viktigt för folk att skilja. Att det är bröjtat och sådär att det bara löft att hacka husalöjna innanför om året och i Island. Allt dessa tyende är nej ju för folk som visst det skulle vara visst i samhället och här var sådana meningar och som sagt är detta nu tar det kommer så näck vi nutje borgare till öll norra land så är det här ösnu gott så tajmon att läsa lära år och få kilo på tyende stort och grått och det blir ösnu till att få att upplysa det är en sån knötter till det att få att upplysa. Och det betyder att göra bokstavna större hvis man inte ser väl.
1: Och du hellre att detta är ju gott hos gott och här hos någon är att lagt och nätter?
0: Purast då. Alltså det är ju en allmän stående och jag har inte kan göra spärra vi har knipsat över fingrarna men det är inte något som kräver det. Det kräver att få folk att göra det. Men det är ju bara urtömt tojenten som är framman ont. Det skulle inte finna dig eller göra tojenten. Det skulle bara göra dig lätt skilt. Och det är det ber bara slags till att folk inte kunde följa vid i tojenten. Så det är alltid absolut att det går till. Det är tojentastånden som måste ni häva lycknande. Jag också är bara att det var så enfalt och att det är när jag kan ska läsa Uslands tojenter. Ett lannik, det var inte. Det är östnämål i förrju, om vi skiljer Uslands det lite. Och så lär du östnämål. Bär ju det som kanske har varit tungt vid att skilja. Då är det inte det för bara förbojt av dem. Visst det är vanlig och det kan kött för sig och brukar nekv tar för år. Och så är det något följande som lär sig för som vuxen. Visst det kommer åter till början. Så är det här vi att lära måla. Nu tar sig om Uslands. Att Uslandskarna säger att det lära börnen som fyra dem har haft. Alltså börnen lära det som de höra och läsa. Och så det nyttar inte att vi föräldrar och de som är om börnen är annars köra allt i våra skolan. Så det är inte nöktant. Det skulle lära bägge till att lära skolan och lära till som är hemma. Och ta knyper det är vi att lära talomal. Och vi skilt alltid på skutsar, men skutsarna gör inte. Det är vi som täckat upp i håndarna och sitter och hittar ut och skriver kanske messenger på till bötterna istället för att vara på loftet. Jag vet inte vad man kan göra av botten där man sitter vid en sån tål i håndarna. Men målen är så många och det är innanför de förska målen är så många, det är så imisk. Vi tar en nekmål i förrigen, vi tar en nekva dialekter, det är sådär ut latinast och fana. Och vi får det som man kallar för ötjesmål i stegen. Och det är bara dialekter som är slitna skämmande. Vi får en norra mål, det är för att de målen som var i norra ötjön.
1: Det var ett mål.
0: Ja, och så lös. Det är också jag kanske vid för att ta oss om en erfär. Och kanske ta oss om att göra nödjebröjning någon annars som är.
1: Ja, det vänder vi som sagt att år till. Och det var annars det vi har hört och stunder till hälsa för. Tack för det, Lena Reinerst.
0: Som lös.
1: Och vi gör vast. Vi har stått om brått i ur och när jag våra boka sändningen någon tja, Johan Hendrik Winter Paulsen. Och som man hejer här i utvarspunnen och i halvfjärs och är någon. Och i förr och helt är fors och är någon. Og dette er en sending fra 1900 og Øyn og Fors, og så er best etter at men også er at året vil være atter om fyrstaden der.
2: Lustar i havn spyr om året Persten er nega ovanligt. Han er sagt kjemtande vi unga jente som var i ekvilja trångum buksum. Det er ikke eitig som du er Persten. Her var det flere tja, men ønsken hei negran til hørst dette året gite. Løy er at hei skulle ikke kjenne det, at dette skulle være heldur vanligt år. Han som sier fra hessen sier at fyrst og fyrir han rattliga gav sær fær om etter år vær ta i han hørte lutja seg gøtte sier om kikv at hon var så persten. Han meinte vi at hon var trångskinna. Hette hadde vi nøkker dømi om særlig ur Norrøtjon. at kikv kunde vera pesten.
3: Og det var Össur Ekholm og i leie til Rattus.

Gott årslut om morgon. Det är gott att det är så tog om det. Kunna se vad det är. Det är det.

0: Vi tar då Crystal Lisberg vid Taimon senaste och stärk lövnen som hon har givit ut. Först har vi Margarita Girl som kom i maj i år och så gärna Sorry For You från august 2025. Detta är rocker eller popper rättliga näckmajra än till er country. Detta ligger ta och tatta tog som vi har givit ut i Nashville och Jason Tujon och som klarar sig väl av utvärldsstövnen i USA. Frålegar framlöslor från Crystal Lisberg. Og anskjett Iva stod at hun fikk gå av hjelp i framleiselen fra Onestanon, Trommeslåren, Shannon Forrest ur Nashville, og som vi ikke brukte og i framleiselen her, som vi har skilt. Kristel Lisberg selv i sangskrivingene ved hjelp fra Meira professionelle sangskriveren her i Vire. Den fyrre sangen, Margarita Girl, har hun skrivet sammen med Gregory Joseph Fria og Mark Narmore. Og den sattene Sorry For You sammen med Quinn Loggins og Larry McCoy. Vel ævrika, men til ikke lagt å få øyre og anekke først i hæsson fremdelsen. En annen som gjør om seg av country-marknaden her hjemme, man møter som vera ta over til av Crystal Lisberg. Hennes framførsler ikke larmende i sin uttrykke. Fremleisene til Herborg Torstensdøtter mer minimalistiske.
1: Du står her og jeg står her i spalte kostbær som han gjør. Ekna bra jeg sier mer, han damer til som han sa.

Vi tar då Fraulein som Bobby Helms upprunaliga gjorde kändan vid utgåva från januar 1923. Händan upptökan är från 19 december 1923. Det var Oslakur Jakobsen och Kamarnon som sank och han äger resne försko årene. Och hese flövne var upplust är att Bobby Helms äger läge men det är inte rätt. Lothan Williams skriva i Fraulein till Bobby Helms. Sankren fick nytt löv här hemma, ta Hallur Johansson hejan vi av sin första utgåva från 2008. Mer av amerikanskon country tonlöjtje ur tonlöga fällanon. Här är en god gammal jottlare.

Vi tar då slaka kameran och syntja en öl. En sanger tja australiska tonaskaltnån Gordon Parsons som australiska countrystjärnan Slim Dusty spalde in och gav ut i 1923. Och slakor av kameran flotte av Pop with No Beer ivru i förest vi heit någon en öl. Och dessa särliga utgavna är inte färre än 88 sanger vi så nekvar är att välja flera timon vid timon av kameran och imson sammansättningen. Vi skulle höra Majra vid timen av kameran. Sankren tja Nicolino som äter i Huxium T är vi, men jag har valt att täcka tandsanchen vid det och gärna nödjare utgavna.

0: Det vore dyrare och dyrare för att lassa tankan. Bensinprisen är färden upp på 15 kronor och 6,5 euro för litren. Och diesel 16 kronor och 38 euro för litren. Och att hitta sig husen kostar nu 13 625 kronor för 1000 liter av olja. Köper du frammakt eller FO. Og i var seg samgångan at det var så dårst at nei å være stryka morvistjalte og i truttjar manager, for jeg vet at følte stål som var ytla spært futjarlige. Men nu er prøysen for en enn langer opp, så igjen løktingsvele. Men atle samgångan er gjerne nekka for jeg lagt å omtja føringen. Vi tar hva politisk åreskifte om male, og til brettet nytt det, velkommen! Men åren vi kommer til støvna her høyma, så lat han hitje til store myntene hvor støvann vi oljeprøysen som hun er. Til det snur seg om penger. Olja penger. Og ta i oljeprøysen hakkar, så merkes det kring atlan høymen. Sånn at tøyna oljeprøysen hakkar og nekv, og en større parst av frakrønsene å finne i mestre. Tøy, krutje mittlen USA, Israel og Iran hever skapt støren utsikkeløyka av alt jo oljemarsneinon. Og særlig åsted her finner jeg avgjørende tøtning. Hormosundet. Hetta smæla sundet mittlen Iran og Oman en av tøtningarmest og farløynon fyrir olje og i heimenon. Vanliga fer omlag en 15 går av hemsins olje och tjöknån sonte. Men Iran har nu funnit större möjliga att avska färslan tjöknån sonte och TV skapt 8-4 att minne olja släpper ut av hemsmarsnägen. Och ta i ötten för oljetrotte växer, ja så hackar prysren. Men tillspärre i mjöstre att oljan är våren är en parster av större politisk konstruje. Russland är rösten i en av största oljeframlägaren. Og i syste vega kom fram at Donald Trump har gjort en avtale med Vladimir Putin om russisk diesel. Enda målet å få mer brennjevne ut av marsneien, og her vil lagt om trusti av prøysene i USA. Men henda første vøydingen røkker ikke lengt. Ikke en gang til et samtidig norslo av diesel i USA. Tøy i spurningen hvordan større mån avtalen og verleggene kan gjøre. Og for Donald Trump det ikke bare spørninger om olje, til også spørninger om politikk. 23. november vil miskøys vel i USA. Og ta skulle amerikanere med til andre takke støv og til, hvor skal de ha møyledene i kongressene. Trump hever lov amerikanere noen bedre fortjellige omstøver, men og jo vi at oljen så dør, så gjør det troplere at halte til lyfte. Hvis det ikke bøgnløs avvarsker oljebrysten her hjemme, så leter vi oss tvølge ved miskøysvalget i USA, her oljebryser blivet av største evne i velstrøynen. Og tog med Donald Trump finne en sinta bok, og for først det blivet ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky, sier Erik Løksager, støttmålerfrøyngår som fyller vel ved amerikansk omvidskiftet.
1: Hvis du hikker etter oljeprisen, så hakker han jo øyene i 18 at USA, Israel, Nubia og Iran i februar måned. Og hvis du spørst amerikaneren hvordan tørhalte her skiltene av de høye oljeprisen, så hadde det til henne nærgjøren om å leve av Iran, som årsøkjøren. Og Trump och fyra mest av Trump själv och som i flotchen röjna nu komma vi har en berättelse om att det faktiskt är Ukraina som har skildna då vi att ta gera la fram i alla orskuversioner och Jerusalem.
0: Tui hefur það svo stóran tötning fyrir Trump eitt oljan kostar svo lúti som gjör löitt innan miskaisvæli.
1: Det är bönnös sammanhänger mittlen oljebrusnar och från flock väljarna fyra sig. Det visar sig att i oljebrusnar på höger så gör väljarna fortsättande skyltarna. Skylten det inte alltid är fortsättande som bönnös häver skyltarna då, men så är uppföra amerikanska väljarna sig att till öjna og alene forskjellene og flokkene til forskjellene som fer skyltene, og mye vel være nå om noen få viker, og alle velgerkanningene er bent av at republikanerne standa for en nok større tape, og det kan, eller det kommer allra helst å gjøre at det kommer med samme ordene i ombudsmannen til noen. Men mulig øyne i senaten som annars er hoksende for kanskje bare en nærsjøen. Hvis du bare hikker etter av søvnene, hvis du hikker etter underfaren vel, så er det en bøyne sammenhenger mittelen oljeprøysen og hvem flokk, hvor flokk er stendt seg størskast. Det er flere forskjeller for som har brent seg av høven oljeprøysen. Mittelene Obama og Tusen Tutsjen tar vår oljeprøysen her. Det har vært veldig oljehøyere da, og det har tapt i oljene kassesser i mye vel noen. Det är det. Och det har varit ett stort tema upp till första valet 2012. Och det måste faktiskt kosta Obama. Eller det har tagit sig ut till att kunna för att kosta Obama att valet 2012. Men oljeprisen förs nio på den här valet. Och han vann. Vi fick ett alltså till 2012. Så tog man att Russland lade bara Ukraina. Det var oljeprisen och sin olje höjer. Och ta av demokraterna inte heller inte själva valet av mig valet. Og samarbeidsvelgere kan ikke noen, så er det den største faktoren for hvor Trump hever så lov å underløke. Og her spiller orskeprusene, altså prusene av brennjevnet, det er torfettelserbilen, og prusene av diesel, som de bruker til å flytte vører, altså de større lastbilerne bruker til å flytte vører rundt, og også blir brukt i landbøyene, i nektene som staten. Spiller en større anløklot, og ikke lave underløkene til Trump.
0: Og just det, hvordan er avgjørende kan det just gjøres av miskøysvælet at prysen er som man er for tøyne å selge av olje?
1: Her fer jeg til tradisjonene at tradisjonelt så hever høvre oljepryser hever ved, ja, olja, alltså allegiant för Tom Fletcher som sitter vid valt någon och republikanerna tar här var valt att bära en större här för sedan och tar valt att bära i ombudsmannen och i senaten. Och visst så först in och hycker efter undertöknen till Trump och utav en onkel till staten så är han under 0,3% och i nästan öllum staten. Han är ganska nere 4% i nästa staten och helt nere 3% i nästa staten. Och valen skulle vinna mot hans undertökning till Trump, kan man säga. Att väljaren, han ska föra väl, han är inte nöjd vid arbetet som Trump ger, men han ska söka mittfingrar och välja att ta upp kanska valen och kört man är nöjd vid arbetet som fortsätter ger. Och vanliga, traditionellt, så behöver det inte vara på tammatan. Så är det vara så att fortsätten är ett eller annat omtökter, så fær flokken som nøysen ringt vel.
0: Og så her i vikene, eller sørste vikene, så hørte man sånn noe avtalen som Trump har gjort ved Russland og Putin. Hvordan er den avtalen, hvordan er den møttingen i USA, og kanskje selger av backlanden til Trump?
1: I morgen, eller utgjør, har du haft en republikanere, altså jeg vil si flokksfellere til Trump, vil gjøre og kritisere, jeg sier til henne. Og til selv om Trump, ofta när vi har lagt runt för att vi vinner livet mot Russland och Putin, så är det framvis en nog så stor skepsis mot Russland innan det är i republikanska plasjon. Och väljar, alltså amerikanska väljaren, han dör nog så väl att jag att det är som gånger fyrer sig. Hvis du hygger etter kanningen, så viser alle kanningene at det var Trump skyldene for hovedprisner, vidt at han lever av Iran. Jeg tror det er også sannolikt at velgeren for at suttje heter som å gå rundt å få prisner av fettla. Og her kan man også nevne lyftet til Trump om at Jeva hver noen ønsker velger $5,000 om republikanerne vinner at vel i ombudsmannen og senaten. Og her har alle velgerkanningene vurs til at velgeren tror ikke på det. Hvis prisen er fettla, hvis jeg får prisen av fettla, så trykker vi at det kommer at her er en avskan. Men det är kanske också här som det är viktigt att lägga detta hur stor skrattle kommer att bli. det är nog så större moner om demokraterna vinner vid 20 stegen eller när vinner vid 8 stegen. Hvis de vinner vid 20 stegen så kommer de kanske färre in och vinna sesser och i nekna som staten som Trump vann öjliga samförande av välen för 20. Men en säger på 5-6 steg ger att de vinner morgonen i omspanningen men att de inte får morgonen i senaten.
0: Men nu norska så att vi aldrig alls att vi tills längt väg det är kan det 2-3 dagar till vi tar ett misskås väl. Hällde du att Trump klarar han att få priserna olja och pressa ner till väldagen? Vad ska han göra för att få priserna ner?
1: Alltså han är ett kors i handen som öjter att göra en avtal vid Iran om att ända krutsch och att öppna Hormuzsund efter för vanligare färsle. Att det är ett ting som han kan göra. Troblösen här är så vill han att göra en avtal och det är osannolikt att Iran vill alltså göra en avtal som är särskilt god för Trump och för USA. Och här ska man minnas till att Trump får ur till chattmarska avtalen som är mittlen Iran och USA som Obama fick lära. Och han var öjliga kritisk medvist i avtalen, så det är östendur spelar till stoltlögan till honom att han vill inte föra in och göra en avtal som följdmedaren för att komma ut och kritisera och säga att det är en avtal som är värre än avtal som är fram och ontan. Så det är inte särskilt sannolikt att han brukar det här korset, men det är ett aktuellt ting som han kunde själv kan göra. Men annars är det så att er orskeprisen till öl ofta alltså externa faktorer som gör sig galdande till inte alltid att politiker och forskare får att göra så enig vittiga. Men det som är så avvärst och för någon är att den amerikanska väljaren, hvis du hycker efter väljarkantningen, så ger han Trump-skyldna för prisen till att han lever av Iran, Arne där krutsche tar vår prisen under kontroll, tar vår inte särskilt hög. Och det är ett bönligt samband mittlen krutsche i Iran och tar höv alla prisen. Så det är ringt till Trump att samföra folk i Amerika om att han inte öjer en lojklott i de höv prisen.
2: Det var misskajs i maj måned at Løgtingje samtykte at strika meirvirisgjaldi og bensinne og diesele fyrir at latta omtja folket til prusenor vore blivnor så høyur. Loven som strika i meirvirisgjaldi skulle være galdande til den 31. juli. Ta skulle landstyret mette om støvene attor, lova i Aksel V. Johannesen, landstyrsmæver i Futjarmalon.
3: Ja, just er støvene vi til høy oljeprisene samme da vi kommer fram til Ølasøket til 31. juli. Så må vi tenke at det er opp til nødt til å vidtjøre det. Til Trangenevi og midten av oljeprisene, så er det begge til som kører bil og husene som har oljeforer hardt rakt. Og vant til Østene 4 at det kommer til å få prisvøkster og ørenvøren, tror jeg at det er avvarskere, så å si, alle fremvarslene. Så har vi da nødt til å stå over og ta ferdig med å vidtjøre til det her tog i landstøren om hva vi da gjør om om vi får inflation efter och pushen nu börjar vara hårt sagt av höga oljeprisen och höjprisen annars.
2: Ta mer vill skall det vara strika kostar i bensin 14 kronor 19 öre literen och diesel 14 kronor 16 öre literen. Och det är det prisen är väl högre. Priserna för diesel och i förrjön är det 16 kronor 8,30 för literen. För bensin är priserna 15 kronor 6,30 för literen. Och för gasolje eller brännolje som åker som inte har omlagt till gröna orske brukar att hitta hemma vid är priserna 13 kronor 3,70 öre för literen. Priserna i Danmark ligger nära kronor högre än 20 åkon. Medan priserna i Grönland är väl mindre än 20 åkon. Og i Grønlandet, her ikke er avgjølt eri av olje, priseren for diesel 6 kroner literen. For bensin 5 kroner og 45 øre for literen, og for gassolje 6 kroner literen. Priseren her hjemme så stort går 8-20 kroner mer enn grønlandske priseren. Og her var MVG og atler om man fornemte olje utrotter. MVG er 25% av prisen. Det merker at tess hakre oljeprisen tess hakre inntøkken i landskassen. Og så har vi også pumpgjald og oljegjald. Hese avgjald varierer alt etter hvordan vøren bølka og i løkningslovene om avgjald av framleislo og innflutning. Punkt og olje avgjald av diesel 2 kroner og 20 øre literen, og av bensin 30 kroner literen, og av gassolje punkt og olje avgjald 1 krona for literen. Om og greit ikke etter prusen om fyrir bensin og 15 kroner og 56 øyre, så fyrir landskassen 6 kroner og 90 trus fyrir kvön liter. Landskassen fær så stat nær om helmingen av prusen om fyrir literen av bensinet. Og i store flottningsfyrirtøkene Smyrlein vant at de avbjørende tøyer fyrir framman. Smyrlein hever trutjar vøreflottningsbilar, tutje lastbilar og omframt fyrarskipet Norrune, eisne farmarskipene Glivorsnes, Akranes, Mykines, Estnes og Kvitanes. En mersja de ikkje nekra minnsing og i flottningen noen sier stjåren i Smyrlein Jens Meinard Rasmussen.
4: Sørste år da kjøpte vi et det som vi kallar för MGO, dieselolje till kip, för under 40 kronor för tonse, och nu är prisen om för 90 kronor, så det är en väldigt stor tydning för kostnader för att flytta gus.
2: Hver henne bunkra tigger?
4: Ja, vi bunkra för det mesta vi hyrsar så i Rotterdam, men vi bunkra, det kommer för det vi bunkra för, men mest Åtterland. Så det mest är inte flottningsprisen i tvåfaldar, men olje är väldigt stora parter av kostnaden vi har räknat kip.
2: Hvordan nok for ganger til ut i vår kundene til at kostnaderne er dorska så nok for flottningen?
4: Ja, altså, jeg husker at høyest kostnaderen, han vil jo før du går av kundene til at det er bare en som kan betale det sørstende. Men jeg har alltid at du kan si at altså, hvis du flytter en pakke kaffe til førre, så er det altså, notfallig en liten parter av kostnaderen som er flottningskostnader. Jag ska ta och säga att oljeprisen har hackats så blir det dyrare i öppnån lijen i framlösningskätten. Så allt torskar. Alltså, det är tämmast att köra dem som flyttar, men det är snöja framlägar till torskarna. Så det är en negativ effekt i flera lijen, kan man säga.
2: Men jag tycker att en minskning har varit i flottningen.
4: Nej, det håller vi inte vid så att en minskning i flottningen vägt av oljepris. Det håller vi inte vi kan säga. Men vi såg att vi köper själva flottning och såg att prisen är färdig att rattla ner bort. Och det är av det större som är oljepris. Och det är ganska särskilt, alltså vi såg att vi tittar efter prisen av marknaden så såg att ofta det bränt spotprisen om för det kostar en tonna olje. En tonna av olje, men prisen för diesel är hackar lotfaskligen nek, och det är ganska sälja till att nekvärsen är raffinaderien och ner i rakt under prunen som är mellan Russland och Ukraina.
2: Och du hörde ju i det vike, alltså jag hållit det en eller två veckor så igen, att Atlantsflå, att det är mest jag inte näka till att här är en prisökning och i oljeprisen och tog att det har köpt in för ett helt år fram i tog halt det. Är det här näka som tycker att det är
4: sin kära? Jag flest flottningsfyrtog arbetar vi att köpa mer och mindre nötten in, men

0: tiltak vi da utgjørst. For jeg velger opp mot høvende eller pluss. Velger på en bedre måte.
1: Nå hører dere om å berette noen i det at prøvseren for både bensin og diesel og gassolje øl og laver i Grønland i muntlig førjen, og at her kommer det av at her ikke avkjølt. Har du noen mening om avkjøltene som her hjemme i muntlig Grønland, som eisen et land som ligger fjærskåte og som her man eisen skal flyte alt til? Har du noen mening om man kunne gjøre det øvelse her?
0: Nei, hatt her hatt her av politisk nivå, det ikke så mer enn akkurat mening til det her, men jeg vil ta og si at jeg hadde ikke at det er skiftende frytrykker er godt for de lenge løpene. Hvis man atler å gjøre avgjørslakkene, så er det bedre å gjøre det permanent og gjøre langt to gjør skreis som affære. Ja, fær til rett og lagt etter to gjør. För vindeliv som helst så tycker vi det är viktigt att man har förutsägbarhet till köknadsikt förutsägbarhet och kappningar för TV till det som vinner allt jättespyr.
2: Välkomnar i utavstånda Eirik och Jakobstå och Laktismäver för Tjövälte och Helge Abrahamsen Laktismäver för Sambandsplatsen och Formäver i Fudjarnämtene.
3: Tack för det.
4: Tack för det.
2: Det dyrer jo dyrer å fylle seg tanken, og hvis vi råkner prisen, så er det avgjørt visst 1 kroner og 23 for bensin, og 2 kroner og 22 for diesel, sammenbører vi ta i Møyrvirskjaldet Vestrika i Maimana. Helge Abrahamsen, først du om på samgången her, skal landet være en hjelp i denne prisen i første gang opp?
3: Jeg er alltid selv, man skal alltid være øyelig etterhaltende ved at for inn i stole, tog at vi vet ikke hva for hente. Nå var jeg i USA for 2 vik og så igjen, og her ser jeg det til at USA bruker det av sånn oljegomslån for å holde prisen nere, som det ble sagt i innslaget her, det gjør alt for å holde prisen nere.
2: Men prisen er hakket over rettelene, og det er faktisk noe 5-17.
3: Men det som jeg sier, til at det helter bara till myväl i USA. Det är det som allt gånger ut på Trump. Och tar det gamsla i tajomar, tar kommer ta in av marsnäget och för att beva mar och ta för prysen upp. Och det tog jag säga att vi skulle inte råkna vid att prysen för nyår. Och hvis vi får in med stolen, jag nu nämnt att det är vid stolen i sommar och han är dyrare nu. Men han var uppe att dyrare sköten. Alltså spåren är alltid kvar i på innemars och när ska man in. Jag har alltid själv.
2: Jag brukar vara vid helga så lär han höra Erik och Jaks då ska landa vara en stol i den och prysen så över.
5: Ja, det som är alltid också avvärst till er att ta i den här samgången med en kipa som är nu, ta sötta dig i sin samgång och kjäle att 4 bestiltök skulle då sättas i värsk för att hjälpa på stövna tja fölkje, så sätta dig några avtök i värsk mitt i sommarferierna med en fölk i färgen här och fru och turister är här. Lov ikke åkken å komme ved åkker oppskottet om at tjene
3: hva
5: vi
3: har
5: skoet skoet, og tjene hva vi
2: prøvendler her.
5: Skal vi har haft ett uppskott om årskoiskaite om att hacka till vi 2000 kronor i år och vi har ett uppskott som vart till pendlare om att hjälpa dem med 1100 kronor årsök på en lös årsök av oljeprisen. Och det uppskottet har vi samgångar fält. Vi stannar framvis vid det uppskottet. Bara med att ängra vi nästan när vi kommer ut av Montenegro, nu tar vi samgångar när vi kommer att ta en uppskott någon. Det snurr sig bara ångsträckna om att man inte ska göra det som ansvarar vill. Man ska inte, och man lägger kanske inte köra när vi går till följt i färgen som höll. Och samståndes färd till att hända nu kör någon att Orskoiskaide som är en kipan som har varit i flera år, därför att fälla borster. Och ta för det att vara öliga trobål till att ta emot som är ringas färg i färgen. Och det säger Helge Abrahamsen till att det inte gör något vi.
2: Men det säger Erik och Jaks då, två helter som anstår och tänker med er att näka ska göras.
5: Ja, alltså vi tar vid helt sojan faktiskt sojan i var vi var samt
3: vi
5: var samt
3: sojan det kommer ju anstå. Jag menar
5: vi var samt i samgång att låta in om sojan oljeprisen för upp oljeprisen blir jag för upp under välsrunon ta var vi samt i samgång om man skulle göra några attack vid helt om man skulle göra några malratta i attack och ska göra attack generellt till öll samgång av allt det göra några stort attack som var generellt öll som kostar en rycka pengar men vi så att låta kunna göra några malratta i attack till te här som heter Jermo.
2: Tack för det. Helge Abrahamsen, ska man bara bo

0: Ja, ska vi handla?
1: Nej, alltså, det är att när ska man träcka till? Det är klart att ta i stövan på det här faktiskt är kallt, så man ger åt landa. Det som är bara
0: rejst... Men Helge Abrahamsson, kvar var det så tydningar mycket för 5 månader så gärna?
1: Jag vet inte tydningar vi ska vara. Det var inte...
0: Vi gör det samma gång själv, det är förutsättet i värsk.
1: Jag vet att vi gör det där i Frans, då blir jag själv hellre Martin. Och jag säger att jag vet inte tydningar vi ska vara. Det var inte samma gång om man får just
0: det. Var det så en fejler?
1: Nej, det vill inte säga att det var fejler. Vi är den här samgången och vi har kanske imiska möjningar. Omkring är inte mat här och resten vi tänker att sånt arbetar vi gör det här. Det är inte här vi det då. Trobolagen vi agerar tilltök är att det var inte så stöd framöver. Alltså, hvis vi gör tilltök nu så vet vi inte, vi är uppe att dröja i svarten, kan inte man ta. För jag kommer alltid till det som vi har färdigt att svära då Arne Bröst med av. Det är att ta i faktiskt det kallt så nöjs man ger akkurst. Men problemet är att ta gång för sånt det gröna årsskiften och vi skulle ha faktiskt skifta i till
0: vi kom att till det gröna årsskiften men du säger ta faktiskt det kallt
1: kan det bara svära livet för oss. Tack. Du bryr dig av så mycket i tröjen. Jag är det som jag röjna fortäller er till att vi skulle röjna för folk att föra i till gröna årsko. Och hvis vi får kvar för oljeprisen hackar och hjälpa dem att köpa olja, så är det här inte något som framskundar de här processerna. Och hon gånger näck för sånt. Vi rör inte att göra något av vitsat och nassarna välskar. Vi finner något i köknen. Vi näckar mötmål från mellan anstående. Så kommer anstående till skulder av ära lösning. Här kommer inte vind med upp. Och hvis vi inte får att göra något ting att gröna årskriften nu och bara för att stola falska kvar för prisen för upp, så händer det inte mer att du ökar och prisen för bara önver.
0: Den grønne årskeskiftet for å komme etter til øyne, men bare etter at MVG-frydøkene av bensin og diesel får utgiltig, altså da vi kom inn i augustmannen, 1. august, da kom anstående ved en oppskott om å hakke årskeskiftet, tok oss nå, da kan høre et brått her.
2: Anstøv og flokkene og tjoelde og kjølstøyre kommer miskeis i augustmannen ved en lovere oppskott om å hakke årskeskiftet, for jeg lagt om til etterspørt om familien, nå oljeprusene tidligere halte frem at vokse. Skipanon vi orske uiskøyte kom annars i 2024 og var tøyere av marska i 3 år. Orske uiskøyte fer så stat utgilte vi årsskiftet. I 2024, 25 og 26 hever orske uiskøyte vere 5000 kroner om året. Og 13-4 få orske uiskøyte hever vere at huske i mesta leie skal ha en inntøke av 300 000 kroner og ikke eie nekra åkne av tøytninget. Lower uppskottet till anstående i august vill de hacka orske uiskottet till 12 000 kronor och sätta intök och marsche ur 300 000 kronor upp i 300 000 kronor. Men uppskottet är värfält vid ärevitcher i Löktingsnån. Landstorsmävron i Futsarmalon Axel V. Johannesson var i tojndnån 14. august och grunkade för det kvöj uppskottet från anstående var vräka och lovade att samgångan för att komma vid en uppskott i häst till Futsarliga spärt folk om oljeprusnor halta fram att växa.
3: I den månaden är kärnan till han att till näck huskjus med Futsarliga spärt så får en akuta hjälp här och nu. Vansen är ganska om det här räkar 100% rätt till att jag ska vara utlägg vid uppskottet till man bär ägret till intökning till fast 20-20.
2: Men om oljeprusner för att hålla fram vid att hacka är rätt fyrrepels avtag som bärs landstorsmannen näka man för att ändå skåa och i häst.
3: Vi hittar ett om till nej att göra ett uppskott och medan vi till nej så är det just ett uppskott.
2: Är det inte mer avtråkande än som så?
3: Jo, alltså som jag hittar att oljeprisen är höver till värre, men oljeprisen skiftar alla tröjna. Nu tar jag svöld och finkar vid i maj, nu får vi tvöld efter och i nästa månad. Så kommer vi visa för att vi kan pröjsa kyrkan är i samfunnet. Men som sagt, vi hittar ett stövande och tackar en väl värre av landstöver för att komma vid omkron.
2: Sambarst uppskott någon ska lopparten växa ur 5 000 och upp i 12 000 kronor som svärar till en äga jottan och 3,8 miljoner kronor.
3: Så jag har 8 miljoner i kjolens här är nog inte riktigt att finna, men nu kommer det att äga hjärtan ungefär om inte så länge tog. Och ta älta ofta en nek som till nej och hjärtan bara pengar till.
2: Så säger själv att 3,8 miljoner kronor är kanske inte så rinkar att finna. Om det här är en stor hjälp för familjer i förrjön, hur så är det bara att göra en äga hjärtan till detta och tacka under vid tog?
3: Det är som sagt, nu är det landstörer som arbetar och hittar ett under nej att göra ett uppskott. Och gör vi det så ska lärkjolan det ut att finna pengar till det och komma med en äga hjärtan. Och det ska det nog ske.
0: Det säger Axel V. Hansen, landstörsmål i Fyrtjärmalen i augustmånad. Nu har vi ett oktober. Helge Abrahamsen, arbetar i landstör vi och någon nytt som hjälper på här?
1: Ja, du landstör nog bättre att svära för igen.
0: Men det var första samgången?
1: Ja, inte landstör. Jag vet inte att jag arbetar vid landstör någon vid Axel V. Hansen. Men vi arbetar nu i lökning någon. Vi fortsätter vi är en fortsättare uppskott. Här som nästan inte är att loppa er. Och vi kunde alltid komma ner från uppskotten om hur man ska bruka pengar. Men till öliga områden så ska du täcka in och här i stan.
0: Men och i fortsättare uppskotten, här är inte näkare hjälparpatsen i Hesson för någon. Det kommer inte ut för någon.
1: Nej, det är inte vi i fortsättare uppskotten. Men jag vet inte, du kan spela Axel ändå för att säga att du kan ta en månad nu. Men jag har alltid öliga rätt som Axel säger att landstör må fylla vi i gång till och täcka stöd till när skulle vi täcka till det inte. Och det må jag bara konstatera. Det har valt inte att göra ännu.
0: Men man har inte valt att göra det, men nu är fem man har skött nu. Det var inne i Adjani och Ösne. Prysen blev vi i Hacka. Vi tar det ut i Heim i Ösne. Fjällöjning har vi hört och Sjöran Smirland säger att Ösne att utlänning inte ska gå. Kvar på inne i marschen?
1: Alltså prysen, oljeprysen börjar att hacka i 2003 och tar att svinka, alltså för upp till 2008 så tar svinka efter fram och tar er och syska här som det var att ta i 2008. Och tog alltid
0: hur ångar vi så dursta fyllas här tankan i färgen
1: som nu? Nej, det svink upp och nyår och till vår värdering för att vi är uppe eller för att nyår och min värdering är han för en lång grupp sådant och tackar gott för att jag lastat oss i hopen nu må vi göra något här men jag säger bara till att hvis man nu för att göra tilltäck här och nu gudskam så var svära som inte gör det sådant och det kostar några pengar och vi tar alltså en lastkassa som akkurat har nöst någon för vanskarspen.
0: Men hvis prisen kommer på 20 kroner, er det skal hjelpe at du så gjørest?
1: Ja, og for på 30, så kan også gjørest og fjørt. Altså, du kan sette et mål og tøll inn. Jeg vet ikke akkurat hva marsje ligger. Jeg sier bare til, man skal være øyelig verden ved å sette tiltak og versk, men øyne for ikke man kan skjøre til man nødt til å gjøre det. Det som hender hvis man hjelper folk ikke for prisen hakker, er til at du sanker noen grønne orkskifter. Og det er det som er trobeløsje. Vi er innflyttet for halve ære mellom ære og olje om ære. Og vi må sitte tingene i egen av, vi må få nok hendet til Østenen, at det blir for dårst, og tilsper oljen, ta avvarske Østene ære vører, til vi innflytte alle vører, og ta i smyrelein eller noen andre affærer enn egen råkning, så måtte komme på frakten, og så får vøren Østene opp, altså ære vører Østene opp. Så det blir alle døgn en balansegang, og som Axel sier her i innslagene, at lastet må fylle seg vi, og så tar jeg støv til, altså hver er vi til måned til det.
0: Men er det samme, at du må inn i MG, må inn til landskassen, er det det man vil?
1: Altså, sånn at MG er ødelen, og landskassen skal sikkert få mer inn, jo, men altså, det er ikke vel det som er løsningen. Alltså man vi kan skilja landstörn eller lagtning som hoppar prysen för uppe för att få mer MG in. Alltså det är konkurrens reellt än något annat.
0: Jag tycker också är det god politik att inte äta och vita vad händer och så sucha i framtiden för man så kan göra.
4: Det är som alltså helt ständigt ju är också omöjliga stövaklar nu. Det är att det här var ju just några avtök i sommar som inte rakt och så öliga väl och kostar och något snäckar pengar. Och nu vill jag dig, inte göra vidarskott och att ta upp som kostar våta. Inte en gång 20 miljoner som kunde räka malrätta rätt som ösning kunde hjälpa på hackar med vår priser och så framvis till Tajmon som är då ringa spärr. Det tar ganska 4 miljoner. Men samståndet så här var det ett fortsatt uppskott här som en parstra tog är att man ska bruka 30 miljoner kronor och på arbetande pensionister. Tar pensionisterna som är allra bäst fyra skulle ha en rikva av pengarna till det. Men man förhällde sig inte till han verlöjkan som är ute i mittlen folk. Man förhällde sig inte till att gasoljan kostar 13 kronor och 2,5 och diesel kostar 13 kronor, 16 kronor och 8,3 och 4 liter. Det är det som är inte ordentligt skilja och jag vet inte att helt och säger det här för att göra. Axel Johansson och Lackmauer har bara sagt annar sommar och hinner sin sötne, jo vi omhuxar akkurs men verkligen är att vi som inte är i landstorna vi må bara gänga ut för att inte förändra.
0: Men teacher to tell uppskott i sommar att komma igen och hacka det årskojskojt från 5000 upp till 12000 kronor. Kvui var akkurat här den rätta lösningen?
4: Tui att det är, tar man er i anstånd så hör man inte allt apparat i alla de allmänna omsidningarna att hjälpa sig vid uppskotten. Men detta var en känd kipan som ger ett malrätta attack till dig vid de minsta intäkterna. Det var det som vi hittade av mening. Och så att man fokuserar ju på dig som är nöjd till att köra till arbets. Att arbeta och ta med skip av någon vid malrätta attacken. Och stäng fyra att göra ett brått attack till dig. Vi valde så inte att vara motor tog vi MVG någon i sommar. Tog vi till att det var fler än inte att göra.
0: Kanske så tog du under vid det.
4: Nej, vi har fått faktiskt blänkt. Men vi till att det var bättre att göra det här. En ontjera men verlösen är han att ta vi en genom för allra mest till Fairfax och i sommarferien är jag fast så tar jag timon som nöjast att köra till Arbois och jag tar timon som är ringaspärd ta fin på grunden minst på stället
0: men helt check titta vi sjunde vi ner asko i skatten som anstånd kom vi kvist där
1: nej nu är det alltid så att man anstår så har man alla lösningar och tar man samgång hemma långa lösningar och nu ser Erik att vi att lunch ger ta vi ska säga är det att det lands stöde som följer vi och tar vi mot att stå till när man ska handla när man ska.
4: Det är så landstör som är alltså vi tar någon så här.
0: En landstör finns möjligen landstör som är men han var bostad där Lars Fyren.
1: Okej, men det som jag rönar säga det är att det är en spårning prioritering och nu kan Erik och säga vi prioriterar skrift. Kör alltid att uppskulle John Lachtingen om man brukar 200 miljoner till en ivetök och det här kunde komma rejäl av allt så man kan sitta öll.
4: Men det är för att vi är med att ta ivetökna och titta här.
1: Det är stämmer nog på vi för mot tur. Det är allra näck bättre
4: att färja fatt. Kom, då som oljorna, kom.
1: Vi får... Vi är säkert att färja fatt för en näck mer beskjura att vi hjälper Taimon helt enkelt en ivetök och bär till att man attlar till. Man har ju lackat intöknar vid halva miljard i Rutschbeutink. Det är det största årsyn till Alaskasen akkurat nu som var vanskarsna. Och tog man inte råd till att det stängde som kövalt nu var uppe i anstånd. Så det är det som stövar.
0: Du tar sig om det var ta höllterna för att fortsätta att landa hänga samman. Men nu tar sig också om olje och akkurat han passion tackar dig. Vi tar till Johanne om att USA nu kör en avtal med Ryssland och för att få oljorna billigare. Skulle vi då inte göra det?
1: Nej, det är alltid inte skulda. Och det är alltid helt tjugo att ska göra. Och det är alltid helt tjugo att affären inte på sjukt att göra.
0: Men det är inte hjälp för att följa fast.
1: Jo, det är säkert. Alltså, hvis man bär det så hickar det stort att göra lösningar så är det säkert nej man ska göra. Jag har alltid vi ska vara längre till att lösningar. Det är att vi måste sätta mera för att det gröna årskiftet det hämtar stövan 4,8. Flöjre för den här framtiden. Och det är ena som vi kunde göra värande till att finna era lösningar än att vara så avhängiga av olja som det är.
0: Men det är som ligger också två vill gärna ha lösningar. Ska man göra som USA för att göra en avtal med Ryssland? Är det otäckt att inte vi tog?
4: Akkurat här är ju för Sandor vi har Gabransson, men det som är
0: ju också att det är ju
4: också Sandor vi har Gabransson att man ska göra att man ska ätja följtja affär att ta gröna löjna och ta allt det som man har gjort. Vi tar ju mot sypa någon som har varit värre. Men östning här för till dömes han flyttar eller han latten som är i samband med tjejp av elbilen. Han fäller borsta nu kärnan. Eller han minkar i ötlomförarna nu kärnan. Och till att samgången kan östning bara att lätta affär. Så då skiljer ju inte ordentligt vad det är här Jabransson säger.
1: Men kan det lägga vid mig så att det? Alltså tar man kört i sig MG för flyttöker och annat i samband med grönt årsskifte så gör det man att vi vill ja stuttar alltså inte vill vara ärande tog att för få fair att för få fast ska skifta över så just som möjligt så det är grunden till det och det som är som vi då skulle också om till att nu så här är det vi skulle få fast lägga under grön ask och hitta skibaner och elbil och sånt det får inte men tar vi som inte klarar att få se av framlöja mera på grönon. Ja men se prisen för oss nu på något chans skulle rockna vi till att alla ens tar emot vi oss inte där. Och här runt är så lastas med att sätta jetlingar klätt upp då måste vi få mera gröna framlöslo innan nätet. Chowald var motor. Och för jag vill några akvarium kaffe till. Det hade för att göra den näck då jag brukar någon. Nu så jag att akvarium hanter hette det som gör att boilers jag brukar någon och det han vi skulle höra och effekt näck var kritik till att ja man skulle ta ett orskomala rå och man skulle ha vävlagspolitik och allt det. Men vi gjorde några praktiskt ting som gjorde det att färja blev grönare. Så kom nästa samgång kan man stona i orskomala rå och allt det här. Men tack vare ju vindmill upp. Och här är problemet i det.
0: Nu då var det synd att du sov när jag går fram, men hvis vi hade hållit oss till det inne i det, och Hagstuan säger till att brukare av prysstall är hackat 2,5% senaste året från augusti 4 till augusti år. Och särskilt är det oljeprysen som drejer prysstall i uppe ett år. Och det är 2% större i det än för en år så gärna. Alltså, oj man, ska göra något här?
1: Jo, vi skulle röjna att göra allt för att vi ska så lydiga av hänga av olja. Det är tandprysen som tröster allt hit. Hvis oljeprysen, låt oss säga att vi tar 100% grön i elframlösningen och allt det här. Ja, men så har det inte haft så stor tuttning. Hade det blivit vi haft stor tuttning till vi lägger oss om till gröna orskorna och kött. Det är för några förringar och tog ju alltid vi må göra allt för att få till att hända så snart oljan inte ska börja fylla så mycket i dagligen.
0: Men det går inte så kött vid det gröna orskorna.
1: Nej, för sånt.
0: Kvart vill landstyr eller kvart vill samgånga göra fyra former av fyra.
1: Ja, det är några förringar. Alltså, man skulle ha några vindmiller upp och allt möjligt motmöjligt hända vi handa vi och till nökra så föringar som ger att det pura och möjligt och det visar sig alltid att det kommer till orskvöldsje och omgångsvöldsje så hvis man inte tröster och tröster så händer det inte och det här vi är enda i oj det blir vi snacka, hända vi handa vi det är inte vindmöjlar kommer upp i nek var nu och långt Og efterspurningar orsk han ökist, hvis vi ikke kunne framlega okkar egnu orsku, ja, så må vi kjæpa han utanfra, og tann prysen fyrir bara øynli.
0: Du sier, det var snakka om nek hendavinn, handavinn, men det var òsum snakka om, òsum samgang om, og som snakka om að fyrir gongu inn oljevinn i fyrjun, det rett að lasnin?
1: Ja, det jo halt et annan mal.
0: Men det olja?
1: Ja, og tanken vi tog, og det ikke fullt ond vi tog i tanken, at det sånne gup hengar i oljen, at takk han så sier, som er treit for å slippa løydar olje i fyrir Att så snakka procent ska brukas la futja för grönt orskeskifte. På tann måta kunde vi tänka tejpa attention samman.
0: Erik och jag stod 32% är det är oljeprisen hackar. Vad säger du till det?
4: Ja, alltså det som är stövan till det är att hvis du sitter som pensionister i någon gamla hus som färgen bär hever facka pension och sammansfasta och du hittar husen upp i olja så är prisen här 30 kronor och 2,5 för litren. Det var inte några vindmiller om några är som kommer att hjälpa till att höja personen. Då hade vi skulle hålla fast vid att bruka de här kiparna som är då till dömes vid Orsko och Iskötna här som du först givet tajman en mövlaga som är då Ringasberg och det som du också kan bruka Orsko och Iskötna till det är inte tredje av att du häver olja till uppbyggning. Då kan du nämligen bruka det till ett utgjalt till ena hittarskipan en alternativ hittarskipan visst är det som du gärna vill göra. Och då är det att man ska hitta efter stövande som följt och istället för att hitta efter kvar vindmiller är och hur så länge att hitta att det är att göra. Vi må lofta följt någon först.
0: Till sitt i anstå, och det är, vi har ofta sagt att lätta sitt i anstå och komma i kristet till söt och ärna just nu. Och i samgång kan man göra något ting just nu. Att det är vi orsk och vi ska inte ta en fäll bostad just nu. Vi tog in det, alltså det är vi årsskiftet nu. Ja. Samgångarna kommer vi omkron ting om som man attlar att göra. Med det andra är det familjeöjskade som är avvägs. Det har det här till er att en vajting på 24 000 kronor årliga och det vill hacka mars till vi hacka i synder. Helge Abrasen, är det här den bästa lösningen till att vajta nu?
1: Jag vet inte vad det bästa lösningen är. Det som landstör ger till att man hickar över allt samfället. Kvär är det faktiskt spärrigt. Och till att det är löjestol och allt möjligt så tänker jag inte att man ser till att man här är några ting som inte kan säga man. Jag håller bara, jo, man kan alltid färre in vid hjälparpacken till hett och till hattar. Jag håller bara fokus som må vara det stora. Vi må göra något ting så snart att våra samfälla värande inte ränner sig ut av kräpparna att lade in. Det här må vara huvudfokus. Hett är så smått att röra dem ut. Och så man ju också säga att du nämner, nu säger du i Erika att ta vi samgång. Alltså det här samgången ska ju börja i vi med ett annat form av Erika tar sig om alla prysdäck och olja. Men det händer inte. Så det är nämnt att komma och tänka att man anstår och man går så gärna till praxis. Ber det här till.
4: Verkligen tar han att oljeprisen är rymden stabil och största samgångsskajt. Det som så händer att han väljer att utskriva, eller omlöjt har väl att utskriva till att det är krutsch. som ger till att oljeprisen för spålant upp efter. Det är kanske en av grunden till att vi inte har för helt och så öljan äck till oljeprisen tar vi ut i samgång. Uppskottet om familjeskade som är kommande ut till en reglering av nökron mörskån som vi täcka fullt under vid till inte vi en bättre vajding än att göra till simpelthen att fylla inflationen. Lagerstolen tog vi ett fullt under vid, men det som ösne som kan vara en bete i halte kanske att Hjärbransen säljer inte lagerstolen särskilt väl, och det är faktiskt ett gott att det kan vara gott
0: att det om det
4: inte bara ändrar sig utlagaren, så kan det gera en gåva mån till fastighet. Men det som är stövande på nu, vi är sådana extrema oljeprisna som gott kan bli värre. Här suttar vi att man var öliga köter att handla till näka som vi är mitt i sommarferierna till flera folk och andra. Men det vi nu är kommande ut av hästet och ta kallnar och allt det här, ta så jag vet att Hedge Abramsen var så ischum näka som vi görs.
1: Men prysstäcker, det kan gott vara att prysen var stabil i det fannet var så, men det var inte lager. Och man kan gott...
4: Det var månader att lägga in nu.
1: Ja, men det var inte lager. Och visst man menar, och det blev sagt var det helt enkelt eller lager än Tjöken och Välskoje. Och tar man menar att här inne Välskoje att man kan sitta prysstäck och olja. Hur gör man så stjärt att man är samgång? Alltså, till högt och möjligt.
4: Prusen stäcker Prusen stäcker jag växa. Han var lärande att du ser honom stina. Så det är ett orsakligt sådant problem.
1: Erika, det har blivit sagt. Ta i prusen vore av samma stöje som det har blivit sagt. Och ta vore där höger. Och ta vore höger som allt väl ska ge. Att det blir en hackrig att han är andra stöva. Och du, visst du menar att det är en välstöje att man kan sätta en prusstäck, så kan man alltid vara lagtning och samtidigt att det här, så prusen inte får upp att det. Ta det affär upp. Ta det annars.
0: Så vi ska ta ett annat ämne som häver fram jag berättar om ösning att ta som för man kan vara i en stol till dömes tar vi ta som alla joterar i flera stolen det som köra längt att och fram till arbets och flera stolen är världens hem och är faktiskt näckvar kvar ska bryta näck här
1: då är jag kanske buss i näckvar en tjej i 20 år. Och prisen för biljetten det är väl den cirka den samma i öll tjejer.
0: Men ska man bröda den där i flera solen?
1: Det som nu må jag nämna till er. Alltså, vi kommer vid så här stort i allasjonen. Alltså, jag ska få, jag kan nu lagt som jag har, men vi ser att det är vanligt arbete. Så ska jag finna stol attor för min bussbiljett. Men att fyra må jag betala skatt till de som bygger vi havn till att ta det huset så dyr. Det är vi bor i ett omrockning. Alltså, de får räntestol som jag ska vilja betala och jag ska få körstol som de vill betala. Det är jag betala, tar det rockning, de betalar min rockning för att bli rikare att du. Det är hatt det som händer när vi färdar vid sån små av en
0: stor... Men du säger att det är en stort del av det som man inte snackar vitt.
1: Vad tog du att ta om?
0: Jo, färdar stolen att göra några bredningar.
1: Jag vet inte vad man kan finna på, men nej, jag säger inte att man inte får göra något vittna. Det är lastor som kommer vittna hvis man gör något. Men jag har alltid berättat att generellt har vi en stor antropolöka som öter oljeprisen. Vi måste täcka det stora släget och få en grönt årskeskifte. Hitt, man säger, man hjälper åkern här och nu i en akutta stöv och teer så bagatellerat med det. Det är hitt vi ska ha fokus
0: på. Erik och ska färastolen ska näka brejtas där?
4: Vi har haft ett uppskott och vi stannade oss när vi har uppskott det att man alltid att oljeprisen får så längt upp så har vi lagt upp till att man hackar det som färastolen fyra köra till vägen, man hackar det här vid 1100 kronor och chattar som färas fullt. Och så är det en annan diskussion och det är att vi tar med som är läsande att vi har en stöv här som öjlande är läsande att Helge Abramsen klarar att bruka bussen men att de allra flesta rikar strandfärsland öjlande till och här kan vi ta oss till möjligheterna för kvart hejta, kosta kvart hejta. Hur ser det ut och kvar för 400 vansar hade varit om man lät läsande och östen komma ut till vanliga kyparna för flera stål så tog jag att de köra ju i världen av bilen till allra flesta och brukar inte framförs.
0: Vi inte kom till ändå tydligen runt av någon. Helge Abramsen, hörs till senast där tid har fortsatt av uppskottet och skulle ha vittjärat här nu i fortsatt nämntna. kommer nekkar hjelparpatsi gjøknon til som futjarlendet for å legge fram?
1: Nei, det var ikke parst av futjarlendet. Hun er kommet og lagt inn, og...
0: Det er altså at man skal ikke vanta seg nekkar ega hjelp.
1: Nei, nå spurte om futjarlendet. Altså, hva er det som kommer at sier? Det må altså komme...
0: Ja, men det skal futjarlendet.
1: Ja, ja, og så var det ega hjelp annerledes. Det var ikke parst av verand futjarlendet som vi utgjelde næsta. Det er hun er kommet og lagt inn. Her kan man ikke kunne inn at sier at nå.
0: Takk for Helge Abrahamsen. Lagtus mer för sambandsplatsen och formar för fortsättningen och tack för Eirik och Jakst och lagtus mer för Tjövelden.
4: Tjövelden. Tjövelden.
1: Tjövelden.
0: Hetta var det vi tøtt av Brettanon og Idea. Hever du vi mersingar til sendingsna, hoskott eller evne til et prei, send okkon en teltepost av brettan@kvf.fo. Om man har løtt opp til å lusse etter sendingen hjemme hos dere, og sendingen høres øyne av Spotify. Bredden vil øyne etter høyre klokken 4:05 søndagsbarsten. Av redaksjonen i dag var Sigurd Jan Einarsson, Annika Boltan Morsensen og Frans Jensen som øyne var redaktører. Teknikere er Kari Anna Berg, fremløyere Bård Thomsen, og vi tar etter vi gjennom Nutsjobredda høstdagen klokken 2:00.

0: Andra och Sejan Tusen kronor. Tölne Ero och Sverige från Beine Johannesen Løkmanne till Stefan Klein Poulsen, løktingsmann som spurte om fjärde utrörslor till landstyrnån. Landstyrnån kom 13 april 400 och före första övån så gärna. Flest av fjärde dagar har landstyrsmävren och i åttan rydges och fischevinne Malon. Han har varit 30 dagar åttan lands. Løkmanne ger värst vid att tölne fävna om alla fjärde utrörslor till stjärnaravnån och ösnet Simon Cha Embattis Falcon. Nästa största tälle och gör Ossan Rydges och Fischmalaröje 2 miljoner. Slök halv ånder höra till Ossan Rydgesmal. Løkmanne sier øyne at 2026 et særlig år til fjering. Først og fremst til Danmark og følger hava formannskapen og norrlenska Raharanon. Nekve fonter og to sambandet verre nå i oktober og november. Herfram til hava følger sammen med Grønlandet og Danmark formannskapen og i ærsteska Ranon fra mai 2025 til mai 2026. Og mer om fjering tog vekkere ut det hever vi ser nekvar alle synger med landet tja stramferslene, og vi har kunnet ut telefonene er Jonhild Andreasen i samferseldøltene tja stramferslene på landsens. Hvordan ser det ut i det? Hva er det avlørst?
1: Ja, velkommen til er også alle som er avhørsker her til land som nå er i Markon. Og da begynner vi Smyle, der skjer. Han er fremstående i turen en time på klokken 5 og i stedet til klokken 6, når det er lagt fra Trumpa-tanken. Og så fører han solen at han går klokken 23 i morgen. Og så bestemmer vi, takk veldig ikke mer sikling på det av solen-leien. Og alle er 6-trus av solen-leien her, så ikke sikling på det. Og hestleiene her, at man har siklet fyra person, men så var det ikke større på sikling sedna person. Og så er det en avhengig om det kalles jeg leiene at det er mulig å kunne være med her avløsninger sedna person. Og det er det som er inne i løpene, og bygda leiene her så ønsker jeg avløsninger kommer inn enn. Men noe heter sjående av folk som har fyllt seg i og SSL.f og omvis sms-kipene her ligger det kommet ut.
0: Ja, nu är det sin generator, men kan vi vänta flera avlösningar utav det igen?
1: Det är väl så att jag inte kan skicka sig, men ja, det är vantigt att det kommer att komma flera avlösningar. Men som sagt, det är att köpa en realtjur.
0: Så jag säger som skulle färga sig det här, det är bara om att följa vi och hemmasynet.
1: Ja.
0: Tack för att du var så, Jonhild Andreasen.
1: Ja, så tack.
0: Avtala mellan USA, Grönland och Danmark ska korsning och nämnt i landstingen och i Grönlandet. Det har formanskapen i landstingen nu avgörst. Han utgjorde annars månadagen att avtalan efter första vidger skulle bojnlöjas till ärovidger. Siomot karte avgörna till formanskapen om att sända avtalarna bojnlöjas till ärovidger. Äroflockar vill då ösning hava nämnda vidger. Leo Pave hefur finnst stafest lungnakrabba eftir að laknar og jar tóku en svott bostur ur högra lunga. Það skrifar Reuters. Amerikanske paven är 41 år gammal och hefur verið pave sedan maj i fjör. Han har annars haft gåa hälsa och är känd för att vara kroppsliga virken och nu spelar han tennis och svimmar. Paven undan honom, Francis, döje i april 2025. Han var 48 år gammal. Og vi vannar frukslåd til forskarvind sonnan 5-20 meter om sekundet, samtidig og regn. Fyra parsten vekser vinteren opp i struk eller skri 13-18 meter om sekundet, 17 parsten skri eller stormer sonnan 18-20 meter om sekundet, samtidig og regn. Utav 17 parsten minkar vinteren ned i struk eller skri 13-18 meter om sekundet og ta sluter ui. Og i kvöld kvasser vinter eller skri av Østeninja 15-20 meter om sekundet, Ustövån stormer 22 meter om sekunde, hållskotja och åkost el. Fyra personer i morgon minkar vintren ner i friskan vind upp i kvassan vind av Usseninja 20-15 meter om sekunde, skotja eller hållskotja och överhöver torst. Hiten 6-12 steg. Och landsverk bor från Nekvån vinter och i kvalpa upp i 22 meter om sekunde i kvällnån. Östne är Nekvån vinter av Ötjärvännån om Norradalskar och av Porskjärdes hållse.

0: Hej allsammen och välkommen till Badnudvarpen. I dag får jag vidare att höra om en sterska och djärva jente som heter Pippi. Pippi är nu 70 år gammal, så sövnar om henne är välkända. Sövan i dag är Pippi finner en skog. Astrid Lindgren skriver om Pippi och Toris Sigridsdotter tog det till först. Eir i Olavstove läser för Jokko.
1: En morgon kom Thomas och Annika som var brestande in i köken av Pippi och röpte god morgon. Men det fick hon inte svär. Pippi satt mitt av köksbåren vid Nilla till luttla markhatten i fänchen och vid en lukkelig smulig av varen. God morgon, sade Thomas och Annika åter. Huxa sig. Att huxa sig, säger Pippi drömmande. Att huxa sig. Att jag har ju funnit och prata. Jag och ången annar. Vad har du funnit på? Spurde Thomas och Annika. Det var ju pette bilden om att Pippi har funnit och på akkurat. Det har gjort hon alltid. Men det vill du veta vad det är. Vad är det som du har funnit och på, Pippi? Ett nytt år, säger Pippi och huggde på Thomas och Annika som sa hon till nystande. Ett spilt och spränande nytt år. Kvad för i år, borde Thomas. Ett fråliga gott år, säger Pippi. Ett att han bäst är vi hörst. Sitta så, säger Annika. Spunkor, säger Pippi ärgen. Spunkor, säger Thomas. Kvad märker det? Hej, bara vita, säger Pippi. Ta enaste vajt är att jag inte märker stövsugare. Thomas och Annika huxar och djupta en löt. Så säger Annika. Men om du inte vet vad det märker, så är det inte nytta ut, ja? Nej, och tog er det är så örg, säger Pippi. Hvor var det som först fann hon på kvad åren är mestja? Spurde Thomas. Mästren hoppar av gamlom professaren, säger Pippi. Och folk är mestliga. Huxa sig, hvor år det finner på? Balja och knarve och snöre och såvare. Åtje människa kyler kvi han till få av dig. Men spunk. Som allvarat tås är ett gott år, till att det bara vera vi har finnit på. Tog bättre kom i åta, och jag ska få att kila kvart har mest i rejsne. Hon huxade sig om. Spunkor, men det har mest att åvast av en här blå malare flaggstång, säger hon Ivas om. Men det är ju unga flaggstänker som är blåar, säger Annika. Nej, rätt är du. Jag så vet det sannolikt inte. Kan det vara jag som kommer ta en man vassar i rono och hon sprutar upp med tattnar. Låt oss veta hur det här gör. Annika vassar i rono och så hördes den härligaste spunkor. Hon riste i hötten. Nej, ta dår inte. Tyta hördes den härligaste pruttl. Det här är dit. Hon rötte sig i flattna. Åh, det har varit gott att föra i kvörjun. Men kväta så är, så ska jag få en kilo att du. Det är fast kanske i handeln. Kom, vi får spyrja. Det är tomte Thomas och Annika väl. Pippi får äta koffersen. Tog som var fullt av godpeningen. Spunkor, säger hon. Ta jag var så dorst. Ta man vara bäst att äta en godpeng av i. Och det gör det hon. Nille lejp som vant upp av öxeln av henne. Och så lite Pippi hästen i rasvällan hon. Sen kick för skitegräs, säger hon med Thomas och Annika. Vi droja, då annars vi kanske öntgen spunker efter tar vi komma. Det skulle inte undra mig om borgarstjorden långt över käppta senaste pette. Ta hästen kom tvåsporande djögn gödorna ut i luttla bojnen med Pippi och Thomas och Annika och Bertje. Brust och häckvann är så härst mot steinsättningarna att öllbötten i bojnen hörde och det kom glärrennande då det var öll så gav vi Pippi. Pippi, vad färs du? Röpte de. Jag färger att jag bara spunk,

Jú, það múið til tefa, segir Pippi. Það múið allir vel útgjördir handlar hefa. Ja, men vi tefa ekki mær eftir í det, segir konan, som ongandi hei hos spunk nefndan, men ikkje vildi viggenga at hennar handel ikkje var lukka vel útgjördir som allir er. Å, høttet dit i joar, røpte Pippi og gåse. Gåa, fitta tu, si mær, gåse jeg seg ut. Ja, vi ongandi jo luiven hos seg spunk. Vær han rei rundt av vår? Ta rådna i den fitta kona så vekkert, og så sier hun, tæra sia, så veit ikkje hva det er. Vi tæva tæra kosse, så ikkje her. Øyelige vonsvitsin for Pippi ut ur handlen hun. Åh, så må jeg skunda meg ut atra leita. Jeg fær ikkje heim vi onkos munche. Nasti handel var en ambushandel, en avkrasle med å bukka i folkalia fyrbøtten hun. Jeg skulle hjemme en spunk, sier Pippi, men han skal være bestast le, en sommer han til drepa lever vi. Avkrasle med å sjå skolkalier ut. Boja nu, sier han, og klora seg at han fri øyra. Boja nu, han tok en luttla jatnruv og ratte Pippi. Du renta, spurte han. Pippi hukte ytla til honom. Hatt det som professoren kallar Ruivo, säger hon. Men nu var det en spunk, jag vill hava. Röjn inte lumpa ett lojte säklaist bad. Ta flänt i avgräslemärn och säger Vitt aja tog jag väldigt onka sovarna som du nämnte. Vitt och säg i handeln hon. Hatt någon? Säg mig handeln hon, snuste Pippi. Ta ett ej kom ut av vägen. Här fast han så gosse så är det så mycket vet det. Hon sa hörmod ena löte, men så klarna i anledning av henne efter. Kanska er spunker, ta i samman om kämra sjuka, säger hon. Lät jag konfära spyrja doktaren. Annika visste var doktaren boe, ty hon är verig här, då hon var pyska. Pippi ringde upp av dora klockorna. En sjukra syster kom och lät upp. Är doktaren att hitta, spurte Pippi, till allvarsamt, en öjliga ring sjuka. Ser så väl, hända vägen. Säger sjukrasystern. Doktaren säger att vi skriver på det hos er. Ta i böten och kom in. Pippi får bant i vid lansarna. Blunta i ratte tunken ut. Och för att bära i sotär, spurde doktaren. Pippi huggde vid som klar och blå ögon och stack tunkena i natt. Jag får ju för dig att jag finns i spunk, säger hon. Tuta skriar i ödlom kroppen och ögon är detta purasta sämman tar ju sovet. Vi kvarst histie och sunnudagen levde jag inte helt väl. Ta i hej ett en talersk av skåkrem i mjölk. Jag har helt goda mätalist. Men jag sätter så ofta mäten i halsen. Och ta färman onka nytta av honom. Ta man vera smunkaren som vill mar an. Och ser man att smittar han. Doktaren huggde att du väl damta luttla anledningen av Pippi. Och så säger han, jag har alltid att du lever bättre än de flesta. I er viser du att du inte har spunk. Pippi tog spänt i armen av honom. Men det är ju så är en sjuka som äter så läsa. Nej, säger doktorn, det är det inte. Men om så var så har jag inte att han är rinne vid det. Pippi sa hörmjot. Hon är djupt farväl för doktorn och det gör det Annika, Aisne och Thomas han bokar i. Och så får det ut efter till hästen som bojade vid Orstakarskären till doktorn. Inte längre från doktorn stod en hus i Trimon hatton. Ett vinter i översta hatt stod uppe. Pippi pekade upp mot i öppna vintern och säger Jag har inte varit bilsen om spunkren var här inne. Jag lejpade upp och inte efter. Vi kvikon tök och klev hon upp efter tägren i rören då hon var kommit upp och arraga vinda i kastan så ut i luften och fick fätra en vinda i hans karmen. Hon tog sig upp på armarna och stack hött in. Rum innanför vinda i sålt och tvärkoner och pratade om. Gitt hon till var bilsnär då ett rätt hött knappliga sast utanför vinda i och där hörde en röd sida. Inte också i att näka spunk om jag var här inne. Där på konor nyss och härst. Så klackar vårt här. Oj, Jesus, vad det går skärdig är det att du säger vad? Är det anker som är snappen läser? Det är just det, är fejen vill du veta, säger Pippi Falkalia. Åh, han är kanske inte sannsynne, efter andekonan. Oj, byter han? Är haltet han nästan, säger Pippi. Det är lukt till att han häver öjligar tåket henne. Där boar konar krökte sig i kvarriärna. Pippi hukte förvidden rundan om sig. Men att enda säger hon sorgblöt. Nej, här sast

0: Godan morgon, her vi vid godan morgon följer. Klockan släkar. Jag halvan satta med nåt i vår hållgen åtta. Och vid här, Gunnar, godan morgon.
1: Ja, godan morgon, Inge.
0: Och godan morgon följer.
1: Ja, kvart krävs för att leta arbetsmarknaden, allmänna och privata uppfyllfölkje och i häva kärdan förelöga. Det är huvudspårningrund av allmänna tilltäget som brev om boje hever tidigt stid till. Stått efter klockan åtta får vi tjän av Eilif Magnusson Erke.
0: Att han har en löv efter krabba mig är något kändare här i utvartnån som Sissal Kampmann kippar fyra. Sissal har själv haft blåkrabba och hon kan ha löv efter krabba mig och om tar avbjörningar som kunde följa vi. Ta vittjärn är Leo med landa signaren som möj, ängest, bröttig kroppar och samlade, arbetslöv, trygg, familj och pärlöv. Fortsätt att vi skiftar och återför i ettelidon och återfattar. Vi trossar vi Sissal Kampmann om lär klockan halv om nudje.
1: Sagt vi från ekon vind i det, men kvä säger vi överstår vad följer i morgon. Vi får fräckna stått fyra klockan åtta.
0: Jag går när jag lukar här. Kostvärda kajas ord i morgon vid det hörs från ekon vind, men det är inte så galt igen.
1: Det är inte så galt, det är så du mörs. Det är oktober och till tulja av måttna, men jag syns inte att räkna, men inte vinter att utnyttja.
0: Men väcker är inte bara en sambarrytme.
1: Inte rätt. Ja. Skulle vi säga räkna med att det är och stormer är något. Här är Billy Georgier, Joe Spears.

0: Ja, vi løtte fire vi regner at hun døvån og stormi anått, og i metaforisk en country hjemme, Billy Joe Spears. Nå klokken nå 21.30 minutt iver holgen 8.
1: Ja, regner at det Det i alle fall en innrever vått, og enn ikke så nægge vinter til jeg kommer 17. Vi har jo med alle synger langt i morgen, så det er bra å ha vært sånn at jeg går til å være til å prate mer om kunder.
0: Det gjør jeg vet, og vi får prate fra henne hos oss inn til 4 klokken 8, og vi tar hvordan jeg er det feskeste vever forsøkene, hva jeg sier.
1: Og hvis det ikke er så galt igjen, så skulle faktisk nok minnes til at ja, surre trampoliner og takke møblerne inn.
0: Ja, og gjørst, og trampolinerne.
1: Og trampolinerne nye, kanskje.
0: Man skal ikke få trampe av seg selv.
1: Nej, men till affär vill jag höra mer om och vi försöker höra mer om det. Jag kan dig, men om folk kan jag säga om det här så är det välkomna sms 224-00.
0: Skulle vi föra en tur att det till 2025 i Tonlöjk och Höpe och till en 28-åriga gamla dame ur London. Här är Joy Crooks.

0: Jeg er ikke døylig til henne.
1: Ja, jeg holder man høyre hatt som jeg sier om at han minner om Stairway to Heaven til Led Zeppelin omstående. Men det går sanger til Erik Clapton.
0: Ja, sangeren setter jeg mer av i samband med en stor afrikansk kvinnebølg, kvittant av seneste i 70-en, Cloud, der gav jeg nå LP ut i 1988 og nevnte Substitute. Jeg som sanger var oppi her med den andre, jeg kom også ut som singelår i etter. Det har sunket også Save Me i 1988, og så hørte jeg der en den her Under Fire også som var så rett størst hit av. Men der hørte jeg også en øyne døylig versjon av just her som
1: sanger. Ja, men jeg vet ikke at jeg kjenner ikke så, det er meg for rostet rett av
0: Ja, men du kjenner original. Alla tider.
1: Det är det, ja.
0: Fullt så gott.
1: Men annars går det så långt som säger här att det är näkve vinter om Sandavaxhals.
0: Ja, och just väckre färre vid att fräknast om nu gåa morgon henne hos Kjölbro för att vi överstår färja.
2: Gåa morgon till varje.
0: Ja, väckre av er och i morgon. Hur är det här?
2: Jo,
0: det är inte.
2: Man
0: spelar
2: en extra meter om klockan vi och tillägg. Och i rocken tar du just väckre henne.
0: Ja.
2: Ja. Och det är nog snäck vinter. Sådana för er mörda vinter är några ojöver som döms i Holstund och Skörlund. Här är kanske uppe i 18-20. I röver är det inte några uppe i 15. Men det är rätt att ställa här uppe i fick och hittar det rätt.
0: Ja, det glepper av lydsynder ui tjata. Kanska, jeg vet ikke om du kom til å flotte kanska lydsynder. Det er så gøylig av samband, vet du, da jeg ringte de opp.
2: Ja, hva skal du gjøre så det pendler man? Han er det flere nå?
0: Ja, holdt det noe annet. Tenk lukka, tror jeg at det er som du har vært ferdig å si, ja. Det glepper synder ui tjata.
2: Ja, jeg sitter til rekt om alle land til morgen, til alltid alt kommer og samt om, og til synder morgen vil til sunnafyrre enn norrafyrre, enn oppvinner etter norrafyrre og 20 sunnafyrre, og så det sjående i støvende at jeg løs ikke morgen til.
0: Og forsøkningen, hun er jo veldig, jeg synes ikke, ja, det er bare hva man skal si, men hva sier hun nå?
2: Du, forsøkningen er sier til at vinter vekster fra parten, og i 15-20 meter så kom det sommerfyrre, men norrafyrre i fargen er løs ikke mindre, 13-18, og det rekner 18-4 parten, Så vi kunde se att det är samma veckor som nu, kanske sitta morgon och vinter, tar vi komma till middag.
0: Kvärt är det mest i vintern till er kommande samtökare?
2: Kommande samtökare så till 17-parsen, tar växer vintern långt upp om Atlantet och 13-18, avsöka 18 till 23, vädre om sekunder. Och det här räknar några timmar utav 17-parsen. Men så är det allra ringaste livet, kan man gå och säga. 13-18 meter sekunder blir det så, framåt till kvölde, mellan 17-parsen. Och så slutar vi. I kvöld så kommer det väster om till utsändning. Och växer vinden upp till 15-20. Och i stöven upp i 23. Och så håller skottköpare också i alldeles. Så vi ser att det här växer späckligen nu framåt till mitt i och blir ringast. Att det är övra.
0: Och har du sagt något om kvar ut att kanske vara ringast kvar i landet?
2: Ja, alltså det är tjejliga veckor som kommer in i Europa och kommer västan efter och låter sig lika mittlen följare i Osland. Så i utnyttning kvar i västan och morgon efter är det bara vinter än ser jag bara morgon vinter utav dig än till er sådana.
0: Ja, takk. Så alltid jeg vet at jeg finner en veverforsøk til det. Så kommende sandøkere som, ja, som løser hvordan det er at sørger ut.
2: Ja.
0: Så får jeg si takk for Hesefer, og ja, vi tar oss etter i morgen.
2: Ja, jeg gjør så vel.
0: Takk. Så vi da først, bølgeren nettopp, og jeg synes det er nøymet oss til Norge, og knytter. Og klokken hun 6:08.

Han ligger väl ute på ett patch. Men det minnesstä inte är sport. Skanna ditt rum och ta till flänna. Snart ta till gråta. Ria stöttlås som för att ska prata. Min hopp och inte prata. Is it the same shit if I push all your mother? What you sound about it if I man? Ella hey, what a test. Give a test, come show up, come on father. I'll take glory ahead of that book, when I miss a family. So it's about this guy, but it's rhyme. You wish send me cold beats. Yo, Knut.

0: Så kommer rattliga nekver, nutcher, fralugger, förskur, tonlugger, utlinje.
1: Ja, det var något helt annat. Vi har hört ju i alla fall.
0: Och knutter och nettopp efter bulkaren. Vi är efter att klockan åtta att naturintne och ta vi mellan Anna. Ja, därför får vi en frasöken om det som fyrir att hända och i nästa stund. Jag brek om bonen.
1: Ja, och så ska vi då ägna höra om en annan utvarssändning som äter attana om löv efter krabba.
0: Vi får tacka för hese fyr, eller hese mögen klockan åtta. Vi kvirr, hon hever och elever ur kvalpa. Här verdar vi en annan sändning av danskån, ett frallukt, fritt fall. Fritt fall.

0: att växa. Det är meningen vid en pensionssammansparing. Man ska ge avkast. Men visste du att det stora månader avkast någon allt efter vad vårdstöd är? Och visste du vad vårdstöd är du häver? Bättre pension till du lägger i.
1: Och så är klockan 8.
2: Nu kommer en kommunlakne att se att vi var vann. Hälsotryggt söker efter tjej kommunlaknån. Och i hälso och utrolig är det två störv, Anna i Västmanna och så nödjas där vi umivåje. Två störv är det i laknamistöjne vid Sanden och i Klaxvöjk och sökt vi efter kommunlakna som vanliga ska röka Foklafjör och Götto efter avtalå. Och två störv är det tvörare. Hälsotryggt säger att mövlöjt är att söka störvene samman vid om kommunlakna och skipa är böjt så löjes att talan kan vara om ni sett att vi efter närre avtalå. Omsaknar försten är sonnedagen 1 november. Och i det ska jag låna en förvirrande ukrainskor här i Mävor och i ratten. Han är akardor för det övriga vi och i ätsökande mot Nord Stream gaslödningen och i Östersjön och i 2022. Det skriver Reuters. Sambars turska Akarvaltnon är medvren under illgrona för gestanta A8 för en bölge av ukrainskon agenton som i september manna utvets nå 22 festo sprönjeövne av gaslöjningarna Nord Stream 8 och Nord Stream 2 och i bajer lecha mittlen Russland och Tursland. Sprönjningarna är lett och trutjar att hon fyra gaslöjningarna som skuld att flytta russisk gas till Turslands. Talan är om ena av största malen om sabotage av infrakärve och nödjärde tog. Torska och Karovalte vill ösnivra vi att ätsöknen är värframt och i samstarbe vid ukrainska herren. Mävre noktar sig sekan och ukrainska stötnen visar ösni attor att hon hejer näkran löjklot och i Sprungington. Heta malet kan vara en smöjtor i samband med Tursland och Ukraina. Tursland är diggaste stål till Ukraina och Europa ta talen i rum härnarhjälp. Rattarmålet verur vantandi ikkje liot fyrren i februar nästa år. Fyrbils få förjar unga lotno fra Uslande tog önchen fyrsirattenda sottmålet er mittlen lontni i lötne. Uslenska kvotan er nu 45,646 tons. Och förjar öja 5% av henne. Grönländska kvotan är 19,030 tons och den norska 1,080 tons. Men det är välst om Norge kommer upp i Lottnosämjorna fyra årsskiftet. Annars verur kvotan bytt mellan Ursland och Grönland. Det är en vannlocka om serlackna puljan verur strika. Det säger Jan Rasmussen, lojande ivelakne av medicinska debelnån av landsjukra husnån. Medicinska debelen hever 16 sergrönar och medeln annan fävna om hjärtasjukor, lugna sjukor, nöra sjukor, krabba sjukor och husjukor. Debelen hever i det 25 serlacknar, men törvor är av 48 serlacknån. Så i nästa årene hever medicinska debelen tog arbet vid att utbygga flera serlacknar. Kommande år vill jag trutjer lacknar utbyggande kärlacknar och jag har varit tidigare en tygande parst av uppbyggvinsne av landsjukra husnån. Talan är om kärlacknar innan diabetes, hormonsjukor, äldresjukor och hjärtasjukor. Av hesson ötjön är utlötande trobolt att få ändarna att röka samman tyg och fajer kärlacknar är rå. Och vill jag önskar kärlacknar polja så vill jag inte möjligt att sätta nuttjö kärlacknar vid Syrjan Rasmussen i lackni av.
3: I verkligen är det en vanlucka om vi missar sig följtsen i hånden. Det är folk som i verkligen har haft en tillgång till att bli särlackna för att det börjar i universiteten och så snackar jag kanske 20 år. Så ska vi inte finna så många folk attor vi så med dikton och förelögon så ska vi ödlen för om vi ska sätta igång till det här arbetet i det så snackar vi ganska upp mot 20 år när vi tar oss hörna personer attor. Så det är inte något som kan man säga hungry trön när man får så väl uppbundna föringar kan man säga för någon som faktiskt ett spurning är efter Bergen, Norra, Osland och Grönland och i Danmark. Så det är inte det vi gör med missarvetes fältsnär och hantan nu som gärna vill komma hem utanför sjukhusfärsen så stannar vi nägg värre efter i långt.
2: Säger Jan Rasmussen, lojande iverlackne av medicinska deplnån av landsjukra husnån. Hansa Hansen leder till rättes. Och väver vannar, frukslå till förskan vind sonnan 5-20 meter om sekunde, samt tre och regn. Fyra parsten växer vindren upp i stjok eller skri 13-18 meter om sekunde, 17 parsten skri eller stormor sonnan 18-20 meter om sekunde, samt tre och regn. Ut av 17 parsten minkar vindren ner i stjok eller skri 13-18 meter om sekunde och det slutar oj. I kvöld kvastur vindur eller skriv sunninja 15-20 meter om sekunde och i stövun stormur 20 meter om sekunde hållskudja och åkst el. Fyra person i morgon minkar vindren ner ur friskan vind upp i kvassan vind av sunninja 20-15 meter om sekunde skudja eller hållskudja och överhöver torst. Hiten 6-12. Og landsverk bor fra Nekvån Vinte og Kvalpa opp i 36 meter om sekunde i Kvillenån og Porsche-Sjalse opp i 32 meter om sekunde og Øtjervennån om Norradasker opp i 30 meter om sekunde i Kvillenån.

0: Bara hæja, íslenskur balkur úr Reykjavík, við hortu að lægi Stormtrooper.
1: 1. oktober 2025 var fyrst en breg ombudsmævren og í fyrjón setter og í starv Eilef Magnusson Arke, god morgon og velkommen.
2: God morgon, takk fyrir.
1: Ja, kommande månader og til 19. oktober vil skipa fyrir noen tiltakje og smæren i havn som snur seg om den rymlige arbeidsmarknaden. Og evne etla høvesporengren og i verre vidgjørder hvert krevs fyrir at leta arbeidsmarknaden, allmenna og privata oppfyrir folk og heva kjertan forløka. Vi får ta oss med seg her skrona om en luttla løte. Men hvordan så stendte til för jont har vi också om arbetsmarknaden och folk vi har skärtan för dig.
2: Ja, det är en mega spårningar och tröstna spårningar som vi får att vittjera manna dagen till att stötta Sverige för akkurat vi kommer där vi vet ju ordentligt. Vi känner till några skipande, några goa skipande och till några som får goa hjälp till att komma ut av arbetsmarknaden. Men samtidigt är det också ett syndrande paradox. Jag vet också om det var en större antal av arbetsmiljö i förrjön. Samtidigt som det kan vara torrfört så något snäck från folk om vi kör den förelägga att få föda fest till arbetsmarknaden. Och att större tök och att man kan arbetskraft är inte äntligen naturligt att säga som att komma till ett land. Och det är liksom

0: test som vi først har fokus på, at arbeidsgiver, arbeidsmarknaderen, bare private og allmenne, omkring å bli mer at komme til tjatum som har skjedd for deg.
1: Til er øyne er så gjerne at du har sett arv og så stått for brek om hos mannastånderen til verska. Hva kan brek om ombøy i mersta fire førre? Hva tydning kan du få?
0: Ja, til en god spurning her. Vi håper sånn at vi kunne flytta dinsen til rettan vegen. Vi brukar alla tøyna brekrettene og soppanna til ST som åkara norskjøtene, som vi tittar etter og liksom forhjelta kom til. Og nekka du som fytler og i akkurat gerans deg akkurat møte vi kipanna. Vi kunne ikke vittjer anstegling av mål, men negativt som ganger atter til folk og venter seg til åkere kanskje til at man ikke ordentlig kiler hva man skal fære, man blir frustreret over om at man kanskje ikke fære til man møter seg av rett til og så videre. Og vi kunne ikke alltid hjelpe konkret ut av anstegling av mål noen, men vi lurte alltid, og ofte kunne vi teke til anstegling av mål og gjøre det mer generelt. Og så gjør det at, ok, her er dere skal vi kjipene, her er mangler dere i kjipene, og dere leverversk er ikke hva som skal være.
1: Nå tar vi dumme til vi at her var kjertan forløyga. Hva omfatter det at her var kjertan forløyga?
0: Ja, det er også en anklaring av det som vi skulle adressere til Bregg om Bonnen. Den klassiske mynten av til å bære Bregg er kanskje ikke naturligvis det som vi omboer. Det er, jeg pleier å si at hvis man hygger etter mekt, det er omboer 40 limafelle, og det er alt fra jauna til tarmfelle, til nordafelle, til sinnesbæt. Altså, det er omfatter alt det som gjør at man møter ved samfunnet ikke har akkurat som en mulighet som utlander.
1: Ja, og nå månedagen så er det tiltak der vi er smørende og til fra klokken 13 til halv 4 fra klokken 8 til halv 4. Hva er det skrønne?
0: Ja, men vi får skjønne ikke noe hvordan vi skaper en arbeidsmarknad som er større månrommer for at vi kjører den forløyga. Så vi får bare områder forringer og mulighet og høyre i med skjønner vi hva skal til for å få flere starv. Og vi tar omkring av tid og synder og brått utsnitt av brek og utsnitt, kan man si. Vi begynner med Jauna, som har gjort en fragrang som vi har lagt fram om arbeidsmålager som faktisk har gjort ser brett som har vært menninger her. Og det er veldig spennende til dere som hittir etter hvordan man kan fære fra det som særlig kjipene mine av, eller ser breitene, og ut av arbeidsmarknaden, og hva mulighet man hever her. Så færdig til så er det Elin Ludvig, som er stjøret i Dona. Hun får henne framløve om hvordan Dona hjelper folk at endermenne sine arbeidsevner. Tenker meg folk som annars har finnet en sjuk eller en skia, og som vil gjerne vilja ha vært i arbeidsmarknaden, og kanskje vilja ut av arbeidsmarknaden. Og så var det Jester Hogart, som granskare. Han fortalte oss om IBS. IBS stendte for, at enska høyde er Individual Placement and Support, og av sånne høymadjørst omsettet til anstegling av leia, starvstedan og stovel, og til en kanning som han lød i arbeid vi. Og så var det Vinnius til sust, som fortalte oss om møllegar og erbjøringar til arbeidsgjævaren, og i samband vi har fått folk kjært og forelegger i starv, og omkring av gossen man ser man spes som arbeidsgjøvere, men også som kjipan skaper rymligere arbeidsgjøvere.
1: Og så er også en palpårsfunder av skrådene?
0: Ja, vi får liksom samle alt til sørst, og her er det så Marge Stora, latterskvinna i Almanamadon, Asa Olsen som forsker med mekt, liksom om på Bregøtje, og Gestor som har haft framlöve, Siri Stenberg som är förvärande allmänna lasterskvinna i allmänna malon och forskande Tjövälte och som Nils Winter står i Vinnhusen och det är omkring att samla allt det här vi tar oss om allt det här hårst och omkring alltså sauna till Palmborgsjärn vi har avfälla och vinna och politiska kipanna och kanske omkring utfordra omkring att man hållning och det som det har hårst i framlövnen, ja.
1: Nu nämnde du den här fyrlästern till Jesse Hogart, IPS-lösten, och nu är det Jesse som förhållade fyrlästern med korsen. Kvad är det här IPS-lösten?
0: Ja, IPS är omkräckna en lösten som kan ge urblåsa till att huxa övervis om lojerna i starv. Det är mer klassiska, den klassiska lösten är att man ska ändra männast, och utav arbetsmarknaden så är man vanter. Och man måste pröva spekla att arbetsbyggving och så vidare är man inte ännu starve. Och IPS väntar till att orsaken hötte. Man börjar vid att komma i ett lönt starv på den här vägen. Och så ut till lönta starven och färg kommer till stål och vänning i starven. Och till upprörande lament till folk i psykiatrin, alltså till psykiatrin, alltså folk i salen i arbetsbyggningen. Och granskning har varit sera gårdsligt och att få den här bulten i vanligt lönt starv, alltså det är de som har salerliga erbjörningar. Och lösten är särskilt väl ett när vi mittlandet i Köpenhavn har man brukt den. Och nu har man liksom färre vågar till ära malbalkar, så inte bara ska trima, men liksom bara bräck och andra ära erbjörningar.
1: Till var själva sätter vi stavar som bräck om på 1 oktober i fjör och i februari är vi allmän möttöka i Höllund och i Klagsvåg. Brek ombo, jeg har slåst at det ikke vært virkelig så langt, men Karstene, Alef, har du kanskje en homing av hva folk vil bære brek selv å være øreveien? Ja?
0: Til era synder, det som jeg nevnte, jeg bør være til er møte ved kjipanene, at man kanskje føler man mangler akkurat tjeneste som akkurat er 80 av selv sagt der. Jeg kan nevne døde, men vi har finnet en fyrspring fra en avafelleie vekkene av en person som ønsker å begynne å ha kronomer og gleser, men som ikke fikk slappe å begynne, tror jeg at vi kunne slappe ikke få den stolen han har brukt for. Og til oss selv er det anstengelig gammel, så vi ikke kunne vittgjøre. Men til vurs det en øye generell troplager vi at her mangler en høymel din er lov, som gjør det til at de ikke kunne teke folk opp av hakkernam, som hadde bruk for noen. Det var så en deivatolker i høysen før noen. Og til dere så begynner vi til anstengelig mal noen, og gjør det til større mal, og kommer inn og avhøyt den til en nassersmann. Og vi røyner øyne av vise, altså vi tar anstrekna, ni vet, 8 år, så vi begynner til små, og begynner til kanskje bare enkelt, tar man latt sifte seg noen, og vi har røynt av vise av noen grunnleggende vi skifter i samfunnet noen, så kunne det bedre trass eller kjipas ørvise. Anker gjør vi det vi noen. Stått om tunnet skriver. Her vil minne at vi kommer til evne. Til lagt en svele, ta så vidt om at alle skulle være vi, alle var alle velge. Og anker du æreførende, så ta sånn av det fattelige tiltak om rymlige arbeidsmarsene her som vi omkring å sitte kjønnegne av vitan og i musk kjønner meg.
1: Du nevnte Jauna som jo også nøverer av paddelen om mannadeien. Fellesskapet som Jauni og Mekt til dømes, hva en tøytning har vært til å gjøre det?
0: Men det här var allt att göra detta, det är det som ute dagliga tosar vi limafällarna och här var vi i ökningen och ser en ekvar, så jag har stora glädje av avfällarna och mäkt och jag brukar inte ekvar spara vi för det är en stående rätt är nu med en mäkt och jauni och andra avfällar har vi i ökningen och ekvarna så här och det har verkligen ekvar expertis i ökningen. Så det är allt avgörande. Det är det som har flott brek och rätten till dem som börjar brek framallag i sannaste öjan ekvivaren.
1: Det är värre nu månadagen, den 19 oktober från klockan 13 till 15.30 från klockan 8 till 14.00. Jag brek om på kipar för en vikommande och av avvärdom tilltäget. Rymliga arbetsmarsnaren tilltäget är allmänt och avgäppes, men har inte folk om att bo från Lothugge av brek om på kurla brekombo.fo. Och i omynden man heter är vänta sig till, ja, så säger öll folk.
0: Ja, hetta vensar til öll folk, bæði þeir sum hava sjálta forlagar, æverandi, arbeiðsgevar, fagfolk, politikarar. Og við hava snu finnja bæði skriftolk og tekmast tolk til bæði framlever og palpaschak, so hetta her er hetta verið við koma til chatel tíma sum hava á fyrir evnen.
1: Eilif Magnusson Arge, takk fyrir samrøvna og blúan bir við til tæknan.
0: Takk fyrir.

0: Traver og en som heter Rihanna mynte en ekvom australsk Sio. Kanskje ikke løye, du har jo skrivet at den ekvare av sangen om tja Rihanna, og man tenker en ekvare fra Rihanna Kjolvare. Her i 2012. Shine bright like a diamond, og det var som sagt Sio og jeg vil skrive hans sangen sammen med noen øre om falskånd at rett. Ta to hefur verið djögnin krabba mæn, hefur djögnin ofta strána og krefjandi vidger og loksins fart bóin jóma að þú ert frusk eða fruskur, svo skuldi allt verið gott attir. Nú kannst þú venda attir til löfu som það verið árin. Men svo einfalt það ekki allt úr. Þú hófast vidgerin í líu kann sjúkan framvís setta djúb spór, bægi á kropp og sál. Hvordan løyvi etter krabba mæn? Det evne og gjennare nødgjare sendingarø her i utvartnån, nevnt Atanoa, som Sissal Kampmann hever lagt til rattes. Hun hever selv haft blåkrabba, og nå fyrir hun løysa løyvi Atanoa sjukuna. God morgon, Sissal.
1: God morgon, Inge.
0: Ja, Sissal, bare fyrst. Hvor hever du valgt at gjerne sendere om løyvi etter krabba mæn?
1: Ja, nu presenterar jeg det så fint, halvt jeg. Som du selv sier, så var det så oheppen, kan man säga. Jeg er et kanske var man lösen lösent happen att är i februari månad 2025 fick staffas som ett AML som är akut myeloid leukemi och ta measure att för det första man får ett öliga störst eller en stor en kälk man blir fullkomliga kälk över allt blir vänta hötte men ta measure är snä att hur ska du i ena tjota och öliga kan man säga intensiva vitcher. Og det var det så østen jo i 30 måneder. Jeg fikk først 5-4 kemo, så har jeg pause i 4-5 viker, og her i unge immunver i hei i røver. Og så fikk jeg 5-4 kemo atter, og så kom jeg ut atter. Herfra har vi heldre unge immunforsvaret. Og det er mest at jeg skulle være i isolasjon i ja, knappt 8 måneder. Jeg kunne ikke takke buss, jeg kunne ikke kjøpe inn, jeg kunne ikke fære ut i fengar det et eller annet. Vera i mellom folk. Og vidgeren, hon heima, altså før la man innlagt ut av man hele leukemi, det gjør man ikke langt, og før vidger heima, så det var alt var helt merskverd, og det var altså, et eller annet sted av koronastøv uten at hine var i isolasjon. Mm. Og det er mest i øyne at jeg var ikke i samband med noen annen som heier krabba meg. Jeg har en nekv øyelig av folk rundt om meg, som kjøpte inn for meg og hjalp meg ved røyntjer til alt skulle gjøres røynt og så videre, og kortet meg ut av sjukhuset til mine daglige vittkjere. Men jeg har ikke noe samband ved krabba mens fele er nere, og jeg har ikke kjent noen annen som har krabba og vært vittkjere. Jeg har tve vinnfolk som har vært sjuk, og det var vi øronsløven og krabba, men de tog seg inn ikke vi, og de hjelpte meg veldig vel. Og mine viner, kjenninger og avhverandre, de gjør alt hva de kunne, for jeg stoler meg og hjelper meg. Men det var høyest til å gå og hjelpe meg, fikk, så var det veldig ikke spurningar jeg spurninger jeg ikke fikk svære på, og ikke kunne ta seg vi ånder om. Og det som händer faktiskt är att attan har ett är blivit stäffest frusk i juni månad, första juni månad i 2025. Det är att allt går omkring så är snöklunda väl. Jag ska ha mitt immunförsvar byggt upp att då är det röjning att vi redan är ute och äta sånt och sova väl och allt det här. Men så i oktober månad, november månad, så i november månad, nu blir det sig pröva när det ser urslutning av kanningen som de tar öliga jaunan för att veta om allt är stabilt att bonga ut och det hällde att jag finns ett återfall alltså ett tillbakafall i sista november ja. Och så var det alltså något som ännu ett chock alltså ännu en kälkor och kvart nu och jag var extremt bänken till att hvis jag finns ett återfall så är det mest att det skulle transplanteras alltså ha en stamcelltransplantation. Det slet av leukemi-effekten var tog bedre et low-risk leukemi, eller øyn, og det er mest at de ikke som utgangspunkt skulle transplanteres. och det är ju han det snackar som läkare inte så här till det är en äckvislig hur omgängar. Och nu knappt jag, nu står vi tog i Sandra inte att det här var välhuxande att det var det här som är nu skuld. Och så blir jag en kanningar rö av de helt större här var in och ut och fick tidigast att knockla mig så inte när vi fyra veckor i mittlen, tre veckor i mittlen, fem veckor i mittlen och vi visste ju om att vi måste vara käppt eller sällt. Och det var faktiskt förrän i august månad och jag är att lacknande skött då att nu gör vi det här som man vanligtvis gör att han att det blir en stafas frisk eller friskor att vi sätter det ju att tror jag månaders kanningar förlöp. Och ta mest lögna av ödlån till det är att det är samstående att säga vem är att vi ser alla kanningar, det vill säga att han som ska ta i november, han som ska ta i februari, han som ska ta i maj, är då i ordan, ja men så är jag avslutad det, men så var det här. Så alltså, jag ser extremen att du svinkar från några fullkomliga kaotiska till knappiga för att veta, okej, okay, så är det bara i vis det är och samstående så det är vi. Jag vet att man ska alla läsa kanningarna och ta tjocka effekter i typ på benchifiersen att det fattar någon. Och, alltså, all processen har varit öjliga stressande. Så är det här vi att ja, du är frusk eller fruskor, men när är du det? Var det i juni tar jag fick veta att nu var allt okej, okay, eller var det i augusti tar jag fick veta att nu först då är vanlig kanniga förlöp. Hva är vi alla där tog in som la i mittlet? Och det var slags i vår huvud som fyra jag går på. Och annars ska jag vilja säga att det har låget mig helt av rötsle. Och det är helt i östavär vid bröstkrabba och ödlund och örnslövna krabba. Men alla vittjer är imskar, alla sjuker är imskar, alla gångter är imskar. Och det här området, det här ökar att han är fin vid Lysa. Och jag syns själv är otroliga förvittna på att
0: så den här skulle kalla det tillgången till att här alltså att du behöver svinga mellan kaos till jag vet inte, ett slä av tomrum alltså den här strångta tillgången hur ser hon ja, avskatt hon tillgång till sändningarna?
1: Ja, alltså jag huxar att jag stod i ödlens ner jag halte till huvudet en affär och var att jag begynte huxa att vad ska jag? Jag saknar ett mål fyra sertuin som är att han har förskån. Mm. Jag saknar att höra kan andra ha upplevt. Det är inte en sändning om mig. Absolut inte. Och jag tar sig helt och inte sälja när vi folk om det att jag har varit sjuk. Så är det mina närmaste. Men så tar vi sig att det är en sändning om andra än mig. Alltså, jag vill gärna höra att höra söver. Det är här vi har en idé om att om jag gärna vill veta oss och inte skilja oss så kanske en två eller tre eller kanske håll trus om och jag syns gärna vilja. Och jag har alltid så rätt tydningar mycket att vi får sett år av dessa vidskiftena.
0: Ja, alltså vi hör ofta om folk som får klappa mig och vi hör ofta om själva vidskiftena men vi hör lite om det som kommer att han har.
1: Ja, alltså jag visste ju inte om att han har. Och det har alltid varit en ödligt fantastisk och följande som har varit gjort över vi i sändningen. Och alltså, är det så otroliga tacksam och ödligt imponerande och gosse djörv det är och gosse ärlig det är att fortälla. Att ödligt är en normal om att det är en gråsån att vi inte vet om. Och vad ska man ens spela folk om att det är någon nu hon frusk eller han fruskar och allt gott.
0: Just det, alltså tog vi lust frusk, vanta bär till själv och omkvar kanske att nu är allt som förr.
1: Ja.
0: Är det så läs?
1: Ja.
0: Ja, är det så läs att det är, men ja.
1: Och nej, till det vantan en era. Och det är helt, och jag lovar jag almost att säga, hvis jag bara blir frusk, hvis jag bara kommer i köken detta, hvis jag bara får gott svär, sover allt gott. Men det blev vi, som Helena, som är vi i Sändningen, det blev vi att komma ett nytt attana. Mm. Och här kommer alla attana nytta spurningar och nytta tankar och så det gamla öttar, kvar får man närskas en kanningar tushpunkter som är gärdeldoms nu. Och nu bär en mantelska kanningar attra. Nu börjar man attra att vara ett åkla shit.
0: Ja, nu färre vi då höjer det här så fallet som tog oss av vi. Ja. Och det ska vi nog inte ädugga allt om.
1: Nej.
0: Men hur så var det att jag själv var att komma attra till Jernstein till Vittgen Valio som du långt över in i?
1: Ja, Ja, alltså jag följer att jag är som en bambi på glatti som man säger. Jag kom inte ut till ett starv. Jag min sottmalle vid mitt gamla arbetsplats var jag och ett halvt år att nå jag var sjuk. Och som sagt, jag släppte inte ut. Jag kunde inte köra färg ut och söka ett arbete mitt i mitten i kanningarna. Jag vet inte om jag kan vara här om 4 veckor. Mm. Jag skulle alla somlåta in till kanningarna. Jag hade 15 knocklammers kanningar på under ett år. Och
0: eller tomrum alltså så limpo.
1: Ja, va? Totalt. Nu och jag missar alla tunna toid orientering till missar orna. Ja, det här var det är ett helt nytt och annorlunda liv och så alltså var lite. Man är fullkomlig brött då. Mm. En är fullkomlig brött. Är fullkomlig brött inte man det en men är. Och alltså var det ett ensamma utom som och irriterande vännen och huxannon och men i rörelse i alla tiderna att hålla med ANRK som öter minst till katalova i ta. Och vi arbetslivet är av nu här att jag har gjort sändningarna här och har vi arbetat vid imskan öron. Jag följer nu ordentligt och så möj är det. Mm. Alltså en sån snett i möj.
0: Och det här sändningarna är med bland annat oss och möj. Det har varit oss om en just bröttan kropp. Och samlägga med landet halt igen. Kvad är sälja? Kvad kan vi då sälja torf och fält som har varit jökt när jag klappar mig så vidare?
1: Jag kan inte vara torf för att jag vill säga. Att det är så där ymest. Gås i omstövnar är så. Och just nu kvad för sociala status då har vi arbete, familj och vin och märka, ekonomi. Och just nu gås det var samma sätt som människa. Och just nu kvad för slä och klappar du har haft det. Och här tycker vi att det är väldigt individuellt, alltså allt spelar ju in. Och inte jag glömt faktiskt att du spurt mig om.
0: Ja, till förstått, okej, okay, till Sverige pratar alltid. Men vi vet ju, eller vi har vankt i hörst om att det är, ja, men så blev jag frusk och så sa jag löver vid halvt öron ägen och nu skiljer meningen av Götlund. Är det här en väldigt enfald och ganska hållskajv?
1: Nej, alltså jag har alltid att ta effekt av att det var sjuk och om man lukar som stöv ansikt till ansikt blir en potentiell fatalan utgänga. Det var en öjlig latte faktiskt. Och ett eller annat hände något löje. I hejen och sorga stotta period och här är faktiskt följt mig så lejsa från ötlån tog i öjna för hur vär. Ta emot tung och tänk någon jag har värre löjt. Och det var ett som ta kvar som dök för sig och det var en extrem latte. Men det som är ordentligt harmligt till det att det var inte vi, alltså det var inte så konstant. Och till det är kanske som är att alla tyna röjningar för att det till. Jag minnar mig själva att de pengar inte, det betyder inte en pinn. Mm. Alltså allt det här att vara ett materiella, det är klischéen, hon passar 100%. Det är värt dig allra närmast och det är att ta för sin kär och att följa dig och vara när vid dig och bruka tog samman vid tog emot. Det är allt det allra tattaste. Men här tar vi att bläka hankl, eller inte hankl, men alltså, att sälja hus och ha hem och kan faktiskt göra och färra svärna runt. Det är inte en törva. Det är en större törva att vara mer närvarande och ut och nära. Men det är akkurat som om att vara löjtjen och gerans där han har ett lindigt till att få fäter och åka. Mm. Det syns som Paul F. och Stålen, prästen Rötte som han lovar sig allmås när. Och det händer ett eller annat. Och det är kanske, som Helena Östen säger, att det är kanske en sån här stäckning. Att vi blir våra gamla och irriterande för bistra av att vita.
0: Vi blir människor efter.
1: Ja.
0: Yeah. Nu nämnde du omkring som är vi i sändningarna. Hvor är folk är vi i sändningarna och hur ser du allt det?
1: Ja. Jag vill säga att det är jag har rönt att det finns ett så bra urval eller en så bra omboan urfält till någon det första samfundet som vi hör till på er. Så här är bägge kvinnor och män och det är imsk slö av krabba som är omboa och det är en imsk alderspalka och det är en imsk alltså imsk kaffirre för bakgrund och för sociala status som man kan väl kalla det till folk här, va? Och Och det är värre, ja. Det är värre helt otroligt djävande. Och ja, är öliga tack som för att folk har vilja.
0: Och är det är folk, folk som blir friska efter.
1: Ja.
0: Men hästen ötten för att det fattar. Ja. Är kvarver han ägrant?
1: Det tycker vi inte. Alltså, det må jag säga akkurat som är till att jag mer i hej så här vikerna i mitt nu kan bara ta sig ut från mig själv. Hessa vikerna här du har fri, här först vi har fri trycka manna. Det är att du alla när vi konfronterar över östen vi är i hospitalskanten så kvitt och kittlande. Alltså, det är ett trauma. Det är inte en iva om att få krabba och skuldjökna sig vid skift ner. Det är ett trauma. Tjocken heter att du vet inte väl, man finns inte mer att du. Men... Men kvarje affär man följer och går ettla ska in åter så kommer han åter full blown. Chamare kus se. Så mer ölja nökter och säger är inte bench för att fatla är tryck vi på avicherna och på lackna visentna. Men jag håller det flest då känna sig åter. Och jag vill se att det som har gjort mer ölja väl till vi har hukt faktiskt ett reels som här var snusig om och säger för att den extra ta imot Excelland London som har ett näckbröjare och jag menar, vad ska man säga, blommande vokabulär för ett tojna.
0: Så detta snurr sig som man säger att det för.
1: Ja.
0: Och jag har låtit att spela att nu har du tossat vid hans falskning om tar upplevningar. Är det något som särskilt har överraskat dig eller gjort störst intryck av det? Är det något som sitter efter ödliga?
1: Ja. Ja. Till öliga näck som sitter efter. Först och främst är som jag sagt flöj från nu öliga tack som var offeren är och så öppen och ärlig folk är och hur så reflexiv det är och omsorgna stöd och sådana tankar det har gjort sig och hur så fävnande det är och ösn skiljande i vid fyra stöven och fyra tog som det är färgen i köken och ösn hur så ånder har gripit allt annat det är ingen bitterhöjd eller vröje eller kvui är och östen är det vi har väntat stövna till några positivt till östen vi ölja jävligt för mig att sitta och höra och är östen i ölja i rask i hur stört det är alltså att det är orra och viljen till att komma vidare ja.
0: Och kvar vi akon måndag sagt ävarande alltså vin och arbetsfällan då har vi ett novell att skilja att människan naturligt skiljer sig efter att krabba med dåden och väl över ute.
1: Jag har alltid folk är otroliga rymlig och djävande och tåra väl att bara kalla en späka för en späka och möta en att i stövning och en är ui. Men alltså till hellre och en löjna att jag sår förlöp till att ni häver några omkostningar. Alltså det är inte allt som mäckna att vara i en slukar stöv och det kan vara öliga äckvistet och vara en öliga stöv sorg förbunden vid tog och det var ju just att det är öliga vanligt men alltså jag håller det viktigaste till att folk bara tåra att vara i stövna till att det kan just vara ett öliga störst önsam i att stanta som fruskor att han har krabbat till att nu öger man att vara glädjare nu öger man att vara tacksam nu öger man att huxa positivt men man mäknar inte alltid att huxa positivt och att hitta framåt men allt det här kommer ju östen från en gåon stäge och från en stäge här man kanske kör där void hej, vad ska jag egentligen säga?
0: Ensamma kvart var något att lortan är få på styrelsen som sändning om bäget här som själv har haft krabbar mig men östen är ödvitt under
1: alltså jag var när jag var spaljös och ett öte som är själv helt bär en gråsona att upplevt varandra denna gråsona och ta är självstå och ut och hatar ofta det alltså man blir alltid öle upptäckt och lär något att du som man själv ständer ui och är vana att det är sent igen kommer vi viskande till att annor som kanske har sitter och la sitta ui en stöv och som är har sitter ju kunde en eller annan hatt få linnan och vitan vi att lusta efter du som gestner och sending någon greja fra och östen till ärvarande och vinnerkänningar och östen höra fra the horse's mouth alltså kvart att jag vill säga och kanske på tammaten östen för att vi överskande till att älmystificera det center alltså min svarsta humor är inte horven för det och jag kan östen gott ta sig om allt det tungu tingene og øsnes flenna i sender etter du, ja. Og det er sikkert de fleste kunne. Det, man skal helst ikke glemme, ikke, at dette en sending om de som klarer av det.
0: Mm, akkurat.
1: Ja, det det kjøtt som gjør det.
0: Sendingen 18 og annet løyvi etter Krabba Main, som i forra parsten, var første fire høyre her i utvarten, og det klokken 5:04.
1: Ja.
0: Og hun i forra parsten, som du sier.
1: Yes.
0: Takk for det, Sissal Kampmann.
1: Sjølver takk, Inge.

0: Ja, það er lítið tónarinn, Jó.
1: Ja, All the Love I Have Inside, það verð Kristi Berg.
0: Og já, við erum að vera komnir á mál hér í morgun, men nú...
1: Það gónar, þú er ekki hans lífur í dag.
0: Nå, ég vendi aftur klokkan 20, það verð það Kipsbo, og það verð Kristjáni Grótnun og Enneberg.
1: Ja, hvað sem hefur gengist að fóa til að rikka, gónar, ég hugsa nekkum til að þú skalt vera bænlæs í fólkun... Ella vi brunna att jag mannen ut jag sjön hon.
0: Det här är helt rika och med och med alla väl. Vi hade den ena morgonen trubbelagar vi samband någon point och en sändning skulle för oss där men det kom på plus. Men så vi var farna från landet så det här är rika öra väl och skipen te ja mannen kan då väl tränja raflom.
1: Och det är väl också spännande.
0: Mhm. Det är värre.
1: Isen mitten skipen men.
0: Ja, det första den första distan har varit öster mona så blev jag onlöker så var det omtester och så var rättliga rättliga jämt och även det är snött spännande. Ja. Omfær her i morgon. Og ja, Arne, det så vi det halvkjortene. Tja, Rannove hever det møter og måltøyer og fasting.
1: Eisne, en vel omtakt sending. Så her nok at lort etter å utvarte noe som vant. Ja, vi har bekkert vært veldig verre.
0: Ja, det var noe vi ikke hadde vært så øyligere enn korsene. Vi pratet jo senter om, det var nesten her sjangeren, tja, Erik Clapton som, som vi fører at hun løy senter om, og så nevnte jeg at jeg minst stendte denne sjangeren Let It Grow helger fra sin her surafrikanske Belgium Cloud. Låt oss kontakta Torra Höjtes namn av LP:n Substitute från 1908. Tack för Jesper.
1: Tack för det.

0: sort of clock on, would you?
1: Vid plea at motmälla tar rättarmål som skulle vidgöras i förrjön häva danskar värjar. Det ber till att få lycka gåar förskar värjar bygg först en ta bättre. Det säger Katrin Torsvik Hansen, höv oss akare. Hon säger att vi ser det ohäppe att sägarmålet om 5FADB som vi brukt lägera rusövne var utsett i landsrättmån. Landsrättaren skulle vidgöra målet 17 parsten månadagen och utgör. Men annar värjen som skulle komma ur Danmark och middag i månadagen var veverfastor och kom inte för en sånt, sötna persten. Och hinvärgen som kom till färja långt och frugadagen kunde inte utsätta fraferna tjassar ur färjan. Då bär inte till att bruka dig nu det och i stegen för månadagen. Tar bajer av kardover och ösne kommer till färja. Tar er annars i världen i Danmark och färra att de hejar. Bajer fink och tölvar och i följa rätte. Nu kan landsrätten inte vidgöra maltörra förrän i mars nästa år. Grunnlåar avhöjring verur i det om ett härsmål. Och med vår värdtiden av flåvetlån sötna persten i Jar då hon kom ur Danmark vid flåfärre. Tattlärner funnit åker som 3 kilo av härsje tjavnån. Det var mätt av era möjra än till äkna norslå. Här är märsje 20 gram. Bådskaparaje hever lunch ett lust för tjär politiskt regelverk. Och nu just då har jag er ordne som månar lukt att träd. Bådskaparaje ett lyser så stat nu och ett fortsatt politiskt regelverk som månar. Sambarsformannen och nu bådskaparannen är det att sjukar och sjukar till att fortsatt politiska regelverket som landstyrde att lär är komma vid inte månar nu negv. För det första fänner det inte om kommunala gojran, för det nästa är hamarske för utrörsleväxten 8% om framtlöner och prissättningar, och för det trea är inte hamarsk för allmänna skuldna. Sammanbara vid Ötno Grönland och Danmark är förska för geopolitiska regelverket och slakt, säger Johnny i Grötnån.
2: Det grönländska politiska regelverket avsätter att det i mesta läget man växer vid 0,5% realt årliga, eller 2% i 4 år. Och i Danmark här står man så efter iverskottnån och det ger man ut av flesta lånt. Och det är man så stäckligt sett i hesson regelverket, alltså sett att mål för kvad underskott i mesta läget man vill och heller siktar man efter någon av sin iverskott.
1: Och det säger John Newgrott någon för Mary Bilskabaronon vid Hanso Hansen. Stövot flöjde utlänningar får pengar ur fiskavistyrskipan tja alls. I september fick Dörs läkare 5,5 miljoner, 24% av tog som fiskavistyrskipanen rinta i september. Och i 2016 allt året var tälet 20%. Det är så gärna vuxet först år. Och i fjör var det 20%. Det säger Marcus Stora, landstorskvinna, och i Sverige till Liljana Vaje, löktingskvinna. Från 2016 och till och vid september i år har utlänningar finns läkare 45,2 miljoner ur fiska vistekibande. Hesa togina får 100,6 miljoner ur fiska vistekibande. Omrakna till årsverk var tälle 404 till och vid september i år. Det var 534 i fjör och 170 i 2016. Utlänningar är åt dig som inte är åt danske rygesborgare. Fiskavistekipanen är östliga av arbetslösestolen som fävner om togarbundet arbetslöse av fiskavision. Kipanen trycker starsfälse arbetslösestol om stäckor är i arbetet av visionen väckna vantande fiskaravare ett lalluknande omstöver. Utgjalt är kvörja viko. Stolen vil råkne vår fra og vin og kjønta arbeidsløses tøyma. Tager at tilber å få stål for det umeste leie 32 tøymer, sværende til 4 dier om vikna. Vi vannar 20 vinter upp I skrisonnan 13-18 meter om sekunde samt 3 och regn. Fram emot med det växer vinteren upp I skri ett storm 18-32 meter om sekunde en samt 3 och regn. Ut av 17 parsten minkar vinteren ner I stryk ett skri 13-18 meter om sekunde och det slutar I. Och I kvöld kvasser vinter ett skri av össeninja 15-20 meter om sekunde och I stövån stormor 32 meter om sekunde Hållskodja og okkurst el. Og I natt fyrir vindrun minka og av middegi fruskur vindur upp I strjúk 8-13 meter om sekunde, skodja etta hållskodja og yfirhöfur torst. Hittin 6-12 stig. Og landsversk boar frá nekvon vinte og Porsche-sjåse upp I 36 meter om sekunde I kvillnån og Ogervinnån om Norradalskar I Kvalpa og Dalavinnån til Viarøyes og I Strennese omarra enn 30 meter om sekunde I kvillnån.
0: Skrona nu sendt ikke en helse I hotene. Rannvakort Fossaberg legger til rattes.

0: Velkommen i Helse Hotne. Hessa fer seta vi tjånekna og ein løvstøyl, eller skulle sagt ein særlig verna tatt å snur seg om mæt og måltøyer. At fasta nemlig parster av løvstøylen og tja flere folk og idéer, altså at eta avvist tøyerbil. Tja som mån snur til å se om tildømes at latna, firebrydjaksjonskon sjukon, eller at senka gongtene at eldast. En som vet nekk om evne Høgneslån Justusen. Han utbyggven kostrådgjøve, personlig venngjøre og fitnessinstruktører. Her trett så hever han sjolver drikkvar rønter vi et fasta. Velkommen og i helsehåttene Høgneslån Justusen.
1: Takk for det.
0: Nå vi beisende her i utårsjående. Klokken just færen av nødje. Hvordan nekk vi tøymer i drinkene så gjennom senest åt enn måltøy?
1: Den seneste måltene kommer hver klokken cirka 6 i Gjørskveld, 6-8 i Gjørskveld. Og jeg vil ikke et så gjennom da, og jeg ferder nok av et av mine første måltene i omleie klokken 12.
0: Tror du det så løs til å bli å gjøre?
1: Ja.
0: Ja. Nå sier jeg bare så selv ivskip og begynne hva jeg vil si at fasta. Men kan du forklare oss ikke mer om hvordan det er fasta helt utøyelige gang for seg?
1: Ja, det er nemlig veldig viktig å definere til alt det. Og tar vi det høyre året fasta, så husker jeg om svångt, og om at nok det ser med. Og det er ikke det det handler om. Det er fasta mest i grunden bare at man i et avmarska tøyer skal stekke vi et. Og vi fasta langt kvendt det, ødel. Og hva det mener vi til? Til at man sier at den første måltøyen at han har svøvn, og en skal kalle man det breakfast, til at du bryter til den første. Så det som man betrakter som har fasta, til den tøyen du etter den siste måltøy, og du får sjunk, til du etter den første måltøy etter.
0: Ja, og de sier at det flere måter man kan fasta. Kan du forklare oss ikke om disse imiske måtene?
1: Ja, det er øljan ekva, så det er som korpa til som heter 16-8, du fastar 16 timmar og tar atterer svøvner når vi, og äter innanför ett och gör rum på 8 timmar. Som korpa til som heter 5-2, og det er at du fastar 2 dagar vikna og äter 5, og du väljer själva tardiener som du helt passar bäst. Kanske inte dumt som annat av höstet ett lockshort. Och det er nok det som folk kjenner best.
0: Hva måte velger de fleste folk kjenner at jeg er faste på?
1: I rock vi de fleste velger anten 16-8 eller 24 eller noe sånt. Jeg synes det er annet på hva man vil, hvordan lenge man vil faste.
0: Leider man å ha ned noe, så kommer nekker tekster frem om jeg er faste. Ja. Men hvordan jeg er blevet gransket og gjør rart noen, eller lyst til noen til det er jo ikke flere?
1: Ja, det er granska nekvo i dag, og det er snakka nytt fyrirbrygget, altså det er vi gjørst i, ja, nekv flere tusen år, og vi til at det er ølja, innenfor nekvo religioner, det er pura vanlig, det er fasta. Så det er granskjen som sier, jeg halte for lykka nevna at bare etter vi kvann, jeg har researcha nekv, særlig en som heter en lakna, som heter Jason Funk, og han serlakne i Nurasjukon, og omframt arbeid som lakne, så han nesten rittøvende, han skriver en tutsje bøker, om etter vi fast og sånne. Og så får jeg eisne at nevne av et eller annet hva du som sier, basert på at det som en som heter Benjamin Bickman, hva sier, og han eisne granskere ved PhD i bioenergetik, som det kallar, og til granskjøn som er gusen livende tjekner framleie og bruke orske. Og han professor i teknobiologi og fysiologi. Og han sier kanskje snur seg særlig om insulin, insulinmålstøve, og evneskjøfte fiti og ketoner, så det er veldig interessant folk. Og så eisne en japansk teknologifrøyngre som heter Yoshinori Ohshumi, som fikk Nobelvirslønn i fysiologi, og la lakna vi synes hun utfører 16 för sina grundläggande uppdagningar av mekanismen och att han får autofagi. Och hans här granskning bröjt i åkara fätan av autofagi och visste att tillgången har stor antutning för vanliga virsrämmet av tjecknen. Och det kommer vi där synte mer än nå.
0: Så det är alltså från timon först och främst att hur har vi vetande om är fasta?
1: Ja, det är tar där primära och särskilt är det Jason van Kaltje som han bröt allt innanför det och.
0: Men kvad är det så som händer vid kroppen hon ta och han inte för mat och inte vad timer?
1: Ja, det är det som är öliga spännande. Och det är särskilt vi insulin, vill jag säga. Jag tar vid äta och särskilt kolväte, alltså koldrater.
0: Det vill säga brej och äter och pasta.
1: Pasta, rys och bom och forskjellsordnäga. Så hackar insulinet. Och det hjälper glukos ur blånen in i kiknar och ger kroppen en bo om att gajma orsk. Tar vid inte äta. Så lackar insulin i atter, kroppen för bättre ägon till det gömt i orskarna, alltså det vill säga fajta. Och först glukogen och så igen större mot fajta. Alltså att du fastar så istället för att bruka koldrater som orska, eller kolvete, så brukar kroppen fajt. Och det är inte jag vet, särskilt vet, vill jag ta bakom och så framvis. Så det är primärt det som händer då du för igång till att fasta, och särskilt så styrter fastnar.
0: Men hvor er det så som kan få avgående av at äta opp og hente maten? Til dømes at jamen, man äter ikke i 16 timer, men 8 timer her er så at det er vinter her du kan äta der, nærmere måltur.
1: Jeg vil si at vi burde jo alt gjørst det. Altså, her er noen omtantøk, det skal vi komme nå. Men altså, de fleste folk har absolutt firmoen av det. Du får rense ut, du får stabilt blåsukker, tog jag att du inte ligger och fyller med att du inte alla somnade du innan. Och det kan hjälpa på att behöva vi att täpa det, visst du är insulinresistenter och öljande kvarnar ting.
0: Nu nämnde du till dömes att rensa ut.
1: Ja.
0: Här råkar vi till onkor som säger, det klarar kroppen själv. Vi täpa till dömes nöjden som rensa.
1: Ja. Troplösen är bara ofta när det är vi att vi får ofta när vi vet att vi skulle äta nekva små malt och er. Men man ska minnas till att och till ofta tar smärre måltider som är akkurst kött latt sälja ofta när det alltså even with just och pankramata kanske en fransk hotdog eller orskodrycker eller ett eller annat och kvarna för vi får att här en systemet och så för blåsocker och upp och så ska kroppen att igång till att utlösa insulin till så vi vet orekva kroppen alla somlade innan.
0: Men hur så bara orekva är det bara så som man säger en helt naturligt det är så som kroppen fungerar vi får mat ni röken så färder insulin upp och
1: absolut det är en naturlig reaktion och det ska vara så pura rätt men jag vill säga att det som nu är ute i åldern att kanske inte äldre att det som föräldrarna som är alltid sött vid tajava smaldronger, du ska äta trutsa måltid om dig. Och du ska inte äta arn ena måltid. Och jag måste säga att jag alltid har varit öliga gora och det har bort vid tid till åkon. Och tog jag dit som sagt, det har åregat kroppen. Vi är stört till att jag kan gå och äta alla som det då innan. Vi skulle ha några pauser. Och det har vi inte vet öll alltid i eisen innast inne att han har vet att något som kvalitet. Kanske klockan 6-7 eller ett eller annat. Det som vi inte äter 18 av dagen. Det är ofta vanliga det är mät. Och det vet vi där när kroppen råkar just gör det till att få vanliga mät.
0: Högne, jag kan inte göra att det är det här förstånden som äger att halta sig till efter att äta räckliga, alltså det äger. Alltså inte att fasta. Vad är kunnat det här förstånden vara?
1: Det är särskilt kvinnor som är vid barn och kvinnor som gör bröst barn folk vid ätingar och lä det skulle heller inte fasta och det som ströjas vid underväckt det är folk som huxar sig om och även folk som tar insulin visst det har diabetes 2 eller också att det skulle anses inte rätt till att blåsugor kan färre nog slängt ner till att du fastar och till det som man inte gör men då du så tar insulin så kan det färra för länge ner. De som inte har diabetes 1 eller 2, de bjöds inte också om det. Och så är det så att det är att du tar halva som ska täckas av ett tidspunkt, samma vid mäta, det skulle ägstning också se om. og ikke fasta. Altså, det må takke det i betraktning.
0: Ja, og så halte jeg seg for i ordanskild, så sier vi lykke at det er noen lortere som nå omvokser at blir jeg fasta, så er det noe godt hos å lykke at råføre seg til å lakne om åren, ikke?
1: Jo, jeg sier alt og at dette er ikke, dette er bare et prat om å fasta, og armen gjør noe alvorlig, så skal man ta seg lakne til seg først. Særlig hvis man hever noen sørre joker.
0: Høgne, hvor velger folk typisk at fasta?
1: Er også de fleste, det gjør jeg derfor jeg tapper seg. Det er en øyelig lagt mat er at begrense hvordan jeg kalorier du færre på en dag. Tog jeg tog til dem som bare etter ganske tvær, tror jeg målt å gjøre. Så det er, ja, er også primært er det at jeg vekk det vil jeg tapper seg.
0: Og da er det jo tåser om at det er mat er at lattene, altså jeg vil finne noen døven som jeg lyser en av grein her til at du gransker, som visste seg at, altså, at Falskene som latna til snurr om 3-5 kilo, og så stagnerer det.
1: Ja.
0: Men hva er det du har kommet
1: til? Det er gittet at de falskene kanskje tilpasser seg. I fyrstene så taper de seg til at de etter minne, men så kanskje som börjar å køre mer kalorier enn ui til togene de etter. Og etter det her så började jag tillpassa kalorietallet till det som det är alltid årena. Och då började jag bli lösendrinkt att täpa sig.
0: Ja, och ta fram till den nästa spurningen. Alltså, kvosse och kvärt äter man? Hade tojer bild att ta i många som kan äta?
1: Ja, alltså det är... Här är det inte regel för kvärt du ska äta. Så tar vi två som har fasta. Så också har vi mest om att det här tojer ska här du inte äter. Och... Du äter det här stor ro till. Men jag själv vill vimmela, självande, att äta sådana goda mat. Och ett eller annat steg är yngst där folk börjar huxa sig inte mer om att göra mat. Inte köpa lite mat. För att köpa goda raver och för att hemma göra mat. Men det är inte riktigt att säga. Först hon avverkar. Det är inte Nega som fastan kan gjøre nega vi, til det er nega som du selv må gjøre nega vi.
0: Men da du har vel dem spørre seg 8 timer at äta og at få at det er orskene som kroppen jo har brug for det, så må du äta rettelig store måltur, eller hva?
1: Det er så imens. Det er jeg synes ikke annet på. Altså, hvis vi tar en person, det er sånn det alltid er individuelt, så man kan ikke generalisere. Men... Hvis du fær, altså, jeg har jo ikke nægget troblager, vet du, og jeg opplever heller ikke det følelsene som jeg tåser vi, at jeg har troblager vi har fått nok. Og jeg har alltid at de aller fleste førerne kommer til å være samt om, som oftest får fornekv. Og at et av tvær måltøyer til dømes hvis du gjør det, at du et av tvær måltøyer om dagen, til det som jeg gjør mest av, Og jeg synes til nørdotter, så jeg lodger alt som jeg har etter. Det har vi gjort i 6 år. Kvantan eneste av det har vi 6 år. Og jeg sitter nå, og det er ikke planlagt. Jeg sitter nå av kroppen som er hunkershormon som er rikket. Her endte jeg nesten alltid av 2000 kalorier om dagen. Det er rolig og spesielt. Det ble sånn raskere. Det ble vi å suttet til alle, til det som jeg vet. Og jeg husker nekve om proteiner og feit. Jeg får nok av det, og jeg røgner halte koldrant mot slekner som gjølt.
0: Hva skal man kanskje særlig være tilvita, eller tilvita over om ta om man fastar og skal äta? Er det disse proteiner, eller hva?
1: Jeg vil si at det viktigste er proteiner. Og til... Særlig hvis du ukker et lakkost, så er det øyelig områdende. Jeg bruker som tommelfinger regel at jeg skal få omleid 2 gram av proteinen per kilo av idealvektene som er. Så hvis min idealvekt etter 45 kilo, så etter jeg omleid 120 gram av proteinen der. Og,
0: det er det sin tralegal.
1: Ja, ja, det er det, ja. men jeg har eisende av til at jeg har lukket stinsen så langt, så kan jeg si jo i det at i Miel så får jeg, og etter eisende utan at jeg bevisst tok seg om det, så får jeg omleg 100 og 220 gram av protein om dagen. Og det ikke proteinpulver og proteindrinker og sånt, slett ikke.
0: Ett att du kan slattna att du äter minne. Men hvordan vi att missa vöttamångt? Du ser att man läser nekva stjärn att det är något man ska huxa om.
1: Ja, det är... Det ska

0: faktiskt utvecklade och det som man kallar för enskon human growth hormone. Och det faktiskt hjälper där att uppbygga vatten. Så det är ägstning rävligt intressant. Och vi kan komma sig inte närmare in att ta vid köknegänga vad händer tumma för tumma att ta det fast där.
1: Akkurat. Men kan du också ha en spårslig och ärlig. Hur ja. Är vi vatten, mjölk, kaffe, te och öron dräckande ja. När man fastar?
0: Här ser man att så länge många kalorier så är det en problem. Så man kan gott dräcka vatten, så man det. Svart kaffe till många kalorier. Och te utan mjölk och socker till resten.
1: Men så är det te. Om en och har en chatt av mjölk och te ända ner, vad är det?
0: Saltna.
1: Tandan gröna, som man säger.
0: Ja.
1: Ger te en äga?
0: Nej, det är inte annat på hur hysterisk man ska vara. Och personligen är så jävla...
1: Du är hysterisk.
0: Ja, är hysterisk. Det ska jag bli gänga. Och det är sin noll kalorier så menar jag noll kalorier. Om du bjöd mig, ska du väl tjäna vad intro är det? Nej, noll kalorier. Så att det är ganska bättre än filmet.
1: Men högnen tog... Du vet akkurat vad det är som händer i kroppen. Nu säger du själv, ja, tumma för tumma.
0: Yeah.
1: Förklara det, är det inte för jag.
0: Ja, vi kunde tänka så snabbt, helt kött, alltså vad händer? Och man ser att han heter Atter, baserat på det som Jason Funk har sagt, att, och han är i Kanada väl och vilja. Att han har 4-8 timmar, så börjar blåsocker att fettla. Och att mätaren som du äter är färre än ur menon och vår röksystem. Och kroppen stäcker vi att utveckla insulin. Och att han har 12 timmar så är det han mätaren som du äter han brukt. Och digestive system, kan jag ta för som sötningen.
1: Sötningarlägen.
0: Sötningarlägen, ja. Och hon får utvälla. Och kroppen han börjar att lätjast. Och så är det här som jag nämnde i Johanna Human Growth och Vaxtrar hormon kallar man det. Att det här börjar att växa. Och det är väldigt intressant. Vaxtrar hormon börjar för att lycka täcka det här. Det här är som sagt en skån human growth hormon eller HGH. Det är ett hormon som är framlagt i hypofysen och i en skån äter pituitary gland. Det hjälper botten att växa. Och här vill jag vuxen en tydning för med en annan vattar, bein, fettbränning och ändå nu känner jag vävnade. Så det är något som vi gärna vill göra. Och ta det här så är det efter 12 timmar så färdigt på 14 timmar. Så har kroppen börjat konvertera att bruka fett, alltså gott fett som orsk. Och så är det här växtar hormoner börjar att växa ännu mer. Till så att när 14 timmar, 16 timmar och så att när 16 timmar börjar kroppen att ordentligt skruva upp för fettförbränning. Det är ju intressant att se att det är ju inte rimiska man vill vid fastna. Och att det är vuxna hormoner börjar för ännu mer upp och att när 40 timmar ta händerna öga öliga fantastiskt allt igen till att ta att autofagi-processen för igång.
1: Och vad är det?
0: Autofagi är en process som för igång här kikten och kroppen börjar repareras och läkas. Alltså han rensar, kroppen rensar ut, kikten är ut.
1: Och det händer inte för en 40 timmar i kikten?
0: Det är en sorts generellt tal man säger. Det är säkert att det inte är ymmest från en person eller en annan. Men i medel ser man 40 timmar. Så hvis det är tät du vill täva på sjur så ska man täcka en långre först.
1: Ja, och här vet jag om folk som har sagt att nu täcker jag 2,5 timmar. Jag räcker kaffe och ganska vatten. That's it. 2,5 timmar tog jag att ta händer och hälsar. Alltså, vad är det som händer att när 2,5 timmar? Det visar att det är öst. Det är 2,5 timmar. Så är det kjolboja.
0: Ja. Ja. Det tar händerna kan fantastiskt. Hvis jag lyckas att 60 timmar först.
1: Ja.
0: Ta för en den är autofagi och hon ökast ordentligt nekv. Att när 84 timmar så att det autofagi ökast är inte mer. Och immunsystemet, immunvärjan, börjar på att regenereras till rejsen är alldeles sant. Och vid suttjärsen är att med att inflammation i kroppen börjar spärkliga när färre ur kroppen att det är inte lika inflammerad. Och så att när 82 timmar tar sig man att autofagi toppar. Så.

0: Och så händer det ju så kör kroppen in och ut i efterföljande.
1: Men ger det något om man får bo i här så tvivl för att man är, alltså blir det bara bättre och bättre?
0: Nej, ta vill säga att ta i man har man rakt alltså punkt här, nu händer det ju så något annat träd. Självande, alltså ta till fel kom upp och så här tvivl för att man är och allt kör som det ger, så börjar du att tämpa dig eller kött till att kroppen börjar bränna fighter som du är uppe i.
1: Hvordan er det folk som har fasta kvendt det, og kanskje et halvt år eller et år? Hva hender det til å bli at det er som vanlig etter?
0: Her hender det ikke noe alvorlig, det gjør det ikke. Det er det eneste som kanskje kan hende til at som folk kanskje blir etter meg etter. Og til reisende synder an på hva er det du vil? Hvis det er vekt opp, og du føler at du har rakt ut med alt, så är det ordan, alltså så kör du bara steg, så äter du som vanligt att det, men till det då ska man bara ansa efter att man stätter ju som fettel som man gör det arna till vi att man äter alla toin och sådana. Så till det ska man köra människa för.
1: Hever du som lustar en spurning om att fasta, så kan du bara nu skriva till nummer 22 400.

0: Etter halvt så hotne og evne hesa for at fasta, og gestor Høgneslån Justusen, han ubekvind kost, rådgjøver, personlige venner og fitnessinstruktører. Her tror jeg at han selv drikker rundt der vi fasta, og til akkurat det som jeg kan huske mer, vi får prate, jeg synes om nå, nei, prøver jeg til første fer av fasta.
1: Ja, det om det jeg tror så igjen, og jeg sa en dokumentarfilm, jeg mener til fyrt jeg som heter Horizon av BBC, som Michael Mosley gjør det, og den dokumentarfilmen heter Eat Fast and Live Longer. Og her lærte jeg syndrom av fasta, og grunden til at jeg helt var så avverst, at pappen min, han fikk demens, da han var første trusjonen, og døde så da han var 46, og til 4 år siden nå. Og så viste det seg at noen eisen i andre andre i familien, noen eisen i hever, altså den tendenser til å få demens. Og jeg begynner å huske løsender at kan dette være arvet litt, og til ikke en som heter APOE4, som du kan starve, i halte man skal nok ta en DNA-prøve for å vite om man hever det eller ikke, det har vi så størst. Og man kan enda arva det fra barnforeldrene, så tar man rettelig utsettet for å få demens til Alzheimer. Så jeg også sa, er det noe som jeg kan gjøre for fyrbudgetter? Og så sa jeg enda filmen ned, og tenkte vi at kjekkner kunne kanskje bygge stopp etter, så vi skulle ikke være fornekvende til at det er helt annet prat etter. Men jeg ble veldig interessert i sånn, og så jeg begynte fast å ta for 20 år igjen og eksperimentere en kvitt og jeg prøver etter 5-2, som du nevnte, Janne. Jeg prøver i 40 timer, det som man av enskene kaller OMAD, One Meal a Day. Og det var eisende fint, og eksperimenterer jeg etter frem. Men, og det gikk fint. Jeg gjør det, som sagt, for at få seg slippe undan forskjellige lystesjuk og sånne, og eisende for å tape meg. Jeg vil gjøre 3 kilo da jeg begynte, så.
0: Hvordan merker du da av kroppen noen at det gjør det noe godt for det?
1: Jeg hadde ikke mest sånn jeg akkurat til til henne. Jeg sa vekten, hun får nye, nok så kjøtt. Og ja, jeg hadde ikke mest sånn jeg til henne. Men til det som så hendte, så eksperimenterer jeg etter fremvisninger. Og jeg prøver en av ferdene bare for at jeg ordentlig har testet meg sånn. Og så fastet jeg i kjeidier. Og til å være svart kaffe og vatten i kjeidier. Gjør det en feil. Jeg skulle ha tatt elektrolytter. Og det kom til dem bare ved jeg synes salt eller kjort. Og det har jeg så lagt et fylkjent at jeg skal gjøre til at da jeg kom til det nummer 5 kanskje eller kjort. Hvis jeg drakk en halv liter av vatten, så får jeg en halv liter av vatten ut at det får bænt i kjøkken i systemet. Så det har jeg lært det så etter fylkjent at det skal man ansette. Og, men så får jeg eisen i gang til det som er nok så stort litt vidt at man fastar. Det hade jag ens rätt intressant. Det är att man kan huxa den när jag med. Så jag kunde gott bruka det att innan det är fasta jag att sitta och finna på och att leta till några goda och läckra uppskrift. Vad ska jag göra till för att äta efter? Det ska vara gott att äta efter. Och det gör det faktiskt det att jag lärde mig att göra med. Så det är...
0: Men jag kan ta en gång höra detta här. Hvordan du har eksperimenteret via fasta og du har prøvd skjeidier, så er det ganske anker som også er. Her er anker som minner om et etinger olje.
1: Hva
0: er det du har sett helt?
1: At det her, altså til absolutt, umiddelig for det er det absolutt ikke et etinger olje. Altså det var bare noe som jeg valgte at etter vil jeg slippe å prøve. Og mer damer øyler vel at eksperimentere med meg selv om. Vi kost og fasta og alle mulige nøyron. Og det er helt litt av det reelle spennende. Og nei, det er ikke etter hver rolle.
0: Her er det nekve spørninger kommer inn og 22400, og jeg halte av vi for at takke omkrar av dem. Her er en som spør, hvordan er det vi at venja, dippa og kanskje svimja og fastande hjertet? Så det to er vi jo rundt vi at venja og med han to fastar.
1: Ja, det er altså, det som er nok så stort litt til at det halte jeg selv er til at han har det nummer altså det er fastar i så langt, hvis vi tenker en lenge først, så er det her at han har cirka hva er det, 34 av det her så mest det svangt mer og ut i vikene er fastar jeg ta vant i 4 ferner, jeg vet ikke, styrke venning Og jeg valgte så at ikke at færre all in, altså jeg valgte at ansvare løsende retter, ikke stod i tegn og slett pjøst, men jeg klarer jeg fint vendingene der, og orske og alt, det var rydselig av det. Så det skal man ikke være mennesk for, nei.
0: Så det er en som sier, kan du ikke stresse kroppen at man ikke eter ui et av styrskei?
1: Jo, det er nok vidt å stresse nok mer høttetja der. Så jeg vet ikke hvor vann vi at ete alle somne døgnene. Og ta ut det til vi at altså, så må vi få simpelthen en abstinenser. Altså, til at det vil jeg ha et blåsugri opp og sånn ikke, og så framveis. Men, altså, ja, jeg vet ikke hva man skal si. Altså, det er, nei.
0: Som vi har lært til era med kjøter, yeah. Og som vi sett oss när börjar vi att är man för att det ger också och sån här vi har fasta, så är det för höra sig, jag ser kunden till dömst tjocka måndag.
1: Ja, och ta er sig i stinsnäisen tar det ganska viktigt att vi med sig att alltså till er i tåsik om folk som är välfyra till er sjån, det är alltid undantag så det ska man ansa efter.
0: Så säger en här, jag har fastat 36 till 38 timmar kvar i veckan i 8 år nu. Jag äter nattra klockan 6, söndag kväll, och så äter jag efter torsmorgon. Och det är vi just kvar i veckan i omlai 8 år. Då jag börjar vi är i 103 kilo, nu vi är i 70 kilo, så heter vi hjälp mer. Jag får det gott att fasta, och mer för kölla så följer jag hur det blir bättre som timmar i gänga. Och det är alltså en som är går runt.
1: Det är ordentligt gott det att ja. Mm. Ja. Att det är ordentligt gott. Det är ägst att du räkar här så tojmaner som är personer i ger. Ta först och attlära sig fyra månader. Som vi nämnde ju igen.
0: En och så här skriver. Är du näkare tojmar att öka någon som är då bäst till att fasta?
1: Nej. Det är alltså, det är alltid själv. Alltså det är, jag vill kanske säga att det är förnuftigt att stäcka vid detta. Och det är att det är vidare död. Att stäcka vi äta kanske klockan 8 nutjon kvällte. Inte äta bant och ändå för sjunk. Det är orik av kroppen som nej för att han kojrar på maten då. Så nej, det är snyggt.
0: Jag har fasta 8, 16 och några år i kvinna och i fjord någon. Och nu så tycker jag ned någon att fastan och ivergängsalter inte är en god kombination. Så det kan stressa kroppen och ta lagras fakta av bortsen. Är det näka omhettan, skriver Rickmande.
1: Ja, jag har tyvärr inte granskat någon akkurat innanför det här. Och jag tycker att jag syns det är som jag har granskat. Här har vi inte, det är inte blivit nej, tyvärr.
0: Det är, ja, det gör det. Alltså det är, jag känner en som fastar så kött som klockan slår 12 så fyller vi kommer att se vi fight och möte och bombe och äter faktiskt bara och sånt och tar ofta att man är. Vi kommer inte helt rätt här, är okej, okay, tar fastar. Är det inte en vanse vi är fasta?
1: Det är att det är att det är alltså det är, jag förstår mig att det är personen, hej, äter akkurat det som det finns nu. Men bara i ganska 18 timmar istället för 8. Och jag har alltid absolut i statväckan i 4 månader att fasta. Du tar om inte annat färre personer än vad säger du? Hon har 8 timmar. Så hon är 16 timmar här kroppen är färre fri. Så till statväckan i 4 månader vill jag säga att fasta.
0: Mm. Jag har fasta i 2 dagar om vikna och 24 timmar ena för årliga. Jag ser väl 4 män fasta och 20 månader bättre att svimma och gänga i fjällen män fasta.
1: Ja, jag har haft den där ägsten till som jag själv behöver uppleva. Ja, har det ordentligt gott ägsten och att det som inte ser 24 timmar ner. Det är fantastiskt. Alltså,
0: men är det säkert flera som också ber det till att ha en vanlig en gärande stäpper till för att arbeta så att du inte vill äta i 24 timmar?
1: Det är inte problem. Det är så lätt där. Alltså, och nu är jag ganska, är jag B-människa. Och jag minns det var smatronker. Jag orskar unga till att äta med. Som man alltid får veta till den viktigaste måltyna det är någon. Och det är alltid jag personligen när jag får förfärdlig fjäs. Du ska äta till två svänker. Det är att tvinga sig själv att äta till att klockan är ett eller annat. Till bara tablet alltid. Lustigt kropp någon, äta till två svänk.
0: Jag tror att du är svänk akkurat, ja. Går så är vi här och i det här fastas du framvis?
1: Ja, jag gör det först. Som oftast så kör jag på att jag äter mina första måltid klockan. Omlai halvgång 12. Och så stäcker jag efter en kväll till klockan 21. Och det är bara blivet så snart. Det är en tan naturlig passion som är. Så vi först i mittlen, vi ser följer att vi ser att teacher center på att lägga att nu vill det ha vuxit, ska hämta ett liv vill ha så fyra månader som vi tar sig vi autofagi och allt det. Så kan det gott, det som är rika bäst för mig, särskilt om vi ser att vi lyckas att det är väckt upp. Att jag upplevde att jag stegade upp. Jag kom simpelt här inte förbi och ser sex forskilo inne som vi är idag. Och det som tar hjälpt mig var att jag fastade i 24 timmar. Ta akkurat som ta slået här marsche, alltså det kom ner rum. Så där och så där Jerry vi först och det hade inte ofta när det gick långt fram. Jag play ena för när Mario kanske attacka in i 45 år. Här är fasta. För jag åter att nollställa i månvärlden. Ja.
0: Vi då tog oss om att ja, to själva för mig det att ta Jerry eller gott och först orske och to lattnar. Hur ser vi svåne? Du hör er flera fast med att skriva till lockarna att det kunde simpelt inte sova. Visst är jag vet du har en del dags.
1: Ja.
0: Varför ska du svöna inte på nära
1: maten? Jag sover som en stein. Nej, alltså bara positivt vill jag säga. Att det här kroppen har för fri. Så ja, jag vill sagt att det var synd det var onaturligt. Att man svöver bättre hvis man äter bantarmar för sjunk. Det var synd speciellt, ja.
0: Hvordan lærte du først til at ete på hentet maten høyne? Eller ikke ete?
1: Ja, det som jeg alltid eisende vil ha stått litt, det at når jeg sier at dette er bare en kor, eller dette er et eller annet. Og som jeg nevnte, Janne, jeg begynte for 2 år så igjen, jeg fasta, ikke restant vekk. Og for 8 år så igjen, da begynte jeg til dem på det som man kaller for keto. Jeg kommer ikke ordentlig uten om til at jeg parster her mer, altså keto. Och det märker att du är marska koldrat när du öljar nekv och kroppen för ut det som är ett ketose. Och det gör att det är nekmar orske. Det är alltid ett annat prat. Men det hjälper mig eisen att jag ska fasta. Du är ett keto och tar du alla tunnare i fightbränning. Det är att kroppen ska inte lite skifta mittlen att bruka koldrat och fight som orsk. Det gör att det är fast. Det är det som folk upplever. Ta dig börja fasta till att efter vi att kroppen han ska göra skifte. Och vi kan ta ett döme till döme så efter vi att maratonrennare är ganska säljande. Att efter vi att räcka muren. Och vad är det som händer då? Det som händer då är att kroppen, alltså heilen och kroppen börjar om det sista koldratna som är i kroppen. Och så räcker den där muren och stäcker upp. Och så ska du komma för att byta. De flesta kommer för att byta. Men det är öliga OB helt att det händer. Det samma händer så att du fastar. Kroppen har en skiftet brännsystem. Det samma för maratonrennare. Nu ska han skifta för att bruka. Det är unga koldrater. Nu ska vi bruka fight.
0: Och det är något som är kyst.
1: Ja. Mm. Det är mest kyst, ja.
0: Högneslån Jussen, tack för att du var med. Och hälsohåten någon hälsar för dig.
1: Det var så lite, kjell takk.
0: Vil du høre flere parster av helsehåndenen, så affære inn av heimasugna kvf.fo og velge jo. Vi tar oss etter neste ferie.

Fyra kip og tja til trimum kappengon hava rønt seg ui nødja spurnar kappengene kips på. Her kip en annan atlan vinner og tænastir kunne røyna seg. Og öll fyra hava steg i seg sera, sera, sera vel. Og i morgon verita skulle vi se gigantenes kamp og klassikaranon i mittlen havnena og Klaksvik, Koki og TN og i færre at røyna seg. Och det är verksmiotrollaren Enneberg, kvartalsmäver Veri Kiparen, Rolver och i Norrna Stove. Och uppsjövar Kipe Kristian och i Grötenån. Och tar jag serifringar är det attler att finna och i maskinrumnån. Och tar jag Grummer Vank, Jan Justa Marsnagil och Esmar Müller. Kipe är i östna sära välkomna teckna sig till kappingarna av Kipspå, kurla.kvf.fo och Kipspå till stäva vid det. Kanske kunde det ösna vara spännande och ståttligt om Kipi och Samaröja Ruje tecknar sig till öjna, skulle vi säga, lokal uppgär. Och i alla förhållande, Kipi och Ötland Vennon och Tänastånd är det särra välkommen att teckna sig och vi gläder oss att fratta en fratikon. Välkommen ombord, här vi löser från landet vi är som tävnån.

0: so I suggest you chill. Vid løtte fra land i morgen, vi kjente om gittartånen til Mark Knopfler og Dire Straits, men her og i rapphjemme vid Dita, og hever at der bonde i begge Chile og Svørge. Og leie og kom ut i 1908, nevnes Relax. Dita hever annars rundt at de holdt 100 og i år. En og en affær velkommen til Kipsbo, som i hovedsøyden en spurnar kapping mittelen kip, og her kjekkvren, og til å relatera til kjekkvren og rei og trakkrener. Her til har man fyra kip rundt seg, og til av ødel steg seg sera. Sera väl. Och nu gläder vi dockon till en och ett omfär och det här är mittlen fläga trådläran Enneberg, verksmige trådläran och uppsjövar kipet Christian och i Grötnån och först färra vid ombord av Enneberg här talsmövren är kiparen Rolver och i Norrna Stove. Gåa morgon och välkommen.
1: Ja, gåa morgon.
0: Ja, kvar är till stater och lötna?
1: Vi är stater och i Östergrönland.
0: Ja, och är det flöjde kipa? Ja, är det flöjde kipa löjna? Och hur ser er väckra?
1: Det är hamplen och det är bakvärre än två dagar. Och jag kan börja för skatt.
0: Och kvart röjnar till detta?
1: Vi röjnar svartkalva.
0: Mm-hmm. Och tid röjnar östen vi kvart efter reaktion. Här var ditt verksmyg ombord?
1: Ja, vi där var bägge flaggafabrik och reaktfabrik. Och ja, nu har jag runt Sorter är mer efter reaktion och en efter torsjön, så nu är det rätt. Ta sista här någon annan, nu är det ta sista gatan svarskalva.
0: Och har inte förr under Östergrönland, så var det du i Altjöva käck, va?
1: Ja, vi var några två år sedan, det var också året efter Kongavetsjö, Fältsrolle, och så vi har många affärer till Västgrönland sen då det var någon att täcka svarskala jokken. Nu fick vi så bara kunna fiska svarskala i Västgrönland. Så började vi till Västrum först och jag är så gammal i Västrum nu.
0: Ja, det var ju inne och i Rättjavuk för det omlöj och när det vik och så gärna. Och här fick det ett år i Alökman, Brian Johansson.
1: Ja, ja. Han kom från Böjt. Jag skriver ett sådant här till honom om han kommer till Ökman rätt annan. Han tänkte jag med Boris.
0: Ja.
1: Han är lite bra.
0: Och det är ju ösnen familjebajer.
1: Ja, vet du så på nu.
0: Ja. Till omstånaren bor ännu vid Berget. Här är det. Där är Gauar. Hur som kvantutning har vi till fyra tyckon?
1: Jo, till det går sig att. Och ja, ja. Omstånaren har gjort han. Det är ju inte något kip långt, men det är någonstans. Och det kan vara.
0: Hur som negomans är vi?
1: Det är 25 här tantur.
0: Och alldeles bytte om borg och sitt här?
1: Ja, det är bland annat, det är nog snäck och ångt. Det är alltid här tantur. Det är bara 80 år med alla där, så det är ångt.
0: Du har en tja ångföljt affär till chips ut där. Vad har du sagt om han?
1: Jo, det är alltid ganska, ja, ja. Ja, ja, du jag är mest stackare nu alltid. Det tror jag mig om folk som inte är ganska mitt 16-20.
0: Ja, när förstod du till chips? Ja, när förstod du till chips första för Kjolver?
1: 16.
0: Mm-hmm. Ja, och nu är det till spurnarkappen kvar jag löter. Är det till flöjde av Brunne i morgon?
1: Ja, det är ju ändå en fördammans allt år sedan.
0: Ja, och hur ser jag till fyra rökade kon? Ja, så då har du kört dess på omörsligt, ja?
1: Nej, vi pratar om bästa.
0: Jag vant att jag var en ägg stigen av våra kämpa i Bejtikon och Christian i Gråten. Och nu färger vi den tur om våra Christian i Gråten. God morgon och välkomna.
2: God morgon.
0: Ja, det är trutjermaskinmän av Christian i Gråten och i omboa manningarna i morgon. Och det är John Justa Marsna Gidli och Esmar Müller och Grymor Vank. Och Christian Ugrotten, han kom i flåtan i 22. Hur ser det ut här nu till kipa?
2: Det är ganska bra. Det är inte gott.
0: Ja. Og tid inn I løtene, når vi ferdig sted etter?
2: Så vi skal minste morgen og midt deg.
0: Ja, og...
2: Vi blir litt grann og lønner at det
0: Ja, nettopp. Det passer, ja. Jeg så ikke bønt om man har antag. Det gjør jeg meg. Til hver ferdig ditt notat I ferdig sted etter?
2: Vi ferdig svart, ja, om sorgen.
0: Ja, og nu det til spornarkapping, og det har vært oversteg til kom vel å ha kjipa lista kvissen I av sjåmann av det noen. Hvordan det I morgen?
2: Jeg vet ikke, vi ferdig bare prøve.
0: Ja.
2: Det røy nok det beste.
0: Ja, men det gjerst ikke ørvese, og jeg vant til at det vært nekst I tjattikon vavon. Og ja, det ditt til røyer?
2: Ja, ja, vi klart.
0: Ja, og Enneberg tid øsene til røyer?
1: Ja, vi klart.
0: Ja, og teknisk ber til at hva skal finne omkring av sværen om, men vi tar just en gentleman agreement vi ber I kjipene om ikke å bruke heser møvløkker, så det en avtale. Og nå færer vi til sjølva kappingsene og første spørning. Og vi lette fire vi øyne og nærvarte spørninger. Rett og årstallet gjør vi trusti, men 8 og 2 hver jo med vi utløse av ugavis 2 og 8 sti. Og først var det verksmiddel trolleren Enneberg, og I forhøver vi at røyne seg. Og I det var større dæver til Avi Båts og I Runavik, ta en Avi 33 var bakkesetter. Baturen skjelter til I Lulisat og I Grønlandet, og han skal fiske svartkava, bæge vid Luine og Gøtnån og I Diskofjørenån, omframt at han øsne hever sneller til toska fiskeskap og anna.

0: Vi tar til føreske fru og seie, og jeg døtter hånd og voksei, og sangeren og I am Birgit Sigurdsson. Og så kunne vi legge til at nå vi jo i to i maritima, en fru og seie abba døtter Jekvann voksei sala, og vi ber sekkmekere. Det var tid til å røyne til å spørne kappingene med en skip. Tilbera tekna seg til kappingene av teltet postbostanen skipsbo.kurla.kvf.fo. Skipsbo, mykomotner klokken 20. En av oppløsningene og til øyne nærværte spørningene var omtas i Kjeppard, gjør det jo nekv om seg i førjon av somren 1906 og for. Nå leder vi etter av en sammandrott over togjørende bakspeilet om just hese ending.
1: Si Kjeppard kom til førjer om mian juni et mål mellom føresk og grunnt av veiene. Landstyret tog beina veien til støvå, et tevel de ikke tås av i Paul Watson, og ta si Kjeppard kom en altså fjør for politiet ombord og boa i Watson fra, är att han var oängstare i färjan och att han skulle släppa sig ut om trutjar fjörungar. Men Watsons färja är att han att läsa inte att akta sig bojen.
2: Done anything illegal, we came here to focus attention on the pilot whale kill and that's what we intend to do.
3: How long will you stay?
2: We have plans to stay until the end of August.
4: Ja, nu får jag fylla det för polismästaren, det som vi tar var fint i jobben och så. Och så vill stå inte genom honom att det vore ska ske sist. Vi tar oss och ser Jim Shane till hans ära på. Det är så inte sitt som man vill jakta dig.
1: Dagen efter kom en gummibadare av Sea Shepherd vid fyra folk ombord till lands av Bosatenka och i havn. Politiet stod fyra timmar och de var handtagen och halvlagt av gummibaden. Låt oss hittna kom så till nästa gummibadaren av Sea Shepherd i land vid Trimo folk ombord. En med år var sätter land av Tinkanese. Men hinne bajer var efter att döma inte sinna era kom i land. Det är skilt och utfyra bostadhänka och arka och politiet som står fyra dem. Det har vist sig att det är att lau ett stjäla gummibaten som politiet har lagt halta. Ese bajer männen är för oss att se mig vid, nionna fru och trö. Och här sa du nu tjej av mannen som Paul Watson.
5: Come on, what am I being charged with? I'm an American citizen and I'm being arrested without any charge put against me.
1: Det har vist sig att tvär tärra var och tyngda män från tyngda stående i Afe och tärra var och sätta lättna läser.
6: This is, as far as I can see, this country is acting like a pirate nation. And if they think that they're going to defend the whale kill by acting against
7: Paul Watson skipper säger att han inte skiljer hur så lökreklan kan hålla följa av Sea Shepherd atter utan att tejer skolsätt. Han nämner följer en pirat chow som nöjder harskap och politistatsmatar. Han säger att föringar nöjder just samma harskap mot det främmande följa som mot det grind.
6: This is police state tactics.

0: Løgreglan ger leiðar nóttuna 12. júli eina rönd að taka umhverfisvendarskipið Sea Shepherd og skiparan Paul Watson súur úr Agrabergi eftir að hann fleiri fyrir hefur brotið forbogið fyrir að koma inn Trúgjarfjörðunga marsi. Men röndin missetnast. Løgreglan var umbúr á Ólafi Halka og løgreglumævrin Jón Mortensen hegi hessa við mersing.
1: Og hann fekk bó í vor VHF-un frá skiparan Ólafi Halka að stökka. Men det tog han lagt på han fortsatte att cykla, rönta cykla ut om marsje. Och under det ser cyklingen begynte det här att spola gummibadan som rönta att släppa ombord han, spola mannen gammar. Och ta henne finns bo om att han var sträckad över var under arrest så måtte jag gröna att jag var fullföra efter det. Så han blev den här gasgranat i tvätta innan detta. Allt det var tjej ett åtta tvätta innan detta. Och men det hade ångan viskning till att lyckas att det blev tvätta in så tog mannen som tvätta ut att. Det vill säga att jag var som förbereder på det här. Det är en vavro i gasmasken och höttelsvinnlatande sådana handskar som man behandlar sådana granater på. Så det här hade ångan effekt. Och stått att han var till att börja ta gynntet här från sin käppar att tjota ett och gommabaten hon. Vi nej raketton, vi nej blåsson och vi så kallar hon lojne varsparon till så varsparna brukar tjota ett och en kipa som är nej statt. Tack om för henne. Tror jag ganska 400 meter från luften. Och det var en rävlig effekt. En av de första av oss ner i lunne kastaren traff en gummibad av bakbords bak. Men det är bättre i en sån vinkel att han strejfar fram vid och gör det unga skia. Och ett eller annat tidspunkt har kört en nästan bensin av tjock och prövade vi i blåsiga att få eld av det. Men det är bättre att det lukades inte. Och så hörde det näka där uppe för skruppetussor. Det är näka som så tannhjul luknande. Det är bara spuska, så att det är spuska som barberblö, eller kvast som barberblö. Det hörde där helt nog vi av som där tvätt ut i tjock. Och så kom det stickland i tjocken i tjockvån. Och det som är fyra, det som där räkar, gummibad eller falska, det är simpelthen sånt att säga. Det var ett avtal av oss när jag tvättade till baden, men det är bättre än inte rakte. Det var en dömer om att han rönte att cykla gummibaden nio. Det var en bader som lade stilt en och löte för att fylla mer bensin. Och ta vänden mot honom och prova på cyklan nio. Det som Watson utförde något, det pratade jag om pura cyklar, att han är sera, sera vanta mysen med oro. Det är inte att det var så att han var ute efter att ja, mässla till nästan för milt år att säga. Det som han har gjort något, det är, ja, det är nog inte för något sagt att han har utfört drapsrönt emot det förskom på timonen.

Välkommen till Filosofisk. Bogen Moby Dick är skriva vid uppblåstret av Sir Julio Hendingsne tar skip i Essex för avlopet av Storun Augusta som knuste skipet och männer råkade för vad och vind. Henta skall så han försökt att vara en klassikare och imska stövor och tvistövor det är undan och ger som värst. Det är inte etskar, godfröjsliga och filosofiska tvistövor. Til dømes så mange bibelske navn i bøkene, og her var det sin helt, særstekke leiklod og tøtning.

0: Nu får vi att hitta på skaldsjöna själva. I trim undansändningen har vi drönt att kanske lust näkra fortsätta med fyra sjövna. Och i halvdelen av tiden kom det att färg hållt vid texten själva. Och till det är att säga att det är en sån underlig bok eller skaldsjö på några matar. Tror jag att han börjar vid att när man sedan uppräxan är forskjellig faktuell och tänker. Det är tydligt att här har han just research och funnit allt möjligt fram som han brukar på imiska matar. Och som sagt etymologiska, mäsch i åren. Kanske är det kvällare eller möjligt med alla. Men jag hade inte för att vi hade kunnat det. Vi för att vi hade kunnat själva söva gångerna. Det är helt värre, alltså inte för längre i. Och vi må börja i första kapitlet. Och här börjar vi en av de kändast och början säger bögmanta fröingar i västländska bögmant och till kallar mig Ismael kom Ismael och kvärt ligger ut hoj i halt vi kunde inte färra vågare för vi hade finnit på plats kvör var Ismael och nu halt jag nu får jag som lojk med att spela god fröing kvör Ismael var.
1: Ja, alltså vi har sövna och i gammalt sementi om Abraham och Sara.
0: Ja.
1: Och Sara var bandlös, här kom han tjubat. Och så, det var ju om att göra man att sitta vid, så att Sara ber Abraham för att lägga sig till att trädkvinna Hagar för att rejsa hon ögon. Och det gör han, och hon var bad, och hon föddes och sonen, som var namn Ismael. Och så kom det till illnar med henne och Sarre till att Hagar hon hoverar i Sarre och Sarre från Ötjöbatten och hon förar batten och så vidare.
0: Ja.
1: Det är för att faktiskt klantrast. Så att Hagar och Ösberg har faktiskt riken från Josno. Och hon gräter. Så stämde det att han har en mörsiga god höjder och han höjder henne. Och då lilla sonen Drunchen Ismael och sen så blir sagt att Ismael blir så attarfärg till de 12 attnar som vi där ser i det arabiska arabiska hemren.
0: Ja. Nu är det här att som du säger här att det finns ju bara att det har ju väl sen man lockar över dig. Men att han har det här som du säger så finns det ju Isak. Och ta var hon ju kommer när Katlars. Så här då.
1: Vad kommer?
0: Och var håll fem så alltid. Så det var tog i
1: det. Det var så, ja.
0: Och Abraham han var nu 25. Och det fick oss Isak.
1: Och ta för hon ju av flända stända tar, ja, ja. För att veta att hon är vid bat.
0: Ja, nettopp. Men det som Melvin...
1: Och får ju Isak som är till latr.
0: Ja. Men det som... Nu kommer jag ihåg något helt annat. Kirkegaard brukar ju så sövna som du minst. Till han ska lösa... Tror för män. Det är troliga. Det är vantrygg och nyfyr som bådskap. Det är angelen kommer och båda dem fra och så är det. Ja. Men lätt om kristgård lägger hans för. Det är också som jag säger. Och det är att eftersom att hon är rigen borster och lyckas med en fjackare. Alltså han är en ja han är en som färast om. Han är inte bofast på att han matar. Och det är något också det som Melville spelar på. Vi halte östen kanske att det ligger synder i själva texten.
1: Men det ligger östen av en hakar.
0: Det ligger östen av en hakar. Hon var
1: bortvist.
0: Bortvist, ja. Bortvist. Till den här, den svara, var så avhantallig igen. Hon får ytla igen ständigt, ja. Angel Herrans säger vi henne, vänd du hemma till husfrutuna och djöv till undervalt henne. Och Angel Herrans säger vi henne, jag ska ge er avkomm till så fjölmänt att inte ska få oss tala till vägna fjöltes. Framvis säger Angel Herrans vi henne, Soj, du är till baden och ska få son. Han ska då nämna Ismael, då Herren har hört nejare upp dig. Han ska vara med vår lyckor vittlasna. Hånd hans ska vara med kvörjön mannen och kvörsmans hånd är med honom. Han ska inte vika för nökron av framtonsynen. Men Herren, som vi han heter alla, gav hon navnet, du är god som särst. Då hon säger, häv i homa han och sär med. Och så är. Så det som Melville nog lägger ut här till är att Ismael är en fjackar. På en eller annan mat. Alltså ganska nog så konkret är det för han för om båda kipier. Men Ismael är ganska mer extentiellt. Han lajtar. Og her et annet som vi skulle feste akkurat vi her, og til det han sier kalla meg Ismael. Han sier ikke at jeg øyte Ismael. Han sier kalla meg Ismael.
1: Så han kan ha idioksranna?
0: Han kan godt ha idioksranna. Og det som bøkvendte frøyngar er inn i sambandet her, til det at det en flødende identitet. Vi skulle så ordentlig vite hva han er, men ok, la oss kalla meg til han. Og et av det som vi kjønner med også, vi fettler ganske ofte i grøvene at halte at Melville er Ismael. Men altså, vi må minnes til, Ismael er en fiktiv figur. Ismael og Melville er ikke sammen. Det sier seg selv. Selv om Melville kanskje hever...
1: Han kanskje identifiserer seg, Sinter.
0: Ja, Sinter, ja. Mm. Han, til Ismael, eller Ismael er jo fortelleren i søvn, men han er ikke noen større person i søvn, det er han ikke. Alltså de större personerna, det är sådana som Kvikvek och Akab och sådana. Och är vi, men Ismael är en synter anonym.
1: Men han hörar runt den.
0: Han hörar runt den, som den är näst. Ja. Och ett av tre som vi var inne i affären och sen till allt det här. Han är ju nya cirka inom bara. Och det är också det som han ger varst vid. Ta minstrar. Att han är tillvidare om sig plåts cirka inom. Och han är nöjd vid det. Jag ska se lydsynt runt den. Han säger till honom. Att han ger sig några tankar om att det är en fördel till kjöss. Och han lät oss skilja att han är väl kjöss för så han var ju kan ta snör sig om morgon så. Men han är nog inte så stora röntor, alltså Ismael, vid kvällar var i kip. Och så ger han sig några tankar om detta, vi kan kalla det för det vata elementet, enten häve, idla, vatten, bland och så är det. Och här kommer vi sådär... Det är påstanden om att så släpper en person kanske mitt in i landet, kanske under öjmörk eller sådana, och letar han gänka, så vill han osvitaliga komma fram att häven, komma fram att vata elementen. Det är närmast med något metafysiskt och just nu.
1: Alltså, ska det vara något utöj som dräver han så han kommer till häven?
0: Alltså, häven dräver. Det vata elementet dräver. Så eller så. Att Jim Schofield inte snackar vuxna där förklaring på det. Men det tycker som om att det är något som är byggt i New York. Ja, men nu ska jag säga lydsyndrom att här vi kvart är som ger att det är under mauren för ho och färd chips. Eller färra kväll av. Och som vi har pratat om flera för. Alltså det här är inte en tur till Lysland på två veckor. Nu tar sig de år. Men han tycker att läser han kommer från här från Manhattan. Och... Här förstår du inte, kanske näka som binter. Men han reflekterar om sina salarstöv. Att han börjar att bli där på sikt. Han tar sig med det fenomen som heter spleen. Och här är det nog näka att göra vid att en av oss hotingt att vi tjäser mig. Och kanske att tjäser mig är att vara i byn. Och det är så det som sätter han igång.
1: Tillbörelsens olidlig lätthet.
0: Jag vet inte om det är, ja. Det kan ganska vara. Nu spålar du halvt fram till kunder, ja. Men det är ganska näkat. Så det är så säger jag att det är den här salarstövan som var emot ett rum in. Och så är det så fylltligt att det är en ung mauer. Han vill uppleva äventyr. Näka spännande. Det är inte så ont allt. Det är så kanske östen en drivkraft. Och så reflekterar han östen i vår. Hur är det vid lacknen? Det är det på en eller annan lacknebund att det ska föras det. Eller är han fröjur? Alltså han har rymliga, vad ska man säga, reflekterade tankar om den gamla problematiken. Om forskjönen är tydligt lite.
1: Alltså att han ska vara predestinerad till affären?
0: På en eller annan mat. Det ligger synd i texten där. Han reflekterar ju det. Och så ett annat som jag alltid vill lyckas få vi här. Och det är att han är ju ta minstrar, så är han ägla tillvidare om sin löjklot. Att han är en däckare, han laxerar skrinan och han ger sig inte på rör att han är bestämt sina karfera med oss som så. Han betalar sig att släppa vid tvärtom minstrar så fyllde vi som manning och färs oss så fyllde en ägla liten part av fönsterna. Och så säger han som så att jag måste tacka till vi som fylter till han vill kusta runt det av urmånen och sådana. Men till hälteran är till lej. Han lukar som texten och lagna av sig. Och här är det så han nämner Seneca och ståkarna. Och det säger också så mycket om att Melville, han kändlade det här, ståkarna.
1: Att tänka att det är vid ro?
0: Ja, och jag syns till att det är vid tanken om att det är nästan att du egentligen har kontroll till din egen tanke, din inre liv. Allt det ytre har du inte något avskan av. Det är en grundtanke till ståkarna. Og til det er også det som Øysmael kanskje fyrir helse til. Han sier som så, at hva de henter ombord og alt det der, det hever han fyrir så, det er ikke større avskånda. Det eneste han kan fyrir heldes til, eller det eneste som hans har valgt det, det er hvordan han fyrir heldes til det tingene er. Og han vil så vil ikke det å si, og det setter på prøve, 17 i søvn, da vi kommer å oppleve disse dramatiske tingene. Men apropå kväll så är han ösne tillvidare om att kvällar var är något spännande och han har hört om den här stora kvällen som svimmar i sorhövnen. Så ser det här.

0: Nå, men jeg vet ikke om jeg skulle si mer om at her vi forskjønne som filosofisk hodt her, men på en måte, allikevel, så tegjes det som hendte ferien på en eller annen måte er predestinert. Det er altså predestinert til å forbestemt frem mot katastrof, mot vannlokk. Og det skyldes jo akkurat. Ja. Det må man si.
1: Ja.
0: Han er på en måte lagnet.
1: Ja. Ja.
0: Det får jeg så selvfølgelig å vite mer om. Så det er her vi at...
1: Men det vet jeg at det er ikke det som er oppe om våre skipet.
0: Jeg vet det ikke. Ja.
1: Om AKAP.
0: Det er AKAP heller en unge grunn av å fortelle dem. Det er vel det som du brukte om. Vi får så ikke AKAP siden 17. Men jeg kom ihåg som et annet. Jeg leser det her om at han gjør seg tanker om sjøløv, står han kveld og alt det her. Nærmest sjømannsromantikken. Da kom jeg også om Hans Andreas Tjur, som skriver sin rom at han som unge med år har vært med å slippe til chips, og hvor så spennende det er, og han er Lise, sier søvnet til Marriott, kapteinen, og så gjør han. Og da så kommer han på at det er fiskeferie og sjøverkene begynner å komme. Da er det lukket som alt det her faner, og den nakne vel er ikke vises. Men det var det som Hans Andreas. Ja, da. Men det er han først oss der, og til noe såleis at kvelda var i høvestavren i USA, til dette økjær som var New Bedford. Men til Gjerans har også snakket tanker om, eller hever han en vimersing om, han var vel til at New Bedford kvelda var i høvestavren, men han vil at det er opprunalig, det som var det opprunalig utgangspunkt, til en annen takket. Den her, det er en sånn sant odd som ligger her Estanfer. Og nu är det alltså näka väl norra för New York, alltså här nordöster USA. Och han sätter sig så för att komma här ut, men han finner det att han kommer att lägga kväll här och till ungen bater ut här för en månad. Så att han nöjer sig att finna sig också byggvåg här i New Bedford. Och han gånger så fra han hikser sin rom her, vet jeg, nok så mist og kalt og ohoa litt på alla matar. Han gong så fram vi nøkron, ikke verset og sånne, eller støvn her man kan få akkurat et og drekke og sova, eller få vistar alt som man sier. Men det er ikke så lagt, og han ser at akkurat det er sånn her tid nok bare, tid nok for Dorsland, det er det med oss som ikke har noe av henkart, det er ikke alt. Og så nevner han nokre som nevner her som vi kan lukke endetekke. Og jeg gikk at alt er djøkken og seier av kvelda var jo terminologi. Og han kommer fram ved et som er et krossa av skottlander, og et annet er svørfiskeren, og et tredje er rosan, kan vi si ganske førskånd, og så er det. Ja, men fyrla søttene så kommer han fram til det er stedet som øyder kvaleren. Og her ser han så skyltet, her er det sånn kvaleren. Og hver øyer etter her? Jo, det er en som heter Peter Coffin. Coffin, stedet sier, mest kysta. Og det er så fyldig, at synder lagt noe tomt, at en avbeinde kom om det er alvorlig. Og nå minnes vi jo fra søvn om Essex, at han som ble eten her, det var Owen. Kaffen. Og her er noen nøvn som ganger atter, da han faktisk han det ut det, annen takket, og alt det er kaffen. Og dette er kysten, dette her, dette temaet i kysten, til oss det som bøkken forenda vi. Men lette han litt til søtten. Og så tatt han lenge det der, at han fyr inn her, og det første han kommer frem og i døren her, i myrkene, det er en mynt eller en målninger. Og som målninger, han vises å være av en skip, altså det er øyelig mist og klart, men han vises å være av en skip, og Øysmael kommer så til den nyeste, og at det er nok en kapp hørnere, altså det er så å si en skip som er sylt om hånden. Og det er en skip i Ylvegre, det er skip i Trim og Mastron, og det er avtaklet til å si at her er bare Mastron eller sånt, og ivresen her er en risastøyre kvæler. Og det ser nesten ut som om masterne er stungne i jøkken kvæler. Men dette er sånn det er oklart. Och visst man så för ganska många nya där här och imska tulchingar oss ner, så är det här öst en mynt om ett en apendigum att här är näka utjagande skolet. Då är det här ett återvändande filosofiskt tema i sövnen. Kvärt kunde vi rönt och vara vita. Är akkurat vitan, är akkurat sannkänning, inte ämarska och oklar och så är det. Så inte så att ni här tar tåsran om dessa övna som ganska östnir ämarska och sina sannkänning. Men är och vit så får färdelna övrigt en övan. Han männer närmast sina slags övspekjer. Och det är sådana fundamentala filosofiska spårningar. Kvär kunde vita, kvär är mörsning för akkurat vitan och kvär är grundalade för akkurat vitan. Alltså, Usman, Kjoltman är en ganska ung människa som inte naturligt har lyst sig för färdande. Så ger han sig tankarna.
1: Alltså, det här blir livet mer eller mindre framme till fummon?
0: Jag var inte framme till fummon, men vid livet går sig en nervär som man kanske inte kunde göra något. Att det inte har fått en äldre gammal tanke som är ganska mänskligt aktuell i det.
1: Vad kunde vi göra?
0: Det sitter ju. Nej, det kunde vi kanske inte. Men kan
1: och gott att och gott att säga.
0: Hur är det gott?
1: Så rönnar vi det att få det bästa borsrötterna.
0: Jo. Nu säger du det. Jag har denna väntning för det. Som ganska syra syndrom av det. Vi tar oss ofta om det är the fog of war. Att vi såg inte vad det hände när krutcher, för krutcher livet. Det första andra hansparade var väl och vilja livet. Att vi ganska så en struktur av minstruinna. Men så är det en som spelar på det här och säger det the fuck of reality. Alltså verlöjden är så stor, är så omfattande. Jag vet inte möjligt för att sucha. Så går det inte sådär halt.
1: Men det måste alltid bäcksyn.
0: Ja?
1: Allt blir ljusare bäcksyn.
0: Det är väl det nog, ja. Och ta i du nämner det här. Nu lade du mig så just på det här. Det är östnätt här vid att han i första kapitlet snackar och lagt något in den där, ja. Och till öst att här spela synd på det samma tror att lagt god in den här i akkurat norrländsk mytologi var det ju natten där och till minst ganska att det var ju hos natten där var det trutsjär till det var ord och vardant dig och skuld och ord det var förstöjn hon uymyndade i förstöjna vardant det uymyndade nutöjna det som är igång nu. Och skuld till det som ska komma. Så det är alltså att säga att jag, och ett som är också viktigt här, det är det som, om jag säger här vad jag signar om, lagt något in där. Det är inte bara människorna som är att undergiva dem. Det är också godarna. Så godarna är inte fröjare än det. Och det är så fyllt i norrländska mytologi. Ja, men det här är så ett lovligt liksom.

0: sälja hötte, vad säger du? Och så är det ösmalle som syndrom upp. Nu ska du bara komma för gott gång gal, säger han. Ja. Jo, han vill sälja hötte. Och så vill jag förklara för honom att det är snäll. Skottlar, alltså till så han det skjut ägna hötte han ska sälja. Han ska sälja sån en balsamera eller torska i hött av falche. Och nu är det så där, det var signa i Skottlar. Han kommer från en falkabötje också när Fiji lagar det. Här det är kanibaler. Apropå kanibalmotivet. Det kanibalsnatcher tjocken för några veckor sedan. Och till så syvän jag till att folk samlar på det där. Han har ju så ett hött efter att sälja. Man nog slått ner av det. Det var nog brottna center. Och nu hälter Ismail att det här lovar alltså. Jag syns det är otäspligt. Men han har så snäckat att välja. Och för att jag lägger sig oss åtta så säger han så, okej, if I turn in och vunda bästa. Och ta vi nu när jag signar skottläraren längt ut av kvällde faktiskt med något kommer hemater. Ta ligger Ismail pinna stiller under sönsatäppen.
1: Bebbarad.
0: Bebbarad, att hunden är för något. Och tar så skottläraren upp det här Här ligger han med över sjönsen. Så blir han ösne bebbarad. Det är inte för något så komiskt. Då. Och tillugar vi att höra färre till Henters. Och sen skottläraren närmast hette vi att täcka löjde av Ismail. Bara blir lugga klätt. Då bara vidas löjde om någon annan. Då, Ismail han jailar så. Och västern kommer så upp. Så säger han vid en skottkabrosse. Nej, han hattar han köra bänge för. Quickfag, han är den fittaste mannen. Och man får så vara och när att värsten helt rätt är skära stortligt att det var Shiba fyrs ner. Men till att lära sig så lös och tar törna bär in och sova som steiner. Och den efter ta vakna där och allt är frid gammal. Och så är det att Ismail för att äckla in den här mannen. Inte, han är storor, han är myskor. Och han är öjligt att tovera av. Och ser jag inte hur högt han gjort. Men ätfärden är domlig. Han tycks att vara frialig och frintlig och så gör det. Och han är så fyllt när han lagnar vid annar. Och här spelar med det så fyllt på. Att heter en person som på en eller annan mat ständer i mitten västerländska civilisation, så kallad civilisation, och till upprunalig här som han kommer från. Han är inte fotovillmäur, han är helt inte fullsiviliserad.
1: Och på Polynesien,
0: ja? Ja, Polynesien. Och det kommer ett land han skönt att han vill leta sig i. Att han lät sig i en sån här hekvå först, bevarhekvåna. Men det som ska färre stillvannar. Så får han under sönchen om man rör över det. Det har tidigt att vara något som han vill dölja. Det för stillvannar. Och så hör han också en annan märkliga vän. Något som Ismail inte vill säga för. Och till det att han ska få räka sig så har han inte några räkeblad som så. Han räkar sig vid harpunen som är äckvilliga kvöss. Och det räcker jag fint. Men här är en hantlig gentleman och han säger som så att nu får jag ut en tur så kan du, säger han vid Ismail, nu kan du i fri och navn för att lätta dig. Och ta i sig att han säger vid han så tar han inte fullkomlig ängst men tar skilja på honom. Så att det spelar väl av ett hoj.
1: Men likloten Joismel är han äcklajande likloten?
0: Han är
1: äcklajande.
0: Han är äcklajande, ja.
1: Han som så, inte han som... Nej.
0: Han ser inte något gångt. Han är inte en, vad ska man säga, en vision person i sövn. Han är äcklajande och han reflekterar just tingen ner. Så ser det här.

0: att Bolkington ska vända åter sjutton och ganska få en likelod sjutton i sjön, men det är inte tillfället. Så här är det som en person som omkostnader vill skriva ut ur sjön i sjön. Att han minner ganska östning om att det ger en avvändning om att den här sjövan var till Melville för att skriva Moby Dick. Ta er han är ju en av sig attlande vene, men attlande vill berätta fundamentalt sjön. Här är han kanske ordentligt inte hatt för här i början, men han är lärt i Bolkington bör vi. Så som vi pratade om i första sändning, så är det sövan skriver på öliga stötta tog. Och man kan säga som så här, Melville har kanske inte haft tydliga kämtande djöknen för de forskjelliga inkonsekvenser. Men det gör heller inte. Det är så gott det är. Och nu spyr jag till, vad hällde du att Melville vill visa här att vi vill att Ismael kom höstla vid en kannibal och en man som ser helt arvisning ut?
1: Ja, det är inte det som ger sövande nerver till att ganska allt det som Ismael vill ha fördomar mot dig till mötran och i mannen.
0: Jo, i halta. Akkurat det är fördomna.
1: Du sa att nu är det ju kvickväck över honom till honom till Jospar.
0: Ja, och man kan se som så övbarnlös vid det kvickväck som är i liv i den. Alltså, just att jag kvickväck, det var bojan som gjorde att Ismael är i liv. Och så östning affärerna så är kvickväck närmast en god viner och alligt tja och Ismael. Så det som Melville nog vill säga här är att vi skulle ha värden vid att skå hunden och haren. Kjolt om det är på näsaren där grannar kommer ser nog så reande ut så kan han vara en god person. No?
1: Så styrar vi ju ändå.
0: Ja, ja. Det är visst jag vet universellt förbryggt. Och kvickväck han är... Han huxar med där, han är lika som tycker ett litet annor sånt ting. Och motsättning till att fylla Akab. Vi ska alltid lika som har Akab vid i myndene. Akab är en sån enevise monomane mävren som bara har ett i hejsen. Och det är hämnt. Det är så gott.
1: Han är ultimativt och fantalig.
0: Det är han. Och allika väl. Så har han ösne en humana såg. Det enda som ganska kämmer honom är det är ju en pip som var blivit övrigt som du eller som var finns en salalöst ombord.
1: Ja, till hans datförbord.
0: Kanske har fått tydliga att ta sig sin som tessar. Fina. Så är det att allt det här vi att nu ska Ismael få tygna gänka och han får så hitta sig om och i sin bojnen här New Bedford och han vill så så fyllt lite hitcha på kvart och kvart det tackas vi och sådana kan. Och här kommer han så fram och det här kapelle det är lilla kyrkina. Men Arne kommer här till så kan han ganska lycka nämna det som vi tematiserar i kapitlen som heter Götan. Det är en stort kapitel. Här och han gör värst vi att det är en också multietnisk samfulla. Och i tanförstånd att kvällar var ju folk ymsa stanna från komma till den här bojen här och till bojen östen mästare av. Allt här snurr som kvällar var ju och att det är som man säger för att fasar hur.
1: Ett transits du?
0: Det kan du säga, ja. Det kan du säga. Och här, så kommer han fram till dessa kyrkorna här. Och det är en sån liten kyrka som är alla kvällar var ju man. Jag hållde vid tosa lösen om det första sändning. Men det är tydligt kvart och jag hade här snörsjum. Och här i kyrkene hänkar ju talver vid nönen av mannen som inte kommer att tro åter. Och här är kväll av en män som inte kommer att tro åter. Det är alltså att säga som så att vi får närmast skor ut på att det här är en vanta med att vinna. Detta sätter Ismael i en särskild stämning kan man säga. Här han reflekterar i tillvärdsspårningar och sådana. Och han var ganska sintor döpro av oss ner. Och han sätter sådana spårningar som om, ja men alltså finns det av deiligheten och kvätt. Kan gånga ta hela ut på han?
1: Kan det man igen?
0: Ja, det blir så existensfilosofiskt. Och det är ganska... Att det är ett tema som gånger i köknaden. börsta. Titta.

0: Jeg halte vi til å ha nøklen å finne på plass hver og Ismael er, hver er en atler, eller helder en atler, og vi til å finne på plass hans tanker om et eller annet ting, hans eksistensfilosofi på en eller annen måte. Det noe som du helder at vi kom til kanskje Josh Murray?
1: Ja, så han gjør seg klare til å fjerde, ikke sant?
0: Han gjør seg til å fjerde. Du øyde kapitlet som Looming, ja? Det heter i början, den som kommer.
1: Till den stora drama.
0: Ja. Efter upptakten.
1: Här vi börjar.
0: Här vi börjar, ja.
1: Och den går ut i kvällen.
0: Ja. Här är också det ute, ja. Vi får se om det är nummer två som kvätt. Kan jag märka det? Alltså kvätt lägger man ut. Kvätt lägger man väl ut den går ut i kvällen. Det är ganska flera ting som kan läggas ut, ja. Men att det här vi tillflådade identiteten. Kallar mig ut med den. Hvor är det egentligen? Det är klassiskt filosofiskt även. Det är identitet i sådana. Men hvis vi också jobbar om att det är vad är det som skapar och identitet? Jag måste säga akkurat mer och det ska vi ganga på en tid. Jag vet inte hur jag medvill hur lyser av hemspäck. Och jag vet heller inte om det kan dokumenteras att han lyser. Men i rätta samfället om att han har reflekterat i dessa spurningarna. Självt om han till han skriver sig på bögen är ju en relativt ung med han är ju en tredje, en första tredje. Bøgjen kommer ut i øynald, tror jeg, så han er født til Nøytjan. Ja? Og du minns også at han er jo ikke finnes nærkere, så er det hakre utbygging, årsak av økonomiske grunnen, men det er tydelig at han reflekterer i hos tingene. Det er alt.
1: Altså, som også skjønner at jeg har Melville og som, og Ismael, og til jeg bare borster, korter og alt det, så her var det en avvis av referanseram.
0: Absolutt. Det er det. Det er det. Og sjålande her man, skriva flera disputatser kanske utifrån om det här kallar mig Ismael och kallar grud. Det är det.
1: Du finns allt runt där.
0: Du är bättre?
1: Ja.
0: Ja. Det är en öppen spår nu.
1: Jag går till Hansen, säger fra, och vi tar det på till Danielsen läsa. Och det var Jonsson Heinsen som sätter sig till Stansema. Vi tar attor sundagen.

0: Og vi kommer til Skronna, det var togjende nå, og sender så gjerne døver at han løg en løtt, og til klokken 8 sender ikke nøyde Scratch, han er Jerry Eiffen Jensen, og Trøndur Vatnamar. Etter togjende klokken 3, kommer Mono, og i det sender vi det og sending, til Hergar Eldevik. Vi tar nå togjende sending klokken 4, og så gjerne kommer første sending, og gjerne er noe kjære rød, som kattelast 18 år, løy vi etter Krabbamoen. I'm not what happened to me.
1: Lovi etter krabbamein fær ofta minni hans enn sjolv sjukan. Men tja mongon byrjar og nudj fløtjasli og krevjande tøy ta vidtjerinn er av og gerandstævren skal finnast atur. Og i hese senderø hittar vi menneskjå som hava haft krabbamein, fagfolk og myndlaga personer som mittel anna seta åra avbjøvingar, vonur og nudjar verleggar. Atana, Lovi etter krabbamein, og i dag klokkan 16.05.
0: Og til Cecil Kampmann som legger til Rattes og en timme 17. etter togjentene klokken 5 Oni Arketlerøyer vi øynere noe kjære Vaskal.
2: Av Vaskalene og ideale kjære vidt bøkene Fodheimer atter etter Hertes Skårastein. Til hver teipeie, Tora Vichelte og Paul Veie som færer et omelde. Det Vaskallen etter døgnetene klokken 5 og i dag fotaimer atter etter Hertes Skårastein.
0: Vi da var tøyende klokken 6 og sendes så gjerne badne utvarsper fra i morgen og etter det kommer en sammantrotter ur morgen sendingene. Og klokken 6 i kveld kommer først av dansevel sendingen og i vetor etter sending vi føres kun danse og det er Jon Rau i Høgnesen og i Fyrelecha til Rattes.
3: Helvete, jeg gleder meg til å slippe bæk for sånn lasten, altså.
4: Og i sendingene, Løyvor vil leve, finnes jeg ikke gjennom stedet til Løyve og Herbergen.
3: Jeg slipper ikke Løyver til at jeg måtte misbruke som det. Jeg slipper ikke en vittjere stående til at jeg måtte misbruke som det.
4: Og så vi av sylinjene og i røntene til hånden av Gerast Rusfrujør, som viser seg ikke av være så lagt.
3: Men det är plats för mig alla sen, säger det vi ska få hjälp med att identitera plats för alla samfällan med i reven.
4: Løyvor vi livet, og i sjønvarsnån efter det å vike 15. oktober, etla AKVF-sjøen.
5: Chester i kommande Ragnarok är Ian Haugland, trommoslåaren i Europe. Vi pratar om nutje utgav och torra, Come This Madness.
6: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
5: Ragnarok i annakvöld klockan 1.20.
7: Högni här från Betjeheim. Att ha lite flit i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4.0.0.0.5 så tackar vi det härifrån. 4.0.0.0.5 Velkommen til Betjeheim.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
8: Brimmel verur ikke klarer i morgen som atlanen annars vær. Det er mestir at vi hava ikke førest vaktar etla bjørtingarskip i under tver vikra tratt sier fyrir bestjøren i verden.
9: Det som vi atlan gjør nu til at vi røyna færre at gjøre og en ja, man kan kalla det jospar-pakka, så løs jeg at det er førstjen som hever det troplast, hever mulig at få en stål.
8: Ja, årsaka, så får jeg sin forsøkt av sted, men at det er merket større, at vi landstørre vil nå hjelpe at høymon som er og fortjellige spørt, nå oljeprisner er og med høyere. Men vi börjar vid Växjönån till ett skrilopp vid mittlen Foklafjörd och Kampställ på ett innanför Broja, nu sånt fyra parsten. Och vi har här vid Otna Jakobsen, ökeslöjare i Landsverket. Hur allvarsligt är detta skrilloppet och är vantefyrdig att Moira kan lepa om man?
10: Ja, vi fick en frågan från polisen att det var klockan 12. Og det ser ut til å være nok sånn at bilene får oss ikke kort etter innenfor Brøya, mellom Brøya og Bygdina. Men folkfører kommunen tar så hjelpsamme, tar lange bygdier at rotter vi sønmaskinen, og maskinen til landsforsk er her nå om en luttet løte. Så nå må vi bare sitte. Vi bygdier rotter, så så vänder vi efter ta vita sover köran.
8: Hur långt har det gått att arbeta för att täcka?
10: Nej, jag ser ut lever en center så men få för maskiner in så skulle det inte så länge att ju. Och om det kan vara till er för att han kommer mer än nya tema och vi för att kan han när.
8: Hur ser er stövan annars om landet i som växnan?
10: Ja, det har räknat rattlen ytterligare att morgon och det har ständigt ägg vatten av väven och till så att det ränner när det fotlar vattnet. Så bilföraren må vara ansnitt att köra ut av väven i det.
8: Så då har följt sig från att köra bil i det eller är det inte så allvarsamt?
10: Nej, alls inte. Folk må bara köra väljan och ja, inte väl efter det. Det stannar helgare efter väven i Imsastan så det är att köra i Tromsölen.
8: Takk for det, Oddny Jakobsen, ødgjøslagere av Landsverset, at du var svjøkken. Østene, Strandfersland har hatt strøy av veksjonen, og i morgen var bøyene at flere av skipnån og batnån tja ødgjøløyene var avlørst, men at bygdaløyer enn korte. Og vi åkner i telefonene er Edvard Leo, ferslesamskipere tja Strandfersland. Hvordan er støvann nå?
11: Ja, god dag. Støvann av Atjalajon, hon er nækka det samme som hon var i morgon. Her er bæra tæsten som sykler mittlen havnen og

0: Og det ser vi av sandøytene. Her de 600 som kører mellom Skåpen og Sand. Hun har alle styrbils. Og de 601 som kører av Sand til Estebygden her av sandøytene. Og hun har eisende alle styrbils. De 100 mellom Vestmanna og Havnena eisende alle styrbils kvarfatt. Og når det er sånt alle annen, her har vi 200, 201 og 202 er lyst resten av det nå. Og som Adn Jakobsen grøyte fra, så er det skriget opp av VN-en til folklagfjæret. Så 401 kører helst ikke fyrbils.
1: Når du nevnt nærkler som ikke kører fyrbils, er det sannolikt at det blir kører etter 17 i dag?
0: Onkrar outdoor as lei 100 atlas so a journal rent a code at the site men tema vever og vindur sharoa kosse kosta ver vi toy til at derfor har vi så a heima sin jokon ssl.fo så kött som vi vita näka mer om te där vi kör den delik
1: och så i morgon kommer vi att ösna vänta allusingar och brötingar på att ta till bygda lawyer och så lawyer
0: Bygda leier være sikkert rymlig normalt i morgen, som det ser ut akkurat nå. Og ikke leier være møvelig akkurat avløsninger av hestleiene og skogerleiene. Og aller helst til mykene som reisende. Men det ser ut som at innan så ikke ferken er til å komme og sikle samarbeid for Atlant. Smil i Atlant så løser klokken 6 om morgenen. Og så halter for Atlant resten av det nå. Og sammen med Ritan, så gjør jeg snitt for å kunne holde affære at han er morgen. Men til det samme, jeg vet ikke at jeg kan brøytes kjøtt, så til det å holde seg derfor den og hjemme sin tjokken.
1: Så er det han høysen om å holde seg derfor den og hjemme sin ferien hvor gjør det. Takk for at du var så vidt, Edvard Leo.
0: Gjør så vel.
1: Brimel, som efter Atlant skulle komma i cykling i morgon, verger inte klarer. Det säger Johan Simonsen, fyrbilskjöri av Vörn.
2: Vi har varit här, jag har inte alls kommit i det, jag har inte alltid gjort fyra, så jag har ganska varit synder. Men jag tänker att vi har synder vi har skickat all det. Och jag har tagit att Atlant har varit här, att han har varit här nu i morgon, halvan november. Men det har varit inte, halvan oktober, men det har varit inte. Det har varit, i rocken vi att... Det var ikke livet for en måte fra vik. Det er nok nivå.
1: Så sørst du i oktober?
2: Ja, etter første dag i november. Det er ingen trobel å si akkurat.
1: Sier Johan Simonsen. Brimel har ikke vært høyker siden i sommer i samband med størst ved Løykehals og omvælinger arbeid. Og siden 19. august har vært kvørst i Brimel etter Kjaldre vært høyt til å ta fikk Kjaldre maskinbrek. Kjaldre vært heller ikke høyt ved breie.
2: For en større omvittning halvdig 17 i det, men det er altså lotene som er brått når vi har kjørt rett og rett og slett. Det er nesten nøyt gjør av lotene og annet. Det har vært gjort det. Det har vært arbeidet fullspøyde til i løtene. Med Danmark. Det har vært en punter vi gjør det mest, og jeg ser her at det danske verktøy er i morgen. Så det tar ganske videre nærmere, men det er... Jeg vet ikke hva man kan si. Er dere ved at vi kommer lengt ut i november, helt lengt ut i november, og nå kan vi være her.
1: Fyrebilskjøren og Ivern er ikke helt alvorlig i viverende støv.
2: Det er danske verktøy ikke behøver å være her, men vi vet ikke om torre kjip skal brukes til oss andre et eller annet. Så det er til, og til torre som avgjør det her, men det er så her i løtene, og hvis det er så nøy, og til nøystøv, det er ikke til at det er at jeg sløyper kjip fra til B og så, det er ikke til bare at det er nøystøv her, at det tar jo på. Annars er det bjergjengerfellene kring landet, det er jo naturlig for at Att jag också kommer till att jag följer till sådana veckor som det är och som värre är så att kommande dökning och sådana. Ta Geris och smärre och bjärsingar för en isnäck. Men då tog jag när någon blir bara trobollsjocken som har arbetat av tillbyggning till att jag vill ha en kip här. Rättliga trobol.
1: Är det försvarligt att inte kip här?
2: Alltså det är så spärsmed som jag finns ju vid att det är i tre situationer så aldrig stämmer.
1: Det här säger Johan Simonsen, fyrbilskjorde Traburn. Vi vil hjelpe Tøymon som har vært troplast. Det sier Markus Støre, landstyrskvinne og i Almanna og Bostjermalen som har vært

0: Det är ett uppskott om man hjälper packa nian och i Lökten Jam. Enda målet är att hjälpa Tøymon som är fortfarande spärd nu oljeprisner är med höjer.
1: Det som vi har att göra nu till är att vi röjna färre att göra en ja, man kan kalla det hjälper packa så lös att det är fastän som här var det troplast här var möjligt att få en stål.
2: Og i var vær meivirisgjaldi av bensíne og dísile fyrirbill stríka fyrir að lata umtja fæltje tói oljeprysinir vor svo høyir. Men tannskipanen fór úrgjaldi 1. august og svojane eri oljeprysinir atter negv hakkair. Nú vil landstöri atter hjálpa, men hesefer skal hjálpen vera til tei húsarhaldene som av støstan törva tói. Atlanen er at veita eit orku í skoiti.
1: Ja, men det är en hjälparpart som här folk som har lågare intäkter och det här är intäktermarsch 300 000 för höstje kunde söka om att få årskursgöjde. Och visst det är så lukat här trädnar så är det möjligt att få 5 000 kronor skattafrutt. Och så kommer en frost av er och när man ska söka där för att pengarna skulle kunna betalas det ut. Ja.
2: Och när kunde folk vänta sig att få dessa hjälparna?
1: Jag vet att jag har lagt det nya i Tintje, så jag vet att jag har lagt fram i nästa vecka. Men det är så att det är upptäckt Tintje. Tisla vet att vi kört detta gånger, men vi vet att det är för att jag söker om det i år.
2: Uppskottet kommer att kosta landskassan om 2 miljoner kronor, säger Axel V. Johannesson, landstorsmäver i Fyrtjärmalen.
3: Ja, det är så där just att pengarna blir funnit innanför varande Fyrtjärlå. Og det er til å gjøre så det som oppskottet er skått sammen.
2: Hva kommer dette oppskottet å koste?
3: Det er mest at det kommer å koste alle 2 millioner kroner.
2: Talen er så stort om en engangsopphet, og ikke om en værende løsning.
1: Vi tås av jo om fyrre år at vi skulle være hit til etters nere etter i hest. Vi håper kanskje at alle bruser oss har fjord og nyer. Det er fjord det så ikke, og tog har vi så tidligere støve til at vi skulle gjøre heter her ena ferna och så må vi och så arbetar vi ösen vi varande lösningen här som vi kommer att hjälpa Tøymon som är här var det troplas så detta ner i mitten vi här var ju ösen haft lönar hatchingar och så vidare men det är alltså nörkor som stadigt här var det troplast och till Tøymon fast nu vi skulle hjälpa
2: hur ska jag komma vi en varande lösningen på en av er istället för att komma vi hjälpar backen.
1: Ja, det har ju nog varit bäst hvis vi fick att vara under lösningen, men vi var då utvistånd. Vi har just några varande lösningar som du dömer slöjestål och så vidare. Men vi talar bara att vi är utvistövande på nu att oljeplösningar tar där lacka och så får där uppåt. Och det är inte något som ser ut till att det lackar. Så för det att få en sjöda loss nu så gör vi det här, men arbetar stadigt vid varandra loss.
0: Och det här säger Marcus Stora, landstorskvinna i Almanna och Bostjärmalon. Vi tar oss ner Axel V. Johannesson, landstorsman i Fyrtjärmalon. Höjne Johannesson, leje insläget till Rattis. Løkmøver og landstørsfolk har vært her til ved utenlands og i 55 stier. De har vært ferdast 43 millioner og 416 000 kroner. Tølende er og usvære fra Beine Johannesson, løkmannet, til Stefan Klein-Polsen, løkningsmann, som spurte om ferdige utrørsler til landstørenom. Landstøret kom 13. april 404 støvn, så gjerne. Flest av fjerde der hever landstørsmævren i Utanrykkes og Fyrstevinnemalen. Han hever vært 30 der utenlands. Løkmævor gjør verst vi at hølene fevne om alle fjerde utrørsler til støttene Ravnån og i snitt Tøymon til embedesføkken. Nekta søste til alle og gjør Utanrykkes og Fyrstemalereie 2 millioner. Sløk halvånder høyre til Utanrykkes mal. Løkmøver sier øysene at 2026 er et særlig år til fjering. Først og fremst tog Danmark og Følger hava formannskapen i norrlenska Raharanon. Nekver funter ut i sambandet vera nu i oktober og november. Herfram til hava Følger sammen ved Grønlandet og Danmark formannskapen i Ørsteska Ranon fra mai 2025 til mai 2026. Russland hever atterframt omfattende rakett- og dronanløp av Ukraina i natt. Sambart ukrainska forsetanon Volodymyr Zelensky hever Russland sendt 39 ballistiske raketter og flere enn 120 droner mot Ukraina. Særlig Orskvøydingen hever vært fyrt i anløpen, skriver Altsjøa Miller. I minsta läge 6 folk är då dig och flöjde är då särt. Sambars Zelensky är då omlag 600 000 folk utan ström efter allåpne. Ukrainska försäden säger ösne att Ukraina för det är då för och får det är inte över finnsigt här avvärningarna om russisk allåp som landet vanliga affär från USA. Og i høvstanden Kiev har vært sprøntinger vært i alle nottene, og tusentals folk har vært løyta seg selv i undergrunnen i bredtene. Rasmus Tantalt, utsender Tøynda med vårt av Danske TV2, stator i Kiev. Han har fyllt grunnen fra Birgen og sier at høvast bøyeren ligger lengt fra hermøtenen, kjennes han jo som en bøyer midt av hermøtenen, og han helter ikke at noen vapnekvult av Orskøøtjenen, høvast Donald Trump sier det.
4: Som I kan høre, så der endnu en luftalarm. Det blevet dag, men angrebene de fortsætter og fortsætter. Jeg har simpelthen ikke tal på, hvor mange der har været. Det har været stort set umuligt at sove i nat. Jeg får at vide, at der har været 21 store eksplosioner. Og blandt andet ved vi, at et kraftværk ifølge Zelensky er blevet ramt. En boligblok er blevet ramt, flere er blevet dræbt. Så hvis nogen går og forestiller sig, at der måske er en energivåbenhvile i Ukraine, ja, så må man virkelig tro om igen. Det kan godt være, at den amerikanske præsident Donald Trump, han siger, at det er der, når han siger, at det er der. Men jeg står her i virkeligheden i Ukraine, og der er ikke nogen energivåbenhvile. Der er bare det ene angreb efter det andet.
0: Det säger Rasmus Tantalt, utsänder Tøynda med Virtua Danska TV2. Flytta folk ur Ukraina kunde nu vara här till 16 mars 2028. En kunder är lust om te. Hon kommer i gilte 16 oktober. Gamla frösten var 16 mars nästa år. Första kunderen om ukrainsk flytta folk i förrjön kom ut 2022. Fyrebils oppgjeldsløyve torre så gjerne langt, så vi og vi. Grunnlover avhøyring verder i det om et hersmål. Og med vår vertigen av flåvet til noen 17. parsten i Jar, da han kom ur Danmark ved flåfære. Tattlerne er funnet noe også som 3 kilo av hersetjavnen. Det vil med å være møyre enn til Eknad Norslo, her merset 20 gram. Og vi har vannet skri etter stormer sjonen av gentil 30 meter om sekundet, samtidig og regn. Ut av 17. persten minker vindren i rustruk etter skri 13-18 meter om sekundet, og det slutter ui. I kveld kvasser vindur etter skri av Østninje 15-20 meter om sekundet, og i støvn stormer 30 meter om sekundet, holdskotja og okkurst el. Og i natt fer vindren av mink. Og av middag er friske vinter opp i struk 8-13 meter om sekundet, skutja eller holdskutja og i behøver torst. Hiten 6-12 sti. Og vekkere avvarsker østene flåførslene, tror jeg flåfør slå på et sted i morgen, men øtl flåfør resten av det noen ute er jo avlørst. Og landsversk boer fra Nekvån Vinte, fløyreste i Landnån, særlig om Joarskær og Gjervien ved Norradalskær i Kvalpa og av Porsche-Sjålse her vinteren fer opp om 40 meter om sekundet i Kvillnån. Vi tar hva i det med landet hørst at skrilåp over fyra persten ved midtelen Foklafjord og Kamstel. Maskiner til landsverset jo i holdt ved å rodde øde, så køyrande ved atter. Vakterskipet Brimel var ikke klarer å fære sikling i morgen som atla, til større ved lykkehals og omvalgningerarbeidet enn ikke livet. Derfor at jeg har minst leie tverviker av tred, møter Johan Simonsen, fyrebilskjøret i Vørn. Og vi vil hjelpe Tøymon som har vært troplast. Det sier Markus Deura, landstørskvinna i Almanna og Bostjermalen, som har vært i et oppskott om en hjelpepakke igjen i Løktinje. Enda målet at hjelpe Tøymon som fortjellig spørt, nå oljeprysner med høyer. Redaktører i det Sigrun Øynarsson, tekniker Leivor Thomsen og i utvarsene Katrin Johannesen.
5: Vi skulle säga från Anlaton, Lilian Hansen, född Samuelsen, att det är kottla fyra, bosittande i Klagsvik, andas av norra Vistarheim, torsdagen 13 oktober, 8.5 Aragomol, gärna fyren vid Lussetne. Og Bjarste Arne Torarene og Skue, andas av Landsjögrusnån, torsdagen 2.4 Aragamal, gärna fyren vid Lussetne. Og gärna fyrer, Jekvan Falkvart ur Sörvaje, valja nedre Dunga Jekvan, fyrle grävar ur Sörvaks kyrstjå, höstdagen klockan 14. Tej i vilja minnast Jekvan, kunna leta Sörvaks kyrstjå, ena gavo, konta i pinningastånden om. Kistan vid Ola Magnus Olsen kommer i Fryrikskyrstjåna, höstdagen klockan 16. Gärna fyrren verur, frutjadagen 16 oktober klockan 13. Og kistan vi Ona Dimon Kjerbeck kommer i tvører kyrstjå høstdagen 15. oktober klokken 18.30. Gjæra fyrren virrer frutjadagen klokken 12. Og så har vi denne kunnjer. Hun har kveld virrer i bygget 3 i kveld. I minst av skra, kaffe og køker av foa, heve stokker vi, ekongmerkje 100 kroner, Norraja kvinnefella.

Vi får ut en tur av Skansen, mera fjäs, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva Kult och nösen rej.

0: Naked, sammen med Portugal The Man og sangen Some Kind of High.
1: Fra Lugert Holmar, en 11. oktober der.
0: Ja, det må jeg
1: si. Jeg tror det holder vekk ned 11. radio.
0: Ja, det ligger av mest til noen. Det kan være at det er det som man gammel førskolen kaller katastrofe i utvarsp.
1: Ja, ja. Nei. Nei, nu får jeg det ikke. Altså, jeg må si, oppe i Høyvøk er det nesten ikke noe.
0: Nei, ok. Her pleier han nesten alltid å være vinterst.
1: Ja, men det vil jeg så takke Torsen kommune for at det har bygd et eller annet nummer til husen. Ah, ja. Så vi drillogger.
0: Det kom det veldig at det kom her.
1: Det kom det veldig ja. Omvendt, må man si. Men det er så sagt, jo, det er sin delfuse, og det er mest området. Det løter ned aller helst at det var samlet.
0: Trampoliner og alt annet skrampel sammen.
1: Ja, og nå har det haft denne vike at det fyrer ikke også nå.
0: Ja. Jo. Hvis man ikke finner just det enn, så er det nå.
1: Ja.
0: At det vil være for sent. Hvordan er det i havnene? Men ja, det er vel godt å flatte sånn kring landet om det er lukkende hver vinter er stedet.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, atten og alt det er forskjellige. Jeg kjører litt kjell for det, men...
1: Nei, jeg hørte at det var skrivel opp angstene.
0: Ja.
1: Det er skilt jeg den om.
0: Det kan... Hoksast, ja.
1: Jeg hørte jo fuglefyrer også hørt.
0: Ja, jeg hørte faktisk ikke tøyntene. Jeg var opptidgen vi øreren.
1: Skil opp, ikke kan du fuglefyrer løtene, jo ikke?
0: Ok. Så var det ikke helt gale ved en katastrofe i utverden og legal?
1: Nei, og jeg synes ikke TV-øveren er fullstendig avskåren av hvis jeg skil opp.
0: Jeg spør, er ikke alltid katastrofe i utverden vi tikk om bauen?
1: Jo, det är så där. Vi tackar det som man hejer. Det tackar oss man hejer. Att göra det.
0: Ja.
1: Jo, den tar vi. Att vi ställer den kasta deklarationen.
0: Nej, alls sagt det kan jag lägga vi.
1: Ja, det hoppar vi. Det hoppar vi. Men det har stått lera i FNK för vi kommer in nu i. Och då står hon här så är en rikare som är så långt kommen. Visst är spurningar ner och ice ner. Och senast får vi, jag vet inte, det blev oss inte...
0: Ja.
1: Vitlutjes kjent, og vi vet at ikke for å ta agentene i det.
0: Nei. Nå begynner vi datter på Baron, og aner ikke hva vi får enda. Det visste vi det helt senest, at vi får enda ved at Gjerne og Gjengle.
1: Nei.
0: Eller, ja.
1: Altså, la oss si, du finner ikke farbo jeg bruker. Scratch my balls, Gjengle.
0: Nei, det har vi faktisk ikke.
1: Ikke?
0: Nei, og det her men jeg har ikke snakket lyst her i husen, så vi flikker på under radaren alle tøyene. Ja,
1: Det där går vi kringar stund att onkel lustar.
0: Att se det upptäckten vi egentligen har telefonen och det är sån egna sänden grej.
1: Man kan se att det som vi det är folk kära då.
0: Nej, men ja. Men ja.
1: Har det någon kommit
0: här? Ja, jag fick också bo att han att det var onkel som var här sen till fortärna river att vi spalt i AI tone like men runt jag kräja fra att det var ju så ordentligt akkurat det som är på intervjuet. Jag spelar AI tone like första månaden vid Röjna att unkenka. Jag hade spelat och spelat AI tone like behöver.
1: Nej.
0: Men vi gjorde så att det här brått bara för att visa vad man kan vid AI och kött där. Så vi gjorde det här jag hade att det var 38 sekunder och det var mer en jinkla eller något sådär vid scratch och man kan tasta in och se vad det ska handla om och så får man ta sanke så en melodi in nice så. Men att det var senast det lärde vi lite.
1: Ja.
0: Nu är det så också helt annan. Och det är alltså 2-24-00 att hos en lustar kan se och om kvart sändigt nu det ska snickva sig om.
1: Ja.
0: Och ja, som du säger, Lån Tröntor, här är det långt att komma. Fitta av sms-on.
1: Ja, och en är ett till tun, beinleis.
0: Och ja.
1: Einasta forskilometer kjälte i färgen, syks det var järlagt av skrien i Foglafyr. Einasta forskilometer kjälte i färgen.
0: Jag tycker att kong här var näga. Men vi har utskruvat kapping och låga stora vinningar. Det var den första som kunde sända och nanna mynt en forskilometer om tumman.
1: Men det kan inte bli... Vi får inte ut det här så att det gettar nu.
0: Nej, alltså, men det sista vi fratt och var ju att Jag målade väl tänkte upp och tänkte någon.
1: Ja.
0: Så vi hade liksom lagt... ja.
1: Ja.
0: Vi vågna att också för det här. Vi hade lagt alla saker och tänkte.
1: Ja.
0: Lagt tänkte att också för det hända sån här. Och någon tog i helt ärligt. Själva skulle vi leva upp till allt som var kröd att det kom till Kjelting i färgen. Och... Så han skulle nog inte bilar som fungerar tryggt där mässiga optimalt i följen
1: ja.
0: Som det gör i ärstaden. Så Men som jeg kjelte, så skulle det jo åpenbart en egen hjertan til, for at Tjeibe ser forskjell mot rundt hjemme kjeltene. Så.
1: Ja, det er ikke
0: det er en engangsinvestering.
1: Ja, ja. Annars är fritt kommande ner, för ni husker att det är väckre till fritta vittigheter.
0: Mm.
1: Och lämmer sig där bara vem. Vi tar geisen mot er till morgon.
0: Oh, ja.
1: Men händerna är inte morgon.
0: Nej, okej. Okay.
1: Jag fann nog en dag en lampa och jag pussade igen och utkom en ante. Mm. Jag var så överraskad och spurte antan om en ofekt tror jag inte. Nej, tyvärr det är Sverige anten. Tror jag inte det här är bäst i äventyret. Så jag är bara ett. Så, okay. Hver ska lavera? Jeg vet ikke en løte. Fri og i mye estre. Sørst for det korset her. Jeg vil lave hese landene stekke via bergjast, muslimer som elsker jøter, og amerikanere og motsatt. Jeg er ikke mer fri og i heimen. Anden hukte korset og sier, nå måtte du styre der, altså. Hest landene har klantet oss forever, og jeg rymler styrven etter 500 år, og i lampene, du vel, men at det er svært, så vel du er godt nok ikke. Jeg halte ikke at det kan lete seg gjøre, til verre. Kanskje velger det et annet innskje, men vel sikkert er vi rymelig, sier andre vi kone. Konen hokser, er det løte og sier, ok, jeg har en gang du har funnet meg den rette mannen, til verst. En som hokser om meg, ståttligere, romantiskere, damer gjør mat, hjelper til i husen, gaver sønkjene, er viner med min familie, hikker ikke etter uidrottet, og han skal være trygg for. Ja, hatt det innskje meg, sier konen. Anden soffa i tunglia. La mig lukka suttja, det kostar allt. Vi följer med gäster.
0: Jag var latt här. Latt här, jag ska vara fri med gäster. En att finna ja, den ideella mannen.
1: Ja, den ideella mannen, åbenbarst.
0: Ja, jo. Och det här hade jag ganska en joke, men jag tryck vaxla det här till en gång till. Du fast ikke alt det her.
1: Ha? Jo, jeg gitt til Maria, sier det hjemme også, ja. Bare bortsett av alt åttan, altså alt åttan
0: jobbet til høyre. Ikke hyggelig å utrådte, he? Ikke
1: hyggelig å utrådte. Ja, det er bra, men gjør jeg mat? Check. Jobbet til høyre, nei. Går sånn ikke, nei. Men,
0: ok.
1: Ja. Så her er tve bokser som ikke checker, hvis det er. Så vi det rörde tatt.
0: Nej, ja. Ja, hon har fått så mer nej. Eller jag menar att han här blir andra. Inte så Maria så.
1: Nej,
0: jag säger Maria.
1: Mer nej man.
0: Nej, nej. Jag menar att han här blir antna.
1: Att inte för lite också.
0: Ja, ja, la hon skulle inte säga flyerman. Så är det ganska kanske.
1: Ja.
0: Aja, aja. Nå, men här är ja, här är några rättliga länkar som
1: ja.
0: Jag hade mål att läsa till Jack Norrin Trent.
1: Ja, och det är danskar till en trublad.
0: Ja. Kusin, kan man säga apropå AI smittad in nu i Copilot eller ChatGPT eller ett annat och så. Får du då
1: så? Det är stort läs men det är bara så för man att läsa. Gott att
0: alls. Nu prova det här med online sign att jag skulle prova det här.
1: Vi don kom förskarna.
0: Hon är en jag tror så sättningar lock right. Ja, kanske att få ChatGPT att stitta när.
1: Ja.
0: Det är väl så. Och då blir det.
1: Ja,
0: så kvar vi ganska att stå alltså.
1: Och så huxar jag vi för att skulle vi inte färra så spärkligt. Vi hållt vi testa värdagen snurr som har hjälpt på folk som vi ska tro blägg. Och här en av dem, jag vill se, här är kategorin som man vill sagt, pibernöder.
0: Mm-hmm.
1: Men, jag syns inte gånta in det bara. Vi var här fyra och arbetade i en hus som. Från allt han och hans hus någon, så spänkte jag ner allt han hinner min vägen. Och av hinner allt han, la en äldre dama spille nætjen og støkte seg, altså så leis jeg gengjøp du fra. Spørningen er det jeg som gjør feilene hittet til kvinne, eller er hun feilen at hun ligger i nætjen? Eller er alt bare lei, spør vi kommand. Og at her er vi først kan man renne seg ut høylukt. Jeg halte, jeg har vi hørst,
0: ja.
1: At hvis du nå lømmer skonger nætjen inne, ja. Kjata Kjolvån, og her hun har tettet svindan og isoneg, så halte jeg visst nok at pylene peker etter. At du har lov til det, men du skal ikke være ofantallig og næreslig.
0: Ja. Jeg er også ganske, selv til Trøntrum, men jeg stod her og spekulerer på om, når Lorsen kan sende dere adressene, så...
1: Kommer vi i Kanada også da?
0: Ja.
1: Manglet ditt var unge arbeid, og jeg er du. Ja.
0: Nei, men det passer. Det sier man jo at jeg vil si en hvis jeg en maverick er nætjen, så han jeg vil si en kvinne sier en mann som naknan, så han blottere. Hvis jeg en maverick sier en kvinne som naknan, så han lurer,
1: ja.
0: Jeg tykker det heter samme, lukka mye om under alt han eller hver om du stenter så det ligger.
1: Ja, ja. Ja, jag är inte osamt.
0: Nej, ja. Men ja, det är alltid läge, alltså det är alltid man ska täcka så som att upplevelse. Alltså, det är just. Jag är inte för
1: Visst är så tatt byggt, som det säger här. Och vi kommer att lägga sig spill nacken allt han.
0: Ja.
1: Så vet vi kommer det av. Att äger är uppe i hötten och är stjärna följt. Det är min bästa bo. Men kvar jura i nerias när hade det är en god spårning.
0: Ja.
1: Och det är en vårvid...
0: Det är någon matrikle och allt han är och så här tätrik vill man låg till. Alltså, jag tror ju henne räknar allt han. Och du kan ju välja att hitta omkring det här stället. Du behöver inte hitta.
1: Du bestämmer inte det.
0: Du är så vacker.
1: Det är du. Alltså... Du är en manfolk, so far, och du är programmerare.
0: Jo, men jag vill säga att jag är tolta.
1: Han tar samråd med dig själv, inte, fuck, jag har åkt. Det är bara sådär.
0: Ja, så här samråden har jag släckt haft.
1: Nej.
0: Det är mer, jag ser bättre om jag får det här.
1: Jag kvällde långt upp. Skulle det hemskt, hör du? Ja, det här
0: är
1: det.
0: Jag är så gammal, jag är uppvuxen i en tog att här... Här det var vanligt och pura lovligt. Och i Danmark, minst väl som smådronker, var vi föräldrar någon och färreist i Köpmannahavn. Och vi förra strontna och då bella vi. Och här låg bergkong för att komma för högt spillnätjen.
1: Ja.
0: Och det var ången som... Alltså, ja, ången blev, vad som man kan säga, ja, kränk av ett land.
1: Nej.
0: Sartre av tog i. Men att det är sån löja att det var en näck friare och sån här öch någon tå man hänger som värre och allt bara blir blå marmor och upp i marmor och frukt men
1: ja
0: men det är ganska färre himmel i kvossfär och stå färre stromtna och det är alltså särskilt att nå utla en att hoppläsa damme alltså och ta fyra tunne men så snackar vi det ganska all fjärsene forsene alltså så mycket gammal är det att ta låda utan näka som helst och ången var förfärdig av tog så ja, jag vet inte
1: alltså det är det är forskning till det alltså att en nackna kropp med ljus och man vill det inte
0: ja
1: och vad ska jag att fri är vi tog
0: ja, alltså följon i akkurat av överläge så är det hälsomässigt att jag säljer rejligt det att...
1: Nej, och vi kan nästan se akkurat kvant att det är en lag. Så länge det är mitt.
0: Ja, nämligen. Till det här.
1: Så, men annars en som säger, Karin Jöken Skottland lödde ni lustiga tyckon. Här är gott väver, ska jag hälsa säga.
0: Hon har lätt.
1: Det är lätt gott att veta att vi är ute i Highlands-Eisne. Det är sånt det glädligt. Och till alltså, skulle jag skriva så 2240. Någon låg till sända och hon en bå och... Är en annan spårning som vi tittar på. Det är Eisne och Jäkan Pottler i FN. Första flockor från 1956 i Kotlafyr möttes i sommar. Och här kom en spårning på vända. Han blev slagdratt.
0: Det var 1956.
1: Är det en lov att en dama kan giftas vid mammabajasunnen men inte pappabajas eller omvänt? Alltså, jag tror att jag hade blått där. Du kan giftas kvarkarna då.
0: Mamma badja, men inte pappa badja. Ja, ett omvänt. Jag känner inte att det är omvänt.
1: Nej, det vill säga att du kan skifta det vid pappa badja, men inte mamma badja.
0: Ja, oh, ja.
1: Du kan inte skifta det vid pappa badja, det blir stil.
0: Nej, ja, jag vet inte kvart. Alltså, det här är, vi kommer att spela om det är en lag.
1: Ja.
0: Det här vet jag inte. Jag känner inte att döm om att det är kursvärd. Men... Ja, vad värst.
1: Nej, det är som
0: jag
1: aldrig
0: har värst. Jag vet
1: inte hur kommer man att
0: handla tjärtje. Ja, hur kommer man att det är...
1: Och hur var det inte aktiv rum? Det är alldeles mer att vita.
0: Ja, det är ganska anker som är blivit gift vi mamma jag sen hon att jag giftast och pappa jag men Lawrence sen I och så blev det ja. Blev det mamma bajen stan för det
1: och jag lustar sig annars nu är vi färda sen runt i mina tid att vänta på spårningen vi Mr. Lassen för en tusen och tillsammans mm-hmm. vi så nakna damerna en allt han
0: ja
1: mm-hmm. det kan gå vara men i ministerberg
0: ja men jo alltså i home då men och det här från jag alltid jag som minns att här alltså det är inne i en matrikel alltså och det var nog geisen som man bara Jack Nation in the chassa show på alltså och han hade Karl Gardin där fyra. Och det är alltid absolut man har låt till. Men det var också vi visst du klaskade upp i vinter och ständer här och vet du folk så kanske att du just det nå andra folk. Men visst du inte vänta där till nägra men jag gänger stittelsliga ja. Nätjen in tjata sjolvun, vad är det? Akkur vi är bär och leider att regna sock om ett eller annat. Det är alltid gott man kan, alltså. Det är sjolvult ja. Alltid.
1: Mövliga.
0: Som är minnesdag.
1: Ja, ja.
0: En annan spurning är från Dörr. Ja. En skriver, hej tid, allt vidande. Hvor skal postbadren djävast att sigla till Mijanäs är 19 oktober nu slakt i er? Och inte av slakten hon fast av ötne.
1: Okej.
0: Jag visste faktiskt kör det att jag ju postbadren ja. Det är ju vad säger det badren som cyklar om sommaren. Han cyklar ju bara ta.
1: Jos tejs jos upp.
0: Ja, är det där? Är det ju där då? I like badr. Så han.
1: Nej, vad? Det måste ju.
0: Ja, jag vet inte hur jag håller den like badr under en av dem. Urvestmanna som klarar cykla. Så glad man det vet jag. Kanske vi kom till...
1: Men alltså, jag har själv det här minnet är att vi i Müller, vi gjorde ett insla vid Midland Andreas Morsen. Minnes i Skrinflåsjöbarn. Vi var vid tydligen hejland där.
0: Ja.
1: Och då var vi... Jag flog allt färger runt och var flera timmar i luften. Det var för det första rättliga fascinerande. Och jag måste säga att jag har hatt den där för att åka tydligen till er... Det är en different kind of breed alltså. Det är...
0: Ja, det ska man gott nog ha tunkna mitt i munnen. Alltså.
1: Ja, det här är bara cool. Ja. Det är bara cool. Mm. Men vad de allting är, så flog vi tandägen, flera reiser ut till Mijanäs, efter sig. Det var så jag kroven här som förr, flätt om sig.
0: Ja.
1: Så det kan också vara att det ger på tamatan. Det var slunka.
0: Ja.
1: Och så sätter vi det av faktiskt Kyrkjöbö, flod till Kyrkjöbö.
0: Okej, okay. Alltså är färgbarnavna också att det blir en dyr kilopriser?
1: Ja, ja, möjliga.
0: Men tror du ska betala för kilorna? Det
1: är ju pasta samfärslen.
0: Ja, visst är det, ja. Visst är
1: det här. Det kan också stå klart, I don't know.
0: Ja.
1: Men ja, det kan vara. Det var Sigmar Davosen och Andreas Morsen, ja. Det fick jag vidare nu. Det var rättliga speciellt.
0: Ja, en annan skriver hej tid, gott att höra dig om det. Katastrofet lag. En vimmöver och jag inte är från havn säger han den dagen, är här till jag kör i havn. Man ska gå hjälpa med att stäcka annan kvart sekund för en fågängare och ska leva om vägen. Här är det från hur bilen framgår till vägen och fågängaren må vi kvart boja. Här får man neva mot sig här om man inte stäcker. Då får jag huxa kvarga regler är galdande av ödsnån egentligen. Här håller jag det är alltså här som det är en gångbredd här är då stäcka av sig omkostnader där men även om loven säger att du ska jag håller det är mer en sån moralsk vidskilda att omkostnader vi kan kalla man en gångtaj
1: ja
0: det gänger runt vägen
1: ja fältgängare fälter som man kallar det
0: ja nämligen att så stäcker man. Och jo, det ska man. Då kommer jag också till det är ju så länge sedan jag tog körkort till motorcyklar. Och att använda mig ett av timon. Du ska stäcka hvis vi kommer att behöva tracka, eller er av vet att tracka ut av gångtaj. Så stäcker du. Är det hinvägen, alltså hvis folk är lite som långt väck så kan du gå och köra. Och det är sånt här vi så du ska leva om två vägbanor.
1: Ja.
0: Bara menar vi. Och folkängaren är av väg i rum hinna mena. Så pjörs du inte att stäcka utan så är vi kommande kom den av mina. Så är du att stäcka. Så ska du stäcka.
1: I.
0: Men
1: ja.
0: annars så är det fågängaren som ska ansätta bilen. Alltså här som det inte är gångtäkt.
1: Det är väldigt mätt. Men det som är huxer vi kommer att sända skipa till, det är som en tanke, det är fågängaren här var en eller annan näkver i ödelfören. Här var en eller annan underlig hållning om att här per definition tar man gång, alltså tar det här tracket av en så tackar det för givet att alla bilar sutcha och stäcka.
0: Ja.
1: Och det här är en farlig åhörande som faller att häva.
0: Det är allvarliga vandrar.
1: Och det är rätt en näck som häva höra mikrofon, öra mikrofon.
0: Ja, och hitta ner
1: telefon och track ut av egen som lägger tumpan.
0: Ja. Och ofta uppe långa stora hette eisen, ja.
1: Ja.
0: Och det här vi är nämligen eisen uppleva.
1: Man det är här syska, vi kommande är.
0: Jo, och vill säga, kjolten det är en gångetaj.
1: Ja.
0: Så irriterar det mig. Då har ju folk, alltså man det som man ju ägrar att göra både som bilförare och som fågängare till att man ägrar att få egna kontakt. Alltså, ja. Så man lugar du ska hitcha på fågängaren och fågängaren ska hitcha på det. Alltså, det är förståelse, jag stäcker två gånger i rumma. Men det är nämligen öjlanäck och sådana här och i halten nog, det är ganska

0: Oké, okay, nu je Bas nog ja. Gaan staat weg is zo leuk.
1: Men ja, ja, det är sant där. Det är näkon för när det här som vi kallar för galosne. Du är sedan ur en heim med lusar och gånt honlajtje och hycker och jag sa snillt fonda och så hällde du att du är att laverna. Du vet att jag säger och hycker ut honlajtje.
0: Alltså det är näka som ja, det är alltid det är bara så jag vet som man kan säga okult men det är alltid så här så skit ätande bort ut. Och ta upp lite av fast gänga och hitta ner en affär till fond med det gänga. Om det är ett första någon eller kvärd eller mitt av en eller whatever. Men alltså är man inte klar att gänga och bara alltså, njöta turen och hitta efter och du kan ju detta om kvärda ska vara. Alltså.
1: Ja, och nu stannar vi bara vid fem stora och öra buffon.
0: Ja, det är också arbete.
1: Ja, men alltså. Hesa särskilt och eisen ja. Ut i götene. Mm. Här folk kommer vid stora öra buffon.
0: Ja.
1: Och tog alltså inte hit det. Jag har ju inte det själv. Jo, här på en. Men du har ju väl sagt hans åtta annan.
0: Nej.
1: Runt om det då.
0: Mm. Ja.
1: Jag vet inte om det är AirPods som det har man helst nej. Men...
0: Nej. Att du kan, själv om du har noise cancelling, så kan du gott öppna så du har ju sorterat en ambient controller. Så du kan ja. Höra, ja, till dem som rötter vid onkertåsar, så kan du få höra bara tajfrekvenserna. Men det är ju kvist för inte rejält att först att ha hörtelefoner att det heter färdelefon ja man kan gå ut här som bilar kör.
1: Nej, och här är en som säger det står en för att boja i Adela Vennon av vi ut av Marsnagilsvägen ta en jenta Jack in i bilen kommer. Hon är bär i öra mikrofoner och hukt i telefon. Hon blir nog så flow.
0: Ja.
1: Ja, men gott att hon inte blir dig.
0: Ja, helt ärligt. Ja. Hade det man hade så man tror väl näck väl va. Men jag vet att det är en stöd man kan ju köra näck buss själver. Men det har ju framgångt i framgången som kör näck buss att det är så tjejligt ansvarande att köra buss i den. Du kommer in i bussen och så sitter Ödberg och glöar ner i en skärm och färdtelefon. Du får inte kontakt med näkran och vi har telefonen. Ja.
1: Nej. Men den bussen från glömde ju att stora kältercentret är inte tås av i föraren och du kan ju
0: ja.
1: Så.
0: Jo, men alltså himvägen... Alltså det är allra ringast att hitta man kommer in i en buss eller ett tåg eller en metro i Danmark. Och så kommer en annan in som tar sig...
1: Ja, speakern från.
0: Vi speakern fullt från, ganska video och eisen. Wow, det ständer bara här och ropar och hej, jag tror inte släkt att röra sig och höra. Alla så detaljerna, ofta är det kan det kosta mer. Det är väldigt privat och allt bara som om ingen annan är till steg.
1: Ja, det är alltså, inte så att man ska hitta två betalt för det.
0: Ja, och det är alltid det här med att visa öjliga luftla viring för det som medmänniskorna man gör det.
1: En annan säger, ta falskare och ivr om vägen, men inte just om så får jag nästan hur bara köra dig i synsnär. Men inte det om sig, så stäcker jag alltid för dem, säger vi kommande luftare. Och det är när jag kom till att hvis de tjävat här hans, och tar gidigt till galdande för nästan alla bilister, så stäcker man.
0: Ja.
1: Och säger just väl. Och så gör det helt runt att han ska gå runt och säger tack.
0: Nej, ja, ja, det här vi egna kontakter med, snälla, man lugnar nickar eller whatever.
1: Ja.
0: Det är viktigt, helt säkert. Ja, är välja näckve. Är det näckvarskället? Är det en som en gata som en som spelar kvier broarcholen kvitter?
1: Kvitt han om kvitter?
0: Ja.
1: Ja, det var inte.
0: Du är ganska lyckas kvitt var någon just nu. Jag hade nog en till tvintrum.
1: Ja, tack.
0: Det är törst jag. Det var inte under bussen.
1: Ja, tack.
0: Stackars Silje Maria, skriver en annan, men nej, det var
1: så är det en som spyr, om vi kanske skulle spyr och konfira, och inte gita om att det är vi folkgängare, och det är alltid vi för att göra. Vi för att finna en lösning på det här. Vi vet inte vad vi skulle färra till, tack om det var ägståan, Färslepolitiet.
0: Ja.
1: Jag går på i alla fall.
0: Tack om det var, ja. Eller en köylärare.
1: Ett en köylärare. Och till en annan spyr här, folkgängare, nej, orsaka. En annan spyr här att eisen suttas bilförare köyra vid stora öra buffon. Det här tycks med eisen i pura borste vi. Ett hejver över lovligt, spyr en annan lustare.
0: Ja.
1: God spårning, vi kunde flatta allt det här samman.
0: Nämligen.
1: Och en bukett. Det här kunde gott.
0: Men här är det lugnande fint att här vi att vi har telefonen att du kan faktiskt gott höra jöken där. Självt om det är noise cancelling och allt möjligt, men Jeg fikk en av dem jeg vet

0: eisen igjen, at det, det ikke var løft, at jeg kører vi høyre til fonda, men da jeg så blir jeg kører motorsykler, så fant jeg at det gjør det øyelig enn ekver. Jeg vet ikke om det fleste, det lukker vi. At det her var høyre til fonda, hvis jeg ikke hadde det her, så hadde jeg øyrepropper, altså.
1: Ja.
0: For at det ikke skulle høyre.
1: Ja.
0: Så och det är ju inte larm från motorn och så vidare men det är ju så att när man kör allt möjligt annat som man kanske borde hört.
1: Och så var det Hushammar till en legenda Norr Klaksvik. Han blev överkortare han helt över förbannat längt ute. Nu läser jag bara upp förbannat längt ute och neck fyr jag måste kan gå fri mitt av en. Jag har snäck och gå över med Hushammar. Han måste kan gå fri mitt av en och det var för längt ute. Jag var snäckt.
0: Ja.
1: Att det ska hända. Nå.
0: Ja, här är en som spyr när plattbärbaren med ratter. Vi kommer att skriva här. Vi är rattliga nek som saknar plattbärarna. Vi vet att det är när hon vill ratter av skrånne. Om inte så pröv att spyr diskobadjan. Nu då vi skulle ta oss med mammbadjan eller pappabadjan. Och så tackar vi diskobadjan i gästen.
1: Ja.
0: Men, jag vet inte hur han är för att han börjar så smått hit upp. Han är kommit efter ett land och jag menar att hon börjar sörst i hans mannen.
1: Så han gör det ju efter hon saltsändningen här sore.
0: Ja.
1: Vid Annika Bolton.
0: Nämligen.
1: Han gör tvär sådana alltid. Mm-hmm. Vid Ötlenförn. Så han är i land någon mer vidande.
0: Ja. Jo. Han är väl här uppe i kringkvarten och... Hesa senaste veckna
1: ja.
0: Och det är ganska sälja vi så allt och allt annars så hade han fortalt mig att han sa att han börjar så späklig och som kvällt han skulle färre Jerry Vetter och ja, han var inte ordentligt börja på plattbarna och han skulle börja sända mig det var sista mannen eller var det första kommande men ja, så en tre lejer kväll att träd
1: ja.
0: Så tryckte jag han började.
1: Och så är det en första flocker från 1906 för att kalla för skola som hade en fest, en reunion och här kom en stor spårning på vänta och det här var det vi om man kan giftas mammabajan eller pappabajan och så är det flera fall som vi märker att Tjönebanslån och i Danmark här är man lov att gifta sig vid ötlen utanför äldre syskon och omån och appån så kanske är det här eller är åkar örvuse och en annan säger att om man bara googlar det alltså det att giftas kvarn hennes genus, så har man rent tekniskt låtla i följen.
0: Mm-hmm.
1: Men det är alltid bara absurda att prata med akratar.
0: Ja.
1: Jag var inte men alltså, tänk om vi kunde driva upp ur hatten.
0: Jo, så. Men nu ska du lycka också att det var ett reunion na, från 1906 för oss och ja. Folk har garanterat honasar och kanske att det finns jag inte på hatten. Ta komma ofta så absurd tänk av varje. Det kan komma fyra. Så
1: ja.
0: Och för nu så är jag som låna så ja men åh värst om vi känner så att man kan säga att jag kan bruka det eller så eller något men
1: och så är det en som kontrar det vi öra buffon vi ser läft är det läft när dam är smörja så lebas det till spekli och telefon och allt du sänd mig någon kois tema man isen så even
0: ja
1: att det är folk som sitter och sminkar sig nu måste man se folk till att det är spär damer
0: ja men ja
1: är och då titta illa så här.
0: Jo, gammal då så var det att leta efter cigarettpackan och handskar rum någon och fästa sig ro i och allt möjligt annat. Det kan vara så redan liksom orek var.
1: Ja.
0: Så det är en affär väck från vännerna. Det kan man så säga. Jag sa att han går och tänkte vid elbilen att hvis man gör det här med en elbil så ser han fram.
1: Ja. Annars är en som säger Scratch är det att höra sig till heimasöjning i Heldra KVF Live och i Heldra Internetradio. Hever stormen lagt servar in i hördigen bära analoga FM-banden om. En annan säger Nedvarsberg ryggar inte. En tre säger ryggar slust att det kommer från heimasöjning. Hjälp, säger en annan. Jag vet inte hur vi skulle börja knäta FN. Vi har hjälpt av följt sig utan att börja ta i bojen och vi är. Min bästa boj är att här som har vi tagit er gångt vet jag. Eller kvart?
0: Ja, jag har alltid haft det här är en av de som kommer öjliga ofta upp och vänta. Kvirika son och Sishmarkon och
1: ja.
0: KVF Live. Det blir alltid lika.
1: Ja, det lika helst nu.
0: Ja, okej.
1: Okay. Sambart har skrivit in.
0: Alltså det må lukka kanna. Nu var det igång.
1: Ja, vi kommer att säga att vi hör oss inte av heimasynet, vi hör oss inte av KVF Live och helst inte av
0: okay. Nätten. Spelling missed nice. Teknisk brek, røyn atte sætne.
1: Ja.
0: Jo, nå.
1: Og en sier, jeg lurer så røyne av Netnon og Terrikar. Og en annen sier, jeg sier, jeg lurer vi kring hans appene. Så at det mulig en
0: Ja.
1: Jeg tenker, ja, I don't know. Og tunen rikker eisene sammen med ankeren, og ankeren og net, og sånn, og så rikker her. Og I Aalborg har jeg så vidt alle for. Ja, det deilig. Ja,
0: og Skottland, ja.
1: Og Skottland, ja. Og appen rikker ankeren I havn, og rikker selv om på Kipen, sier det, ok. Så hadde jeg kanskje mer lokal, en lokal trobladje. Mm. Så til det.
0: Ja. Men en annen viser du av her.
1: Ja.
0: Dave folk har en bil och är fralliga bilförare kanske bättre än där som hon kan proppa och göra den.
1: Det ska skämma klockan på. Tack och vare.
0: Ja, jo, alltså det kanske ju går.
1: Jo, alltså för det allra mesta så kör man bil vid en.
0: Ja.
1: Så.
0: Jag tycker visst du, alltså, du får inte köra kort, visst du.
1: Nej, har du någon lust att det klackskar?
0: Nej, det har vi.
1: Så, men ja, jag är typ väl att här. Alltså vanten kanske inte vara att och det går så ofta hör du en sugarbil äntligen. Du sa nog blinkar ju oss den första.
0: Ja.
1: I don't know.
0: Ja, men jo, alltså man på kvar det kvar. Hvis det kvar av landsvägen så är det typiskt det.
1: Ja.
0: Men helt kjipt, Trøndor, her streymer inn vi SMS-båen, og vi kunne stå her og hjelpe resten av sendingsene. Jeg hadde ikke vi skulle slå av meter fra senest.
1: Nei.
0: Vi snakket om hele en tøyma nesten, og vi spalte den første sendingen, så jeg husker kanskje vi færre, og jeg holdt vi også stavsen her, og noen to har vel ikke pilket nækker spørninger på styrer.
1: Ja, vi tar med nækker som vi færre at arbeide sin det vi vi, og annars får vi en rikve sms som bare nå om at det rikker imensestand rundt omkring.
0: Ja.
1: Og en sier, jeg som det Faroe Islands Radio, det rikker funnet, det gitter en app, jeg kjenner det ikke. Vi høyres og nårøyre, og folk, så jeg holdt vi stedfester bare at det sin det en lokal troblad, og en annen lustere sier at att ta rikar ta is mer inne rikar där men för att utsläpp till natts. Mm. Alltså det är ju så tänds att där rikar där. Slutar du att miss gå när du vill ja, eller så har barn gör lock short så tonar du till natts. Släpp till natts då.
0: Okej.
1: Ser du lust dig så jag vet ju.
0: Ja. Okej, så ta man kan inte knyta sig att man kanske får samband nu men om du har samband så kan du vara hängande.
1: Ja. Ja, så halde det. Så det som sier, tider overfor å hjelpe av imeskånd, kunne de som hjelper meg å finne deg at jeg skal til døver det. Jeg kan gjøre det godt på.
0: Ja.
1: Det heter Hatchebuff Weaver.
0: Ok, jeg også sier Auro.
1: Nei.
0: Altså, det det mest politiske, mest politisk korrekte, du kan gjøre det.
1: Ja, og hvis jeg diametrale motsetningene er politisk korrekte, så vi det ikke Auro. Men Hatchebuff, gå og leik, gå og sås og sol, det er vekkert det. Eller rast.
0: Å ja.
1: Det er rastkjøttet, vi spør til meg.
0: Ja. Jo.
1: Grunden til å si Hatchebuff, det tror jeg at det ikke Hatchebuff du har, men jeg var nye stemmer.
0: Ok.
1: Heima.
0: Ok.
1: Så jeg enda vil gjøre salat og kulling. Men du kvalt vil Hatchebuff, jeg har kjøpt inn Hatchebuff.
0: Ja, ok. Men ja, jeg kjøper at jeg vil til rasta, tror jeg, at når man så lever at etter, så åpner man vinduene i 20 sekunder, så er det lukten vekk.
1: Det er jo det.
0: Jeg vil som vinter noen.
1: Ja, og en bygg vil reise vekk.
0: Det er sånn, ja. Da, 22400.
1: Ja.
0: Vi får være ved å sende til å ta en leise. Hette Mark Ambor, Born for You.

0: Að það var Devon Cole og sangren Serial Kisser.
1: Og emellat því, svo við verið rýmlega vujum.
0: Ja.
1: Og við það finnst fætur í fælt, ja?
0: Nemlig, ja.
1: Og erklæra nægt spurningar.
0: Ja. Og jeg kan kanskje byrja vi...
1: Det mest avtråkende.
0: ja. Vi sånne her tekniske spørninger om hvor vi utvarper ikke høyrest anheten noen. Og ja, jeg vet ikke om du hever den her.
1: Ja, her, der var flere hundre. Hvor ja. Kringkast blir høyrest så ytla eller ikke høyrest. Og i muskene appen tar vi så sånas. KVF Live, Heimasøyne og Kvarsasøyne.
0: Ja, og det helt nemlig at jeg fikk vite at jeg ligger i Heimasøyne, men årsøgjen tann at vi her i Kringvarpen og i Løtene i gang til en stor derføring av alle skipene til åkken. Til en langere søve, men vi skiftet til en helt nødja skipene til å si at alt maskiner og i åkken skal settes opp. Til det här skipen.
1: Det här som är ett radio, man?
0: Ja, ja nämligen.
1: Ah, okay, ja.
0: Alltså, vi bara är alltid er dinosaurer. Vi är det här enaste som... Det här sista dinosaurer.
1: Är vi det?
0: Alltid lukar vi.
1: Cool.
0: Jag har snackat annars sent live. Vi ser gamla skipen där lätt. Men årsöken till det här är så tan att... Den nödja tanläggaren är själv kom in i hinna skipen. Så tog jag alltid vid åken till det gamla. Det är faktiskt det jag är övåt, men tonläggaren är nödjare, du kommer till kivan när han är till nödjare. Men tant är inte att vi är övåt, så skiftar vi det i resten.
1: Ja.
0: Så det är alltså, årsidan är en stor dagföring som gör att man blir nödjare att ja, slå något ting från och ta man dagföring så må man släcka åker samband och så vidare. Men det här kommer aldrig att sätta vånande... Helt kjøtt.
1: Ja, men så är det. Så det här finns upp på plats och så hade vi den annan stora spårning. Och det här var kvar här där som är framåt gör rätt. Bilföraren eller fotgängaren tar du kommer till av fotgängarfält.
0: Mm-hmm. Och det här är självande?
1: Fotgängaren. Mm-hmm. Ringde om man till lagreglerna och bojen var stort och grejt. Eller stort och grej. Mm-hmm. Att det är fotgängaren som är framåt gör rätt.
0: Men bara ta den gångtär, ja?
1: Ta den gångtär, mm-hmm. Yes. Jag tar, nu spurte jag bara om gångtär.
0: Ja.
1: Så, och så spurte jag om den är trubbeläggande vid öra mikrofonen.
0: Oh, ja.
1: Och som det är ja. Så ägstens, det är en reell trubbeläggande. Ja. Men det bröjter inte det faktum att det framvis här var framåt gör rätt. Det vill säga att du som bilförare kommer till en gångtaj så ska du köra här efter.
0: Okej, ja.
1: Det är öjliga stort och grejt.
0: Ja, ja, nej, ja. Och nu helt kanske du har spårstads om bilförare kommer du att ha hörtelefoner.
1: Nej, jag glömde det faktiskt.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det glömde jag. Men det här, min bästa bo är att du kanske inte räffsar när jag kan få ha öronmikrofoner.
0: Det var en som skrev här att... Ja, finns jag där. Här kommer Nick SMS på Lötna. Det var en som skrev att det inte var löft att köra vid noise cancelling och skotar. Så jag vet inte.
1: Ja, jag glömde faktiskt en spurning för jag var helt ärlig.
0: Det ringer efter, man lät det. Så, va? Jag är förresten.
1: Jag var annars i kö. Jag råkade vid det rätt när jag faller ringer in. Ja. Till smått av röjer nu.
0: Det kommer vara, ja, kommer jag...
1: Brottnar ut där ja, men, ja. Och trampoliner för den här flån och sådana. Och så ändrar det ju här först. Och jag har alltid chefer inte att det är bara nu. Men vi skulle hemma det med inte. Men vi skulle täcka fågängaren först.
0: Ja.
1: Han är framåt och rätt. Och så är det här som är det galosna.
0: Ja.
1: Och det är galt inte för båda parter. Och det vill säga att folk som bara gänger där vägen och här man ska bra stäcka. Och även att det som... Lökregler folk här var ofta att här vi bara ser att tingsna bara smärsta än du själv klarar. Det roterar inte någon köttet mer. Men visst du är kost som om man får gänga er och en gång till dig
0: ja.
1: Så är pjöss inte bra stäcka.
0: Nej.
1: Så kämpa till en gång till dig. Kalma.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Och ingenjör så går det vi är.
0: Ja. Jo.
1: Det du vill inte bulten av det forskning med att du har en gångtaj.
0: Nej. Jag har inte det gångtaj här i landsväg. Men håll tröskeln med att du har en ganska heller inte. I kvotsvärd så hickar man alltid öjliga väl.
1: Ja.
0: Till båda sågir där man kämlar en gångtaj. Ja. Alltså här man ganska sjönt alltid hickar ut till sågir när man kör bil. Men särskilt att du kommer till en gångtaj så anser du särskilt väl efter. Ja? Så jag säger svära. Det är verkligen en teori runt det.
1: Så det en som sier til at Trøndor, du smasker svølgene. Jeg fikk meg faktisk drekka, og jeg sendte snart til det, og så kom, så svølte jeg og snår, så tappte jeg, og du ble da sendte nasty. Han må gå her, men det var ikke du, vi sitter i fettlokk om vi røsten kjønt.
0: Det er ikke han smasker etter arbeidet, han kom til etter så deg snår. Ja, ja, det her er det blivet. Ja, ja.
1: Ja, det er her der.
0: Og jeg strømmer inn i sms på det, så jeg stakka Silje Maria. Nei, det var.
1: Ja, det er sånn andre.
0: Så, Trøndor, jeg stand her og bare fullt opptidsen av å prøve alle mulige måter å få samband ved kringkvarspe.
1: Det er greit. Gjøkken
0: apper og heimasøyer og nei, alt gongre hundene til. Anker skriver her man kan køre av tingkvarspe. Det er ikke så ikke å si her appene.
1: Nei.
0: Nu prøver vi så affärerna hemma så hina och vet om det ligger här så inte det att vi stanta till att vara luftna men här är simpelt nog inte samband. Hallå?
1: Nej?
0: Nej. Här ser inte ut att hända något som helst. Nej.
1: Nej, okej.
0: Okay. Vi
1: kunde bara konstatera att det här som vi vet att det är inte något väl och det här skildas en därföring av skibarna men skulle det här så ägstna Joshi in av KVF Live till dömes som är ohäft av oss.
0: Ja, hon är ju så här.
1: Hon är ju så här.
0: Nej, hon sände det här vågare som vi sände ut då. Så okay, vi kände den här så behöver hon helt och inte. Nu prövar vi bara att det här är möjliga nu. Och hemma synd är vi tänker varst någon och sjånvarpnån och utvarpnån och åndkyrkare faktiskt. Så, men Trönter, så vi måste bara glädjas om det är som lustar FM till att jag stämmer än vid sms-bån alldeles gav. Så anker lustar.
1: Tack hon bara stäffesta. Att det är så man inte glädjligt. Och vet att det är yngsta tid som inte har råkon, har råkon. Du sänder inte det är exceptionellt gav. Men det är så det som är.
0: Ja.
1: EFR nu är att rinja en annan här upp och vi har en trustyks spurningar, jag hoppas att det blir tillräckligt en poll, vi har kommit där och den ena han snur sig om arv kvar arva för äldsene och mäta sig någon dörr det är också kvar för, alltså gusset här byter värre det vill inte, vi kommer att se på till hvis den ena av sig någon hever böt fäller en arv till.
0: Så fäller alla arven nere på botten, så att jag tar sig sig någon.
1: Ja, är det så läs?
0: Ja, jag har alltid haft andra spårningar för 5-4, eller luktande spårningar, men Matti är något som visst jag vill att vi kommer
1: att alltid. Han vänder allt från efter 4-4. Ja,
0: och visst att den ena sig inte är nere på botten, så har alltid faktiskt att jag fäller till henne sig.
1: Ja, och så spårningarna om vi kommer att häva om den bachensisten som dör, häva den märka, fäller den här märkan och kvar sig någon.
0: Det är en gift, ja.
1: Ja, visst är gift, så det en spårningar, och en annan spårningar är om att Per giftest i samband med allvarliga sjukarlivå, där så lakna kan du göra för sikrum där sjukarna var 4, för jag kommer att göra för vuxna. Och vi kommer att säga så här, att vi kommer att vara inte klara i hötten, och vi ser inte att gifter tvärdigare efter vuxna. Det är lov i fröver. Det är en rättliga. Jag vet inte om det är en väldigt sövd lite.
0: Nej, det här är jag nästan som människantel också. Alltså.
1: Jag har sett det kullas lite, ja. Och så säger man annars, för nu vet jag att det är därför en gång av nätnader kring som kom nu vujer. Jag har alltid brukat stäga att du är på.
0: Nej, jag vet inte om det är väl järjestämt, men jag ringde så att jag glömde säga till tekniska lejaren Jakob och fick en goda frågor om akkurat kvät och kvosser, men ja, det var bara det.
1: Ja.
0: Alltså, annars tror jag inte onker spurte kvart kan man kan vi komma till kvart det skulle förgera till något,
1: ja? Ja.
0: Du har ju onker spå och här en som skriver känner de stormsoppe till fäsksopan vid bollen och till affär man ombora kipet i elväckre. Det är så läckert att det är kallt och du skulle få heita sopan, alltså la bollasoppe som är snäckat av den.
1: Ja.
0: En annan skriver är så här, heter bollaväver.
1: Ja, tack.
0: Rest kom till själva tolka.
1: Ja. Interessant.
0: Det kan nästan vara kanske att det här så backa bollar.
1: Och en annan.
0: Det tolkar det så läs kanske inte superbollar.
1: En annan säger Daxen Storm Match Gra, äpplet gula och törs går det tunt, koka en lötta och så i stagepåsa. Krytta sönder ett par makitärningar, upplösas det vattnet, allt i samma stagepåsa och så torrriver man av. Och i hejtan av nu i 5-4 minuter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Den är jag med.
1: Nu behöver vi snacka mer med den, väl?
0: Nej, nu blir det svänkligt.
1: Ja. Ja. Wow.
0: Ja. En annan skriver härläst. Och en tredje säger att det är väver till förska mätcent. Det är ganska kört hackabuff av väver. Det är allt kommer till allt.
1: Nej, nu var det praktiskt. Jag har köpt hackabuff.
0: Du köpte kött i jar.
1: Ja.
0: Det ska ätas
1: då. Ja, och så kom jag hem och jag blev nystämmare. Jag var full mot en. Det var hundar bestämma hemma som är.
0: Ja.
1: Så till det.
0: Jo. En annan skriver här. Färre nu för beep och köper ett FM-radio. Jag har ju aldrig brukt annat. Det här riktar till OG. Det passar så inte. Och jag minns en sändning här vi tog sig om med sig här nej-radio-tolden som var så öliga. Ja, det var nog framme. Jag tog jag ska i. Jag måste fäcka ett, nämligen lägga få av de här attorna. Det är passande jag brukar särskilt ofta, men till rulla snilt. Man kan vinta det gång till pjörs en gång till här batteri. Alltså, du kan vinta ström i det. Så, alltså, och i slukom för det. Det är så länge som det är i det och skratcher eller skrona, så...
1: Ja,
0: så är det nästan en nästa va.
1: Och jag finner två bo och Messenger jam är det enaste förska forskningsmedelskiltet för Neven. Jag hade ja. Och i mesta det forskningsmedelscentra och så är det en som är just att här tålet du snackar om och sen dra terrassen här uppe. Om man för och kon av Vellingadalsvägen och Elfuse men lilla utdragstålet ständer ut jag terrassen är så.
0: Ja.
1: Och det kan funka till att fungera lite.
0: Ja, det på så det går det här va. Eisen skulle da være også mer overslam, samt en tæt i dagføringer og heimasynet, eller skibene til kringgraspen.
1: Og heimastur som er skriver at heimat til okken, så rigger kringgraspen.
0: Ok.
1: Rigger du det, smiley face, rigger ikke alt.
0: Nei.
1: Det er sånn det. Så finner vi det her. Som altså, det skal synes jeg mer i for du også, Eivind.
0: Ja, men ja. Bruker et godt gammelt håndverskere radio ved batteriet, det gjør jeg, det ligger kvar her for. Ja, det är nog så snällt då. Jag ser ett av de Milwaukee eller Makita radiotolerna.
1: Ja.
0: Vi har Adjan Volt batteria.
1: Och han säger, kvöj skulle till löpa munka och akon. Munka och akon, ja, munka. Det är avvärs. Ja, det är, sorry. Men.
0: Att det är svitt. Vitt är bara bobbärare.
1: Ja. Ja,
0: det är bara en som skriver in. Na?
1: Och en annan säger gacka stäva, det kunde bli svank tills något här ska hända.
0: En annan skriver att stormsuban har rejst i äpple och kött i.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, det gör det svälla.
1: Och en annan lusser säger vi får sägerhött och så gör det filmskvöld vi hugg, säger en.
0: Ja.
1: Her. Och så är det en som säger, det är alltså Körik Weber, heter Nås. Kom vi igen. Ja.
0: Ja, och en annan skriver också annars som inte med läsa.
1: Nej.
0: Jag att lägga soppa skriver en, men jag får inte skuffa nu frysta skapen någon upp. Kött och mjölbollarna är lite ui här. Kvad gör man då?
1: Så här då situation.
0: Kvad gör man? Ta ui frysta skuffan och hon är simpelthen frist först. Sen du är säkert prova så står hon nog till.
1: Ja, är det nog så brutalt då? Hett vatten görs bröjlig väl.
0: Okej.
1: Okay. Och rastiskt.
0: Ja.
1: Det är ofta är det bara en mat.
0: Men så skuffarna kunde vara också vägar, alltså plastikskuffarna i frysteskapen.
1: Ja.
0: Det har brottnat lagt.
1: Men jag har ta, hvis jag ska ner i boxen och ångt, hvis ästjärna är så stor att det är så du kröstar ner och så blir det fastare i syn av frysteboxen. Det är faktiskt upp. Och det kan gå väl att lägga frysteboxen. Möjliga.
0: Vi har hett vatten nu.
1: Ja, men det ryggar. Kör upp, snackar som det. Så koordinerar det och nu är den där papperskan, hon är ju Dutch Watt. Och vi vet att det kan nog göra till friskboxna. Så Dutch Watt, det är ju lallande frisk. Nastfriskan är ju.
0: En mer hajt vatt, kogande vatt.
1: Så. Så till Chile. Nå, jag får ringa till, eller jag får veta om åkara kära husjurister. Jag kan bara lasta en ertökare där. Det är väl dejligt. Om inte så går man vid att få ta boin här. En 34 rättliga avhållvärder spårningar.
0: Ja.
1: Og jeg har hva sier som egner, heter Gå Lutjender, jeg gjør bøtt noe i det.
0: Å ja.
1: Sier han, det er ikke min jord, jeg er livet på dette.
0: Hatta vil si, hatta tolka er du pent, at sms på i. Det var ikke akkurat det som står her, men...
1: Hvis du ikke, jeg kommer... Nei, nei, jeg kommer nytt inn, så... Ok. Jeg tror det rett.
0: Nei, ok. Ja, ja. Nå, men her er det ikke annet. Vi må få lykke til å få et øyeblikk over alt det som er skipene. Og annars er det altså at telefon 224-00. Du kan sende dere en sms på om hva det skal være. Heter Ella Langley og sangren Choosing Texas.

0: Vi tar til Følskapeltjen Takk, Ote Sedaner.
1: Ja, ikke spørsmål som lødende.
0: Anki år, du sanker inn. Nei, jeg har alltid her. Han slår for meg der, men han slipper på en løte til, ja, det kommer vi glede å komme til. Om man har løtet, Frøntor, her nekv går råd til hva annet man kan gjøre enn at støyta...
1: Hatt vatten i frysboksene.
0: Hatt vatten, kokant vatten i frysboksene. Ja, det flere som har vist også at en fønare, en hard torskare, han kan gjøre det, utan at ærsten vil vatt, og det kan være enda mer... Weiser och frost i frystboxnätet.
1: Ja, alltså man ser alltså det ligger så illa fyrir hjá mér. Til alltså är så ologisk hugsandet att kämpa allt där. Mm. Alltså döms i morgon var säkert som mamma när jag gjort mig hänga sjönvars på vägen.
0: Oh, ja.
1: Är att lägga det själv, men som jag säger nej.
0: Nej.
1: Hade just och det tror jag skru.
0: Ja. Men det skulle vara att det ska vara ordentligt. Vi vandrar, alltså ska vara vandrarta, det ska vara vatten.
1: Ja, ja, det har man vært pass til.
0: Ja.
1: Men jeg slapp ikke, så han måtte komme over og hjelpe meg å gjøre det der. Og det så gjørst, og deilig, og ødelig tilfreds.
0: Ok.
1: Og jeg råkte vite om jeg har gjørst det selv.
0: Ja.
1: Jeg har ikke klart å finne det skreft. Så, et eller annet doi. Og jeg får ikke reipa meg av det, det bare så. Og til det samme vi, jeg helt at det var et klassehusgod.
0: Ja, hva er det? Heit vatten, ja. Fristeboksene?
1: Og så gjør han mediestormer sms-kipan i tjokken. Altså, ja. En sier, eller flere sier fønaren.
0: Ja.
1: Jeg bruker fønaren til froste.
0: Mm-hmm.
1: Til øyelig godt. Og en annen sier at du kan skåre heit vatten i en plastpåse.
0: Oh, ja.
1: Og binda fire. Mm-hmm. Så vatten ikke fyrer i alle fristeboksene.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: så... Jag kommer ihåg också man säger här sån hita påse saker man kan bruka som man kan det. Helt rätt så någon lockshort. En hita puta.
1: Ja.
0: Där jag har färre så här dunkar när han ja. Ja, kan inte då. Att det hittar dunkar.
1: Jo, ja, alltså tar man plattar lägger bugge för det med bugge någon sort.
0: Ja.
1: Jag hittar hita dunkar bara.
0: Ja, jo. Jo. Men det är också det är inte samma princip som
1: det. Ja, men det har angant då. Alltså, jag kan gång värre över sig hatt som här. Det är ett alternativ än att ta en bottla vid hejten vatten i öjset och fristboxen.
0: Ja, jo, jo. En annan skriver här, tvärspannare av hejten vatten och lägg lodge och så boja, jag vet inte om det ska stanna 20 minuter eller kvart. Men, alltså, problemet är så tinnar allt annat i fristaren nice, ja?
1: Ja.
0: Det är ju inte man, du ska bära hos ärsten ut.
1: Jag skulle bära ärsten ut.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg helt var ødeleggende alt hvor jeg tar støyde i en viss tempo i.
0: Ja.
1: Så virker det som om at det ikke flyter over ved vatten. Mm. Så. Nei, men det har jeg hatt det. Men tverspannere har hatt vatten i boksen, legger låt jo av, boja i 20-30 minutter, så det er ikke funnet.
0: Ja. Jeg skal være her, sier som Bamse sang, jeg kan ikke gå på vannet, men jeg kan så meget andet.
1: Ja.
0: Og det er fem jok som det, tror jeg.
1: Og jeg sier støvsugger, ikke funnet. Støvsugger.
0: Ok.
1: Det er jo om det er interessant.
0: Mm-hmm. Jo, jo. Så.
1: Annars kan jeg helst si at jeg har just pratet i Vikan Pottel.
0: Ja.
1: Han vi også om touchen januar, som en 5-6 minutter eller så.
0: Mm-hmm.
1: Og vi har fyra spørninger vi får spørre igjennom.
0: Ja.
1: Fyre bilder i ødelenføren, og det kan jo alltid være akkurat leksa træt til det vil så være. Og han til Disney Fus, og det som en lustar sier, han tenker synd i Vikan Pottel. At han skal svære opp at det så med spørningene om arv, om mater.
0: Ja. Jo, jo.
1: Men det viser seg at det fyller nekv.
0: Det gjør det. Og det kan være at folk knapt kommer i støvnene, så det ganske helt sikkert hva det er som ble sagt. Man hører det nok minnesdagen best hvis man selv det som støve.
1: Ja.
0: Men det får ikke at det gjør det ikke om det kommer etter. Her hvordan nekver vi det som man aldri nå finner for. Det vet jeg. Altså, det har vi mamma-bajan og pappa-bajan.
1: Ja. Og jeg skal si det
0: til
1: ham. Han var så lengt ut til hans spørningen at jeg kan påstå, er man faktisk for å lese?
0: Ja.
1: Og etter meg har du bøy på noe sånt. Minst
0: Ja, ja.
1: Og så det en som spyr, Eivind, kan anker si meg kjaften av Trump-batter, sjåta Putin, annars hun har lusset til å komme mye til Jeg vet ikke hva Trump har sagt, men...
0: Nei, jeg er givet ved at det bruker mye om det til
1: å... Ja, det løser ikke alt.
0: Jeg skriver, jeg har glett meg i alle det jeg har lyst til Tikkun, jeg som ringer vekk for noen, og nå rikker det ikke lyst til hjemmesynet til Tikkun, og jeg vil ikke FM. Nei.
1: Ja.
0: Nei, det men det flere som jeg har skrivet nettopp om det her vi transistorradio nå, Jag skriver här att det bästa tjejpe som vi kommer till just i länge tog.
1: Ja, och jag fick en personlig påsändande till Janne om just att här är ett tydligcentrum, en terrass i Omafråk ner.
0: Ja.
1: Och det är fint.
0: Ja.
1: Så jag också, jag får själva tjejma så.
0: Nämligen, ja.
1: Jag vet att Heimastur, hon får hot nog hela att ha det kyrkar. Ja. Hon vaknar morgonen.
0: Annars må, så har man börjat sätta sig ut i bilen och lusta. Så kan man sitta utanför det och...
1: Det är ju inte roligt. Ja.
0: Och lusta FM. Här... Ja. Här har jag tar flesta kvar vid FM, Stadväck.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Så det är en som säger FN. Jag vet inte om jag tänker samman. Om man fick båt för att köra el löpehjulet. Kan man så få en digital från Boltin under det spårna digitalen. Då vore ju att vara lovligt i ratten om. Ta att det blir banna att han har. Jag minns avrustna om att löpehjulet.
0: Ja.
1: Och jag vet att först åtta andra så är det näckbrukt det ser
0: ja, du kan leja det kvar i natt.
1: Ja, och det är bara genialt, men det är det teach mig att inte vanda mig för mig.
0: Ja, man helt att det är genialt att leja en sån morgonklan fem av er hem.
1: Ja, ja, precis.
0: Kan man inte visste att man faktiskt var det och du ska leja stånda.
1: Nej,
0: jag kan ju vara skojfärdigt då. Och du ska ju, jävla att du ska man får ju helt köpt båt för jag kör utan cykelkjol.
1: Nej, men jag också bara att du först totalt kamikaze vacklande hem och du helt är tålig betjänning.
0: Ja, men det är helt, alltså så mycket välkänning. Jag vet att jag är helt att vara geni allt hos gott akkurat och i toaletten. Nej, andra taxabiller jag får och länge väver hem och så ligger ett löpjul här med buskan här knappt. Hej!
1: Hetta var det du brukar för nu.
0: Det är akkurat det.
1: Ja. Tack en snaps och så färre ut.
0: Ja, nej, men det är helt enkelt slå till. Du slår till att köra och avskapar helst för cykla.
1: Nej.
0: Men jag hade inte att du missade köra till bil alldeles gal. Jag hade inte att det här var det annat för snack om hejsen. Jag hade inte att jag kan prata skratta för att du missar inte köra till annat än det som du köra akkurat ta i lötena.
1: Ja.
0: Men ja, det är vi cyklar i Tjolmån. Det är snacka krav att man ska köra över, men det är som det är gott hosgott. Och det är samma om det är en renne tjolle, eller vad kallar du det?
1: Ja, det är vilket man skriver löp. Det är ett el, jag vet inte hur
0: det är. Jo, och det var, jag minns, det blev ett konfiskerat ett van.
1: Ja.
0: Men vi kom att effekta så att det har sett ner ett eller annat. Det visste jag att det var faktiskt inte alla olika lugar. Och jag har alltid att det är sån här, vi kommer det här, ja, men... Jag menar bara att jag har vi hört att det är väl som konfiskerar jag, det är väl teachen. Lökreglan teker en sort el-löbjol, renjol, tog fast i tjatter.
1: Ja, det här var det,
0: ja. Det är en rättliga vissor och tryck vi är helt enkelt att du får pengarna rätt om du finns en båt.
1: Nej.
0: Alltså, hvis du kører ut av Venom, vet du, jeg har slags to lov til å køre ut av Venom. Til du har slags
1: løyve til. Og jeg kjenner helst til den domen og retten og samband ved det her. Det får jeg kjørt klokken på.
0: Jo, men det var en uslendare.
1: Ja, det var alltid appelt ikke bort. Det var det. Men jeg vet ikke at retten er kaldømt da. Altså gjerne, til løkrekning her som før. Jeg minnes, det tenker over at det passer.
0: Ja. Det han menar bestämt att han fick det ett latter nog så längt att han.
1: Ja.
0: Och han tog det så till Island så alltid. Ja. Men

0: Það kan man ekki vera að lofa í kvossver hvis du hefur gæta sig her frá loft til gulv
1: ja.
0: Nei, altså
1: ja. Men, nei, hatt er det, hatt er det Men allt det här för att vita ja. På svär på
0: Ja, ja, ja, altså folk är ju kvart det där Og, yeah. og vi snakker også nek om at vi har etta og nek, gå på og kom på alt mulig.
1: Yeah.
0: En skriver, konene kommer i alderen her, måne og lia vidjanen er av. Så her vil det blåpilsa vid tolk og rosinen i kveld. wow, her er sangren Cool You Down.

0: Vi tar vel dårst etter Chaka Khan, samme by Sia, sankeren, han heter Cool You Down.
1: God honom, man må sia. Og det hadde vi kanskje eisende tørva akkurat nå.
0: Jeg lukket kølokken her.
1: Ja, ja, ja. Det ble jo sin for nek dille mannen han lukket løde. Men det ikke akkurat år.
0: Nei, og ja, ja, vi har alltid lett at det litt annet løde ikke for svær.
1: Ja, og jeg sier som Peter Asano, står vindet jo vekk, så kan man gjenge nætjen så galt man vil, og da han har viset det ut etter. Så jeg har alltid lett
0: det. Jeg sier ikke, det var ikke står vindet, det var alt han der som skulle være.
1: Ok,
0: så kan man såla seg.
1: Ja.
0: Det er græsplen.
1: Men det her er med et eller annet, vi får faktisk alltid av fram vi som prater om det. Vi er egentlig Egan Pott Lassen, han er vi, jeg kan gå til Egan Pott.
2: God dag,
1: En ildvevers der, som er der, hva gjør man?
2: Det är inte något annat att göra. Hvis man inte råkar arbeta, så hittar till Netflix eller så.
1: Ja, men det är en fina som släder. Det var gott. Så är det gott att vi kan ordäga det han lödde. Man ska inte skita för lunch framför skärmen nu, JB. Det var inte.
2: Nej, jag menar inte. Det är inte ett löktonsmål mot alla, men det är väl löktonsfond.
1: Är det gott under allt?
2: Nej, det här sitter lite om man ser vad tar inte efter.
0: Inte ett Netflix?
2: Ja, jag vet inte.
1: Nej, det här. Men...

0: Kvinna ett lärde hon som Jeffylen till en natchen. Ett lärde allt bär i ordan spreda så den där vi gick på.
1: Här är allt bär i ordan. Nej, det tror jag att hon lovar lite att han har så näkna att han är som så lyssnar till han. Och hvis enda mal är som att du känner att du har sålt bränt alla stjärnor. Så så är det här i ordan. Men alltså, är det kjellig väver och vinter och gånger nätjunga framöver så det är färdigt affär, så kan det vara för att visa sig. Så är det nästan som affär om man gänga nätjunplantationen.
0: Alltså så färdigt i vrugt här som vi, ja. Blottar vi simpelthen.
1: Ja.
0: Och kan du spyrja att
1: Lunesmissbrott som död.
0: Ja, och... Lunesmissbrott, ja. Men hvis vi tar en dag som är där, ja, men det är samt om det är inte akkurat en dag där man får ut att lägga sig och sola sig. Men hvis det är en mer, alltså jag också, hvordan tänker man det här i mitteln kvart är en gång? Har man det OV-index att gänga efter eller hvordan?
1: Nej, det ska lära mig till Arjen tog drömter för den här tjejen som just inte att sjål var med. Men hvis du gonger på kan vise det, altså gonger spiller ikke en tunn og ute på allfare vei og sånne og til fremvei, så kan det kjøtt bli at han vei ned til han til er en form for ekshibisjonisme som kan være løfseverd igjen.
2: Ja, det var det jo flere luster som Eisen visste jo av, at det var det flere som SMS på som vi da finner som snus jo om til om mannfolk som har steg innenfor vindet,
1: ja,
2: og
1: nattmer, og... Ja, og just akkur sånne, ja, måske han sjålvan eller sånne, ja, ta blir man, ta kjem man iver i måte restleven, ja.
2: Iver måte, er det, altså, det er ikke færre iver om, eller?
1: Ja, det er jo sånn, det er jo færre iver om, men det er, altså, problemet er alltid sånn at jeg prekker det her, hvis jeg mener å si til at, altså, hvis onker heldet testet utenfor, at han stod her og vurste sin,

0: simpelthen, ja. Fram ved videotolden, og så...
1: Ja, men man skal også være forsigtig ved at tage mynd ind til andre mennesker. Altså, hvis jeg er ind til sig selv, så er det faktisk helt ikke lov til at tage mynd af honom. Utan så er det 100,000% sikre på, at det er fyrig, at han tror, han bryter efterlevende.
2: Det är att onkel säger det att de dömer här och det tycker dömer är inte kvar då när men och byggt ner det med över som enga stilla så ber delar vi vinter så på botten och vuxen sucha om det gänga fram vi är det läft I hooks isen vi står gånga fram vi gänga på to pjövs inte när det vill jag hitcha efter vi kommande alltså
1: Nej, det er klart, men din vegin, altså hvis det er sannet, så vi kommer til å si det, vi kommer til å sitte oss fremme for vinteren og nætjen og usser fremme, så kjører det ferie til ferie, så trykker man til et mal for politiet og melder.
2: Så hvis vi skulle binda sleifen og ansvaret her, ligger du og sola der, at du egne matrikle og over hoved over nætjen og frillandet eller dillerne utenfor, så måtte du om det her. Men han gränsan är och bästa bo är jag på att vi alla vet att han gränsan är alltså
1: det syns ju till innan sen var stark att det är så och jag ser att det är kom för det ligger spänn nätet och han får andra ska och inte vänta det ut att skulle att det inte ränna och det där tunga så små ju var sånt det så är hon nog för in lagt som kräft lagt och för sig och så när så sen men den mänskliga naturen är så lösa Ja, det är nog teoretiskt hans spårningen här bara.
2: Ja, och vi är samt rum till manfald så för autopiloterna där.
0: Och Hivén, som du säger, snurta som en man som i hessomförande här ständigt innanför vinter i nätjen, så är det att ta en mynd av dig. Men man måste inte föra ivrigt till husen och ta en mynd, tjöken och vinter av inne i husen.
1: Alltså det ska kurs vill från vem nu och det ska ju vara så där så att är mynten vuxet här att han tjänar kanske mer än lovligt. Du visst att vuxet att du helt det att han tjänar går lovligt och han tar passar inte så hur du också brott att låna till mynt brott och kanske man säger privata frien så vi kommer att. Det får kan lova kan kan nästan inte så jag men
2: Ja. Men och det var som en lust att säga här att är det så oskyldigt som hatar så lät han bara njuta utsyn i frihet och vi skulle se en mod till så. Så är det där. Fint. Vi lägger den här och hittar jag på vi får vara nästa och vi det framvis ut I jag vill säga att det abnorma och det ser vi det en flockor från 1906 och kallar för skola som möttes I sommar. Här kommer en stor spårningrupp att vänta. Är det en lov att en dam kan giftas vid mambaja men inte papabaja eller omvänt? Vi gör en åren tjunabarnslåen. Vi vet att det här, eller det ska vi veta att det här är Danmark som har lov att giftas vid ötlån åttan för äldrens syskon, ommon och appon. Kanske är det åkare tjunabarnslå örvuse?
1: Ja, det är till rätt. Alltså, att du bara kan gifta dig vid mambaja eller papabaja.
2: Åh.
1: Ja, men du må ikke skifte det i atter liv som familie som rett bant opp og ned, det vil si at hvis du skal skifte, så kan du skifte det i mamdøyne, eller i omdøyne, eller i bøttadøyne, det sier jeg ikke bøttadøyne, ja, tilgå mye. At det med sysken kan du skifte det opp og ned.
0: Okej, okay. Hur länge färger det här upp och ner? Alltså, länk om...
1: Länk om att lämna en jag, så okay. Länk som det är bra kan, ja.
2: Okej.
1: Okay. Och hvis det är under ätjan här, så ska föräldrarna göra löjligt att utkifta, spårsar att du
0: är. Och i ödlom för dem?
1: Ja, i ödlom för dem, alltså.
0: Okej.
1: Och så att hvis du har en jänta eller en person som är utkift under ätjan här, så är det stadig omyndig.
0: Okej. Okay. Hur skulle man ha kongabrev?
1: Ja, det är faktiskt det kallar man så men det är faktiskt att man ska ha löv hvis man är under 18 år och inte gifter åren så må man inte giftas utan föräldrarna och annars är det så att det är alltså hvis näka noktar och hvis föräldrarna noktar så kan familjefyrset inte göra löv alltså kommer det som att det kommer bra
0: Okej. Okay. Och så kunde bara klia här till eller kan?
1: Ja.
0: Okej.
2: Okej. Att här är en lås som vi kunde också komplett ändra skåp, men låt ta för vi får sån körs vita här I Jordansson. Vi för vi är till nästa spårningen och här är en lås där som vill dra vi igen på Atlant och sen du där du ska svära spårningar med arv kvar för men ta vise sig och helt alltså jag vet inte hur var det men ta fyller rattla nästa fölk.
1: Ja, det är alltså arv det är

0: gott att få färgen till man betalar slut ju i arva och allt det. Och så det här betyder en extra nekvar, ja.
1: Och jag vill inte behöva ge ett arv i årsyn till att förengar då att dividera. Men hvis vi bara lägger iväg, här är en tvär som snickar som arv ihåg så vi flattar här bara samman. Den ena är det är en tors av ett om för arva föräldrarna om ett av syskonen dör. Är det märken eller bötterna till att syskonen som är dött som arva just nu för den här?
0: Man är riktigt en pröver att hvis ett barn dör och föräldrarna ett barn är dött och föräldrarna dör så arvar ammabötten och abbabötten allt och därför allt för att bo i tjurnafällan för att
1: okej, okay, och jag hugger kan flatta in spårningen på det. Han säger, kan du spela egen podd om en kan är rätt till arven som mävren arvar efter sina föräldrar? Han säger du samma dörre.
0: Vi säger att jag är barn, så är jag barn, och om jag inte är barn är det så får jag hinna syskonen till att du tar dig i arven och kona för att.
1: Det här är så att tjurnafällan här som förrän är sätter ut av Sojisborg kan man säga.
0: Ja, och han och här som förrän är sätter ut av Sojisborg, ja.
1: Okej, fullt jag hade grejt alla. Bridfärra, vi är det och nu är vi där pratar vi om tjurnabandslån och nu är vi i tjurnabandlån. Kan du spela Jakob Patel följande om att Per giftest i samband med allvarliga sjukralevo? Bära så lakna kan jag gjort för att trycka sig att han sjukar nu av fyra kunna jöknen för vuxna. Jag känner om en här vi kommer att inte vara klara i hött någon och visst inte av han var gifter i två dagar efter vuxna. Att det är inte hypotetiskt, men...
0: Ja, men... Alltså han som gifte dig, det är sådär att hade vi gifter så ska det inte ta en borgmästare eller en kyrka eller en präst och det skulle vara två vittner, han funnit ut att det är svängast alltid här.
1: Ja.
0: Och de vittnen, de säger att näven hever folk man gröjer ut så vill jag ringa till honom och komma fram att säga att det är visst kärlek. Och så är äktenskapet bindande.
1: Ja, akkurat. Men,
0: alltså, det har varit riktigt. Alltså, jag tror inte att titta mig till att jag kan komma ut och testa över. Alltså, det är myndläggande, det är en allmän myndläggande inne i huvudet. Och det vill jag gärna göra rätt som utgångspunkt. Alltså.
1: Ja, men här är inte några lagtande procedurer så här, alltså.
0: Nej, det är inte, nej. Jag bara måste kan upp till det som är med att skjuta ett fotboll eller så. Jag har nog sagt att jag vill inte göra det. Det kan vara också en äga och det är en myndlag i en ivå som man kan gynsa att det blir lust ett
1: tog och ansett tog. Ja, vi är ju ser och hörst om folk som giftast av hospitalsång och vi kommer inte andas den efter, alltså så till er.
0: Ja,
1: ja, så till er i snäga. Och lol tog tog. Namn vi...
0: Till er är viktigt, alltså åtta folk som är ganska äldre folk som bär i och öntjumäver som lever samman och det har ganska byggt att lov upp i en ekvar och så har det bara inte gift. Den får man ju folkapensionen alltså, den kan inte gifta den.
1: Ja.
0: Och så blev det sjuk, och det var så att hvis de här var så byggt att ha en uppåk, det ska med oss ständigt för i husen, och de här var en sjuk och dörr. Så är det arvingen av mannen som får ass, och konan blev bläckad ut.
1: Okej, ja.
0: Eller
1: ja.
0: Damman, alltså.
1: Ja, ja, ja.
0: Tror jag är gott att gifta sig, och så arvar hon allt ständigt för i husen, inte bara den där.
1: Och vi, nu är det om arve och så tar plea vi oss för sms-kipan i Kapotlo. Han spyr så, nu tar jag tors om äldre folk och kan någon för äldre senil, hur man löft att sälja och nu kör vi kommande hus och annan och kör senil.
0: Nej, det är man inte. Det är samma man tänker att han tunga vägen att få det av myndig gjort, visst det ska vara. Och ettla från att vi ställer till en framtid fullt tro och att det inte är invecklat akkurat det här, men att det ena som hade framtiden fullt ro som att jag görst östnär folk som är gåen aldrig då vi kunde inte komma ut för ett land som kan göra kjort man unger att kanske kan företäka sig av sig själv och det är gott att ha en som kan täcka sig av viset vi kommer att göra en kipan som är till familjeförsäljningarna och hon är faktiskt kommit till för några annan sådana och det är faktiskt en öjla gå kipan. Och men hvis folk är senil och ordentligt, så må man ha myndighet av det.
1: Ja.
0: Så det är också något rätt som det är stövligt det, och familjeförsäljningen omsidigt det.
1: Ja, och det som du säger, det är han tänker vävren.
0: Ja, det är han tänker vävren. Det är man röjna hästar, ikke at omvendig gjøre fakt. Det er sin tjeldig kanskje.
1: Ja, akkurat. Men det kan ikke være man kommer ut av støvnet.
0: Ja, ja, det er klart.
1: Så, ja, ja, det er det. Vi takker den seneste, og det er mer enn fyrspurninger. Kan du spørre Jakob Pottl, hvordan lunchet er å takke til sånnskjørende avgreia et byggve?
0: Det kan være rævlig lunchet, og det kan være rævlig stort. Altså, hvis det privatskifte, som man sier, så pleier det å genka ikke så lenge tog. Altså, hvis man alltså jag kan tänka mig att få en månad men alltså att bygga kan ha varit inne i allt så jävla när jag var spårningar och visst näck för arvingar och att kan sälja så det är osamt och annars och näcka och det här kan ta fler herrans år alltså. Ja. Jag var något av skilsmässa bygg som tog nu jar.
1: Oj Jesus. Det var så gift att det andra var livet.
0: Ja, det var bara fint pastar där, så säger.
1: Okej. Så är det en som spyr och heter en uppfyllande spårning på ett samband vi tar som heter vi giftas vid allvarliga sjukdomslevo. Och vi kommer att se, jag gick att du touchle mal. Vi kommer att spyr samma spyrjer är det lolt att bruka sån äkne bött som vittne, visst man är vittne till giftamal. Det har jag vittne är bara för en sju hus när förn.
0: Det är alltid man har låt till.
1: Okej.
0: Det är alltid man har låt till, ja. Det har alltid bestemt man har lov til. Det startar med myndlagen innivet du igjen.
1: Ja. Og hver langan er det myndlagen som er FC Auburn at ta?
0: Ja, ja.
1: Ja, ok.
2: Det er alltid en vurderingsstøve, altså ta tog som gifter til døms, altså en giftermale.
1: Ja, borgerskjorda prester i skolen,
2: ja. Ja. Och då det vittnar så är det att han mindre lägger
0: sig mer. Jag lackar lite upp när som Parker Vajtjans den vill som ska föregå över sig minst två vittnar. Familjefyrsittning kan när rektorn bara glöpa upp och gå fram. Ja, pastan är det. Det ständer inte om att det inte kan vara. Och det inte kan vara vittnar.
1: Nej, det är så. Det kan man.
0: Ja.
1: Sort hey boyne fan we are going to here ein rikva av rattlan exponiga men I halt vi för se bindarna slife och se hata vart här. Det var gott att höra från där tack för att du varst vi och kon och en go on elvers där vi är tun.
0: Ja, kraften är gått inte upp nu.
1: Ja, är det här?
0: Ja, det
1: du borde ha på och även nästan.
0: Ja, ja, det men det går inte bara lika point efter ringvän.
1: Ja. Ja, ja. Det är rätt.
2: Ja. Vi såg ja ensamstående fra at det er eller ikke vever, det er rett og slett rettelig hørt eisen Norran 4. Og ja, vi da finner på om at midt på under Klaksvik, han stongte for fersle.
1: Ja.
2: Og så ikke akkurat nå eisen det heiter badeier i Kvanna som du i Norge ble om at for at det hittet til badene her. Til at,
1: ja. Det er så ikke.
2: Ja. Stemmer det ikke,
0: va?
2: Ja, men ha det godt.
1: Takk for Jakob Pottla. Se Jakob Pottla senere. Jeg finner vi den 5-6 spørninger svære.
2: Alt det går bra.
1: Ja, man må si.
2: Kjølt så som, ja.
1: Og vi mangler å spørre om elløbjulene. Jeg kan godt, nei. Jeg spørte faktisk, ja.
2: Ja, du, vi pratet sin om oss og sæt.
1: Ja, det gjør det.
2: Og rett om alle. Du har, altså, Arjen.
1: Ja, Arjen har kommet kjøkkenen.
2: Ja.
1: Og, ja, det var noe årsaker, men det som man sier var øyelig enfalt. At de løbjørnene som konfiskeret, åren, det vil si, av årøtten, kan man si, de skulle løde ut.
2: Ja.
1: Og ved du så tidsen, at han av landstorsmøringen kunne
2: gjøre
1: det lovlet, så ble det konfiskeret for de kjatter. Det vil si at det er hans beste samføring. Så de som har finnet tidsen, eller han, som finnet tidsen løbjørnene, jeg halte bare en Østlander som...
2: Jo, han fikk det etter, men jeg halte eisen her i
1: føringen. Som jeg var åknet seg til lukt.
2: Man kunne jo kjøpe det i føringen, for noen år siden. Jeg halte ikke selv det langt. Og nere sørst til det alle stedene. Men ja, her låget han sånn en andre, men hvis du som føringer kjøper det så vart i Danmark, så kan du ha det vi hjem, og du låter køyre inn i at du nekner matrikler. Og kanskje eisen er det stedene her, men ikke å ha allmenn og veie. Så vil det konfiskere, og så igjen hadde kundgjørende kommet i gildet, så fermer man det altså ikke etter, så det skulle vi konfiskere åren til.
1: Akkurat.
2: Annars viser en lortere av SMS-kjøpene at i Ånglandet, jeg vet ikke akkurat hvor han bor i vikommandet, men vikommandet skriver her, for en tøyma så igjen så han løkreklene køyre av El Rennekjøle i Ånglandet, så her er det blablikket og så det hele opp, ja, altså. Så det er kun det som bruker å skille godt.
1: Og så det en som sier, vi har jo masse fulltroende. Nå det ordnet, godt å få opplysninger for tikkene. Takk for det. Nå ikke ordentlig vi kan fulltro det her.
2: Jo, alltså vi om det var bötterna som kunde vara vittnen. Ja, det lagat.
1: Nej, ja, det är så han löjligt kött. Nu är det ordna.
2: Nå, ja. Ja.
1: Det är kött.
2: Det står kanske här i stövn.
1: Stå och trippa.
2: Ska vi göra det eller ska vi ditcha? Skriva lite eller scratch.
1: Till lucka vi gifta malen.
2: Så ska vi läsa det. Ja, till lucka, till lucka.
1: Okej. Så den sier, det er ikke det som det. Så frarøver politiet ofte at det er onøyver køyring. Kan du spørre politiet hvordan det skal skilles? Hva er nøyver køyring så? Ja. At det går spørsmål.
2: Og det jeg tror vi en vurdering, og det er fra roa. Du får ikke kjenne på ånd. Du køyre, om du først, en tur om man magna kjøper en hotdog, eller whatever, altså, det kan stå godt. Men det kanske inte nöjt hvis du har vært også annet godt i fristeren.
1: Nei, hvis du tagplater og du vet, sier som flikvande kvart om andre, så det sikkert fri at det halter siden av en liten lød.
2: Ja.
1: Så det sier, vet du, mange som kort er elrenne kjålund til Øslandingen noen? Til Øslandingen noen? Elrenne kjålund ble konfiskeret, og vi kom til som kort er at vi fikk båt.
2: Ja.
1: Ja. Det er ikke båten ved Endegolden. Takk mye skyldig.
2: Det har jo nesten
1: med. Ja, men det er alltid ikke at tack nej tack mycket men renne chole ska ut från Bergsats.
2: Ja, så fick vi isen båten ska Bergsats. Jag såg båten i Jutskrö av Orrott.
1: Orrott va? Mövliga, mövliga.
2: Ja ja, jag såg en kvamenter och annet någon breaker trender så här
1: är Per och det är onkel som har fyllt stå att onkel skriver att Lloyd Nors och onkel sa nu för ju är smärre ständer himmel och hav allt i enom.
2: Ja, som sagt så haver alltså Lökragland några för det haver det hett a båtägare om att hitta till båtarna tog det är serra näck med vinter i lötna och det var så i Kvannasund i Norrdeble och säkert är det stannar vi Eisne.
1: Ja.
2: Men en annan skriver heter nå så akkurat flott tvärskrällspann i Stockholm. Så
1: ja. Ja ja,
2: så kan det Eisne matast.
1: Ja ja, och jag måste bara säga att och jag vet att onkel uppe i Höjvik skriver alltså uppe i Karlamaxabred. Här är hemma så sådana väver och vi big var halv trus 100 meter från Tygötne, 100 meter. Och Jakon är det är inte frier.
2: Det är väl. Alltså du helt visst det blev det bästa nu så.
1: Ja, det kan komma det där. Här måste vi så
2: här som standard. Det kan vi 18 men
1: alltså vi 18 är helt okej Jakob.
2: Ja. Det är det samma till Louver.
1: Ja, faktiskt inte hinner men alltså ta 100 grad nästa natten där. Och hitta det samma till så jag två. Det där smäller.
2: Det är så. Jag vet om du vant någon så där man kommer.
1: Nej.
2: Okay. Ja, annars öljan ek som kom i öljan ek dillar på in ta en lötna. Jag skriver Ramachank, John Dillerman, han är en av DR alltså så i Danmark här har det är strålagare att vi har tagit om heter här år en speed här kvart är det för ska år för blottelse. Blottar ro ju och think with you. Akkurat fra Jekvane Pott. Det er det blodnes misbrot. Han først.
1: Ah, ja.
2: Jeg blotter seg, ja. En annen skriver, hatt at det er røy i tid, to som er det at flagga. Jeg vet ikke hver, og i førre om det er flagga. Og jeg håper det er flagga ute i det, hvordan vi er smekker noen. Men er du hørt at det her år er fyrt, nekker du? At flagga?
1: Det kan være. Vi anker å lukke om selskap.
2: Onkel så en klubba eller ja. Ja, vi har stormat. Ja. Ananas så vänta annars.
1: Och han ser hur det står stjärnor som är kvar till tornastan kör upp i all loften hon. Vad hon inte helt det tjän ser är ner. Lustar ner. Och annars ser att om luckan vimmelar falt inte för det Kairo, är för det Kairo för skia och krosslä. Däckar tjänjen så. Att det kanske är snack om det.
2: Jo.
1: Ja, det är det grunden.
2: Det är det.
1: Det är det. Kvart är så allt är relativt kvart är området så där.
2: Ja, och till Ryanair är och till Ryanair. Det är så förbo.
1: Nej, akkurat. Akkurat. Så.
2: Ja, annars tror jag är mal läsa sig alltså det där ser jag syndrom Kostoina brightast. Ta som du Janne att vi är lite sola så här nätchen och så där och minst här danska strontnar för utöjnen. Jeg skriver her, tar unge voppingene når plattet var gjør helikopter av ITP hos noen. Og vi alle sa noe som vi ikke hadde by om. Flikvande link. Det så, jeg har ikke noe to Flikvelinker. Ja, at det en spennende trender og gjør akkurat det som bevegelsen her, ja.
1: Da man har vært li utrått til største personen av løvnene til oss her, inklusive vaksne man har delt ned, så er man sånn negver helikopter til å gnare det. Ja.
2: Oh, ja, ja.
1: Og det er tveir som er eksepsjonelt over helikopteren. Jeg får ikke nevne noen. Og jeg vet at andre av dem hører allerede nå, han også er noe heldig du kjeft. Og det gjør, jeg sier jo ikke. Men jag vet fair alltså vi snackar top gun pilotar
2: all boys eller snackar vi
1: nej det bästa manslig i fotboll
2: nu lätt nä
1: nej is nu lätt nä vi lägger vi där lagt back var han ska hitta men vi snackar top gun här
2: ja okej ja
1: exceptionellt go flossy bar
2: go to flowling
1: då ska jag så chat
2: ja
1: till lägger
2: Jo, det er nek på om hvordan alt dette her hatt last, men
1: ja.
2: Tøyndu Tøyen, hun ber jeg en god natt,
1: ja, og jeg spekulerer på kanskje vi kunne gjøre det sånn Halvan Nelson og spørst omkring, vi forstår det hvordan vekker for å være, nå til det sikste til noe at det er for å være, for vi vet om for samme kjøkkenen og til her som har lyst til å vise til at noe vekker skal gjøres verre og kanske om få tog FN.
2: Ja. Det allt ja.
1: Om det betyder att få en kan jag lycka som att tagga.
2: Ja. Men ja, jag släcker hukt det väl vann helt men låt det göra vet. Så har vi det center av spelten då den Tone Lightje cha. Det vi Taylor Swift. Det är en sång som just det kommer ut Tone Lightje Patient Zero.

0: Bilder nytt fra Heimsens best omtøkte sangkvinne, Taylor Swift.
1: Det kan ikke undalt helt. Det hun god.
0: Ja. Patient Zero.
1: Ja. En annen som eisen pleier å være rettelig god, det Hannos Kjølbro. Han vi jo knyttet telefonen. God dag, Hannos, og vi er så for, ja.
2: Jag
1: är glad att du är tillbaka. Och spårningen är materier, akkurat han där. Man är med över den där skysås.
0: Jag är också med om han får be han sin tjänk av
1: honom. Nej, han ska släppa under han sin tjänk. Och jag tror att vi får av ett, och elektriskt att säga, vi snackar hundratals sms'er och det är han oss. Och de allra flesta snickar sig om väckre runt omkring landen. Och anker vill vi att det nu ska älskas, att pickla sig inte. Kan du bara ge oss en status, hur det är att föra vara?
2: Jag tackar nog gott. Vi kommer att börja med att snära svenska ilskast. Det här är för inte ilskast mer än det nu. Fyra kvart ska se en tummal och allmör så gärna så får det upp i kvart fall också som vind så det mesta som förallera kvart fall det. Men han ska bliva lyssna till fredare nu om man låter det. Han ligger om en 18-23 mil för landet. Då talar vi om visst det var genellt för Atlantet och istäcka halv fyra kvar i atter gåvar och där är det rinkar. Ankelstaden är det betydligt mer än det. Det är inte alltid att det är vinter. Allt är ett kvar atter gåvar rink. Men vi talar vi bara om färger som har ett genellt öde så är det här bästa vintern faktiskt akkurat nu. Kommer vi gå och se. Och om en, vad ska jag säga, om en tvimma av amman så är jag att sutja en minskning i vintern.
1: Okay.
2: Inte stora, men näka.
1: Ja, till att vi får med vi pratar med honom så täcker in vid sms'en. Här säger jag, nu är det blickat av Norge och Sundaland. Nu är det bättre i Vuk. Och det vill jag så säga att nu är det lyckas som här sig av utifrån stöven. Att jag säger det?
2: Inte nödvändigtvis. Det kan alltid minka lite synder i några steg innan löte, men så känner det att det är. Visst det helter, visst det mycket känner helter, kan jag säga, statistik, blir vi av era synder mindre, så kan man svära av, kan jag säga, vara säker på det. Men för det följer som helst, så minkar det om man tog med stå ifrån nu av. Nere i kanske 18 meter sekund till också året är så månande fler än 23 och månen är mer än bara 5 meter sekund här månen som tölna visar.
1: Ja, det är bara medelvinter då?
2: Ja, det är medelvinter. Vi tar så gott och spurt. Vi tar så spurt.
1: Ja, tack.
2: Vi tar så bara om medelvinter så vi klarar ju att rockna och kvillna ut i Fjällaland. Men vi får se alla kältna trätt och så ser vi 20 så ska kvillna trätt för de mår.
1: Okej. Och till kvällar som kunde göra onajer och för tre.
2: Ja, ja. Och först upp i några taskar och andra sådana servicestöd. Så kan det bli helt vanvittigt i timmetallarna. Det kan bara bli allt frus och allt möjligt andra. Men när det är så fast på er så fler att snacka om allvärde för när vi
1: Och jag vet att det är väckre till att vi har lebat ötta av folk här hos, men kunde vi se att här innanför några timmar så börjar det här illväckre att här sig av och man kan äta ganska nottra i fri navon?
2: Ja och nej. Det är färre här som är om man tog med så som säger. Och vinden räknar för halvt av Petra om man tog med ett så. Så kan jag inte tog med. Så blir klockan tjej. Det är att jag får lite nottra.
1: Okej.
2: Så kommer det i Össunänk. Och så växer vintern åter. Inte lika näck som han är nu, men det är inte min. Näka åter. Och ta vindfären vi nästan någon avfattlig. Lika så resten är kvällt någon och inte får bli midnatt.
1: Okej.
2: Så får jag bli.
1: Och så kan man säga borsa eller andra kan man starta till landet men så kan man säga att det ringas är kanske jag säger av. Självt om han förrör chatter.
2: Ja, det är alltid inte att det säger jag till.
1: Okej.
2: Okay. Tack för att han upplever det att jag säger av men om det helter till att jag får ju inte passa allt med det men om det är bättre att det är så.
1: Okej, så stått att du länge till att du har hållit på hatt och briller som vi pladdar cykla och kappan och för till tjaskväver till det här där.
2: Jag
1: vill inte att du är rekommande. Nej, det är inte svårt. Men jag var ju att jag
2: också.
1: Nej, men han har skjuttit för en färd att tacka dig för hans uppdateringarna och i rättliga voiser. Man får en däck för tecken och väverstående till som ätter av den här kringgrasen. En gammal där. Är du stadrar vi dig nu förresten?
2: Nej, jag är faktiskt stadrar i Havnacka nu.
1: Ja, är det? Det ska bara mangla att du står åtta för er också. Jag
2: släcker
1: mig. Annars är Sportikus väcker väl här norr nu. Men här är så knäckligt.
2: Här vill du ändå få lov inte rösta ner.
1: Okej.
0: Ja. Det här vill jag säga mynter och Lisa Eisne Avern Garbo och Norrlust någon där stanna.
2: Ja.
1: Nej, men vi får tacka dig för han och så en gång där vi är lugn.
2: Tack för det som du
1: sa. Jo, tack för det att säga hans köp för version. Allt går hit då. Det gott att ha folk vi som är vid och skille säljer snär samman ingenjör.
0: Ja. Nemlig, ja. Det noen som viser at Weber-appen sier mer vind til hele bygden om nødjantøyene, og at jeg velger enn det å velge det, men altså, til å være det, han kunne ikke avvise det, men og jeg visste, nå blir det altså lydelskveier, som man lykker kan føre ut og rutte det ringeste, og så gjør jeg klostater til kveld, binda lykker tjekke.
1: Ja, og som man sier, at så vær det, det vil nek vind, men det vil fri her.
0: Ja, det nå man skal prøve om man hittja etter baten, og hittja etter, hittja til, alt, etter imska.
1: Ja.
0: Ja. Som man har så vært.
1: Ja. Og nå får jeg vite at hittja Jessica Bottle, hittja Netflix, og hver arbeidsdæver han blir så smått over rundt der, ja.
0: Ja, eller hittja til alt annet, eller...
1: Och hur spår du nämligen om adressen av dessa damer som sålde i sin nätjen? Vi får finna det till nästa för.
0: Ja, men tusen tack för att läsa för alla sms-pojna som är kommit där. Vi har inte sett att läsa ut och över. Alltså, det var gåvar som låg efter.
1: Ja.
0: Och hvis du vill tacka det sista, tror jag att du svarta nu.
1: Är det något?
0: Ja, det är onker.
1: Kvarsan, Svanna?
0: Är en som spyr kvar månader mellan Ah. Fast det där.
1: Ja. 6 cm. Jag tar inte det så.
0: Locka dig ut.
1: Ja,
0: du där.
1: Ja, dejligt.
0: En stor tack för ja, allt det dejligt det här var också Och kanske gott och hålligt en sån här ilfosystem med det.
1: Ja, det är också.
0: Vi tar oss efter med en vecka. Tack för Jesper.

0: klokkan er 3. Nu är köyrande attur mittlen Fuglafjör och Kamstel efter ett skril upp förra parsen äldre till av veveren Värstångter. Vi och nu har vi ett ödgeslägaren Tja Landsverst, Otna Jakobsen. Och Otna, hur ska jag rota vägen till Fuglafjör?
1: Jo ja, här kom faktiskt rumna näck nio så det tog kan jag gå och löta. Men vi måste skiva färsen och så snarare att bilen står på köyra är ja, men det har gått gott, så här är köyran till att nu.
0: Och kvart här har tittat göra nu, alltså hur ser stövaren är sedan i landet någon?
1: Ja, vi drack att bli uppringd i Bergabaltien och lokalen följt sig när vi funnit inte. Här är två skrivel och point nu, så här är inte köyran till vi funnit nu, så men maskiner är vad vi tar ju män ut i alla sen tar upptäckning så. Men det här var en liten löta så färdar upp det här norrhusen.
0: Och hur ser vi trikten i hon i läge?
1: Ja, det är akkurat det som vi må ösna han sätter. Det tar oss vi männer. Då ser jag till höst öjlig vinter och köra så må ösna han sätter i råkare fälse. Men vi färdar så norr nu att vi har fått här borster som är vänner.
0: Ja, var någon gång till här väl och kanske vi tar rätt för att det här sätter ni ut. Ja, tack för det, Jakobsen. Og som lortaren leit til mestis, så hefur Kjelja Vekri eld til flæri álusingar til samferslen i eisne. Bygdalægir køyra ikkje fyrirbils i súrrøytene, og flæri erabúslægir kring landir og eisne fyrirbils stekkar via køyra. Smyril silt i ein tur i morgo, men hefur álust turanar resten av DNN mellom súrrøytene og hauna. Ongin sikling er til Kalsøyar, til som etter av DNN, og turen tjaritinni ur Kvannasundu klokkan 3.00 til 3.00 álustir. Tæsten sikler ur Havn klokkan 20:00 i 4 og ur Nølse klokkan 20:00 i 5, men så gjerne vi rønnsjen sikling av Nølsjære leiene resten av denom. Strandfersland heiter av folk om å fylse vi takkføringen og heimasøyene ssl.fo. Og så får vi til noe annet. Vi vil hjelpe dem som har vært troblast. Det sier Margaret Stora, landstyrskvinne i Almanna og Bostjermalen, som har vært et oppskudd om en hjelpepakke nyan og i Løktinje. Enda mal er hjelpe dem som er fortjellig spørt, nå oljeprøsene er med til høyre.
2: Det som vi har gjort nå, det er at vi røyner for at gjøre en, ja, man kan kalle det hjelpepakke, så la oss at de første som har vært troblast, har vært mulig til å få en stål.
3: Og i vår var meivirisgjaldi av bensine og diesele firebil strika, for jeg lagt å omtja feltje til oljeprysene våre så høyere. Men tannskipanen får urgjelte 1. august, og så gjerne er oljeprysene atternekv hakkajer. Nå vil landstøyre atter hjelpa, men hesefer skal hjelpen være til de husarhaltene som har støstan tørvadøy. Atlanen er at veita et orsko i skøyde.
2: Ja, men det är en jobbarpart som har folk som har lågare intäkter och det här är intäktermarsch 300 000 för huset. Kunde söka om att få årskolskade. Och visst det är så lukat här trädna så är det möjligt att få 5 000 kronor skattafrutt. Och så kommer en frosta vid det och när man ska söka det för att pengarna skulle kunna betalas det ut i år.
3: Och när kunde folk vänta sig att få dessa hjälperna?
2: Jag vågnar att alltså jag har lagt det nyan i tinche så jag vågnar att jag vill lägga fram i nästa vecka men det är sjönt upp till lucktinch. Tisla vet att det kostar detta gångor men vi vågnar att det förbereda till att söka om till i år.
3: Uppskottet kommer att kosta landskassan någon 2 miljoner kronor säger Axel V. Johansson, landstyrsmäver i Fuglafjörden.
4: Ja, det är så där just att pengarna blir funna innanför verande Fuglafjörden. Og til det er til å gjøre så det som oppskottet er skått sammen.
0: Til å si Axel V. Johansson, landstyrsmøver i Fuglafjørden, vi tar da eisende Margaret Stora, landstyrskvinne i Almanna og Bostjermalen, Heine Johansson, leie innslaget til Rattes. Og så til vevvannar tja vevstående, skri etla stormur sunnan og atjan til 23 meter om sekunde samt drie og regn. Ut av sætnaparste minka vindrin i rui strug etla skri 13-18 meter om sekunde og ta sluid rui. Og i kvöld kvasser vindr etla skri av össuninje 15-20 meter om sekunde og i støvun stormur 23 meter om sekunde, holskutja og okkurst ele. Og i nott fyr vindrin at minka vecka og middag er friske vinter oppe I struk og 18 til 13 meter om sekundet. Skutja etter holdskutja og iverhøver torst. Hiten 6 til 12 sti.
5: Og nå etter sendingen Mono, dette andre sending til Hergar Eldevik.
6: God dag, velkommen til Mono. Jeg heter Hergar Eldevik og heter andre av fire Mono-sendingen om tøvnlegabølgen R.I.M. Fyrsta sendingen var om opprunnen til tøvnlegabølgen og om hvordan tøvnlegeren og bølgeren mentest. Og I hese sendingen fer jeg løyde ikke under tjøkken togjene her I R.I.M. vil jeg slå seg fastan av alt kjøve hitlisten, beid tilvida og ikke. Vi kommen fram til 1906 og R.E.M. gjev ut platna Document. En større breyting I søvende og tøvnløysen til R.E.M. At bølgren av dokumentutgavene byrjar at arbeida saman við framleggjaren Scott Litt. Hesen kom a vera en sera virkjen parstra av tøyene fra 1906 og frametter, ta I R.E.M. verilega notto hattunnen og alt kjava tøvnløkandindunnen. Dokumentutgaven gjøvar tætare, herare og meira atråkande. Texten är mer politiska och agengande. Till att R.E.M. framvis mentost och jöa som R.E.M. så börjar sanchen nu att volvera att slå I djöknen. Första skeringen av dokument börjar vi genom brätje. Från att ha varit näka in ett lydande får vi nu R.E.M. point I grånna, pulserande och bönrätje. Sankaren Finest Work Song jöar som R.E.M. är via bröda mörsk och tröndja I djöknen av nutjön möten.

Ari nu 1988. Ett år efter att Document kom ut skiftade REM till Vida Kaos. Green är första utgåvan utgiven av Warner Brothers och heter gav REM möjligheter att ta sig fram någon annan hade utgång till. Utgåvan innehåller akustiska sanger, absurd pop och sanger, löknar uppsättningar, boinlöjs, rock sanger och allt här i mitten. Satta utgåvan upp på 6 år verur tillsipa att han virkna löjkloden till öllum 4 limnon i bölsnon. Och tyskil är utgåvan östne stilmässiga äggvilja sammansett. Och löj nok så gjordes horen till att vara mer experimenterande till att bölkren blev mer attkomligare. Det är kanske inte så ejsynt av green utgåvan, men det är fräjande vara välplantad i om man hickar efter höllten. Från orskofyllt och dokument utgåvan framman undan och omvis först och tvär skera poppod och skeringarna av green, som jag har valt inte att spela, kommer sangren You Are The Everything. Han hever en akustiskan undertona, og til 17 så ser jeg tiltekno mandolinina til Peter Buck. Her har jeg vidt You Are The

0: Klockan är 4. Anke spurte ur semingsröntna mellan kommunala arbetsgivare felläge och handverskare felöjne, säger Kaff i Tundaskrive. Kommunala arbetsgivare felläge följer handverksfälla och landsfälla handverskarna häva landet samrost om nyttjans soppmåla för ett hand som får utgilt 1 januar i år. Men samrådningarna bor och inte av mål och tog över semingsstånaren på center. Och i görskvölde var semingsuppskott lagt för parterna som fick gå fräscht till middags och i det att svära. Kommunala arbetsgivare felläge tog under vid semingsuppskott någon, men handverskare felöjne vräka och ta sig Kaff. Vaktarskipet Brimel, som efter Atlant skulle vara tökt efter i morgen, vill inte klart för en om en av fyrstan diar. Det säger Johan Simonsen, fyrbilsjore av Örn. Med en genom när arbetet skulle vara livet, har varit helt bjärskikt, säger han.
1: Vi har varit här. Det är allt kom ut, det är så att man kallar det Jack Fyre, så har det ganska varit synder. Med en genom varit synder bjärskikt, hade jag. Och jag tror att det har varit ha att det var livet nu här i morgon, halvan november, men det var inte halvan oktober, men det var inte. Det var i rock nu i att det var inte livet för en månad för vik. Det är rock nu i.
2: Så sörst du i oktober?
1: Ja, ett la första dagen i november. Det är en trubel att säga akkurat.
0: Brimel hever ikkje vere tøker søgjan i sommar i samband vi størst vi lykkehals og omvælingar arbeidet, og søgjan 19. august heva kvørst i Brimel etla tjaldre vere tøk, tog ta fekk tjaldre maskinbrek. Tjaldre vere ikkje tøkt før en kom i vel inn i november.
1: På en støv om vi tenk halde i 17 i det, men det er altså lotene som er brått når vi har gjort rett, det er nesten nøytjer av loten og annet. Det var gjort, det var arbeidet fullspøyde i Løttene, nede i Danmark. Det var en punter vi mest, og jeg ser at det danske verste er i morgen. Så det tar ganske videre nærmere, men det er, jeg vet ikke hva man kan si. Er dere ved at vi kommer lengt ut i november, helt lengt ut i november, og når jeg være her.
0: Johan Simonsen er ikke alvorlig ved støvende, er begge vaktarskipene Lidja og Sen.
1: Det danska värdekip är så värdig här, men vi vet inte om torra kip ska brukas till något annat. Så det är till torr som avgör det här, men det är så här i Lötne. Visst det är så nöjigt, och det är till nöjstöv. Det är inte till att det är att jag slöjbar kip från allt med och så. Det är bara att det är nöjstöv här. Det tar upp också. Annars har jag varit bjärdiga fällande kring landet, vi är övernaturliga för att att jag då kommer till det här självfälligt i sådana veckor som nu och du som värre är så att det kommande dökning och sådana. Ta Geris och smärre och bjärsingar för en snäck. Men då tog ju när någon blubbara är trubbeltjocken som har arbetat av tillbyggning tar ta i utan kip här. Rättliga trubbel.
2: Är det försvarligt att inte kip här?
1: Alltså det är så spärs mig att man finns ju vid att det är i tre situationer för all just det här.
0: Ta sig Johan Simonsen, Fyrbilsjorge och Vörn. Fyrstan filmsverskattaner får halva 1 miljon kronor i stole från mentana grunde landsens. 36 omsökningar kom in hesafer och sökte vär om 5,4 miljoner kronor. Enda målet vid stolsjottan är att framlägga och männa förskan film, vidente av fiktionsfilm, heimildarfilm, animationsfilm och listafilm. Einstäklingar, bölkar och felö kunde söka om stol till imsar tatter och i films Gjer. Samleia filmsjottanen fyrir 2026 er 6,6 millioner kroner. Stolen til film vil vetter 4 ferer årlige. Og så til vevvannar tja vevstovne. Strugur vind i etla skri, 13-18 meter skonte, og da sluter ui. Og i kvöld kvasser vinter etla skri av Ussuninja, 15-20 meter skonte, og i støvun stormer, 23 meter skonte, holskutja og okkurst alle. Og i natt fyr vinterna minka, og amiddag i fruske vinter upp i strug, 8-13 meter skonte, skutja etla holskutja, og i virhøver torst. Hiten 6-12 sti.
3: Og i neste sending har vi en kundkjør og fra Torsjønner kommune. Løy 5 og løy 6 utgivner at køyre resten av det noen idé. Torsjønner kommune. Og nå etter sendingen 18 år, etter første sending og rød om løy vi etter Krabbamøyen. Sissel Kampmann legger til rettes.

0: Fyrsta sendingen i senderøyene snur seg om te, og jeg ofte vil sagt om krabbamein, at det finnes et åren og et åttanå. Men hva mest gjør hendene utsøkningen i verleggene? Når jeg begynner at han parsten som vil kalle over åttanå, det at jeg vil gjøre en elio, ta søgneste skanningen i gjørt, tar du ikke langt her enn å lakne avtale i kalenderen nå? Var en krabbamein trenn innar var kanskje ikke hoksa sånn jeg omtilverende. Og en forhold til arbeids, hei familie og viner, frutjør og utryll, venner og syvvenner. Jeg synes gjør han det sted og lov vi ødlom tog til innebær. Men blant lever alt vent og høtte. Diagnosen gjør spørst i verløgjen. Og lov er ved skipa rundt om sjukene. Togjen vil bort opp i kanninger, vidtjer, bo i tog og svær. Det som før var selvsagt, kjennes nå øvest og etterfullt, og tidses ikke langt å kunne takkast fyrtgivet. Men så en dag er fyrfyllte kalenderen til om og fyrsjukhusavtaler. Dæveren tog og tøyne hava vana og drømt om i kommet. Større dæveren tar du først å vite at du er krabbafrøy eller krabbafrøyer, og neste lakne avtaler ikke er fyrren om nekra maner til at du skal til et litt. Hva tenkte du da? Stendte du at du tog løven til løvd i åren, eller er det her bra ikke omskapet? Lett dere omfære kanengrafer i tøy som hver åren krabbamøyne og tøy vi kattler. Attana. Velkomna i utvarstående, Saule Herre Døtter Hammer, leier i husgottene, Dorta Tausen, værestjør i Gjaldstående, og Helena Heringsdøtter Gottesen, namnsfrøyngår og lesende av Frøskaforsetter Føyre. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk.
0: Nå har vi presentert artikken, men jeg halte at det av tydning at tid selv har fått lov til å fortelle dere om hva er tid er. Skal vi begynne her, Dorta?
1: Ja, jeg et Dorsta, som du sier. Mutt åren og 18 år begynner jeg i 2011. Da fikk jeg stafest krabba i eggsråden. Og da ble jeg skåret bostor, og så fikk jeg kjem. Og så var det kanninger etter det. Eller etter litt.
0: Og det 15 år siden?
1: Det 15 år siden, ja.
0: Og ganger du framvis til kanninger?
1: Nei, det en 22 år siden jeg var sørst kanningene.
0: Og vi tøyne Lise til Helena.
3: Ja, jeg fikk stafest Hodgkins lymfom, som jeg slet av lymfokrabba i januar i 2025. Jeg fikk så igjen nye år sammen med familien kommer til Vidger. Jeg var i Kemovidger i Danmark i 2 måneder. Så jeg kom til førjar her, jeg helt frem ved Kemovidger i 2 måneder etter rett. Og fikk så jeg vite at jeg var frusk og krabben var borster i sommer i 2025. Og nå kan jeg ikke så lett litt 3 per måneder.
0: Såle?
4: Ja, det är akkurat ett år sedan att jag fick stafest bröstkrabba. Jag har varit utsökt någon 16 kemoterapier. Jag har utsökt någon 30 skurvidgärer. Och i sommar har jag utsökt någon 15 strålvidgär. Jag är frusk i det, men jag är i stadväck och en medicinska jättevidgär som tar 5 år. Så man kan säga att jag är det ganska lutsenter nutjar än att jag tar kom på avon. Det hela.
0: Helena, är du i några ettervidger?
3: Nej, jag är inte ettervidger.
0: Och var du i ettervidger då?
1: Nej, jag är inte ettervidger.
0: Hvis vi får hitta oss inte ettervidger här, även någon, åren och attarna, hur ska du definiera tid så, åren och attarna?
4: Ja, jag tror att jag har spårningar. Det är så mycket mer. Men i ödlomförande tar jag hitta spekla. Så såg jag att nu är det 18 år och att det är brått och jag nekv. Alltså, utav till, utkönten kommer. Så här är höllt till, så här är det åren och 18 år. Jag har alltid att utjöka någon själva vittjärna. Här är man så upptidgen av att akkurat som affär utjöka någon vittjärna. Då första kemer som alltid planlagt. Så tar jag fyllt till öden nekv i löven och möter upp till alla dessa avtalna som man häver. Och så tar jag till Eliot. Så får man något som tog till att reflektera över som, vad det är som är färre än köknen. Så att medan man färre köknen då, så är man bara i en sån survival mode och man färre bara köknen då. Så nu är jag kommit här till att nu är det 18 och kvart nu.
0: Tar du säger att du har brått utkönsmässiga. Nu är det ett utvärld på lustaren ser inte att vi tror jag som sitter här till vänster. Vi tar rett og stort her, kanskje ofrivillig, jeg har lengt her av vårt. Jeg vet ikke om du har sålet, Helena. Jeg vet ikke om du har lengt her, Arjen.
3: Jo, jeg har lengt her, Arjen, jo. Yeah. Eller, det er nok, jeg synes ikke, skal man definere så lengt, men lengt i måten til hva det pleier,
0: ja. Ja, og jeg vet ikke hvordan vi tar dårta om to.
1: Jo, alle har vært en reallig bra utgang, og ikke her.
3: Ja.
1: Og så er det begynt å vekse ut etter reisen, at jeg var så ørvus.
0: Hoksa du ta i høvesøyden om herre til du sier at du kjente den i brøyt?
4: Ja, ta hoksa om herre, ja. Og særlig at ta fytler ganske nekv akkurat ta ut og misser herre, men ta ut og så hever mistet, så halte jeg at det er nok så kjøtt om man kommer i til. Men jeg fikk en øyne gå en peruk som jeg valgte at bruke nekv hver for å være ute til at jeg har en sånn tørv av at livet mot liv så vanlig som gjør løt. Og jeg har en tørv av at ikke ble myntet alle tøyene, at det var sjuk. Så jeg brukte alltid den perukken. Men hjemme har jeg omgang til perukken. Så alt det som kommer vidt av meg hjemme, det er så om jeg akkurat så som er vær. Og det er helt i østen hvor jeg har funnet. Men jeg får nesten ikke ut ved skrelden og noen perukken, så jeg vil rolle konsekvent der. Men så kommer jeg til tøyen her som man lager som føler, ok, nå blir jeg her og vekse etter. Så nå er tøyen kanskje til å smyte perukken, og det gjør det så sommer, og jeg har øl og stått her til ham. Men ja, det må man bare tenke som et eventyr, ja. Det er alt som har funnet på å klippe meg her, så frisurerne som jeg har i dag. Så nå må jeg bare prøve å njøte til og ta frisurerne som før jeg kommer henne at var inn til att här för att växa längt att ta följet att jag ville göra det här att mot länka gamla här.
0: Du har så god syrösen i ordet krullåt. Det är rösen där man kallar för inte Carmen Curls men Camo Curls.
4: Akkurat. Jag såg just på smallan på nackan om plöja sig. Men ja, jag har ordnat några krullor.
0: Och det är så pent.
4: Tack.
0: God syr det här, Elena. Misste du allt här i rösen?
3: Ja, jag misste allt här och jag minns att jag fyllt i öljan jag åren i mest har alltså Eva Bencher för gosset här för att kännas och är jag större än törva att ha kontroll över stövna så jag tog också kött outer om tajta börja att det är att föra till en frisör i Danmark som har särliga vitan om krabba med kyllingar hon trimmar det så är jag firma och här köpte jag så bara en peruk och torrklar i mitt skosle så lär sig jag så mer kontroll av haren än en harare kontroll av mer. Jag fann så att jag köpte det av att det träffs släckor på ryggen. Jag brukade han omgat. Han ligger bara skapen när han lyser igen. Jag har brukt torrugla. Så det har jag följt mer att jag har en personlig identitet. Och jag hade tanken om att missa haren varför jag är mer rent än till att missa haren. Jag har alltid varit också djurv mot till har och rönt immest. Och inte haft så någon kärlek till har eller slags nivå. Frisøren kommer alltid rundt et kommer til å rønte klippene stort, til hun helst at jeg klatter så vel. Men jeg ångrer det tåret. Så jeg synes ikke det er som en opplevelse, at nå også, ok, nå vil jeg nødt til å vise ned, og har faktisk dømt det rettelig vel. Men nå rønner jeg så å få etter langt klasser.
0: Mm-hmm. Og hvordan er det, Dorte?
1: Altså, jeg helt har vært helt forferdelig at jeg skulle miste det. Og til å vite sammen at jeg var åren, at det var så rævlig. Og til å sove ferdig, så også jeg var skatt. Alltså hysterisk. Alltså man måste ta det samman. Alltså tror jag vilken måste ha. Jag kom livrätt här. Och jag visste att jag tog något längre tog. Men jag fick två perukar. Brukte annan omkant tog. Och hon brukte tvärför. Och annars var det torrklad. Och som oftast är jag inte så här som jag kände mig trycka. Vi tog.
0: Det var ganska ärden. Jag har varit färdig att man har någon sorg förbundna. Att jag skulle ha med så här. Men att han har... Så är det faktiskt också ett eller annat sted och empowerment och pröva något nytt och tacka det in som en styrka eller som en avbjörn.
1: Alltså jag minns en sjukhusister där jag glömde mig om att det är så säger en sjukhusister som bara mötte jag med sjukhusen alltså inte ens om jag är vid er som var sjukna. Hon säger vid mig att jag växer ut efter. Och jag minns väl att jag säger vid henne färd till heim och räkade där och ger det i ett hållt år kom så att du säger att det är en pass. Mm-hmm. Det är ett syndrikt vi snäckte ihop i speckliga att det är ett en kvinna eller mävare så att jag som speckl någon att jag bröttes såna i kväll. Jag snäckte att allt sånt att de egen bröttes och så att jag har en ägstning för att det blev en äggfärre. Men jag vet inte att det blev ägstning vi så var det stortliga spelar vi lite runt om mig och egen fyttlande mer i myntorna. Och sånt att jag skjorde att jag klarade att det lättast kan bli Det var min jo igjen hver for å få til å vite.
0: Må selge fønerne og rødkassene og noe.
1: Ja.

0: Jeg husker også om at det her vi når skillnaden mellom æren og attan her kanskje ikke ordentlig at det er grøy I skillnaden, men så det en ekstrem skillnad og lukka vel et
1: Ja. Yeah.
2: Jeg vet akkurat at jeg fikk det vite 4. juni i 2011 av døvra. Og det et æren. Men attan det så reallig en negv imesting alt, ja. Alltså det är att annat är Leo och att det skulle vara kört till att annat är Leo kem och till att annat Virginia Foa. Jag vet inte orska det samma som jag alltid orska I åren. Att annat jag finns ju alltid jag lov I att det här är flera steg allt jag.
1: Att jag känner orka väl att det vi att det är ett ölja maskera åren. Och man helter om man kommer att annat men så kommer flera att annat. Eller så.
2: Mm. Ja.
1: Ta man så I blivit sjukare. Jag upplevde så att jag sa att jag blev sjuk, sa jag övervis I palluva, I tog stövna. Och jag umyndade mig att det är så jag smått luver framadratta, det är så jag smått tankar om luver vera från nu av. Men så kom det här till att det var livet vittjer, och så kom man där här tankar. Och det här var också rent att okej, okay, nu är jag återbrutt, så Johanna nästan.
2: Mm.
1: Jag hette så att han utchattade.
0: Vad var det för tankar som tog dem stört där, ta bort att du var blivit sjuk som så brött stötter?
1: Ta vi var I vittjer, ta hej några tankar om kvart hej tutning här I livet. Det här kunde vara att nu heter tutning att det bara är I hemma, tar mina familjer. Jag är inte törv att, eller jag sitter inte orolig på samma mat. Det är inte törv att irriteras när jag ser småtingarna eller när märkan eller vad det kan vara. Det huxar ju ölen att ta I var ui vittjärna. Men nu tar jag inte att dra hevet här ganska bära över orsak av att man är så mycket ivlivsesmål att du ser inte ivskott av huxar att det ser små av och tingarna som irriterade. Och ta jag så kom förbi till jag och sockarna och gulden att det blir irriterade eller det var ett omkring små ting som jag kunde bli ordentligt suren om kunde jag gott skammas om de här känslorna. Jag följde inte att jag hade rätt till att följa det att du sa att det var smaligt eller otacknämligt.
0: Var det också ganska synd och irriterande att man misste alltså, känslan av att det är när och ting som fyller ända ner känslan av att det är tatta som ska fylla till hon ber att kvarva att man ber att glömma till man inte skulle vara.
1: Ja, just. Jag har alltid tagit att du blev sjuk och du har sett Det var trusser som jeg oppgjett hatt, som tar jeg meg for å vite at du krabber meg inn. Ta kanskje gongt opp for en og hva man helder og tøtning for en. Jeg skriver meg I sin lista I vurak som hva jeg skulle minnes til da jeg ble frusk. Og det kunne være som at jeg skulle melde meg til maliske, eller jeg skulle sitte min I telefonen, eller at det var et sånne ting. Og nå skulle jeg bli ikke utrått I at sunnhet var viktig for meg. Og det hadde jeg bare så avhåverst, at det var ikke det som fyller da.
0: Alla almost
1: Ja, du känner det efter.
0: Om du gör.
1: Ja, men så tar jag faktiskt vi en sjukhusister och krabbar mig för om det. Tror jag att det följde att jag faktiskt skammar mig om det. Och jag följde sig rätt till att jag hävade så som jag hejade en affär. Eller så är det för krabbar mig. Och hon väntade och säger, ja men Helena är inte sådana I stället. Men jag vet inte att nu börjar du att komma efter den kjols. Då du följer att du är utskott till irriteras när du råder till dem. Eller sitta I telefonen. Och det gav mig sin ro att också, okej, okay, det är läge. Man är ägstring att det gör. Man är ägstring att det gör att man har krabbat mig.
0: Jag god av låg.
1: Ja.
0: Så det kände du att det är rätt.
3: Ja, det är sant. Jag vill säga att jag är inte mest än så stora bröjting. Jag tror att jag rönt att ha det så vanligt som gör det att jag är med en värld och vittjer. Så att... Ja, jag följer att jag har faktiskt levat mot vanliga nu också väl men jag är ju så här. Men jag har östenfallt låter det här som man blir tacksam om det är små och tingsna I gärnsten. Jag kan gott vakna en månad morgon och vara ordentligt glad om att livet bara är så vanligt att det är färdigt arbetet och att det ser mer och sånt. Men så jag upplever en sån glädje och gerantstenen, men det som Nekv tåsa om att man får andras fullständiga att han har en sån diagnos. Jag vill inte uppleva akkurat det, nej.
0: Nej.
2: Jag vill säga att det är ring och samvetskning att det att som jag säger, jag tar inte kvönt därför att jag finns löjv I attor. Och det är också, då är det att det är du inte.
1: Nej.
2: Men det fyllde nekve fyrst, det har gjort det. Altså, det er jo suttet det fyrst du heser jo nek først var. Ta fullstendig stedje opp, eller så, så at jeg slipper å få et varer trett. Så det er noen ting. Jeg hadde ikke jeg hukset så leis for 15 år siden.
0: Nei.
2: Jeg hadde jeg vet bedre nå at Løyvi er en gave.

0: Folk säger ofta att det välja stryer byar attarna och inte medan, vilket är fullgångt. Vad håller du om de här utsagorna?
1: Jag har ju fyra gånger på att vitsaren för att vara tung. Särskilt kemo som jag har fyra gånger på att det här för att vara harsht. Och jag har alltid faktiskt att det här inte lika harsht som jag har råknat vid. Så jag är inte fyra gånger på att skurvitsarna för att vara... Jag har bara också att det är en tinnagat vid tröj, men så att jag fick fjärna alla lymfnar under armen och det här har varit längt till

0: symptomer. Så ja, jeg halte til at, jeg, at man mer bevisst om at, at eller man har hørt sånn ikke, om kemo, at det er så rent for øynene, at man er ordentlig fyrrøyger på tannparsten, men man er ikke lykke fyrrøyger på parsten som kommer etterne. Så man hører ikke lykke noe om det, så man har ikke lykke som sett sin ut tannparsten.
1: Nei. To først jo etter vi ikke, ikke så, så kjønner det til en vittje, men altså, det er ikke kemo, det er ikke straler, det er ikke operation, så det vill säga att det är allt det här som ligger runt om och i verkligheten att han att man är bliven erklärad vår krabba fröjr och remission som då heter.
0: Ja.
1: Mm. Alltså så det är en parstatoj som ligger runt om.
0: Akkurat. Och tandparsten är munnen för en 5 år här som jag ska täcka hormontabletter i 5 år, alltså antihormon och ett här ett slä av kemotabletter under 2 år för en sprut i buchen ena för en månad och östen 5 år och så ska jag ha också en ära alltså ett annat stoff inne i akraner halva första år, 3 år. Så det är stadverkat det här. Alltså tar man är sjuk så är man sån här landsjukare hos någon är man följd nästan att han blir annan höj med tjärnan. Men ta då först här släga bröstgrabbar som jag har haft. Så ska du ha en ettervidger och till för att trycka man blir sjuk och att ta en ettervidgern ger att man stadverk är knutter näck till dalterna jag säger med synska dalter till landsjukare hos någon och att man stadverk kommer näck vid när jag.
1: Och då blir alla dina mynt av att du har varit sjuk.
0: Ja.
1: Helena, 2x3 kvar månader och 2x östentlöna efter ganska förlöp eller 2 år ska jag. Hemma färre gasar en fri och en natur. Och det vet jag vid alla som har sett in och stöttningar mitt det är att det är bara att få fri för det sjukhus nu i en period. Och det kan också vara angstprovokerande, men, men det är en avvisumon. Hur ska du också till Helena om att det är vi alltså utsakna om att ströja börjar att han har vittjer en är av.
2: Jag kan ordentligt väl sätta mig nu i det som Sölde säger vi att man är så reafyrigare på för att vittjer en själv för att kräva mig någon. Självt om jag har alltid en kraut rättliga nekv. Jag är som är nevanta, ja. Men man är släkt reafyrigare på ett sätt att han har vittjer. Jag har alltid en det som är avbjörande att han har att det är att du ska ge ut att du till ett vanliga liv. Och jag har en tanke om att jag för att kunna göra akkurat det samma. Jag för att kunna täcka och i här som jag släppte och Arne blev sjuk. Och fanns så köttet till av att jag såg svarta släck. Att jag kan inte det samma. Jag har inte det samma. Och det har alltid en sorg hos sig själv. Alltså näka som ordentligt kan irritera och bli vara frustrerande. Att alla att vara myntor och att oja. Du har krabba mig och det ger att du inte kan ta i det som du kunde och inte blir sjuk. Så det är ganska månaden att nu är så framvis och i vittjärna så nu är vi ett vittjär så fokusen är kvart är ett vittjärna att höja. Och i månaden att jag släck inte vittjär men det är ett vittjärna som på en kramata minnar mig att jag har varit sjuk.
1: Har du hot till att dela ganska också att du som du upplever?
2: Ja, jag har strutst nog så mycket vid hela möjet och gör det än. Så jag ska ansa öliga väl ett hos i brotjum med norska. Jag har alltid varit en aktiv person och haft mycket av bältar luften och blandat mig på i allt. Och i det kan jag bara stäva på samma måte. Eller om jag gör det, kostar det in ända någon. Och så bränner jag ut. Och det är när jag ordentligt ska lära mig av norskan att finna det hos fördeliga sorskarna som jag har. Och hur symptomer är det här tar jag i början att bli att träna i hötten? Och vad är det som tränar mig? Och till dem som man är socialt människa kan det vara i sin sorg att veta att det är social tilltök som tränar. Alltså, det som där damer väl är det som tränar det. Ja? Och det kan jag vara tro på att jag ser från är för människan till att löver för vågare och folk runt om mig kan jag glömma vad det är som har hänt. Du tar ju följa dig av sin kropp. Och så följs det att att det var det att han har krabbat mig. Ja. Det var mer tydligt att man inte har det. Och man sa ut som man gör det att man var akemovic. Men nu är det att man ser friskare ut kan det vara troligt att minnas till att jag börjar nu. Det är ting som stadigt generar. Och det är alltid kan vara troligt att mittlarna ska se fram.
1: Jag är snitt att spela till ett ord om det blir bättre. Ganska sötnet att det visar sig just att som jag som symptom så beskriver som jag har lyst mig fram till att det blir bättre är möjligt att bei möje och hela möje och så vidare kan bli bättre som tog en gång Men jeg husker jo også det her vi at leipe i utlandsbundet

0: Det är vi känner till det kon och sen då utanför samhället som en part av samhället man har lokal utanför.
1: Ja, det har alltid jag en ekotär känsla. Det var som det orskan var ett. Och så det att jag fick alla mina vitcher nere. Så tyck för en vik och var nere. Och bara det här tecken också när jag var orsk och tar var fullständigt dopat och förnyar och säger kvi för jag brukade orskna hemma helt och alltså jag var inte till arbetet på samma måte, jag fick stiga uppgavar av mig. Alltså jag fick inte som sådär livet som det här är värre, alltså utöver. Och så till jag märkade att andra passade på mig på en annan måte. Hvis jag hörde om någon som var sjuk eller så, så fortalte de mig det inte.
0: Det ska han ha det.
1: Ja, och det är vi att sådär, det är faktiskt det jag tror att jag är ordentligt över mig. Men nu är det en sådär som man ska passa på. Alltså det skulle jag ägstna finna jaunvain ui. Jeg vil si at han tog en vei vittjer, ta vær til største arbeidsjammer. Altså, ta vær løyvetjammer, å få til å rikke og fylte vi i øtlån, hver har vi ilt, har vi forilt, hos vi. Her som er sånn som vi skulle si, har lagt noen til, så matter av sjukhuset. Og så blir vi mer ensamme til at han da. Altså, det er ikke mer tog alt jeg, her skal bære jeg. Jeg skal ikke møte opp til alt mulig, og vinnfolk vår og familie vår utrolig. Men det är också som att jag ska, nu må jag klara det själv, mer.
0: Men då du säger ensam att mesta så till att attna vittjerna så ber jag allt lycka som har fettla och syna vanlig och leva.
1: Ja, jag är mer tvivsamma med mig själv.
0: Ja. Men blivit mögen och ta som Helena gröjer från ur hon helt nöjt och vi får inte någon värld vi har sett.
1: Jag skrev i dagbog att latina när jag var sjuk och så hukte jag sin ut dagbogsna faktiskt jag. Och här skjuter jag att det är jävligt ofta jag spurgat mig själv är detta tanutja vanliga? Alltså att detta är det här. Detta är det för orska resten av livet. Men orska stiger faktiskt för nio. Men det flottar sig alla tiden. Det kan jag göra vi. Ja, viskeliga. Och ena för kom jag här att jag också säger att hej livet kommer, hej orska mig om jag omgår det här för krabba. Jag känner att jag är 15 år färre nu, 15 år äldre.
0: Ja. Vi har släckt inte snack om alder här.
1: Är det 0-0-0?
2: 0-0-0 år, ja.
3: 45.
0: Det är sån det östen som du säger att det är vi karska hinna. Men är det vi har känna sig utanför och sånt där som en åskor och hitta in av livet ett annat att titta och uppleva att han har en känsla av att jag har inte tid långt eller hur ser det här värre?
2: Tvär det första månaden jag och mina vittjer fyra sexen är jag är som mannen och dödsna vi som har hållit att ta. Och jag helt har varit inte tro på att arkitekt hon nämner här vid att vi har askar till det här som hände. Alltså, hinne lövde weird för honom medan jag var nere. Och ta jag så kom hem, jag har en känsla av att det är en pastor att hon som har gick in för sig mun löve. Som var en del jag kände för hur som hon framtid för att så gjorde. Så, ja, det kan vara tro på att jag har en öljant hörv av att jag ska ha sagt att jag kom hem. Alltså jag skulle bara sucha gott ut där för att hanta så jag skulle blanda mig på i allt som jag gjorde åren för jag visste att jag kan alltså i ordan törva att ta helt mamma på så skulle det vara ega läxta så vara barn hon så jag sa att jag kunde vara en pastor kanske vart en onkel mat en capping för jag kunde vara pui skolt om att ha slash turn så nörk och nörn och ta mig själv vara. Och jag kan också enkla att jag inte var marelli om hur så verkligen hejda tog jag att jag gav helt och följt någon en chans för att så känner vi hur så lov vi är ta och man väl kommer vid det. Så ska man följa sig som en avskara. En måntlig hur så lov vi är hinna utastra sig. Och ensam att landa i sin egna tillvara. Som sagt, runt jag mitt bästa för jag låg tacka att jag kunde ta och komma hem. Och till jag är glad för att jag gör det pastvis. Men i mest känner jag att jag är körskat att samma. Och kan jag stadigt det ett år sedan. Vi har chatt om att inte mäkna ta samma. Ta och hända när mögen räcker. Så det är ju en sorg att inte kunna låtaka och på samma håll. Och som du säger att det är vi hej i orska mer. Eller, alltså, är detta löv som det är nu?

0: Jeg minnes at da jeg fikk endelige diagnosene ut av landsjukhusene, det var en fyrre parst, og tannsøttene parsten har vi ut i huskottene et størst tiltak og kongsøtt. Så fyrre parsten tar seg at det og får endelige diagnosene om at ja, du har krabba morgen, og du skal ta kjem og alt det der. Og jeg sa at du græt, og det søtte vi med akkurat som, ja, men jeg er ferdig nå bare hjem, og her i huskottet sier vi til, nei, jeg er ferdig hjem. Jeg har et størst tiltak nå, vi tar over 200 folk som møter kongsøtt. Jeg er ferdig lærbøys. Og jeg fikk stål for det var slett ikke det, men så merkte jeg bare da jeg så ført lær på Østlandeien, at jeg virkelig fikk orske av å være mellom folk, og at jeg gjør det mer vel, vi det jo altså ymmest, men jeg følte bare at dette gjør det mer virkelig vel, og det var det jeg avgjør det, at jeg gjør noe mot forløp, vil ha det så normalt som gjør litt. Og røyne at arbeid er så nek som er feie, og jeg fikk faktisk arbeid nek, for til å spørre for studiet i havet. Jeg har et øyelig aktivt starv, men jeg har også et fleksibelt starv, så her som er feie lagt arbeidssynere, og en større monser som da passer, og en god kollega som også kunne trakke til. Så det har følt i ordentlig at jeg gjør det mer vel. Jeg har alltid kanskje høy en 8-4 det som du nevner, at jeg vil føles utenfor. Og tog veldig å snu gjerne hava alt så normalt som gjør litt. Og jeg er en øyelig større enn tørv av at involvere familie og mine vimfolk og i alt for løpet. Så vimfolkene var vidtlig at altså, vi feirer av øyelig enn jeg for alt mot forløp. Da jeg var ferdig kjøkken noen 12 kjemmer, så feirer vi champagne, og så tar jeg etter da jeg var kommet og kjøkken noen 4-1 kjemmer, som vi har rekket som den reie kjemmer, som jeg tar oss om. The Red Devil. Da feirer vi datter at jeg var kommet for å bo i tannparsten, og til dømen som tar jeg så for en øse nye trutjavikker til Straler, det var midt om sommeren, og da følte jeg sent, ok, altså, jeg elsker sommer i førjen, og nå slipper jeg ikke å oppleve at jeg bedre kommer ha en pointer enn alle, så det var sånn utsjøytøy. Men her var jo alle mine folk og familien kommer veldig røsk til at komme nye. Jeg vet som om det var Trudjavikers ferie nere vekker var så godt. Og så skulle de lukke sånn de kvente inn og rutsjuk og så få så strålende. Men det tok 15 minutter. Så på tammet den her var sånn veldig større en stol fra familiene og vennfolkene. Og jeg føler sånn at jeg var en parster av et eller annet nere i kjøkkenen. Allt förlöper som är så jag följer faktiskt inte att jag är så nek utanför. Jag följer inte att jag får skämt nek eller neka.
1: Jag har också märkt nu till så läggare för att jag fick dig dra in. Jag hade läst dig att färd till arbetet och att du så inte orskar mig för så heim. Helst än att säga, när vi folk som är sjuk, att vi är till heim och kom så att du orskar. Till att jag mer blev arbetsplats när jag såg frikjöld till att ofta du kommer minnes nedgärs du också.
2: Ja. Ja, men det som jeg husker til er, det som vil si at det er så øyelig imenske vittgjører, og til øyelig imenske mater, at vi er vittgjører på. Og vittgjøren kan jo overske folk av at de mulige hatter. Til øyelig imenske for sosiale status folk har, og i tannforstand, altså om de har starv eller ikke har starv, om de har familie eller ikke. Til dem som begynner vittgjører, tar vi isolerer i 8 måneder. Jeg slapp ikke i en buss, jeg kunne ikke være til handels, jeg slapp ikke til arbeids, jeg måtte ikke være utmiddelen folk til at mine kjemvittgjører så dreper man alt immunforsvær. Så at klær skulle vaskes kvendt, og det skulle klorinifiseres. Så jeg er jo ikke vel. Og det er den jeg ånder som helder å kjæve. Hva søren gjør man så? Hvordan kommer man vågjere hvis man simpelthen ikke kan være til arbeids, ja? Det är bättre att ha vid tält och man kan tältskilt samskifta vid ånder, köka någon tältna, men då är det ganska inte lättare att stanna och följa sig som en äcklare och hitta in heller än att vara en pastor.
1: Ja, ja. Alltså, jag ser också om det här att leva i röna kan lägga attlander, alltså jag attlar mig till det här och det här. Det här är känslan att jag miste utsyn. Jag tar inte lägga attlander till som är vad det är rävliga när alltså är ju här med man. Är ju här att hata till det så eller att hata ska hända. Och bara att han gör det att det är så en fack så då eller om jag alltid säger det sån här men det är att låta den som bromsa.
2: Öppen för att dotcha.
1: Ja, och att alltså ringt att lägga attlaner längst fram. Men det kom isnät.
2: Alltid haft trubbel vi att. Så jag framtiden.
0: Det halte ikke. Du at, altså sånn, det er du først vet at du har krabba. Jeg minnes det at før, altså det er veit nå, at jeg var ikke så bevisst om det, men jeg har alltid bare helt etter øtselig av brøstkrabba, eller jeg har selv hukst om at det er 1000 slå av brøstkrabba. Men det finner jeg så det at jeg er feil brøstkrabba, at jeg får ikke vite på en av hva slag jeg har, og så setter jeg meg inn og øtler seg imse sløyene og utlitt for deg, og så hvor gjør det. Og jeg har alltid at han perioden er at han, altså han ringer seg her som du ikke varst akkurat hva er det for slag av krabba du har, hva for utlitt har du, og så hvor gjør det. Så tar jeg for å vite hva for slag av krabba jeg har, så har jeg et øyelig størst behov for å sette meg ordentlig vel inn og akkurat hva er det som kroppen gjør, og hva for utlitt i havet, og du var snær, er det vant for det til bækarfattel, og så var jeg i munnen før. Jeg har haft et størst behov for vitan om øde. Og det har jeg gjort meg vel, at akkurat som at jeg vet nok så vel, eller vet nok for mine sjuke, og jeg kvillig, og jeg trykk for på vittkjørene, og så var jeg, det er sånn jeg granska, og jeg er ganske særlig i brøstkrabba. Ja. Vittkjøren er øyelig gå, og jeg følte at akkurat som, jeg skal ikke si at det var glede av å få brøstkrabba, men jeg følte, ok, dette er en sjuka som er før jeg ble frysk. Ja.
1: Det som forstod deg med det var at det første les var at det var tringer, da ikke?
2: Å, herregud, ja. Det skiljer vel.
1: Men så bare er det bedre, kommer så tullige.
0: Ja.
1: Jeg tykker at det som forstod deg, men så jeg gavst dem til det, så jeg sier, det er et års slett, jeg vil vi.
0: Akkurat.
3: Jeg fikk eisne et slé av krabba mine som har nok så gått ut litt visser. Men jeg vet ikke ordentlig hva det var som gjør det. Jeg var ordentlig venture for jeg dødde, og var det eisne at han ble frusk. Kunne de unge til å ha en kjensle av at selvvandet før jeg får tilbake for alt, eller selvvandet før det var også en jack alley, et annet katastrofekjenslene eller tankene. Ja. Men det var en sånn rene som hendte på et år når jeg ble sjuk, for jeg akkurat ble mamma for første fyr. Døtteren var bare holdt år, da jeg er for vidtjør. Så på den måten var det så rene på spil. Altså jeg var så rene at era kjensler involverer i disse her barselsboblene som så ble til en krabba meg spobla. Så jeg har vært sånn ringt vi ut det av kinamon og hverje kjensler akkurat som skikket og kvært, eller så. Men jeg var mega benjer for at jeg ikke hadde lagt noen. Tog at jeg var så bensjer for at døtteren skulle missa meg. Tog jeg ikke at ruksi at her kjensler nok ikke var særlig rasjonelle. Det var nok mer kjensledrivet enn utlidende var jo bedre enn hva det følte det var. Så for hver jeg fyrir elkontroll, og for hver jeg fyrir tog en gonger fra at jeg ble virkelig frusk, jo lettere har vi å trykva at det nok skal bliva, eller at det nok passer. Men da blir vi hei trobult vi har trygg at hvis det var 50% sikkert at jeg får opp det frusk, ja, men så sier jeg, men altså, sånn at det er pjøs 20% nå, så jeg kusker det ikke for det.
2: Ja. Hadde alltid at øyne kjenner seg etter, og jeg snir en sånn øtter noen for etterfattelig, og er en fremtid, er et etter noen for det med, og jeg snir i så var sikkert at det er til morgen. Jeg har nesten hodet spyr, men også ekvistlig en spørning. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre den, men nå sitter vi her 18 år, sommer har vært i 18 år langere, jeg ser ikke løkene togjerskøyene, som vi ikke ordentlig vet hvordan man skal definere. Men hadde du ikke velget være i opplevelsene for 18, eller er det noe som tidligere tid ikke vet ikke som tidligere ikke hadde velget være for 18?
0: Altså, selvfølgelig vil man alltid være krabba for 18, men tar man så fær krabba, så då man väl att söka att man lär öljan ekvator, man männes öljan ekvator, man får andra perspektiv in. Så hvis man har spurt med ärn, jag fick krabba, vill du ha bröstkrabba? Så har jag sånt sagt nej, det vill jag helst släppa undan. Men så tar man i färgen och köknar det, så då man väl att söka till att det är en positiv ting som ösna hända. Och som jag ösna har finnit bors ur, hösten här förlöp någon, alltså personliga faktiskt, ja. Människarmässiga och så vidare, ja.
3: Att faktiskt har spårningar jag sett mig själv ofta och när som jag har diskuterat med honom jag har gärna velat vara rätt av 14. Jag hade inte att vittjärna sig själv och krabba mig sjukan gav mig något gott, men hinvän som Sola säger har det ägstna gömmer några god perspektiv på livet som jag kan tacka vid mig. Det är ganska ägstna gömmer ett orre som inte är i åren. Och så har det ästen djurmar några relationer. Tar man er nya kycklinghotell någon och livet sitt liv her, för man har snackar relationer som är helt särliga, som man inte ordentligt kan förklara för någon. Och det här är inte vill jag vara förutan. Så jag absolut vill jag vara krabbaren förutan, men jag har så att det finns några gåminne och några gåthåll vem vi är.
1: Jag vill ju ångra det här krabbaren. Mm. Det var jag säga. Alltså, så jag vet väl att Louis vi är så att vi brunnast och männast av det som vi upplever Louis någon. Så mer väl heter kanske den första stora kreppan. Alltså helt luftshöttande kreppan jag upplevde. Och jag precis ångrar att jag blev mer sambandsfölk av krabbar. Det var så att jag stod en tryckning samband med jag var. Det är att jag var god vänfölk. Jag har varit gott vid sina familj och som jag har varit gott för god och det här är väl största antrutningen. Alltså, allt det här är ju brått nog snäggt. Men, nej, gackast det ut. Jag vill inte säga det. Nej,
3: det är ju flera, alltså, det är flera som upplever att det räcker en mur samläggamässigt att han har haft krabbar med en och blivit frusk. Det man ska många mat att finna sig själva natter som gör mega klisché. Men man kan simpelthen få en samläggarkrepp och till och med så kan allt som andra.
1: Ja. Det är snitt vi att när möter vi någon som vi inte mäknar kan er och styrka att det är det ästa realimiskt att vi har blivit frusk sätter krabbarna i ett helt annat ljus alltså att det inte blir vi av er vittjär till dömes och att tjara in har inte bremsamare det ger ästa mojna krabbar sjuklan ära en tjatoj henne eller honom som ska ströjas. Ja. Alltså ska leva ett helt annat liv.
2: Vi är någon signare innan och kanske kör till finner hjälp och linna. Jag har utlatt ända, simpelthen vid spårningen. Alltså hade du känt att titta till som att här var en kipan och en lörens läs som loftade till honom och här till kunde färre att när titt här vi drökna sig här och yngst då, men att lycka väl att jag ska ha något kövande upplevningarna.
0: Alltså jag vill säga att jag fick krabba och jag tog sig avgörande om att bara leva mot liv vanligt. Jag tog sig att jag är som jag ska föredöka mig själv och att jag är samma vid mun och vänfölk och så vidare. Men så ändå i en bölge, samma med någon kvinna som alla är föredöka att få löpa samman. Och jag måste säga att det har varit fantastiskt. Vi är en så god bölge vid tjej kvinnor, att det blir några friskare nu för att bröstkrabba. Och vi tar över en förlöpe samma med krabbamönsfällan. Och det har vi ordentligt kövan till. Vi skulle faktiskt hittas nu efter morgon. Så kallt om förlöpe vid krabbamönsfällan är av så hittas vi stadväck. Och jag minns ordentligt väl att jag huxade att här först där möttes vi bara så vi kippade oss själva fyra och så var det en ögna som fyrslå om vi inte skulle gå som skulle få krabba mig att följa i att facilitera det här som jag också är som blir tän och nej också, så skulle vi bara mötas själva och så, men faktiskt uppdrag jag till att det här var otroligt gott att färdjöka något här förlöpet samma vi tar emot det var simpelthen så djövande och som jag östens säger att munnen förrän tar man tillknyttar en är döld utan landsjukhusnån medicinsk döld och de som starvas här och så är det här sjukhusstränder som är här som har arbetat så långt och sånt och sånt de har terriärsimplen som står långt och de vita så väl vad det är som har förtjukt någon och de har arbetat och sånt så är kvar så här får man östen i ordlaga och en stol att han men som sagt är det kom lika längt att han som typ bor.
3: Som Sole och Dorda Bora har nämnt så såg han det här personliga relationer har vi här som är allra mest tydliga med Glarion till att komma för sig. Men tar vi två som är kipande så har krabbamajsfällan alltid varit otroliga stolande bär vid samrubbalkon och man kan vara till vänningar till krabbamajsfällan som har varit en stor hjälp. Och när det blev frusk så blev vi ju tillknut till hemma till Låskotald i Följön och här vi fick en sjukrasyster i Sna. Och det är bara en skicklighet att häva en person som är här fackliga, som älskar att vara här och stola där och ta bruk för dig av förskolmål och i följön och tatt vi. Så det är vi tacksamma för det.
2: När man är kommande sin långre förlöpning är akkurat samfället så skicka till att lofta följtet som kunde häva senare in och er och er och teg.
1: Senare in alltid manklar. Alltså det råkar vi kommer. Det är ett sak som är suttit och sen omakon. Alltså jag var knutt av rysjukrosnån och jag följde mig bara näka så släppt upp av fjall minst det tar jag så kom hem. Det finns det första vittjärna. Jag har ett telefonnummer jag kunde ringa till som svärar i en timme om dagen. Och så kvar ger jag att jag hinner tror jag tror man har rökt någon. Og det helt jeg blir bedre til at det flere som knytt av landsjukhusene. At det nøyet som kyklinger om du først vil gjerne utenlands, at du hever samband, at du hever omkring som du vet, det bare tørre arbeidsløkene går ut for å gå over med. Så det sambandet manglet jeg bredt meg så inn av sjukhus nærmest, og fikk det sambandet, og møtte en fantastisk sjukhussister, som jeg omgang fikk bruk for, men hun værer.
2: Men det alltid samband vi sjukhus?
1: Det var sjukhus, ja.
2: Altså om det
1: Altså, vi snakket om at det vi er tøyen, at han har vittgjert den ringkastet. Altså, ta vel en nekknutte krabbarmensfellene. Nå skal jeg kanskje si at jeg er forsker for men det var ikke ta. Det hjelpte meg helt otroligt. Jeg har så prøvd nå ved at ting som står just vid kroppslig och så vart det snart när vi tjär att jag halt inte att det blev ju vurst till näkran alltså jag också är det värsta lackna senast vet du att kvar ska jag nog visa mig hur är det som kan täcka sig av så
2: men i kvar spart har vi det kusse finns ju ett fantastiskt inlägg och tycker att Louis och tär lufs stöver till där är ju och tär är ju otroligt tacksam för att det är har verkligen lärt så nek vi det, jeg var pratet med dere. Og jeg var i øyne at det var finnes glede på ordet som pratet om. Jeg vil bare takke dere og endelig når jeg var ferdig for at jeg vil da komme her i dag. Så holde her døtre Hammer, Helena Godsen og Dorta Tansen. Takk for det.
1: Selv takk.

0: Velkommen atter av Vaskalna. Hesafir leggja vid ena bog av Vaskalna som Ludvist ein sjálv evisøva. Hette bogen i fotaimer atter etter Herdis Skorastein. Herdis født i Lorvík 7. august i 1945 og var næst yngst av 11 sistjum. Ta hon var 11 år fekk hon trobeleikar vid vinstra knæje. Knæje vestnæje så nekv at hon var sendt til Danmarkar. I 1990 var beinne, tige og man fyrir knæje, og i bogene skilja vid at anki anna var at gjerra, tog talan var om krabba. Næste 20 årene struttist Herdis Skorastein vid avleggingarna av at beinne var tige, og røyndi at fota sær atter, mellom anna vid protese og drikkvun oppvenningun. Just hese 20 årene snur bogen i fota i mer atter, se om. Herdis løyser hvordan det er at være sjuklinger, døtter, syster og ung blir rørslet herne i Førjon og Danmark i 60-årene. Hun greier fra begge omsorgene, pøyne og til store strøynene som hun heier at komme fyre seg. Språten har givet bogen ut, og av begsøyene opplyser forleie at Herdis mengen bæsjøyen og ikke tekes inn i seg selvare. Det er opplevet vi til eisene med en vidlesa, tog hun badler ikke inn, og mengen rettelige. Bersøyen. At ommelde bogene er fått deg mer atter etter Herdis Skorastein, har vi til det finnes Tore Vichelte, lærere og forverende forskvinner i Megt, som eisen født vi og stått om beinet, og altså et liv har brukt protese. Og så eisen kommet i utvarstående, Paul Veie Lakne. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Ja, det siste døtter Herdis, Jastrid Veie, som skriver forårene i bogene. Hun greier fra at Herdis i 2008 sendte henne et handrit, som hun gjørdest hodtidgjene av. Handritet snuer seg om sjukrasøvna til mostrene Herdis. Jastrid også sier at handritet, omframt at være personligt, var en søvelig og samfunnslig frasøkt som lyste togene til Herdis var ung. Og i heilen måtte hun til Danmarkar, ferengen var mengen et baks, hukkborren til kjøklinger var en annen ta enn nå, og så frambeges. Herdis spurte Jastrid om hun kunde få handrite Givi Udebog, og så får arbeidet i gang. Hun fikk Paulin Olsen at tøye handrite ur danskon til først, og språten Jottaje at kjøve handrite ut. Bogen 133 søyer, og sier søvna til Herdis Skorastein fra tøy at hun var 11 år til hun blir 20. Og det hun forsvaret gommel, minnesveik og bor av Røkterheime i Danmark. Ja, Tora vi kjelte, hvordan løser du hese bogen?
2: Hette en personlig søve, en kjølsev søve, og nesten vil jeg si at i dag bøker form, altså i vrøt tøtjere skoj, og hun har søkt øye åpe og bøgnløys av Herdis Skjølvare, og hun vilja stærk, og hun sier tingene som det og det merkes at her noe som hun helder hever allmennan tøytning. Det en båtskaper som hun vil leve ut i samfunnet, og vil sette året, og hun så født i 45, så teksten gjørst øysen søveliger, og leser en vei lukket som drien inn i tøytøyene. Så løs som Herdis selv ser det. Og jeg heldte at jeg ferdig gjøre Jastrid Veie øsne rett. Jeg fikk øsne til kjenslene at jeg hadde ringt via sleppa bøtjene til jeg var bøye på henne. Øsne til jeg visste at hun var ikke så øyelig lenk. Og øsne til som hun sier om måste synne at hun gjørst en livende ung jette som var sendt til Danmarkskare sjukhus. Og her som hun ikke do mal. Her flere virskifter som i øyelige. Samstående som det i vøker, så det øyelige hovedkjende, og det øyelige gode løsninger av Gustav Vær ta. Og som jeg langt har sagt, så hun løyt å lese, hun kjøt å lese, og ångte hos jeg at jeg ville haft flere opplysninger. Finns jeg løsende mer lust av det som hun sier, og jeg lukker vel alltid at hun løser vel samtøyene, og øyne omstøvende annars, bare samfunnslige, og øyne i sjukhusverskjene.
0: Paul, hvordan leser du hese bøkene?
1: Jeg leser en som en part av forsker sosialsøven om folk som om jeg ser om et område løven som kanskje ikke folk vidt så nek om, og da vi da finner ikke nekker frasakner om folk som av unge når han ble sendt nyer vekna til dømes mjattna brek, kallet Pest som vi kallet, og det var enda en institusjon som ble nevnt her i bøkene, nemlig Kusthospitalet Refsnes, og det vil jeg veis nere søver langt. Jeg tror togene tar og folk vil sendes sjukken, og menninger tar en imsonslea ble sendt til Stånare i Danmark, og det er ofte for de unge og våre her ensamøtel og borte fra søgnen. Og TV er ofte over løyngasøver vil ut. Det er sin annerledes, tror jeg, at dette hun får nyer til at få seg helsebøt for en illgrunn om krabba og knæene. Og man må si at etter henne tror hun er fortsatt det, hun sitter, hun er fremvist av løyvekostet i sånne stendere bøkene. Men ikke minst som kunderne for helsevekstet, de kjenner Orpidisk Hospital av Knossens Plass, jeg er her med en gang, og vi kjenner Finnsen og Rannstasjon og alt det. Altså, det er ikke så fjærs fra meg, selv om jeg kom her noen år sattende. Så det er ungkvar vi kan sagt hans, det er vi inne i. Men det er jo helt visst, hvis vi samarbeider at litt av 42 personers stov, og litt av nu å ha ett, her som ett fall litt av hver stov, og så ser det alt, til slags den samme.
0: Hva fikk du så, Borster, ur hendene personlige søver til å lese i hese bøkene?
1: Jeg fikk Borster, ur hendene fra sånn hendene, det er bøkene til hendene, Hula Ingon var att det var en viljastärsk och glögg kvinna som visste att hon ville dem, som inte lät sig gå av autoriteten, men ville ha sin rätt. Och det fick hon som oftast. Och så jag var synd imponerad om hennes stridsvilja. Bär vi utkände det som hon skulle ha från systemen. Men jag synd till att hon lärde sig angst. Og vi hjelper av en her fittere kone som er urførgen, og som tar på å gjøre den allians, og at her snakker vi ikke først, men er midtelen for noen dårlig å snakke dansk. Ta for det å snakke først.
0: Ja, hva er det helt til å ta deg et kjenner disse her unge jentene som fornyer?
2: Hon är viljastärsk och när jag läser sövna till henne så är det faktiskt flera flyer av imiskon som är färdig att huxa om. Och kanske blir vi inte kätt av att hon är född så tulliga. Hon förnyer och är nödjaltrush. Och jag huxar om de tutsiga ärarna som vi tar om här. Och kanske säga att de ärarna som kommer att anna för en öliga större männing fram. Och just när jag salar för öliga ökningen och är född i 44. Og jeg fikk akkurat om enden av hese togene som hun grøy fra. At ta jeg for nere 45, ta var mamma og pappa ikke vi. Men langt og ta togene at han, så slapp mamma nere ved mer. Og hese togene så mennest salerfrøyen, og vi kjenner at bøten har tørva å kjenne seg trygg. Ser man vi og sin sønne ekne. Og det er mest hun så reelle lydde til. Hun er faktisk født for tulja. Og nå er det til bedre og hoksende at bøten blir innløkt uten forelder. Og så er det også nødt til vi som på langt vil løte sin inn i at det er til at dyrve ikke er så myndeløyga trygg. Altså at tåre sitte spurninger og ikke er så bengen for å virke uvidende. Også er det kanskje særlig i holse og kanskje lagt noe høy med noen er det nok så kjøtt av vidhalte at altså fagfølgene at de vidar best og det gjør det så vant det, det er bedre ofte, men det gjør det ikke alltid. Så det er, her som hun sier til dømes, at jeg har i ødelomføren til røntgen her, at man skal ikke trykke hva hun lakne, bare tog henne lakne.
0: Det er det første hun sier.
2: Ja, så det er det her dyrve som hun hever, og øyne som lyser henne vel som personer.
0: Paul, hon säger till i början av boken att hon har skrivit det för att föräldrar skulle minnas till att det inte trygg var ödlån som lakten säger. Vad helt om det som lakten?
1: Ja, det är nämnt att säga, men problemet är att föräldrarna är avhängiga av vad lakten säger. Det är därför att lakten har blivit med en mätning. Ja, lakten är inte en automat som ger ut av sfär som det vill jag ha och allt. Och det kan gå på väg. Vi först ger man nekvärre på en det brukar som man höra. Og så vi har som fornært oss at jeg har lagt den, sier hun bagatelliserer i det som henne på at, og det er jo ikke fikk litt å se. Då är det glasamsens lös, det är tyvärr så ohäppig och det skiljer väl att hon är... att hon är örkom.
0: Vad hade du så om Tuina som hon lyser kämmarbord vid Tuina och det och tar över in att du att salafröjna näckmar in ju i vidskiften hon är där än hon väl var?
1: Ja, jag vet inte salafröjna men till hela tiden till att vi är näckmar i stadsfärgsen och hälsfärgsen hela tiden inklusive salafröjna är näckmar uppmärksam på hur folk här var då. Ta har varit här att bli inlagd ur TV för att få att göra skuld och så blev det snacka en gång och snacka om känslor. Men hinvägen lyser börjar ju att det funnits här alternativa väg. Det finns ett sammanhåll som kycklingar att de står och står honom. Ni nämnde det här på förstået, det är över minne. Men det blev viner här. Och här finns ett gott sammanhåll och det har vi nämnt några för några böckerna att hon fär små bulkar och konor och män vill ta delt upp så att hon fick vindkonor med ungar och sin äldre men nästan äldre konor och det här skift och ungar som inte skulle stanta för det som avhängt av hos relationer och så är ju intryck av att det har ju inte varit en liten pastor av de salaliga rökterna som är ta men rättet där och det är väl en vunnande mera professionell upptäckning av hur folk i grunden i havet.
0: Ja, Hertes säger främst i bogena att hon skriver i bogena för jag säger vid ett förälder att det skulle inte gå att taga allt som Lacknar säger. Förälder skulle spyrja till det få nöktande svär. Det gagnar ångande kycklinje eller Lackna att folk är i omyndelaga trygg, nämner hon. Hon gör reisning rätt att om folk får stäffest krabbamein kunde de saktans gerast frusk och få ett gott liv att nå. Nej, det är inte att häga det som en dag av dem, då är det inte alltid. Så jag stäffester hon stått och rätt, jag har vi haft det gott så jag beinne vertige. Trobeläggande tja henne börja, ta hon er tutsi 11 år gommel. Vi skulle höra ett bråd ur bådjene här hon skriver hetta och så i 14 och 15 Mari Erlandsdötter läser.
3: Ta i vær om leid tutsi 11 år, byrja av trobeleikaner vid beinene. Ta byrja i etter at jeg haft A-influens i janvarmannen 1906-holtrus. Ta i skulle færa til gongo at jeg fikk ikke sti i vinstra bein til, tog jeg fikk så illt i foten. Ta vær ikke hoksa så nek om det, så Anton, som var nast eldste badje, bær meg nir undrus i kamer kvann einast av det. Kamer var innfra kutsjonen, så her la jeg og kunne fylja vi i tog som hent i kutsjonen om dagen. Så vi og vi bær til å sette foten til. Det hjelte vel å være i utlentar i hose, så ivalest hjelte varmen. Og i mars måned ble vi atter sjuk via sindra febre, men ikke vær som kunne vise seg atter i tog som jeg får i jøkken ta. Jeg var så etter fire at jeg la vi binde fri ene til jeg talt sju hos. Lagten kom flere fire av sjukravidjan, men kom ikke nærkere nye støve. Så kveb man falte ta, hever ikke noe å svære mer. Jeg kan bare gita at sjukan som seiten setter seg i vinstra knæ, ångersvekna hever arbeidt i kroppen og langt om til munte. Til munte vil jeg få av hvor som vantar jeg at jeg kom opp på sjønkjen i atter. Jeg minnes at hver fastra som bor i lampa kom jeg vidtja at suttja med seneste fyr.
0: Ja, Paul, som lakne, hva hei du huksa her?
1: Kommun lakne kjøyne som fære sentralbreisler. Jeg vet ikke om jeg ikke kunne kjørt av betur, tror jeg at jeg har hørt en sånn tannarengur som kommer og hever ilt og i beinen. Noen takk kan vi ikke vel være at jeg tog stendere vokste, som vi sier. Men hun fann så ikke, og det her gjør det så til at man inntrykk av at denne relasjonen ble ikke god. Det enda så vidt jeg tenkte at hun lagt noen færre opprinsing fra kanskje fra omkring familien til å komme langt frem, og så har hun sett klakskar og takket bøylet, og så har hun sett nyer. Men legg mest til at hun begynner å få ilt at nå en influensa av ja influensan som var sex altruis. Den stora asjokrym det var helt så att det var inte det var en vanlig influensa. Och så ångsvekna har vi intrycket att hon förbinda vi influensan och det är mer inte känt att det är något samband vid det. Men det som är avvärt är att det kan gå egentligen 4 år eller 3 år. Hon var 13 då hon blev skolvikert. Så det har varit krabbigt och det har lyckats som framgångar på just en mer eller minne att så har det kostat inte varit en särlig illkänning av krabbigt, det må man säga. Att det finnas sådana beinkrabbar som är också gavarsta här. Men här händer så till at jeg fer inn, og først og fremst av kjønne, og så sier jeg at det er kjære, hun skal vite, hun skal flytast i over av Finnsen som var inn med veien. Og her fer så en kjente lakne som heter Jans Meier, som var lakne av Finnsen Kroker her, og lakne av Røfsnes, Kustospitalet av Røfsnes, og skjer i knæet, tek biopsi, men så var knæet lagt stuft, det vil si at det er atle ikke, atle simpelthen er klarer seg vidt to i. Men så hände det att jag och det hade mig nog så grejt att det kommer infektion och det kommer brun ju som ger till att knä i pura för gångor och så hände det
0: att beina mig täckas.
1: Ja, beina mig täckas. Och här kommer en intressant detalj. Jag tar ju en förengardin 21 till 14 år. Det var känt av Gustl och sådana. Då kommer Meier in och ska säga det. Men han var så följsamt att han fick veta att det var förengardin 21 att han backade ut efter. Och så en av vikosätten, då kommer han och säger det igen. Och då så var det så fett sagt att ta grät Meier så då drippade han ur dynna.
0: Ja, Tora, hur upplevde du att se här poinerna till henne och hämta en Ivan som hon häver om detta knäget?
2: Det är som om att hon är säkert slett inte dumt att säga till att det är inte synd igen. Den typen som hon är. Så orsakar att det säger till henne. Men det är den känslan. Det är en jenta som är för nio. Hon är ensam ödel och hon dör inte malet av första tojerna. Och möter nämligen en som heter Mick som är förisk. Och hon vill inte ta sig att förrest vid henne till att hon ska lära dagst.
0: Och vad är hennes egen mamma?
2: Akkurat det. Och det är det. Det som jeg også har alltid vært ved bøtjene er at kanskje mine fordommer være lydsender gjør det til skammer. Jeg har en sånn fordom om at togene har vært øyelig køld og helsestarsfolk. Det er ikke så øyelig gøy. Vi kjøklinger og så det er kanskje mange som journaler enn mennesker. Men jeg får jeg lukke slett ikke til kjenslene her. Jeg får gjerne vikk først. Og vi omkron av helsefolk nå. Men jeg vil ikke bare holde at hun har gjort noen togene när jag stärskare och hon kommer att känna folk och det är som paler in i är att hon kommer att känna era kycklingar som hon östne alltså ena för skiron att stovan och hon vill spurt om hon vill in att stovarna är när vi skor vi gör och hon säger självan det vill det att nu känner jag det som mitt hem så hon bonast kanske fortölja hur sig är men ger det att hon är nöjd.
0: Hon säger det här att öll heimar var rönt arren färvärt lakna och lakna när tog i affären. Vart har vanligt på all fyr att röjna öll heimar av arren? Det var tidigt
1: ju
0: på Ulvarna.
1: Ja, jag tror inte det var möjligt, men ja, heimar av var ju vanligt att det gamla ägslakna Rasmus anskriver ju kom först heimar av. Och här är mängd och kvärt och rent och förståeligt, men för exempel att heimar av som jag upplevde ta som vaks, hon är född 45 år och körde, då jag var lite vaks upp, då fick jag sända han till en av flösken av jag lyser ur kvalpa från Döklinje. Och det blev så kort på, så smörs på brinkorna och det var helt stycke lagt. Och så skulle man packas in. Det var gott hvis man la här och hasta i lätet. Så hemma då var det vanlig, ja.
0: Hjälp med det?
1: Nej. Nu fick du väl kontant.
2: Ja,
1: men jag har inte sagt nej, det känner jag inte till. Men det som människan har tagit för till att göra också. Då är handlingen, visst är handlingen signalerar att du brukar dig om att du tänker där är och att du vill rökta en som ständer där nere så hjälper det men dökningalus är inte hjälpt mer eller någon öron också inte.
0: Hällde du på att böten har varit tidigt minne och i allvar att ha en devera i det?
1: Nej, ja, nej. Alltså det var grund, det hade jag böten för och jag ser familjen inte minst hon var nummer 20 av 11 år. Det vill säga att parsen är förkälelse till en enkelt annan. Hvis du säger att många förkälelse du kan se att hon bara att är avmarska eller är en bestämt stöd. Så är hon smärre fördelt. Och det betyder så att som vi finner absolut lilla personer. Men det är viktigt att föräldrarna älskar att ha börjat minnet. Men det är möjligt att fyra förkälla till.
0: Tora?
2: Samfellet var pur ærvis. Vi husker at jeg hadde spørst om bøten var kanskje tidsen minne i olvara, og jeg halte at jeg var det. Det var en annen tog, og jeg husker også rundt samfellagslige har man haft dette hierarkiet. Også i midten vaksen folk, at laknene har haft maktene, og folk setter seg ikke som så oppe mot laknene, og hvordan kunne det til? Jeg synes som Paul også har vært inne i, at vi er avhengig av at laknafrøyen sier dere og noen ting. Hon säger en av dessa bötsna att hette tojen tar böten gör det som det är vuxna och sötta utan att sätta spornar till. Så det är inte bara in i hälsoverket att detta sasta, men och ösen tar hon så färre bröv har man fram till sötna i bötsna att de vill ha lysen upp. Alltså för det första vill ha lysen utan att vuxna av adulterna och så gärna vill ha det omsätt till dags och lysen för ödlån.
1: Ja, ja.
2: Det är en lydcenter, ja.

0: hugsi er at hon så øyla tatt heim, altså hon i Klaksvøk, og hon bor i Lorvøk, men hon jo pura ensamøtl, og tar hon så vil sendt nyer, hon langre heimane fra. Men til Ive vinner hon, og på en øyla vekran mata, tog hon tann hon Hon trygg for møte seg sjålvare, og allikevel så fer hon kanskje vi kvørst, og dom seg sjålvan via krevja sin rett. Og til øyla størst av henne, så til at hon bensjen for laknen hon ikke løye, og selv at hun begynner å vise søvnene, at hun ikke trykker henne.
1: Paul, til at hun reist laknene, til hun ikke løye, sier Tora. Helt til
2: det? Ja, og nei, altså, vi opplever, alle laknene opplever at jeg bøtene er bensje for laknene. Og vi fører vi ofte ur kittelen, da vi tenker med bøtene, for jeg vil være mer almindelig. Vi ikke stand her som en høttende institusjon som vi er forbundet med naler og alle mulige løyengar.
1: Jag syns inte mer appalir.
2: Ganska så. Och, men jag vill säga att det har varit inne på att jag heter Dvidals. Hon skriver resning om sina ökra förbindelser och allutsförbindelser vi innevde Jons Meier. Och innevde, så var det resning en som heter Harbo eller Halbo eller ett eller annat. Som var en ortopeder som var alldeles visst hjälpbelagning. Som blev henne där. Gå i allierade. Det hade närmast sådana löjneliga funder om hur hon skulle komma och göra i systemet. Och möter så är hon bara Harrenton Abelsen-lackna som var här. Som var lyssnade närmast som en sadist. Då han var inte ordentligt glad över första åkången åt han utgrått. Sång för sång. Så hon fortäller om allianser. Eisen vi lacknar. Och sannolikt eisen vi tjockasystrar och tjockahjälpare. Och rangeringar folk. Så det är alldeles detaljerat att nyansera. Det är inte bara. Det är inte bara en vi. Det är inte en lacknarfjärnsbjörk slett. Men jag vill säga en ting. Jag vill gärna att det är en generational av en centrum. Det är inte ordentliga grejer i kvart. Det är överfjärnsjuka. Jag blir inte fagliga förvitt.
1: Ja, det är inte helt grejt om det är krabbe. Det är också som brune kommer att
2: göra. Ja, det är nettopp. Du hör en yngre lackna vid att citera och sen tillbaka för centrum och säga Och så kan du också då. Ja, detta kunde vara unken till att du fick tycka bein. Och alltså min konklusion är att det är en rättliga gåvarsta av tomor som man tar att hitta i knäna och så hörde det där också så här slappet bara vid att jag lagt det stuft och så kommer spirul i av infektion och så ändrar det där vi att bein måtte täcka och stuft det var poran, det var allt möjligt beinätare och kvart har svinna nu i.
0: Och hon väljer nämligen beinlös fräråt att säksöka då jag lagt den där standa samman men hon säger röjsning, akkurat så som hon är vad ska jag ta till? Nu är stövan så som hon är. Nu är det realistisk.
2: Yeah,
0: låt oss nu komma vujar. Vi får inte på sjurtoj.
1: Jag har hört det för att veta med någon ligger av sjukhusen i Klaksvøk, som är det första sjukhuset hon kommer av, att hon ska sändas till Danmark. Först kommer att säga farväl är hon ska lasta det. Eisen är en lärare i henne som hejer hilti att hon alltid haltar i till hon tjeck och i Åsmavun skån. Her så atter et vaksig folk som ikke vil tidsjene i Olvara, og i behøver her til sere vannbrotten av dem og vaksne som ikke vil tidsjene i Olvara når hun skal til Danmark. Til Danmark fyrer hun så vi Kjaldrenon, og omvis Lervik i Hetlandet kommer de av asiatisk plass i Kjepmannahavn. Hun opplever Kjepmannahavn som en groen og kjeljen bo i, men hun kommer så av sjukhuset som kalles Radiumstasjonen, og være løgt av en av trymannestove. Hun dover ikke dangst, som de det var sagt, til hun har bare lært gødedangst. Henne damer ikke havregreit, men være mæta vi havregreite, som hun så spør av en av sjukresister. Stovegongtene er reveljer helder hun, til en riel av følge håndgratter og lakna noen kvarjefer. En av togje dier settene være hun løgt av Finsen, og her ligger så 16 av stovene som hun være løgt av. Ja, kvad sier du Tora om hessar upplevingen här som hon har här?
0: Jag huxar att det som är fisk som läser i huxar är förfärdligt att komma in genom stovet vid så nekvån folkån. Det här för att visa sig att vara gott för henne. Och just när Taihon blir lagt in så alltså Taihon så får jag veta att hon ska missa bojna. Så är det den samkänslan som hon upplever som är alltid är vöker. Att här fullt av känslan bär från henne, att hon gräter illa och hon är olycklig om stövna. Och så är det ösnigheten är samkänslan från laknen och sjukrarökta fröjken eller sjukrasystren som är här. Och är alltid att hon är öliga vöker och kan

0: elska hennar nutsjön in i hessa tugina och ösni hon finner för jag kommer efter till detta hemme som hon följt jag stovan bliver att här lyser hon att det är också slä av familj som hon nu finner här i sjukrosten och här som konerna av stovna är halta mot eller dyrvig tjejn upp till öjliga verkost och kanske ösnt här i början att läsa också och så synd att en sån ung jänta ska komma in i en stov vid äldre konon men därför har visat sig att vara öjliga gott för henne särskilt tror jag att hon är så ensam i Danmark.
1: Men så är det där målsliga och det mentanliga, Paul. Här är hon nog så gyrde bröker i början till hon dårig angst.
2: Jag lägger mig till hur det skötta gånger så har hon lärt angst eller jag som om att det är inte en längd process till något som man så färger just det och så kan det. Men innan hon kanske bara blir en förlöst av danskan till hon dåde glåsnar av gröta danskan. Hon lärde att hosa det.
1: Men det här är att föringar vill ha sänder nyer att vara och genom danskan omkvarv och inte då eller tåra sig väl att hosa angst. Till varann kan det vara nummer ett då?
2: Till framvisen tror jag. Till helt visst det är. Att föringar inte säger att det är sånt här. Allt du kunde ha sagt eller kanske att ha sagt tog jag där alltid sig att det är av. Jag kan inte ha börjat föreskonsmattning och ens när jag målsligar att man inte följer sig målsliga tryckan. Så det här skulle vi inte undermeta till en stor barriär i malen och bav.
1: Vi lägger i löten i bojtjena är fådajmar atter efter Hertes Skorastein och av Vaskalna och till er tejpäge Tora Vichelte och Paul Veje som omälla. Ja, vi skulle höra ett bråd att träda ur bojtjena och till er av sig tjej och tredje. Nu är 13 august 1923. Hertes är våren 14 år och är framvis av Finsen. Hon var kort och i sönjene in av skrivstånena Tja Meier Ivelakna som du nämnde Paul. Sujan grejer hon fram.
3: Han kom i till sönjena och tog i hånden av mig. Sujan gick han efter i till skrivbordet och sujan är efter till mina sång som om han inte visste vad han skulle göra och strejk mig efter haren. Nu kom det han skulle säga. Hertes, vi blir nødt til at fjerne dit ben, så du kan blive rask igen. Og i medan han sagde dette, rundet haren i åman efter anledningen og avnen og nere af døgnene. Jeg blev så klokka så han gråta, at jeg altså ikke fik vik, hvad han sagde. Første ferd og sørste en lakna stand og gråta ved sønnsene tjater, glemte du alt om til sjølva, og du får samkjensle ved hånden. Det viser jo at lakna er jo ens imestyr og ved ånder. Han får ut ur skrivstånden utan att säga mer och en av luttet löte sättene kommer tvär sjukrasistrar av KA3 och kort om i attra åkara delt. Vi känner att vi är bänt som är kommit attra deltna. Sånt var sett ut av gönsna. Det var sånt att görs och sjukrasistrarna kunde fylla vi kvossi för att reagera. Så kom fruken Kirchgård i vittlemoen och spurte vad lakten hade sagt. Ta kom reaktionen, men slett inte som vantas kund. Jag grät sånt i ytla. Ikke om man misser beinene, men om at nå finner foreldrene og syskene en invalid i huset.
1: Tora, hva sier du om hessa hendingsene?
0: Hon husker faktisk mer om seg selv, om de som i hjemme enn om seg selv. Og det ja, jeg vet ikke hva det skal gjøre vidt det, men det gjør flere som bærer brek. Altså, de vet selv bærer brek, så ångt du har ju känslan av att vi själva vänjer och skjuter vita bröjta stövna än följtsna runt om och det här visar hon oss en väl i oss i bötsna det här är en gemma höjmatter att det skulle vänja sig vid en nödja kropp och vi till att hon har protese och ångt du noktar oss att hitta ett och hur hon ser ut och är alltid att hon huxar hon är väl samkänsla vid höjmon som hon följer missar sin intervju att det är hon som missar värdagen.
1: Ja, og så laknen, han tar det til at han skal se henne fra at beinet skal tekes. Og til den også hjertet når man søver akkurat hatta.
0: Det er allmyntelig verkerst. Og øsne, hvis vi så teker hin laknen som heter Antonsen, som er øyelig kalder, at du møter, og her kommer en annen lakne som heter Kjølby, som skal gjøre noen kanninger, og hun blir sin til fjolterstundjen til hun vøydekjøl, og man skal si at jeg er lett, at Antonsen for å bli så ytler. Og jeg halte meg selv å kjenne et navn i Kjølby. Jeg halte han var lakne da jeg var nere. Men det er et her toanen i middelen hvor hever makten er som meier blir allmyntelig av vekers luster. Som en lakne som hever samkjensle som innskjer henne alt det beste og er eimer om hennes støve som en ung jenta.
1: Paul, som lagt ni, hetta en støva som du kjenner atter, at du kjenner en av øyla sterska samkjensle?
2: Ja, avgjort. Det ser jeg inn på lakna som kommer i samband vi. Det er ingen støva som kjuklingar kommer i, det er klart. Men det er ikke alt man viser det sånn, at det er sast. Men det er vel under litt annet hvis man ikke blir avgjort og rørt det av en her ringar lakna. Selv om ikke med ung folk.
1: Hetta sista som hon säger ta Hermansson om att föräldrarna skulle få som hon säger en invalid i huset. Vad helt du om det?
2: Ja, nettopp. Alltså, det är inte den här. Jag har också att det var bängnare i gamla samfland med för stigmatisering. Det är väl en sån krypel som gånger här. Och det är en sån här kanske det var en färel av att familjer som hade sådana här var kanske inte så stärskar och gågar som det som inte hade det. Alltså det är Jeg har en løtland vær, og jeg vet ikke hvordan det passer. Hinnveien, settene forteller hun at onkel familien ikke ser, at du har sagt uten å spørre henne om røkter vi båt, så hun kunne komme hjem og bli røkta. Ta seg om bomsnei, hun vil ikke skrive under at hun skal stigmatisere ikke noe i samfunnet, at hun skulle ha røkter vi båt, nei, det skulle så ikke være sånn. Men hela det gånger att i början att hon vill normaliteten, hon vill vara som hinne och klara sig. Och det är helgen också verkligen.
1: Och händan här som heter Mick som är hennes egen mamma, Nirre. Hon säger en av förvierna att du måste inte föra hem att konfirmeras och ägna bein. Helt om teater at jeg har fått hei på henne.
0: Jeg husker nemlig at da jeg leste, husker jeg hva søren. Men jeg skylder henne allikevel. Til da hun så stekker og gjør det 17, så er det ikke selv glede for at hun bor her. Så det er disse reiene som skulle vi lusta eller skulle vi ikke lusta, og ikke er det jo rødt. Og jeg husker også om det her som paler inn, ja, at jeg halte vidt ut det enn suttet jeg ser kjensler av, at nå var det så sint at jeg finner opp at som bærbrek. Og jeg vet ikke hva vi skulle gjøre vite, at jeg ikke foreldre ikke har bøtt som bærbrek, ta vite vidt ut. Og vi får ikke ta bøttene som vi ikke gjør, men vi kunne allikevel vende oss i støvene, og jeg halte det også en vekkert at her det strøyest vi, tar jo noe mist bøyne for folk at hitja etter bøyne noen, og for at teia gautega henne av nødja kropp. Og her sier hun nemlig om Anton, at som av tilvilt kommer inn, knapplig, eller hun kommer inn til han, og han ser bøyne, og da sier hun dette som så reilig vekkert. Ikke for en han øysene jeg ser meg så løys, som jeg sa ut nå. Følte jeg at nå var jeg kommet hjem. Nå var ikke krekva langer, til hver og så jeg nå følte at jeg ødel kjente meg.
1: Ja, Herdis, hun kommer hjem etter vi kjeldre noen, og nå er det vi protese og stoppa noen, som hun ofte kaller det, som er etter av beinen noen. Her er ringt vever av ferien i hjem, og hun kjenner seg at hun ikke fengt jeg i rodlen noen, tog hun kan ikke så lettelige løype av føtter som andre. De gista fyrst av sjåmannsheimnen i havn er en leien som gonger til Larvikar, og fyrst av sinne søgjan beinet ikke hertes hver tidje. Hun greier fra og søgje fyra og trus.
3: Dagen etter skulle vi talte leiene fram til Larvikar. Nå skulle jeg hjem. Hvert jeg hei uimenta mer veit jeg ikke, men det var sere løye. Alt så ikke så lute. Rumene var små, og så hei finnes mot ekna kamer. Vi var vana å hava kamer sammen vi øren syskjån. Mitt kamer var bænt vid oren, her varserum jeg hei veri framan undan. Jeg følte meg av einhått fremmanda hoast jeg var kommet heim. Ta vær som öll sot i nalun. Jeg veit ikke om ta vær til det styrte fri jeg si og skreift. Jeg var seren jeg brøtta tøyne jeg veri i Danmark. Jeg var blivin vaksnare, ta måtte bæg vera aldrin og skurvidgerinnar som høtte djørste. Onkurs vekna følte jeg meg eldre enn bæg bjadni opphold, sjolten der er holdt annar eldre enn jeg. Og jeg følte meg eisne eldre enn Asta hoast under 4 år eldre enn jeg. Ta vær en så tæte jeg tås av om ikke heim og ahua.
1: Ja, Paul Veie, hun sier selv, Herdis Skorastein, at hun er brøtt da hun kommer hjemme etter. Hvor sier hun brøtt?
2: Hun sier det egentlig konkret. Hun sier at selv om hun er nest yngst, så føler hun seg eldre og mer erfarenen og mer bonen enn henne eldre sist. Flere hun nevner noe av dem. Så det er helt tydelig. Hun sier at hun er... Hon är väldigt tjockt näka som här hon var ensam ödel och skulle täcka och hon säger det ändå, jag skulle kjolltäcka av tjejer. Hon var forserad i en Vi hade vuxna man allihop som hinner inte vara som var bötna en hemma i Lörvåg. Så han var, och det finns lös runt där, det måste man säga, i stora stil.
1: Tora, du nämnde då, Jan, just nu, att det heter en tjådomat att gerast vuxen på tjöjna.
0: Öliga tjådomat, och det är en ösning som är hem, så härmast hon ösning. Tai hon möter följtje, så ser hon jag syns är samkänslig i egenom och det är kanske inte äntligen att han goa samkänslan men hon följer aktion att det inte är ordentligt vita och det är uttryck och kanske det som jag syns säger igen är att det är ganska synd igen.
1: Och det tömmer hon?
0: Nej, hon tömmer inte det. Nu är hon kommit hem och hon vill gärna vöja i livet och hon inser att det är runt om henne sådär det och inser det för henne.
1: Och hon är väl omställd sig och vant sig vid tankar men det har hon inte.
0: Akkurat det. Och det är det som hon togast via att och till östen tog jag att hon nägra för sig det här om att hon blir så glad och östen tar hon er lampa. Att hon följer att ta er brejtje till henne när minne, eller hon märker inte brejtje, då följer hon den ommanna inte fokusera av brejtje till henne. Det är östnivå vackert.
1: Ja, Paul?
2: Jag lägger mig till att hon nyanserar det här lösningarna också väl. Hon fortäller om så många familjer som här som hon inte måtte visa stumpen för bötnen i husen. Så det är en öliga imensk mottakon för att det är familjärst. Och så att och det är det undrar mig alltså man säger att kvart det har haft emot och den närmaste familjen att han hade att visa att barnen var av ombyggna att han skulle inte vara näka han gömt men uppenbart och det är kanske i släkt vi att det är det kripla som är uppfattat som ett negativt märke, stigmatisering. Och så att det ser intressant. Men och hela tiden vill jag se att den här lösningen av samfället från att köra bil eller så ungdomar körde bil och natten och köra biltur och ut till jag vet inte vad det var, Rydvik eller vad det var det kort och alla ser tingen och jag gänga ute in till sent och för att sånga att den är midnatt och hon skriver att ta en check till konfirmationsfyrreiching. Alltså det är så, jag hade nog så fina tog jag lösningar. Det är inte en raffinerad av texter så att vi flott om sättningar och enfald sättningar, enfald mal, men lösningarna är öliga autentiska. Det vill säga, alltså att det är stända pura grejer vittnesborar om hur det är att vara omkänta i Lörvugta.
1: Ja, och hon tar sig tydliga och hon är mänkan bärsöjen och hon är en lövlig jänta då henne damar väl att gänga sent ut i östene, Tora.
0: Hon damar väl att vara pjoj och det ska hända näka. Och det är det som hon östene följer att det är halten i atteroj. Östene tar jag sin vägstoppen ska täcka sig norsle och hon kommer upp på morgonen och hon får en tulljesång till hon ska vara vid. Till sistone färna steg utan henne.
2: Ja.
0: Och hon blev så ytlig att hon, alltså hon faktiskt bara löser det och får ju till att ha sent honom ensam alla nier och det var ska som känslan att få pura fruktspel. Att hon tåler så ytlig som är skiljer så väl att det är ånder som säger henne kvart hon ska mäkna och inte. Och det är så att jag vet ösnet att jag var känt nere av Gelskort Koskola. Hon är väl slett inte också om att detta var en skola för böt som börjar brek. Och när hon kommer in så är hon faktiskt kälka. Ja, att hon följde sig att hon bär breka. Det här hon är. Men sötna blir hon så glad för att hon är sent här. Det är där vi tittar. Eka hänsyn till henne. Och hon är inte för snäck skola och sånt. Men hon ser sig själv en örvös än det runt om henne. Och det är det vi som börjar brek så ofta vittne till.
1: Och det är något som tittar. Men kan det vara en avsanna och i arbetet om firmäkt?
0: Ja, det är faktiskt akkurat här där som jag vet inte, jag råkade inte vi komma med all närgrant, men det jag fortäller folk är folk som börjar breg inser ju akkurat det samma som ödlånder. Och vi tog stole eller tog hjälp som vi kunde få så mäknar vi ofta mer än det som är runt om oss halta. Så det är det, jag blev gavis av bötsna till samma att herdes vil. Jag syns inte så mot och jag syns inte här vid krabbamöjna att det ikke en deg av dømer. Det ikke nøy at det til. Og øsne teit, og så hever finnes jo en ærvis kropp enn du selv innskjer, og underholdt deg kanskje i løye eller reende, så dette her livsdreivet som hun har lykket vil si av Jesu Bøtjene, at vi kunne gått.
1: Ja, Herdes verer konfirmera ta hun kommer hjem etter til førja, og etter det kunne hun telljast opp ut til vaksne, som hun selv sier. Hun slapp eisne av være ute om kvaldene, og til at omtid henne vel, som vi nevnte akkurat nå. Hun sier eisne at i heimen hun i Larvik var horen alltid åpen for i ungdommen, og ønsken teller jeg at om negv ung folk var inne. Det tydninger mest av er at jeg ødelhøtte det stuttlet skilja vid alene. Og så i noen luttla kamere hei Herdes tog mengan vidjan og tei våre mong her inne. Og her som parten hun er frasøkten i skilja vid at Herdes hever haft en gåvan oppvøkster, men her var eit som var ørvise og tei var at hun hei tidje beine, og vi kvart skulde hun til Danmarkar til kontroll. Vi tar et løyde bråd og søye tjei av fjers.
3: Jeg var nekvi ursdager noen av finsen. Jeg helt at jeg var så vekkost. Atan fyrir deltina var en lydel hiler vid gulfiskun. Vid hilen og flot jesen nikostur i vannskorspene. Jeg satt ofte og hukte etter som vekru flere tøymar til vi tøyde kvørste gulfiskar etla nikostur i fyrjun, så alt var nøyt fyrir mer. Jeg helt at disen ursdagaren var det vekraste steg du kunne uimynda der. Jeg platt jeg sida vi nær bog etla omkron øron lesande. Og i meni vel kontroll fikk jeg nøyt bein til jeg var bei langt og tinkt. Jeg fikk eisen nøytjar høytjar til jeg var vaksen ur dem gamle. At han var jeg sindur hørm om at jeg ikke gømte der gamle, til meg var sagt at jeg var skjergjør der til min.
1: Ja, Paul, hun ganger her av Finsen, og så fer hun som Tora nevnte jeg snu av kostskolen.
2: Ja.
1: Og hette en dame vi orre i alle min jøkken.
2: Ja, altså hun vil i skolen, og hun kjemper for det, tog at hun ville slippe i real, og det enda hun så er som vi har fått realprekk. Men det var flere finna leiene at hun fikk det råd at djevast og sånt. Og her var hun helt hun fast. Og det var, og det må jeg si at man mestar på en av bøkene, den er jentan som skriver hun. Det var en kona som gjør heibeinen og visste hva hun ville og virka jævnar. En av de troblad var så at hun var så stor at hun parste av og skolan inn i Ortopedisk hospital og ikke her i skolan i Virum og som hon som här från Jack och försämt hon så nek. Hinner vi med att säga att det nek var fitta detaljer här och ganska en relevans för PISO i det att det gör det så här omök av skolan att sända lärare in och så att hon fick lisa lektier med hon la inne och hon stod och det var man märker att att hon var ambitiös. Och sedan så fer hon en annan skola innanför handarbete. Och här är hon så fyra ankrar underliga rådgärd kvars grund i Körle känner till att hon får veta att hon rikar inte skolan och hon är en belastning för konus förstandaren och sådana ting. Så det kommer Körle grad fyra, men alltså, hon säger okej. Så färje för jag lägger stå och stå så färje skulle man ju äger.
1: Ja, medan vi läsa och Jesu Bogen och Tora så huxar vi att det är att det är fram att hon är för i året och så gör vi datter att hon är över nekvarriga till att börja stå emot ägstna kvart i Lacknarsia och hon förvinner ägstna som är i somstöv som hon. Men ta i Bogen Leo. Hvorfor satt du ta etter vi?
0: Jeg satt vi en øyler vekrar løsning til dømes av herr Nikvar, vekrar løsninger, men en i enda noen øyler vekrar av Kirsten og Bergleif. Til hun sier selv at jeg har sikkert haft verdens beste viner. Og jeg husker at det har haft så oalmyndelig stor antydning for henne. Det har hun kommer hjem. Är hon är en stor familj, det är en stor antydning för henne. Men det som hon säger om det som vinabandet som det hörde, var jag släckte tänkt att bredja någon. Och hon säger att samma vid vinen hon, huxar hon inte om bredja. Och hon hellre inte att det huxar om bredja. Och det är det som jag kanske sitter efter vid, det är Leo att läsa böckerna. Hur är det vi suttar folk som börjar bredja? Lära vi dig att känna, eller komma vi att känna dig. Och det som händer, det är vi kommer kjennast, så fer brekje i bakgrunnena. Ta det menneske som stender fram, og det menneske som vi det først og fremst. Og ta halde i herdes kjemra mal vi i disse bøkene.
1: Det samt der, Paul?
2: Ja, og kjørst. Men det rørte meg ut han, det har lyst til detaljen, at han er ikke vidt til å gjøre for noe mamsynet, den som kommer hjem og ta kommer hjem til nærmest til Kaldarsteinar, til jeg var til affære som var salen i husen, nemlig mamman. Som var, og det er mest med alle at vi er en jobb, mamman var ceremonimeisteren hjemme, og som fikk alt å gå opp, og som bare var ordentlig til glede at hun visste at nå var alt kommet hjemme, at det nåt har fyrt honom och att han nu kinkar. Så han lilla detaljen om en sån stora mammafigur som ser till fyra att det alltid var gott att vara. Och som åpenbart gör sig att åtala pannakakon. Det har vi nämnt fyra efter fyra att det skulle vara varsla, att det skulle vara gilde. Så hem till mamma och det var pannakak. Det är aldrig nog så fitt, alltså det är inte vilket långt fyrt att gilla. Annars är det inte fyrt tillsammans att vi tar ut hur att att vi att här en konstig löven. Jag såg ju jag någon ser det kan vara brek och det kan vara näck för skälsliga brek. Det kan vara likansbrek, det kan alltså vara personlig brek, det kan vara sinneslig och svär. Men det är inte alltid så nämnt. Du är att vi du var inne på det var ju att hon det distansera oss. Det var så sint och svär. Problemet är att vi väntar då. Det är en sån här ringt jag följt jag vid ordentligt hur det skulle förhålla sig. Och vi vet att det är samma att vi suttit omkran familjer som har mist omkran som är där just då. Det är en sån här ringt alltså. Man vet ju ordentligt hur man ska säga och eller vissa omkran eller tjocker. Det är att det här var ett mål här som är passande är inte bara bär. Så ja, det kan nästan väntas, men boskapen tror jag är sådär. Tydligen kan man inte minst nå till att det som är tydligen kan man inte till att få detta människa till att känna sig som en av åkon och inte sätta han till viks eller lagt upp en hit eller parkera. Tror jag att vi kommer till hur fötter eller hur finns det att breka omkring.
0: Och kan det lycka bara för lunchelse att det är så palsy på ett nytt i halt i östne att det var i Marasia där som det hördes östne voiser är att vi som bära brek här var östne en arbet är att ge var fullt kött mal och östne att få åpen lykan att det är läge att ta sig om ett brek att det är en pastor av mig till skjult om det inte är det här har vi som börjar brek och en arbet inte att rea folk och vi först alltid är kanske vi dörjar nog så nej vi men det är så det men här har vi en arbet ja.
1: Är det bättre omstöver i det att bära brek än det var i hesare tygene som hon lyser?
0: Ongen eva. Det är en skjult om det är något slängt av mal, halv det är, hvis du spyrst med, så är tygen så oallmäntlig än jag brått. Vi vet att jag är bättre, och kanske är det, jag vet inte, vi har avbjöringar av öron och ögon, också är. Vi har ett gott och rukt hälsoverk här som följtjena välja att göra sitt bästa för att hjälpa följtje, och det har så oallmäntlig större antydning. Det som man är färdig att göra det, att det är sådana kycklingar som människor, först och främst.
1: Avbjøringar av øron øtjen, sier du. Hva er det her?
0: Jeg husker at det her var vi til avbjøringarna er vi vet så øyelig vel. Til dømes vi skannaron, vi altså det er øyelig nekker etiske spurningar som kommer til hvordan lengt skulle vi fjæra og øyne husker jeg at jeg velger mitt høyelig vann. Och kan gå en höjla som är öliga dyrer som vi vet kan hjälpa. Här vid Rattland och vad är det sådana ting som är alltid av vårt idé?
1: Ja, då i bogen är fördämmer att det ändrar är härdes inte mer än 1920 år, men så är en liten efterskrift här upplöst verer är det 1908 för härdes och Alvskolan vid Ayer som Paul nämnde. Här heter John Mannbjörn och det giftest i 1908. Han lärde till ortopedisk skomägare och Herdes lärde att säga med läckre och skäkvarnar. Det bor i Skåe og her gjør det de hese skekvannar verir opplust. De kjepte så hus i Lørvøk. I 1994 får de kvart til sutt, og i 1994 flott de hertes til Danmarkar vi enkardøtrene Osbjørg. Og i 2008 kom så hette han ride undan Kjave, og tog kjenner vid hennara søve. Helt stått her et enda på Alveie og Torravik Helde. Færa tid at minnast hessa søvna?
2: Jeg færa, tog jeg etter en funt utkast til Føresk og Sosial- og Helsverkssøv, det vil jeg si. Og hette er reisende, aldri en vilja, vi sier det før, autentisk og detaljere innlidsjøvron og ungdomsløva bygd i fyrjun og ta og i 50-årene.
1: Tora?
0: Jeg får minnes hessa søvna, og jeg vågner øyne at ånder får der vi har skrivet sina søv til hessa søvna som kunne brøyta og flyta.
1: Ja, så vil jeg takke deg om Tore Vichelte og Paul Veie, fire, at de kom i av avskalene, at ommelde bøkene er fotet i mer atter etter Hertes Skårastein, vi tog ink etter Paulin Olsen. Etter hvert til Hesa Fyr, fire til tekniske står Rune Østerløy, og avskalene blir atter neste middag, vidt høyrest. Musikk

0: Og så det skræjen tjåkon, og i kvöld vi dæva tøyende nu, og senda så gjerne battene utvarsper fra og i morgon, og etter te og en sammandrotter i morgon sendingene. Og om en tøyma klokkan tjei kommer festa dansevel sendingen, og i vetrar skronne het e sending, vi føres kun danse, og det er Jørn Rau i Høgnesen, og i fyrirletja til rattes.
1: Helvete, jeg gleder meg til på breakfasten lasten, altså.
2: Og i sendingene Løyvor vi liva, finnes jeg vidt gjørende stedet noen tja Løyve og Herbertsnån.
1: Jeg slipper ikke Løyve til at jeg måtte misbruke som det er, og slipper ikke en vidt gjørende stedet noen til at jeg måtte misbruke som det er.
2: Og så vidt vi av søylinjene og i røntene tja hånden av Gjerast Rusfrøyer, som viser seg ikke av være så lagt.
1: Men det er plass for meg alle sammen, sier det vi skal få hjelp til å invitere plass for alle samfunnet med å reive.
2: Løyvor vi liva, og i sjønvarsnån etter det å viko 15. oktober, etla AKVF-sjøen.
3: Chester i kommande Ragnarok Ian Haugland, trommeslåaren i Europe. Vi pratar om nutje utgave Torra, Come This Madness.
4: Hej allihopa, det här Ian Haugland ifrån Europe, och ni lyssnar på Ragnarok.
3: Ragnarok i annakvöld klockan 1:20.
5: Atler Jackasöller som vera spelter fram till 23 oktober vera vi i Lodakasten om en minneliga handbollsfär till EM-enda spelet och i Katowice och i Polande som börjar 3 december då handbollskvinnor till åkon skulle visa sina styrka. Färron är för 2, vidistära gångt, färring och hotell vid morgonmöte. Men det går nyttast inte ganga svång resten av det någon. Toi, vi affärerna får dig reisande 20.000 kronor i lommapengon. Så gå in alla sällanar som du kan spela vid fram till 23 oktober så har du möjlighet att vinna en upplevning för det livet.
0: Och nu är klockan 6.
6: Ivan Mal har tidigt sig upp kvart ett nytt vaktarskip i Liot byggt i 2030, men landstyrelsemövren och fiskevinnemalen säger att du är att landen helter.
7: Vi har i egos goda vänner till att fortsätta vara på plats, helt kött. Och så är bara för gång till att göra det ändå i planläggningarna och så är för gång till att bygga. Och så cyklar jag på att jag får ett nytt skip i 2030.
6: Semingsrönden med den kommunala arbetsgivarafelöje och handverskarafelöjne missat näst. Handverskarafelöjne har vräkat semingsuppskottet till det halta sig få och lite borsterur, säger formövren i följa handverskarafelöj.
8: Det är allmäntliga läkt med parten. Det vill jag inte läta näka som helst.
6: Og fyrre vinnerfellet heter Jakob Vestergaard, landstyrelsmann i Vindemalen, om å sette strengere treter til heimablytene. Men det hever landstyrelsmøveren Ankar Atlanderom.
9: Jeg var ikke samt i det kunnskjørende som ved Løringar. Jeg har alltid at skipet med heimablytene er på inn, og hun visker etter min tidser så løs som hun skal.
6: Johan Simonsen, fyrbilsjåri av Vørn, vantar ikke at nytt vaktarskip er liot bygd i 2030, som landstyrer annars har sett seg fire.
10: Det er gledelig, men jeg minnes meg rett, så er det gjort for langt i øyne til å prosjektere. Men jeg vet ikke, altså, jeg hadde jo sagt det fire øyne til dere, siden de... Jeg har vært sint og tro på at jeg trykker på at vi tar vårt skip her... Ett nytt skip i 2030, och det är en gång kött. Tidigare och tre år så har vi 2030.
6: Johan Simonsen, hej, heldur vilja att man heldur fann ett brukt skip.
10: Är det en av dem kunde ihåg som man heter Anna, antingen löjade det in ett land inte händer en öron brukt om skipet som inte är så gammalt.
11: Och är det något av dem om...
10: Jag var inte stövande nu. Vi var inte vid omgången av att folk har Kanada för oss. Vi hade haft gåskip på Anta som kunde ha hänt sig. Men det enda så långt.
6: Det säger Johan Simonsen, fyrbilskjöri av Vörn. Vörn må framvis stå och på hjälp för att de skulle sjövärna. Nu vaktar skipet Brimmel som efter Atlant skulle vara tökt attra i morgon vid Richeklost för en om en av fyrstan diar. Det säger Borra Steinelsen, landstorismöver.
7: Det är så att jag var uppe att Brimmel kör klar attra nu som Atlant. Men det här måste vi alltid ha kommit till och till den äldre har gjort vi sjøvegina, at ta ved et dansk vegeskip i Øtjennom så langt som vegeskipen i Jokken i Kyrtøk. Så ta er stadigvæk støvende til kommende 14. dagen.
6: Men danska skip som är skilje av örn vi bär brukt till nejstöver. Hvor teks är det av ötlen hinnon till dömes att slajpa och sådant?
7: Ja, nu är det tyvärr det är så att vi i 2 månader inte har haft näka sjöverkip klart till åkken. Och det är sådant inte nöktan att stöva. Men det är vår så inte vi går i Jalsberg från de lokala bjärdskafällorna men också från skipen som annars är i första flottan som har trackat till till avstäge och släpa vattar. Och i när nästa år om det kräver släp så är det danska sjöverskipen och också tidigare att vi. Men häromfram vill jag säga att vi har ju nu sett pening och anförtjällande för tjejer och för att göra klart till att förundra bytta ett nytt vaktar bjärdskafällor. Så det skal helst ikke gjenge på lunsjen til det å finne kjøtt.
6: Brimmel fyrt atlan av Litsja og i Tutsjeviker sent av somre neste år til mitt landa styreskipanen til skruunar skal skiftast. Kvært gjerra tid om gamla tjaldse eisne likker ta, skal man så duo på dansk veierskip?
7: Ja, nu skulle det ikke gjenge ut fra at skipene bæger kom av Litsja alla tøyner, og vi tar det sørste nekko arne klar og vi har haft Brimmel og tjaldse, jeg har vært tjaldse i færen omtale trus og arne. Men så han det visste vi det vant att vara där och nu hände det så här så fel och visst vi kommer i sån stor åter och i nästa år som i sån det sjönne så får vi sjön det prova om att skifta dansk grejen och ska vi göra ner då men annars är som sagt stövan är inte nöktande vi skulle få ett skip som skjutast och något skip och det så vill ju ni säga lucktingen nu ligger det för att det ska ta det första miljoner så där då så ber det till att få ett skip innan för ja innan 4 år vill det mest vi planlägger och bygging.
6: Som du själv säger, landstyret har samtidigt att bygga nytt vaktarskip, men fyrbilskjörn i Vörn, Johan Simonsen, han tror ju på att ett nytt vaktarskip blir livet i 2030. Hur hällde du att det blir till att halta tror jag att landa?
7: Ja, det är ju om det är 24 år att bygga skip i det. Det är en månadsdiktigen till att ganska helst när du är inne. Så planläggning ska till, men det som är alltid avgörande till det är fortsatt vi är given och den fortsatt kommer först och främst med en ompen och landstyret som så gärna bygger till lagtingsnån och är viljen till stegar och till halvtid att han är i löten. Det är halvtid att alla tinglimmer och alla politiska kipan och dåra suttja att detta är inte är en nöktande stöv av er och i fyra och sjövande kjöv som färgar er och vid vaksande aktiviteter som är i Norrlandshaven. Och då har vi egos goda vänner till att fortsatt vara på plats, höllt kött. Och så är bara för gång till att göra det ändaliga planläggningarna och så är för gång till att bygga. Och så cyklar jag på att jag får ett nytt skip i 2013.
6: Det säger bara Stein Nilsson, landsturismäver i Fischvindemalen. Semingsröntgen med den kommunala arbetsgivarafelaget och handverskarafelaget är missetna. Parstander har länge samråst om nyttjan soppmåla fyrt han som får utgilt 1 januari i år. Och i görskvöldet var ett semingsuppskott lagt för kommunala arbetsgivarafelaget och följa handverskarafela och landsfälla handverskarna, men hetta vräka och handverskarafelaget. Vi får och lyder i ökara parst, säger Sune Simonsen, formöver och i följa handverskarafela.
8: Vi får och lyder i ökara parst. Det är lönen och vi har nu just en sottmala vid Vindhuset av de privata sottmalarna. Och den sottmalen, det har varit nökra tajma punkten som vi ägstna vill ha in och i hända sottmalan och det finns det inte.
6: Och var det länk från att tycker inte blev gynna möten eller hur ser du på det?
8: Ja, ja. Det är allmäntliga läkt med parten. Det vill jag inte läta näka som helst. Ta vi gör en sottmåla så gör vi ett väckna färg i handverkarfälla och vi gör en sottmåla för andra fälla och ta i semings uppskott i så van av det. Så var det inte att göra tjocken utan att jag ser att vi kommer så långt och vi hade så en fond vid sämningsmannen i morgon och vid kaff här och vi grät och frågade kvärt skulle tid för att vi kunde göra en sottmala men kaff tar fej av allt av barnen och så på sämningsmannen och kom färre utan att löta Men han tar seg ved kaff, og så gjør han kom vidt innatter, og han bor fra at han leier fra seg.
12: Hva hender så nå?
8: At det som hender bare nå, det at nå for å vite seg at han kommer sammen, at vi ikke er til støv, så vidt jeg kommer nå.
12: Kan det huske seg at det er mer utørselig i verska, og for kanskje at løse av verskfatt, eller er det her ved det råd?
8: Han møvlasjen åpen nå, semsmålen har kastet fra seg. Men det man så nevnt inn der teka støv til kvært og tannstøvet løver.
12: Og hva skal altså kommunale arbeidsgjøre for det? Hva skulle det uttørselig, hvordan det skulle det flytas av en tid kunne gå takk og en nødja satt med land?
8: Altså, og i mønner ver skulle det flytas i gulig litt.
12: Hvordan
8: det? Det er tve punkter som da bottene er nok snakk mye. Det ene punktet i Sottmannens jokken at det stender ungdomstjenene når en arbeidsdager begynner. Det noe som vi vilje her inn i Sottmannen. Og det var vi eneste av det private. Og at det private Sottmannen så tvinger vi det tillegg av treta. Det var det feie av børnene. Det var å si at de som fastløpt til kaff, der håndverskerne, der verre fire enn der av det private. Og det rønte vi for å sørste inn i Sottmannen, det fikk vi heller ikke.
6: Sier Sune Simonsen, formøver i Førje Handverskarafela. Han sier at nevnten er fire Førje Handverskarafela og landsfela handverskarna for å nå at omrøve neste sti, og det helst for å teke nekker de gjør, er en møvelig nystøve fyrligger. Ein kunnkjør om strengare treiter til heimablutne var til høyringar stått fyrir løktingsvalg i var, men kunnkjøren kom omgandu i gilde. Nu heiter Feravinnefelagi og landstorismannen om at heka mal i oppbatter, men Jakob Vestergaard, landstorismæver og i vinnemalen, hever omgar atlander om at heka mal i oppbatter.
13: Sista valskei leie Eirikur og Jakobsov, landstorsmæru i tilfunnsjus og vinnemålun, framkunnkjer om brøyting av verande lokov og løgtskilding og skrasetting av medverrevisjon fra 2012. Brøytinganar handla jo om å seta negra treiter fyrir såkalla heimablutne. Ta oppskåde verdel høyringar tok fyrra vinnofela i under vi at treitenar fyrir heimablutne var lustare kunnkjer, men hylto at tørber vær av brøytingon og i oppskådnån. Og samband bare og understøtter, Raja var ikke fyrre vinnerfellene, takket deg en under vi brødningene, og heita av Jakob Vestergaard, landstørsmann i Vinnemalen, at jeg kan male i oppatter.
14: Fyrre vinnerfellene tenker under vi skipene med heimabudene. Det er en stor antydning at vinneren som helt har gått treter av virke under, og at det skal være virke under gjennom kapping. Det heimabudene bygger en av vekker før skal syvende, her man bjør gjest noen heim, og bare etter vi først skal møte, så fører følelsene av å møvelegge og oppleve først skal møte og gjeste blodene. Men treten er her at det skal være hjemme til deg selv. Men hjemme blodene blir et konsept her privat kunne selge måltøyer under øren treten enn vanlige medstøver. Det vil si at nå er det selv med i øren hølen enn her til selv på støy, som er til oppgrunnelige treten til hjemme blodene. Så tog jeg halte videre strengere treter av jævre setter til hjemme blodene.
13: Og heter negativt så det händer i det, eller hur så?
14: Ja, vi såg att det händer i det. Och alltid att ånden kunder eller låg och sitter trejterna för heimarbetarna så är det som tar för sammyntlag någon. Jag hantar via reglerna. Här är det en lärregla av hälsa för starstavidia. Men det är väldigt riktigt att ånden låg av er och öds någon att täcka stövet till tatan och er talan om och låg lite heimarbetarna eller inte.
13: Hvor är trejter halda det så skulle vara avsättare till vidare av heimarbetarna?
14: Vi talte at man skal tenke at ugjatter til det som opprunnelig atlanen vær, og det var et nevnt ut til kundkjørene som vær kjent til høyringer, og det er til dømes at det er hjemme ved hus, her som tog bort, og bjør med hjemme fra der, og til dømes halte vi det som er krevet om skåndsjøløyve, eier at enderskåast, ansvar til medstående, et skåndsjøløyve koster medstående 20.000 kroner, og tre skåndsjøløyve som skal enda nå just fjøre hvert år. Så det vil vi være en rymlig treit for å virke under Jaunbjøs kaffe. Vi drar landstorsmannen om å ta mal i oppbatter, og at oppskottet som fatt borster tar vi lagt fram etter.
13: Men Jakob Vestergaard, landstorsmann i vinnemalen, er ikke samtidig i brødningen, og jeg vil tørre til unger atlander om å ta mal i oppbatter.
9: Jo, nei, det er alltid ikke. Jeg er alltid at Sibam Heimablutten er fin, og hun visker etter min tidser så leis som hun skal.
13: Så du heldur ikke at man skal sette strengere treiter?
9: Nei, jeg er ikke samtidig i kundkjørene som vedløringer. Jeg halte at da du hever en gær, så er det å kunne bjøve hjemmeblittene av gærene. Om du ikke bor uten husen av gærene, så er det å kunne bjøve hjemmeblittene kjærest av gærene, da vi ser ut til seg neste eller annen skjøse eller den som hører vi til gærene.
6: Og i innstanden hørte vi bare og Gunnar Støtter, Radje Vatja Fyrevinnefellanen og Jakob Vestergaard, landstyrsmann i Vinnemalen. Bjørstor Sigmund Dersson legger innslaget til rattes. Åhåen fyrir áróun ser ut til að veksa fyrir tugina. Granska verur í tautninginun ef, ætt nú að dúa að fóa áró til höldar. Uppskriftsbökur verur að gefna rjút við árósrattun og nú eisni ein nútt heimasúi að setja í versk, her fólk kunnu tjeipa áró.
15: Við inntja að skapa en paddl fyrir borgaran som ikkje er ekkom til áró og til en bönda som ikkje släpper av ett dig. Og så kjører du okkar endamal að minka om áró som endar i kostnån til okkom.
16: Det sier Marsta Bröndum Kalsøy samskiftes om marsnarföltsja ERF. Nu ERF har sett nu tjohajmasuna áró.fo i versk. Endamal i att det ska vara lättare att följa att få fätor av röje.
15: Du bilägt av hajmasuna just som utlandar online shopping. Og det er så givet til tøyen til at først løper bøndene høyta.
16: Værskattlanden vi har med søgne, euro.fo, hever vi i gang til 8 år, og begynner vi under bøk som er gjort i samstarve vi blei kvinna. Bøkken som øyter til som etter fikk Emma Jakobsens viruslønn for yrkesbøkmetter 2026. Enda mal vi bøkkenet er av etter AHA for i avrøye, sier Tora Eferson Mortensen, blestgjør av kvinna.
17: Det som jag gör till vi att för att gärna bok det var lika som att ge vad är avrån och nytt liv till att säga att och för att skämma vid imenskom kockon som gör till nytt här med moderna rätter vid avrån och också vägna vi att göra det här så prövar man att föra in och göra avrån i avrådet.
16: Och det här betydning är att vi halda av vid att flätta och få avrån till höldar. Tui heter näka som vi må då och nu om inflottningen av avrådbröjtest ett labbrottliga kreppor komma. Det sier Elisabeth Skerhammer Olsen, som har gransket i mætføre kjølbjerkene og mætvøydinger trygt.
18: Og i en støv er som alt sambandet brottelig av kvekt ved omheimen. Her er det området at vi da løybjerg og vi tog som nåttøren har vært bjøa i åkere næromkurve, uten at la mulige fina tøkene som tørver brenner igjen i andre innpått.
16: Heima Søyan, avro.fo, spilder nødt, men høyest til er hun langt ser vel måttidgen, sier Marsta Brøndom Kalsøy.
15: Her er ordentlig ikke kunder og ikke bønder, og ta vekst bare for kvendt det nesten. Om vi skiftene tar jeg en mailer og kan skrasette flere bønder, og jeg får ikke en mailer om at folk har vært bilagt seg av. Det er godt at det er veksende og det er nek, men det kan alltid være bedre og bli mer.
6: Det sier Marsta Brøndum Kalsøy, samskiftes om Marsna var folk fra IRF. Vi tar da eisene Toru F.S. Morsensen, blæstjøret av kvinner, og Elisabeth Skaramar Olsen, granskere av froskapersetre førja. Hansa Hansen leie innsleie til rattes. Mentan av grunn i landsen ser vi gjort 1,5 millioner kroner i stole til fyrstan filmsverskattlander. Det skriver Mentan av grunneren i Tøyndaskrive. 36 omsøkner kom inn og søkt vær om 5,4 millioner kroner. Størst og stoles oppadna, 2,5 000 kroner, fikk heimildarfilmeren Menneska, Tja Runo V. Høygård. Heimildarfilmeren Hata Tosa Vidisjom fikk 200 000 kroner, og Semd, Tja Jan Lamauke, fikk 150 000 kroner. Stolen vil lete til at menna og framleie førskarfilmer, bæge spillefilmer, heimildarfilmer og ærer filmsverskattlander. Og i år samlet jeg filmsjøftanen til Mentana Grunde Landsens 6,6 millioner kroner og stod ved leten 4-4 om året. Kjelia Vekse hever avvarska samferdslene og idea. Bæge busser og ferger har avløst, og flåførslene hever eisene ved derva nekv og idea. Fyra parsten var skrilob av fullføra vennon, og sætna parsten fikk landsfersk fra på honom.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Badnudvarpet. I dag får jeg vite at du hører om en sterske og djerva jente som heter Pippi. Pippi nå 70 år gammel, så søvner om henne velkjente. Søvnen i dag Pippi finner en skunk. Astrid Lindgren skriver om Pippi, og Tori Sigrøddøtter tog det til først. Eir og i Olavstove leser for jokken.
1: En morgen kom Thomas og Annika som var brestande inn i køkken til Pippi og røpte «God morgen!» Men det fikk hun ikke svær. Pippi satt midt av køksbåren ved Nilla til luttla markkatten i fengsjen og ved en lukkelig smulig av varen. «God morgen!» søtte Thomas og Annika etter. «Hoksa seg!» «At hoksa seg!» sier Pippi drømmende. «At hoksa seg!» At jeg har jo funnet jo på etter. Jeg og ønsken annar. Hva har du funnet på? Spurte Thomas og Annika. De var ikke pette bilsen om at Pippi har funnet jo på akkurat. Du har gjort jo alt. Men de vil du vite hva det er. Hva er det som du har funnet jo på, Pippi? Et nytt år, sier Pippi og hukte jo på Thomas og Annika som sa hun til nøstene. Et spilt og sprenende nytt år. Kvært för i år, borde Thomas. Ett fråluga gott år, säger Pippi. Ett att han bäst är vi hörst. Sitta så, säger Annika. Spunkor, säger Pippi igen. Spunkor, säger Thomas. Kvært märker det här? Hej, bara vita, säger Pippi. Ta enast i vajt är att det här inte märker stövsugare. Thomas och Annika huxar och djupta en löt, så säger Annika. Men om du inte vet vad det märker, så är det inte nytta ut, ja? Nei, og tog jeg så ørg, sier Pippi. Hvor var det som først fann om på hva årene mestja? Spurte Thomas. Mesteren håper av gamle professoren, sier Pippi. Og folk mestlige. Hoksa seg hver år til å finne på. Balja og knarve og snøre og såre. Ikke mennesker skiler hver han til å få av deg. Men spunk. Som allvar at hos et godt år, til at det bare være vi har finnet på. Tog bedre komme i åta, og jeg skal få av kjela hva det er mest i reisene. Hun hoksa seg om. Spunker, men det er mest at det overste av en her blå malere flaggstong, sier hun Iva som. Men det det unge flaggstenger som det blåer, sier Annika. Nei, rett er du. Ja, så vet det sannelig ikke. Kan det være jobbet som kommer Ta en man vassar i rono og hun sprøyter opp med tattnar. Nei, takk om vita. Hvordan det gjør jeg? Annika vassar i rono og så hørtes den herligaste spunker. Hun riste i høtten. Nei, det dår ikke. Tøyta hørtes den herligaste pruttl. Det heiter i det. Hun røyte seg i flattene. Åh, dette blir godt å føre i kvørgen. Men kveta så så skal jeg få av kilo at du. Det er fast kanskje i handlen hun. Kom, vi får spørre. Det er tomte Thomas og Annika vel. Pippi får etter kofferten hun, tog som var fullt av godtpeningen. Spunker, sier hun. Det er jo så dårst, det må være best å teke en godtpeng av vi. Og det gjør det hun. Nille leip som vant opp av øksene av henne, og så lytte Pippi hesten ned av svelen hun. Sein kikk for skite græs, sier hun med Thomas og Annika, Vi drøya, tog annars vi kanska ønskens bunker etter tog vi koma. Det skulle ikke undra meg om borgarstjålen langt er vi kjøpt av seneste pette. Ta hesteren kom tvøysporene til jøkken gøtene ut i luttla bøyne med Pippi og Thomas og Annika og Bætje. Brust og hekkvannet så hardt mot steinsetingene at øtl bøttene i bøyne hørte og tek med glær rennende tog det var øtl så gav vi Pippi. Pippi, hva først du? Røpte de. Jeg færger ikke bare spunk, sier Pippi, og stekker i hesten og en av luttet løte. Bøttene stekker og så nækker vilsen ut. Smakker det vel, spør jeg en luttel dronker. Om det smakker, sier Pippi, og slokte seg i munnen. Det smakker øyelig vel. Det gjør det hvordan så så. Hun sprakk av hesten utenfor et bækker røy, og lytte Thomas og Annika av hesten, og så får det inn. Jeg skal be om en pakke av spunket, sier Pippi. Men han skal være brosjen. Spunkje? säger den fitta konan att han fick skivorna och huxar sig om. Det är alltid inte av idéja. Jo, det må vi till täva, säger Pippi. Det må vi alldeles väl utgörda handlar häva. Ja, men vi täver inte mer efter det, säger konan. Som ångkant i hej hårsbunk, nämnt han. Men inte vill till vikänka att hennar handel inte var lika väl utgörda som alldeles är. Åh, hörde det inte gör? Röpte Pippi och gåse. Gåa, fitta du. Simmer, gå se sig ut. Jag vill ångkant i luven och se spunk. Bär han rej runt av år? Ta rådna i den fitta konan så väckast och så säger hon till att säga så vet inte vad det är. Vi tar att det här kurset så är inte här. Öjliga vånsvitsen för Pippi ut ur handeln. Så må jag skunta mig ut efter att leta. Jag får inte hem vid omkonspunchen. Nästa handel var en ambushandel. En avkraschlig med att bocka i folkaliga förbötnån. Jag skulle ha en spunk, säger Pippi. Men han ska vara bästa slä. En sommarland till att drepa lever vi. Avkraschlig

0: annars konar þessu rang svo sér er at til nekve vindir Sandavaksháls.
1: Ja, og just vekkri færa við at freknast nú góa morgun hann og kjölpur fra Veverstofu færja.
2: Góa morgun til bæri.
1: Ja, vekkri á við erum í morgun, hvað hos
2: er
1: þér? Jú,
2: það vindur, man spyrir hann en eitthvað með það og blokkni við og til þeg. Og ég rokkum talaðu just vekkri hann.
1: Ja.
2: Ja, og morgun og því nokk snegg vindir Sjóna fyrir er mæri vindri enn orðan fyrir úi höfum som dømmes við Holstund og Skvörun. Her kannski oppi 18-20. Yfir höfum er lýst vindri enn orðan fyrir úi 15. Men det regnir alltaf stæðan þær okkur fyrir og hýtlinn er öll.
1: Ja, það gleppur að lýtisindir úi tjáta. Kannski, ég veit um þú kom til flutti kannski að lýtisindir. Ég eitthvað svo gaflega gott samband við þetta það ég ringdi því upp.
2: Ja, vad ska jag säga då, pendlar man annan eller fler nu?
1: Ja, höllt den där annan. Tänk lugga tror jag att det har som varit för vi att säga. Det klappar sig inte ut av honom.
2: Ja, jag sitter här direkt när man har landat i morgon till alltid att det kommer att samt om. Och det är inte morgon vill till sådana fyra än norra fyra. Han har uppvinnit efter norra fyra och 20 sådana fyra. Och så är det 22 stövorna att det är alldeles inte morgon till.
1: Och försöknen hon är väl just inte, ja, det är inte vad man ska säga. Men vad säger hon nu?
2: Du forsøgten sige til at vindet vækser fyrre parten op i 15-20 meter sekund sådan fyrre, men norra fyrre i fyrjon lidt mindre, 13-18. Og der regner 18 fyrre parten. Så vi kunne sige, at det er samme vækker som nu, kanskje siden morgen vinter, da vi kommer til middag.
1: Hvert værer mest vinteren til her kommende sandøkker?
2: Komma samtökre så till 2017 farsen ta växer inte långt upp om allt land till 2018 årsöka 18 till 2020 med en sekund och det här räknar några timmar till 2017 farsen men så är det alla ringar som livet kommer att se 13 till 18 meter sekund att bli det så fram till kvölter med 2017 farsen och så slutar vi i kvöld så kommer det mest runt lösning og vekser vinden opp til 15-20, og i støven opp til 23. Og så er holdskottkjøper også i alle. Så vi kan si at det er vekser spekene nå frem til midt i og blir ringkast etter døvra.
1: Og har du sagt noe om hver ut at kanskje være ringkast hver ut landet nå?
2: Ja, altså, det er kjellige vekker som er kommet inn i Europa, kommer til med Vestland etter, og later ikke like midtelen følger Osland. Så i utnyttning kvar ju västan och morgon efter är det bara vinter. Ser jag bara morgon vinter utav dig men till er sådana.
1: Ja, tack. Så alltid är jag vid att finna en av väverforsök till det. Så kommande sandögre som, ja, som lyser kostar för att suga ut.
2: Ja.
1: Så får jag säga tack för hesefär och ja, vi tar oss efter i morgon.
2: Ja, det är så väl.
1: Tack.

0: Ta tu hefur verið djögnin krabbamein, hefur verið djögnin ofta strána og krefjandi vitjer og loksins fart bóin jóma að þú ert frusk eðla fruskur, svo skuldi allt verið gott attir. Nú kannst þú venda attir til löfu som það verið árin. Men svo einfalt það ekki allt úr. Tu hófast vitjerin í líu kann sjúkan framvís setta djúb spór, bæja á kropp og sál. Hvordan er løyvi etter krabba mein? Det evne og en av nødgjere sendingerøy her I utvartnån, nevnt Atanoa, som Sissel Kampmann har lagt til rattes. Hun har selv haft blåkrabba, og nå får hun løyse løyvi Atanoa sjukene. God morgen, Sissel.
1: God morgen, ikke.
0: Ja, Sissel, bare først. Hvor har du valgt å gjøre sendingerøy om løyvi etter krabba mein?
1: Ja, nå presenterer jeg det så fint, halvt jeg. Som du selv sier, så var det så oheppen, kan man si. Ja, helt langt. Kanske var man lösen lösen happen att är I februari månad 2025 fick staffas som ett AML som är akut myeloid leukemi. Och det mäster att för det första man får ett öliga störst eller en stor en kälk man blir fullkomliga. Kälk över allt blir vänta hötte. Men det mäster ösen att du ska allt och göra tjota och öliga vad ska man säga intensiva vittjer. Och det var det så östen och I trycka mannar. Jag fick först 5-4 kemo så har jag paus I 4-5 veckor. Och här är onka immun var jag I röver. Och så fick jag 5-4 kemo åter och så kom jag ut åter. Härifrån vi hällde onka immunförsvaret. Och det här märkte jag att jag skulle vara I isolation och I knappt 8 månader. Jag kunde inte tacka buss, jag kunde inte köpa in. Jag kunde inte färra ut I föringar där eller vara I mellan folk. Och vittjaren hon är hemma. Alltså för la man inlagd där man hela och kemiet gör man inte långkort och för vittjar hemma. Så det var allt var helt märkvärt. Och det var alltså, ett eller annat steg av corona stöv utan att hinna vår I isolation. Mm. Och det mest I ösning att jag var inte I samband vid någon annan som hej krabbar mig. Jeg har en nekv øyelig av folk rundt om meg, som kjøpte inn for meg og hjalp meg ved røyntjer til alt skulle gjøres røynt og så videre, og kortet meg ut av sjukhuset til mine daglige vittjere. Men jeg har ikke noe samband ved krabbamannsfellet nere, og jeg har ikke kjent noen annen som har krabba og vært vittjer. Jeg har tve vinnfolk som har vært sjuk, og det var vi øronsløven og krabba, men de tog seg inn ikke vi, og de hjelpte meg veldig vel. Og mine viner, kjenninger og avhverandre, de gjør alt hva de kunne, for jeg stoler meg og hjelper meg. Men det var høyest til å gå og hjelpe meg, fikk, så var det øyne ikke spørninger jeg ikke fikk svære på, og ikke kunne ta seg vi ånder om. Og det som händer faktiskt är att attan har ett är blivit stäffest frusk I juni månad, första juni månad I 2025. Det är att allt går omkring så är snöklunda väl. Jag ska ha mitt immunförsvar byggt upp att år. Jag röjner att vi redan är ute och äta sånt och sova väl och allt det här. Men så I oktober månad, november månad, så I november månad. Nu blir det sig prövande, det ser urslutning av kanningen som de tar öliga jaunan för att veta om allt är stabilt att bonga ut och det hällde att jag finns ett återfall alltså ett tillbakafall I sista november ja. Och så var det alltså något som ännu ett chock alltså ännu en kälkor och kvart nu och jag var extremt bänken till att hvis jag finns ett återfall så är det mest att det skulle transplanteras alltså ha en stamcelltransplantation. Det slet av leukemi-effekten var tog bättre ett low-risk leukemi eller ein, och det märkte att jag inte som utgångspunkt skulle transplanteras. Och det är inte snackat som läkare inte så här till det är en äggvistlig rumgängare. Och nu knappt jag, nu står vi tog Sandra inte att det var välhuxande att det var det som är nu skuld. Och så blir jag en kanningar rö av de helt stora här var in och ut och fick tidigast att knockla mig så hänt när vi 4 veckor I mittlen, 3 veckor I mittlen, 5 veckor I mittlen och visste jag inte att jag var köpt eller sällt. Och det var faktiskt förrän I august månad och jag är att lackna när sött då att nu gera vi det som man vanligvis gjør, at han har blitt stafest frysk, eller fryskor, at vi sätter det ju att tror jag man har skanningar för löp. Och ta mest lökna av ödlån till det är att det är samstånd att säga vem är att vi ser alla skanningar till att vi ser att han som ska ta i november, han som ska ta i februari, han som ska ta i maj, är då i ordan, ja men så är jag avslutat det med, så var det här. Så alltså, jag ser extremen att du svinkar från några fullkomliga kaotisk och till knappiga för att veta okej, okay, så är det bara ivisteg och samstånd så det är vi att veta så här, man ska alla läsa kanningarna och ta kjortje effekt då är typ på benchifersen återfall någon och, alltså all processen har varit öjliga stressande så är det här vi att ja, du är frusk eller fruskor men när är du till? Var det i juni då jag fick veta att nu var allt okej? Okay, eller var det i augusti jag fick veta att nu förstod jag vanlig kanniga förlöp? Hva är vi alla där tog som la i mittlet? Och det var slett i vår huvud som fyra jag går på. Och annars ska jag vilja säga att det var låkig mig helt av rötsle. Och det är helt i östavär vid bröstkrabba och ödlund och örnslövna krabba. Men alla vittjer är imskar, alla sjuker är imskar, alla gångter är imskar. Och det är det här området, det här ökar att han är fin vid Louisa. Och jag tycker själv är otroliga förvittna på att.
0: Så den här, ska vi kalla det tillgången till att här, alltså att du behöver svinga mellan kaos till, jag vet inte, ett slags av tomrum, alltså den här strångta tillgången. Hur ser hon, ja, avskatt henne tillgång till sändningarna?
1: Ja, alltså jag huxar att jag är stå i ödlens ner. Jag hade till huvudet en affär och var att jag begynte också att vad ska jag säga? Jag saknar ett mål fyra särtojiner som är att han har förskån. Mm. Jag saknar att höra kan andra ha upplevt. Det här är inte en sändning om mig. Absolut inte. Och jag tar sig helt och inte sälja när vi folk om det att jag har varit sjuk. Så om de är närmast då. Men så det vill säga att det är en sändning om annor än mig. Alltså jag vill gärna höra att höra söver. Till jag har en sån idé om att hvis jag gärna vill veta oss och inte skilja oss så kanske en två eller tre eller kanske håll trus annor och jag syns gärna vilja. Och tror jag har alltid så rätt tydliga mycket att vi får sett år av dessa vidskiftena.
0: Ja, alltså vi hör ofta om folk som får krabba mig och vi hör ofta om själva vidtjär när man vi har ju löjt om det som kommer att han har.
1: Ja, alltså jag visste ju inte om att han har. Och det har alltid varit en ödeles fantastisk och följande som har varit gjort över vi i sändningen. Och alltså är det så otroliga tacksam och ödeles imponerar ju hur så djurv det är och hur så ärlig det är att fortälla. Att ödeles är en normal om att det är en grå sån vi inte vet om. Och vad ska man nästan spyrja folk om? Alltså det är att hon är frysk eller han fryskar och allt gott.
0: Just det, alltså tog vi lust frysk, vanta bär till själv och omkvar kanske att nu är allt som förr.
1: Ja.
0: Är det så läs?
1: Ja.
0: Ja, är det så läs att det är, men jag?
1: Oh, nej, till det vantan en ära. Och det är helt enkelt, och jag lovar i allmåster att säga, hvis jag bara blir frysk, hvis jag bara kommer i köken detta, hvis jag bara får gott svär, sover allt gott. Men det blir vi som Helena, som är vi i Sändningen, det blir vi att komma ett nytt attana. Mm. Och här kommer alla attana nytta spurningar och nytta tankar och så det gamla öttar, kvar får man närskas en kanningar tushpunkter som är gärdeldomsnivå. Nu bär jag mantliska kanningar attra. Nu börjar man attra att vara ett oklarhet.
0: Ja, nu färre vi då höjer det här så följtsen som tog oss av vi.
1: Ja.
0: Och det ska vi nog inte avdugga allt om.
1: Nej.
0: Men hur så var det att jag själv var att komma till Genstein till Vitcheren Valio som du långt vinner?
1: Ja, alltså. Jag följer att jag är som en sån bambi på glattis som man säger. Jag kom inte ut till att starv. Jag min sottmalle vid mitt gamla arbetsplats var jag och ett halvt år att nå jag var sjuk. Och som sagt, jag släppte inte ut. Jag kunde inte köra färg ut och söka ett arbete mitt i mitten av kanningarna. Jag var inte som jag kan vara här om fyra veckor. Mm. Jag skulle alla somlåta in alla kanningar. Jag hade 15 knocklammers kanningar på under ett år. Och
0: Eller tomrum, altså limbo.
1: Ja, totalt. Nu, og jeg misser alle tøyene, du vet, orientering, eller misser årene. Ja, det er et helt, helt nytt og annerledes løy, og så er det vel ikke. Man er fullkomlig og brøtt, og en er fullkomlig og brøtt, jeg er fullkomlig og brøtt, ikke mann eller en, men jeg. Og allikevel er det han sier hjemme, utom som og irriterende vennene og hoksene. Og, men jeg regner alle tøyene at holde med ANRK som øyder minst til hva du lover jeg tar. Og vi arbeidslivet, jeg har gjort sendingene her, og har vi arbeidet ved imenskene ørene, jeg føler nå ordentlig hva som møye er. Ja. Mm. Altså, en sånn snedig møye.
0: Og det her sendingene ved med et eller annet tos om møye, det har vært tos om en just brøttan kropp og samleika med et eller annet halvt igjen. Hva er særlig, hva kan være særlig torfer til folk som har vært i jøkken enn å klappe meg, vet du?
1: Jag kan inte vara torfer, för det vill jag säga. Att det är så där ymest. Gås i omstövnar är så. Och just nu kvar för sociala status, då har vi arbete, familj och vin och märka, ekonomi. Och just nu går det samma sätt som människa. Och just nu kvar för slä och krabba du har haft. Och här tycker vi att det är väldigt individuellt. Alltså allt spelar ju in. Og ikke jeg glemte faktisk at du spurte mye om.
0: Ja, til forstått, ok, til svære jeg prater alltid. Men vi vet jo, eller vi har vankt i hørst om at det er, ja, men så ble vi frusk, og så sa jeg løyve, vi har helt ørne egen, og nå skiljer meningen av Jøtland. Er det en øyelig enfølt, og kanskje holdt skrive?
1: Nei, altså, jeg har alltid, at ta jeg fikk av vidt at jeg var sjuk, og man lukket som støv ansikt til ansikt, blir en potensiell fatal utgang. Det var en øyelig latte, faktisk. Og et eller annet hendte noe løye. Jeg har en sånn stort periode her. Jeg faktisk følte meg så leise fra øtlån, tog i øynene for å være. Da jeg må tunke og tenke noen jeg har vært i løyen. Og det var akkurat som, det var kvar som døk for selv, og det var en ekstrem latte. Men det som ordentlig harmelig til det, det var ikke vi, altså det var ikke så konstant. Og til det kanskje som jeg alle tøyne røyne jeg færre etter til, jeg minner meg selv også at de penger ikke, det betyr ikke en pinn. Mm. Altså alt det var et materielle, det klisjeen, hun passer 100%. Det var det aller nærmest, og det var jeg tatt ved sin kære, og jeg føler det, og være nær ved det, og bruke tog sammen med tøymon. Det var alt det aller tatteste. Men hette vi at blæka hankle, eller ikke hankle, men altså, at selge hus og hjem, og kan folk gjøre og fære sverene rundt, det er ikke en tørv av, det er en ekst større tørv av å være mer nærværende og ut og nære. Men det er akkurat som om at verløyden og gjerne, han hever et linte til å få fæter og åkken. Det synes som Paul F. og Stålen, presten Røtte, som han lover seg almosen her. Og det hender et eller annet, og det er kanskje, som Helena Øysen sier, at det kanskje også en sånn estetje. Ja, vi blir våkere gamle og irriterende for bistre av å vite.
0: Vi blir mennesker etter.
1: Ja.
0: Nå nevnte du omkring som vi og sendte ikke. Hvor er folk vi og sendte ikke, og hvordan har du valgt det?
1: Ja. Jeg vil si at det er jeg har regnet at det finnes jo et så brøyt urvel, eller en så brøye omboende urfalt til noen, det første samfunnet som jeg har hørt tilber. Så her er begge kvinner og menn, og det er imensk slø av krabba som er ombøye, og det er også imensk alderspalker, og det er også imensk imensk kaffere for bakgrund og for sosiale status, som man kan vel kalle det til falkava. Og det er veldig, ja. Det er veldig helt utrolig gjevende, og ja, er øyelig takk som for at folk har vilje.
0: Og hadde det folk som, ble frusk etter?
1: Ja.
0: Men hesten øtten for at det fallet, er kvarver han nærgrant til?
1: Det trykker vi ikke. Altså, det må jeg si akkurat som jeg tror at hva mer jeg har i seg her vikene i midten, nå kan det bare ta seg ut fra meg selv her. Hesten vikene her du har fri, helt først vi har fri i 30 måneder, til at du alle når vi konfronterer over Øystein Vies i hospitalskansjen, så kvitt og kittlande, at det er et trauma, det er ikke en ive om å få krabba og skuldjøkne seg ved virkskiftene, det er et trauma. tjokken ut, og tog bete ginge vel, man finner ikke mer av tog. Men, men hver affær man føler akkurat et la, skal inn at du, så kommer han at du fullblån. Ta mer och se. Som är öliga nökter och säga är inte bänkt för att falla. Jag trycker på avgärna och på laknavisintna. Men jag halter till flest och känna sig att du. Och jag vill säga att det som har gjort mer öliga väl till vi har hukt faktiskt ett reels som här var snusig om och särskilt för att den ängsta tar emot ängsta land London som här var ett näckbröjare och jag mår att vad ska man säga, blommande vokabulär för ett tojna.
0: Så detta snurr sig som man säger att det för.
1: Ja.
0: Och jag har låtit att spela att nu har du tossat vid hans falskning om tar upplevningar. Är det något som särskilt har överraskat dig eller gjort störst intryck av det? Är det något som sitter efter ödliga?
1: Ja. Yeah. Till öliga nek som sitter efter. Först och främst är som jag har sagt flera från nu öliga tacksam och offeren är och så öppen och ärlig folk är och hur så reflexiv det är och omsorgna stöd och sen tankar det har gjort sig och hur så fevnande det är och ösn skiljande i vid fyra stöven och fyra tog som det är färgen i köken och ösn hur så honor har gripit allt annat till ungen bitterhöjd eller vröje eller kvui är och östen är vi att vänta stövne till något positivt till östen vi ölja jävligt för mig att sitta och höra och är östen i ölja i rask i hur stört det är alltså att det är orra och viljen till att komma vidare ja.
0: Och kvar vi akon måndag sagt ävarande alltså vin och arbetsfällan då vet nog väl att skilja att människan naturligt skiljer sig efter en krabba med dåden och väl över ute.
1: Jag har alltid folk är otroliga rymlig och djävande och tåra väl att bara kalla en späka för en späka och möta en att stövning jag är ner i. Men alltså till hellre och en löjna att jag sår förlöp till att jag har några omkostningar. Alltså det är inte allt som mäckna att vara i en slukar stöv och det kan vara öliga äckvistet och vara en öliga stöv sorg förbunden vid tog och det var ju just att det är öliga vanligt men alltså jag har det viktigaste att det är att bara tåra att vara i stövna till att det kan just vara ett öliga störst önsam i att stanta som fruskor att han har krabbat och nu öger man att vara glädjare nu öger man att vara tacksam nu öger man att huxa positivt men man mäknar inte alltid att huxa positivt och att hitta framåt men allt det här kommer ju östen från en gåon stäge och från en stäge här man kanske kör där void hej, vad ska jag egentligen säga?
0: Ensamma kvart var något att lortar när få på styrelsen som sändning bär det som själva har krabbat mig men östen är ödvitt under
1: alltså jag var när jag var spaljös och ett öte som är själv helt bär en gråsona att upplevt varandra denna gråsona och ta är självst och ut och hatar ofta det alltså man blir alltid öle upptagen och lär något att du som man själv ständer ui och evne att det är sent igen kommer vi viskande till att annor som kanske har sitter och illa sitter och en stöv och som är har sitter ju kunde en eller annen hatt få linnan och vitan vi att lusta efter du som gestner och sending någon greja fra och östen till ärvarande och vinnerkänningar och östen höra fra the horse's mouth alltså kvart att jag vill säga och kanske på tammaten östen för att vi överskande till att älmystificera det center alltså min svarsta humor är inte hörven för det och jag kan östen gott det var ett tåsa om allt det tungt och tingen och östen är flända i center efter det ja? Och det är säkert det flesta kunna man ska helst glömma inte att detta är en sending om de som klarar av det.
0: Akkurat.
1: Ja, det är det kött som gör det.
0: Sendingen 18 och han lövde efter Krabba Mind som är i förra parten. Vi är först och fyra höjre här i utvärlden och det är klockan 5:04.
1: Ja.
0: Och hon är i förra parten som säger.
1: Yes.
0: Tack för det, Cecilia Kampmann.
1: Själv tack, Inge.

0: Og nu øyder sendingen Dansevel, verstår Jón Rói Høgnesen.
1: Velkommen i Dansevel. Hette Vetursens første sending, og som sier så har vi et formann i Slaring, Avicjan. Velkommen, Hendrik.
2: Takk for det.
1: Kan du fortelle og sende om hvor du erst?
2: Ja, jeg øyder Hendrik Ekholm. Jeg jo alt trusjere gammel. Jeg jo 8 år strennelse. Men jag bygger via Sante här, jag har hört skånan med en ratta. Och det är här som är dansen, vi lagar en färg av Sante.
1: Ja. Och har du alltid haft vid dansa att göra?
2: Alltså jag begynte som smådrångor i Kaprar nästan om Strännesen. Jag var en Heinsen i Hösvåg, han var klackskäng och han bor i Hösvåg. Han är badnadans här där jag var smådrångor. Och han kom ur Hösvåg och här i Hösvåg med sig bilen och så dansade vi där. Så här begynte jag. Så dansade jag, så tar jag över. Jag var inte ung och så var det mest utdrott. Men så tar jag flott till Danmarkskratt och så får jag dansa över Fodatrack. När jag dansade här i Florear och så. Ja, så nu har vi så dansat för.
1: Ja. Och kvar är du valt att ha du kvällt?
2: Ja, det är bland jag har valt William Kornos och Vilmunds kväje och Holtegentorna och Fuglakväje äldre.
1: Ja. Gå kväje. Ja, vi färda i Holtvi. Ja, det var snutcher former sliding. Hur följdes det arbeten?
2: Ja, det Det är sin möte med ju vill säga. Du ska gå ner och svara stora som jag ska tracka ner och han undan formaren var Gunnar Restorf och han gör sitt ett svara stora arbete. Som formare. Omframt allt det vanliga formarsarbetet så har jag ett projekt och så inne och han gör det med den Flori Schönwarp sändningar och så till. Ja. Det synte bli vant det alltid nästan många säger att Jag ser att det är ställt.
1: Ja. Och ja, så arbetar så öliga ställt. Alltså, hur säger du ja?
2: Det var, jag kunde säga ja. Jag stod inte för väl, så jag skulle fortsätta nämna. Och nu är det han som är och kontrim och så nu är det. Det är Edny Homron, är kassamarstare och Mikaela Wilhelm. Vaje, hon är akkomnämnda som skrivare. Hon är nog inte nämnda. Så att... Tog i fattlan och kan vi att det skulle du ha med.
1: Ja.
2: Det är ju en sån ambition som jag har.
1: Nej. Och hävde några särskilda attlaner vid Airborne och Sliding?
2: Nej, vi har inte snackat så mycket om det. Och jag har inte helt att hållt sig över tankarna. Men också som jag helt har fokus på att till att röjna få mig all åldern av dem som dansar forskar dansar sin ny. Jag vet inte att snacka om det i en kvar, men mig är alldeles högvård. Och unga danser gör gott arbete och ser områdande arbete att få unga vi och ta lofta några och få några unga vissar. Men det är en stor kapping om ungdomen, alltså kvart. Det är något att höra till. Men jag har alltid sagt det mest, det är mellan 3-2 år, tror jag. Alltså faktiskt, det är som inte är unga danser och Här halt jag här är en stor mangel här. Mm. Till barnadansen. Det är på idag så barnadans. Men helt särskilt att jag också så särskilt att han åldersbalken halt är. Han är tunnare halt ofta än i rynch.
1: Ja. Det verkar som efter unga danser så var det släppt ut i ångamanna land och här skulle han nästan stanna färda.
2: Ja, eller är unga danser kanske så mycket ungt eller att man kanske vill det bättre så att vi måste röjna men vi måste röjna allt jag får. Mm. Mycket aldrig nio.
1: Ja. Och att du sitter i Sliding och i några år. Som kassa måste jag gå sjust och
2: ja det här var jag var ju snäck var här man 6 5 5 6 år så också så allt
1: ja och här onkje projekt hur också om med att sitta här hade vi kunnat sett ett gångt
2: nej i halv nej inte så alltså alltså jag halt jag slår ring är en rättligt aktivor aktivt för alltså till alla då en akkurat skrå vill säga så så alltså det är ju det några ting som är kvar står och så är som är trea kvar och så är det affärer och nordlök och kvar så in och så tog ju är men så är det onkt och husko som så vill ha lofta i och kvar så in men till dömes har vi haft en kvejastävn i Norrland hos någon. Och nog snäg var hon kom från Norrland till så hött jag slår ring och vi kunde göra såna kvejastävn till hött och näka som ett dansenatt hade ju en dansenatt och det är lika som det är rika kväll långt men det har vi så valt inte här vi är. Och det är av tog grund att det här körde jag ämne, det har jag upplagt ämne att ta upp. Och så att vi stäng för att vi ankar det här hävdar vi gruva lite undertaka för att vi till det här nu. Vi stäng för att här åker bara för här var det som så var det var skratt nu det var de gör så kanske nästa år hvis man hör också. Mm.
1: Ja. Vi får väl även gilta bok till det här till det här. Ja.
2: Ta var näck folk och det var god dansrätt annars.
1: Mm-hmm. Och så har vi en stor kväll över området. Ja. Sanne Olafsson och ja, Tenef.
2: Ja. Och tar det hade vi dansespår såna verkstäder.
1: Ja.
2: Och det var misslyckat det man kan se det har slutat folk att det var misslyckat så det är just ringt att vita kvart.
1: Ja.
2: Kvart räcker. Ja.
1: Jag var själv till det vi dansspel ta och minns rätt så var det 8 föreningar och 12 norrmän.
2: Ja, okej. Okay, ja.
1: Ja.
2: Yeah. Men så har det också något annat tilltag, alltså de sa att tilltag ju vi kjula kvävna, det var så att som la 8-4 liksom att säga som var så alldeles väl vidtja tilltag, ja.
1: Ja. Men det är synd om ta färgerna. Vi färra, och för att ta oss om framtiden, så kom färra lär sig väg vi har det första kväv som du valt, William Kornos. Du får sälja synd om det,
2: Jag var inte så ordentligt kvar, men jag visste hur hårdt det var. Och det var runt Östnjurs Trennese som man var väldigt synd och spelade så att klackskingarna var lokala här. Så ja, jag vet inte vad det är, men jag har en äcka vård till Östnjurs Vilmonskvän, till Östnjurs en äcka vård till att det bergast och så till något så.
1: Ja, ja, äcka vård till Östnjurs Vilmonskvän har ofta haft av golv. Det är nästan blir fast att då vi kör några grus någon. Allt kvällt när.
2: Ja ja, det är väl nästa vecka. Ja. Jag vet alltså det som är minst är begynt att alltså ta var det inte så nästa golv som det nu alltså men nu var det då ofta en golv.
1: Ja. Ja. Men vi får lust efter William Kornos.

0: hetta var William Cornos. Nu dansar vi en stund för framman vi har haft. Och en allmänna dansen tror jag. Vad heter du sälja ho och sätta fokus av och gör?
1: Det har faktiskt varit två allmänna danser. Jo, jag har varit två. Och jag har varit del. Det är också någon kvöjvök som vi är. Jo,
0: det är också nämligen kvöjvök.
1: Som vi plejer säga i startskott. På. Men unga danser hela lever i del. Och i tog samband till att det är allmänna dans. Det var stort kjöld.
0: Ja, jag är kjöld. Jag är kjöld.
1: Så. Men jag har... Dansveten också stötter jag här. Fast ja. Lavet ligger rullat till jag. Och det första som är allt som är vad som är det är badnadansstövna vi är långt i november. Hon är 8 november av Sante. Och årsöken till att hon långt in i hotellet nu är jag vunnit till röst vi är uppe i event för att ofta när ligger hon bojntar fast lavet ettla attarna post. Och när jag får det fram och det här passar det här var just självor att det ringt att samla bötlen i attor att han har post tror jag att det inte dansas lunch och tog jag kanske större lottöka då har hon det här så men jag tror att nu är faktiskt bara gammal man jag dansar i när han fanns lavent och han är öjlig ofta nu öjliga fyllt upp i tilltöka så för att göra pröva hävarna. Jag måste säga man kanske har sagt så just för man dansar en jävla ferierna.
0: Ja.
1: Så det här är så 800 vänbor så. Mm. Och kanske är det också gott för bötterna att långa här och glädja sig till och minnas att det är sin attratna gäll men det här får så så.
0: Ja.
1: Men det, så vart som jag varit i det inte prova för här var något.
0: Nej, jag har bara den själv så hukt jättehög och så. Kostar det här det jag fick att veta att det här är vänbor nu. Och nej, så är det att det var just fyr. Men ju, det är ju problemet går tillbaka till det här samla fall till attor. Det är som ja, man möts upp av något och man har vänjat kontoen upp. Och
1: ja, ja.
0: det är ju som allt att man har börjat något. Ja. Hever slår ju inte något annat spännande jag skulle ha nu.
1: Jag börjar ju att slår ju inte, alltså, tre kvart år i landstansstöna. Ja. Och hon fäller sig, hon är 20 år, men hon är så nästa år, alltså nästa år, hon är 8 maj, och hon är Y. Det är så fel och en ljusore som kipar fyra, men slår i ringstolar då. Och till allt det här säger, ta kom åt fel och en samman. Och vi tar ett lima fel där, och åttanlands och en fältattrakt i Köpenhavn är en limor här. Ett lös slår i ring och tejpla i ösning att komma. Så det är alltid det så rätta punkt. Alltså, jag dansar faktiskt det alltid. Och jag har varit så stor, det är också nu. Jag syns inte särskilt. Så vi hade inte bara samman mot sagt till Vosteln. Så skulle vi följa samman med Spirle. Att dra fram och korta så. Det var en långre och vant i honaligare.
0: Ja.
1: Och så är det också nu. Slag i ring, regim och sagt. Så är det Nordlek. Det är nästa sommar. Så det är så ojst när som kan man säga tänkt att det är som dansar vet du det är ju Aarhus och Julemana.
0: Ja. Kan du fortälja lite sin rum Nordlek?
1: Ja, Nordlek. Ja, Nordlek är en norrländsk stövna som färast mellan de norrländska länderna. Vi folka dansa och ja, og man kan også sige, at folk har tævnløjt. Til hende i London har jo tævnløjt, så jeg tager spælmænd, vi også spæler, så tager imod. Og slår ringes og limer og i Nordlæk. Og hende i London kommer der, altså imisk fæld, altså, ser man, men vi ombås, altså slår ringes, tager vi et færre. Og det er tre kvartar.
0: Ja.
1: Og så onker du kommer onker ind i midtelen, tror jeg, så det tattar i midtelen, men... Och så och här player och snäver och tävlar och nu en ungdomslev och Arren så det är ung för första ungdomslev och så fortsätter det i Nordlekt här player de damer ser över.
0: Ja. Ta player en god vecka.
1: Ja.
0: Kör för en vecka så. Så tar som färd då.
1: Ja.
0: Man har några kur. Ta Nordlekt för du Arendal tar också första.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta väl vi så Soljan ek.
0: Ja.
1: Soljan ja.
0: Mm. Och ja, jag undrar Nordlek så kör man sin barnlek stämman här hon rör sig väl.
1: Ja.
0: Väl vid,
1: ja. Ja, barnlek var i sommar i Finland. Jag hade varit 105 halvt ur förrigen alltid så. Bara nu vaksen så det var roligt väl.
0: Ja. Ja. Så ja.
1: Jag vet inte om jag ska nämna något av träd som vi är nog så häppen i år, vill säga att dansfällen tog jag att dansfälla i havn fyller 75, jo 75, ja. Och tar i samband med bjöd och ödlån fel och vi får inga att jag säger så ska vi inte köpa i åren fast av laven så vi får nästan tvär landstansstävner hända dansvetten så det är det är nog stort.
0: Ja. Och ja, dansfälla i havn fyller 75 och så många procent av våra dansfällar för
1: 12 år. Ja, det gör det, ja.
0: Det är nog det för föregården.
1: Ja.
0: Ett av de större.
1: Ja.
0: Ja. Är det näka tillag som du gläder mest till? Eller, och som du gläder sälja näka till?
1: Ja, men allt om du lever landstansstöden här, det vill säga. Och det är alltid till er. Ta kom allt fällen sen på det så här. Det är så här, man sagt, landslig samling. Det står er. Så det är ju så. Det är...
0: Ja. Ja. Ja, och så är en färd höjda. Nästa kväll ju. Så att jag lycka vet om till i formansessen att lära att bröjt på näka. Om det är också vi omkrar fyrkypan eller också vi går till Mila eller...
1: Nej, alltså vi har inte alltså alla de fyrkipparna som är i Slöjring är skulle gå känna sig avfund. Och vi har inte fyrkipparna som går spela så stol och korta så i någon. Nämnden, då jag vill gå så där vi så nämnden kom ju ändå till med alla. Som inte blev vi tycker ett labrakt eller bräka eller så det är inte vi är så inte hända av veteren. Milling är så alltså vet El Maria har ju öliga rösk och kan som man säger henne från att så kommer vi och det här man ska så just nu är en A-höjtan och en felön om att ge mig en pride till hon. Hon kan ju inte veta allt som händer, men hon röjner att spyrja fel och något av det vi ser också där. Men hvis hon tänker man inte vet kan hon inte veta mila. Så nej, det är inte några fyrkipan på en röjning som är brått i första åren om gos. Så är det några som ska täckas upp.
0: Nej, det är inte mycket nu. Kolv efter allt.
1: Nej. Ja, man ska vara sin det värre och man ska gå sig av felen nu visst att den inte är så färre att romstera vi åt dem och så komma i afont och så vill rola oss till.
0: Ja, akkurat. Gå sig i samskift i annars mittlen felen ju och sliding är det fasta fonder och
1: eller? Ja, alltså i afont är det allt i september till vi tar rockskapar och har från alltså som ändrar under august. Och så plejar vi det här en ombudsrådsfond om var för det ligger som ett meter dansveteren och så kunna sälja sig och det om sommar ja som är så det här fastas mer.
0: Ja.
1: Annars är det inte något boinlois annat än att det här samskiftet som är att folk inte spyrer eller att en domsökning är inom det är skuld och ett land och första så in.
0: Mm-hmm. Vi färda och vi hållt vi nästa kväll som du valt Vilmons kväll. Och det är gott
1: ja, det är ja, Torma och Nilsson skåp och han player kipa då så alla hade och jag valt att det jag hade så skulle jag vara kort lä.
0: Ja.
1: Lä ju öla vara kort och sjalt om kvällen också bullra lite till här blir en nekv som är så lov som så ofta är och nekv som men så hade jag också nätt att jag första öron det är alltså ålsvalliga flott alltså just alltså det är jag kan säga alltså jag kan ändå ge vad det är lust i ett kväg i någon och i verkort är det höjra men en kvöj om bara det här och svöre synkor i dröjra alltså jag svör det synkor i blå ja, och talja Ja, här är det så episkt att säga man att det är ordentliga veckor, så om det är makabr som ja. Skulle vilja näka. Ja. Så det här kvar vi nog så ofta när jag såg det.
0: Ja. Ja. Ja, det är näkvä som är då. Som är blåbåt och näkv drap och det kan vara så poetiskt att lugga. Ja. Ja. Vilmonskvä är gott döme. Vi färdar höjda Vilmonskvä här.

0: Her hørte vi Vilmund Skræ. Så kommer han til dansen ut det. Hvordan held du dansen til?
1: Altså, det som jeg held munnen at jeg er min som svadranger og som unger og hva som, til det jeg held at dansen er blevet minne livande mentan i landet. Alltså jag minns att jag var ungor och liksom det där varsla här norr. Då har orkestret i paus och så får man ta golv. Och det var inte folk som äntligen var en dansefälla eller ett land. Det var som jag lärde sig i skolan. Det behövde inte vara näka störst kväg eller näka längd kväg. Men så får man på golv. Mm-hmm. Och det är vi att detta borster alltid. Gossier som jag kommer. Och jag har ju folk som är i liv med dansefällan var bygen att komma.

0: kommer en Oslo og kjipa flere med annet, ikke sånn. Og det hadde jeg øyla kjel, at folk ikke tog inn, ikke folk i forrige, som doa vel av kua, og øyne doa når kveier og viser, at man skal halte seg atter av ferba gulv og en foringar til, et eller annet sånt, og man ikke vener vidt det. Altså, så tannparten halte jeg men dansfilen, her halte jeg, ja, det klimatet vekser ikke, det gjør det ikke, og som vi snakket om før, med meg alle aldri er nok så høver, men det halte jeg om man jo snakket om, men jeg var herrens år, så jeg var ikke med noen brått at hun gjør noe.
1: Nei.
0: Men nu var jeg selv i delet, at jeg var i delet, og her var jeg, alle en jungle nesten, 2-3, hvis jeg minns rett.
1: Ja, 2-3, sovande.
0: Sovande, ja. Det er øyla positivt, og i øyla jeg var feil, og jeg nok snakket bare med barna nesten. Så att det är påstått, men det har alltid varit. Och så är det röjna för att hänga. Visst man har finnit det frakta i vid unga danser, så det fortsätter sig långt och så är det öjligen gott.
1: Ja.
0: Men allt som är när du säger då milning i Johan, alltså jag hade att för sin danser har unga haft sådana här milarrum som man har lött med.
1: Nej.
0: Och nu är det hända sändningen eller sändningar som hesar har varit när kvarna så har, men så var den spurna kapen, hon gör det så här boost och så kvejar stävnan som hur är ju i norra tusen nu och några år. Hon får oss rättliga stora milla däckning så att så tog ju alltså så det styr folk ju vita med gång fyr så så tär.
1: Nej. Tär hör man ofta till inte det har gått under hövor, men det är ganska länge trin affärer har man från en dansstånd.
0: Ja.
1: Det har kommit ut dansföljden till er. Inte det har hon inte alltid gör, men det är ganska just nu. Man klarar sig inte att vilja, man klarar sig inte att dröja mig.
0: Ja, jag också just nu tar man som gynnar efter att man nu kan dansa. Då ska man ofta skumpa under sådana linjer som playar och aktiva. Alltså nu är det gynnt efter det. Och så visst man så inte vän vid det, så gillar väl att det är men så här måste ta limen som är ju rena att jag får folk vissa alltså.
1: Ja. Ja, det är ju hela sporten. Man var med där så gång första år.
0: Ja, ja, det ja.
1: Ja. Ja. Kan helt det är jag vet att jag får gott löv i danskvällarna. Det skulle ha varit gott och lövligt danskväll.
0: Jag alltså att det är tälig av dem som dansar hur nog ska jag säga alltså hvis det är roligt att få så är det så tungt att dansa men så alltid att det är att vara här var en varierad skrå ett man kör en skrå att det varierar som är av golven och särskilt hvis det är ung folk är vi och ganska nog att man inte stitcher det vi bara täcker sånt som inte så vanligt. Ja. Men om man inte gör om man täcker så stort och inte så helt stort vid första så det är alltid tandvariationen. Jag var så häppen att jag, vi dansar like, vi dansar alltid så här vi står in fast, det har vi gjort nu flera år och jag har ju upplevt jag har så häppen upplevt Wilhelmin Larsen. Hon gjorde tog ofta han i okkur som hon inte dott, men det var stått och det var någon fortelling som gjorde det att öll lusta och så var det jag vet inte, så var det avbräck här att det hade jag också djävor dansen näka, men det ska helst bara för näkva då, ja, men ofta det som jag helt ofta var läge särligt, och det var inte så längt att du blev tröttare av det, ja. Ja, man dår och sår då att krydda vi. Det är alltid Jim också när jag kallar.
1: Ja.
0: Så i min svin har ju dansat också när jag såg Jocken också. Han dår ju också allt möjligt som han vill inte det är inte då och det är alltid det är Jim dansat när jag kallar.
1: Ja. Ja, så i min han jag hörde han kvar Jomsusinka kvar, jag tror att det är inte jag en affär. Jag måste säga att han kom till hälterna så till så länge han ska smörja. Men ja, jag har inte annat vis som dotter morgon nyla i.
0: Nej.
1: Men det är att, ja, folk går vi, folk lörst av.
0: Ja.
1: Det är en speciell kraft och men det är en god fortelling.
0: Ja, och jag, men det hade jag också när jag, alltså jag minns att jag var yngre, ja. Och vi tog att det här så var bostad i jorda. Och det har vi, alltså jag sitter faktiskt morgon på oss och lörstas, visst är det, och kipare som är då går alla kipa och är nog så klar med allt och så. Mm. Så först har jag gått och fortäller vi om det då bara ni läge. Alltså, så.
1: Ja. Ja. Så är det nog den torrföraste spårningen som är. Hvordan heter det något bra på hur vi kommer få av flera folk? Hvordan får man ett störst dansfälla?
0: Är nog på en för att det är ongen det är ongen nämn lost är rockt det är a jappa av folk som har void tuma kova och få det vi och kanske få det komma vi och årsvarslingar som man är bara alltså ta det är inte bättre än så vanlig danskvöld och vi tar vad limer nu kör limer här så som kom och testade och alltså jag testade mig helt är så stolt där vi har varit en dansfälla till det att du först så folk som du annars kanske släcker över så vi då släcker kände du har inte annat felas vet du utan den första dansen va så och till en öliga stolt gör då jag folken spännas så vi alltså bäj som människor och i alter och i öllna så så tätt visst man får locka dig på så vet det men till att få dig det som du säger enormt av lov och gottarna alltså att det här kan det men är det jag precis så losing your back alltså du måste nästan loja dig in alltså
1: ja vi färda lust ett tre grand jag där. Du har valt Huldegentna.
0: Ja, jag har valt Huldegentna.
1: Det är det som brydde frå här, Alessandra.
0: Det har brydde oss inte frå, ja. Alltså, det är nekst som då, hon är nämligen, det är nekst som då, och hon är nämligen också som ofta ni går att häka, visst det är ju akkur tungt och ringgrön är i min gavna, man så teker och såret och hon är väckorlä och här är en ekva väckra lösningar. Och tagga av i henne och sen till det här uppåt då kan man teka ändan av öronen uppåt och så att kunna vara vi.
1: Vi har det här, håll det gärna.

0: Här hörde vi ett Holterjetna. Nu kommer ett och sent in till då tar sig då kom sluggen då kostade aktiv var börja jag strömna så kapern nästan.
1: Ja.
0: Ja, kvätte kvä blue do vi kvätte det som kvätte det dansen. Att vi var där.
1: Ja, jag ser sent då alltså är nog då väl det så han folket det. Teir och teir och lägga ofärskap där vi då samla kom samma där folk och man då var alla dansa och jag tror man att dansa nästa så då ju nog snägg var kvar och teir och själv ett hål där alltså och i rinch någon och trus glä ju då och tärs mer alltså tog oss vidare alltså lika. Jag måste sagt upp i loft om du kvar Rosvastroj eller du kvar Flam Bernexson alltså det är pura andra på hur så hur det är akkurat det tog löt och så så jag nu blir allt trosch och så blir så gammal men jag vill dansa här ung folk och ta man ser och där glädje av ung och kanske det är också så lätt som singlar så man ser att det är smöjda så gott alltså till rösen. Så det är inte att säga vad det är som gör det, men det är ju det är färdigt just nu ofta en dansvuxen, oj, så tror jag mig lika allt. Alltså, jag kunde också säga att bara slampa in på soffan, men tar man så kommer och börjar dansa, så alltså, det är och så var det gott för hållsen just nu.
0: Ja, ja, ja, det är det, ja. Connex skritt helgast.
1: Det är också skritt, ja.
0: Ja. Ja, det har prigat sin rundan om ävne, tas ofta om kvätt ger dans, skåan och är det näka. Alltså är det ett bestämt ting som man kan pojka ut ur dansen och säga hetta var god dansur, hetta gör det dansen gott. Är det några ting som du lojtar efter i en danskvöld som ger danskvöld gott? Är det en variation av kvävon, är det mångtna folk, är det?
1: Ja, alltså mångten, det är generellt gånger dansar bättre hvis flera folk är. Men det är inte allt avgörande, men det är, ja, alltså variation av kvävon, alltså det är inte stort eller bära kvå, så har det stått. Och det är heller inte stått att bära kvar så länge. Alltid är. Alltså, det var värre och syntor. Och jag syntar att det bara kan svära bort det. Alltså, det är och det är prat och det är som är sådana områden om. Och visst du är de känner allmänna danser. Någon som kommer nu färre av det här. Alltså, så är det också när man uppbygger en stämning och man färre och man är klar och man ger sig ut av det. Man ska vinna det nu i kjöna grösterna.
0: Ja.
1: Så det är ja. Yeah. Tror jag att det är ganska gott att vara i en stor allmän dans och det är nästan akkurat det som folken som vore en månad fram och undan. Men det var ju sluga gott och det är väl inte att säga vad det är som ger det. Alltså, det är det. Alltså, och ganska hållt i Ersbro, det var 40% av kväven var akkurat det som var det inte, så nej, jag inte, men det är säkert individuellt, alltså det är säkert rösten kvar en läge du har stått själv och gå spär fyra, alltså men
0: ja, man har gått akkurat som folk, akkurat som kväver, alltså som kväver, men det är lite bojna eller något så kvalt jag lär men det är en sammansättning, det är en tänk som kan göra det gott.
1: Ja.
0: Ja. Vi får ända sändas ner. Tack Henrik att du kunde komma förbi. Du har valt att ända vid Fuglakvänen äldre. Kan så lycka komma in och till.
1: Ja. Till oss som Wilhelmin och du tog och till och som hon kom hon var skala som det var skala och det stod till nästan en ramsa och det är inte nämnt att lära ska jag alltså säga, men så är det klart att det är någon mat i början av nästa örent. Och vi har så kvöjt ångt och Sandra och Vilhelmina och nu är det Helga Hilmarstedt, döttränare Kiba Dösen, sa vi Annika och det är så nägg arbetsen och det här tror jag att han som är minnest att hon för det första för jag hörde det att hon skickade ett ångin då typ jag men nästan ångin och det var bara och ja, så fann man det här så första reglerna och så där och och sen drar vi sen nu och visar sen det variationerna vi forskar nåt så alltid.
0: Ja. Vi är ända vi har ju fåglar kvar äldre. Gestur heter kvalte var Henrik. Ekholm, västern är Jörn Ove Högnsen och tekniker är Hans Edvard Andreasen. Vi tar ju fåglar kvar äldre.

wish the HGR and Edna faced with a recognition.

0: Naked, Summer with Portugal, The Man og sangen Some Kind of High.
1: Fra Lugger Tonner, en ildforsnann oktober det.
0: Ja, det må man si.
1: Jeg tror halva vekkene er ildforsrett, jo.
0: Ja, det ligger av mars til noen. Det kan være at det er det som man går om noen først, som kaller katastrofe utvarsp.
1: Ja, ja. Nei. Nei, nu får jeg det ikke. Altså, jeg må si, oppe i Høyvøk nesten ikke noe.
0: Nei? Ok. Her blir annars alltid å være vinterst.
1: Ja, men det vil jeg så takke Torsen kommune for at jeg har bygd etterhjemme, og nå må jeg tilhøsning, så vi drillogger.
0: Det kom det veldig at det kom her.
1: Det kom det veldig å gå. Omvendt, mamma. Men det så sagt, jo, det sin ildfuse, og det mest området, det løt ned aller helst at jeg var samlet.
0: Trampoliner og alt annet skrampel sammen.
1: Ja, og nå har jeg haft denne vike at det fyrer ikke nå.
0: Ja. Jo. Hvis man ikke finner just det enn, så det nå.
1: Ja.
0: At det vil være for sent. Hvordan vil det ha henne? Men ja, det vel godt å flatte i sin kring landet om det lukker en hver vinter er stedende.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, at det er noe alt det er forskjellige. Jeg kjører litt kjeldfullt, men...
1: Nei, jeg hørte at det var det skrile opp angstene.
0: Ja.
1: Det er kjeldt jeg den om.
0: Det kan... Hugsast.
1: Jag har inte fuklat för det också.
0: Jag har inte faktiskt inte tog inte. Jag var upptiden vid öron.
1: Skil upp, inte kan du fuklat för det lite nu.
0: Okej. Så var det inte helt galet vid en katastrof i utvärlden eller gal?
1: Nej, och jag tror inte att det behöver en er fullständiga avskåren av att skil upp.
0: Jag spyrer att det är inte alltid katastrof i utvärlden vid tikkombaven.
1: Det är så där. Vi tackar oss man hejer. Det tackar oss man hejer. Det gör det.
0: Ja.
1: Jo, den tar vi. Att inte den kasta deklarationen.
0: Nej. Jag har sagt det här lägger rakt ner vi.
1: Ja, det hoppar vi inte för. Det hoppar vi inte. Men det har stått lite även kvar för vi kommer in nu i. Och då står hon här så är en rekvist som är så långt kommen. Finns det spårningar ner och ägst ner. Och senast får vi ett, jag vet inte, det blev oss inte...
0: Ja.
1: Vitlutjes kjent, og vi tatt ikke for å ta agentene nere der.
0: Nei. Nå begynner vi datter
1: av
0: Baron, og aner ikke hva vi får enda. Det visste vi helt senest, at vi får enda ved at Gjerne Lutja Jinkle.
1: Nei.
0: Eller, ja.
1: Altså, la oss si, du finner ikke forbo jeg bruker. Scratch my balls, Jinkle.
0: Nei, det har vi faktisk ikke.
1: Ikke?
0: Nei, og det her men jeg har ikke noen lyst her i huset nå, så vi flikker under radaren, alle tøyene, ja.
1: Det där går vi kringar stund att det inte lustar.
0: Att se det upptäckten vid egna hörtelefonen och göra sina egna sändningar.
1: Man kan säga att det är som man vill. Det är ju folk kära då.
0: Nej, nämligen.
1: Ja, det är en gång till.
0: Jag fick också på att det var någon som var sinter. Förtärna blev det att vi spalte i tonlag, men det var inte att kräva från att det var inte olika akkurat det som är på intervjuet i. Jag spelar i tonlag först och målte vid Röjna att ungenka. Jag hade inte vidare att spela i tonlag överhuvud.
1: Nej.
0: Men vi gjorde så att det här brått bara för att visa vad man kan. Vi har ju gått kött där så vi gjorde det här. Jag hade att det var 38 sekunder och det var mer en jinkla eller lägga så där vid scratch och man kan tasta in och se vad det ska handla om och så får man ta sanke så en melodi in nice. Så. Men det var senast, det lärde vi lite.
1: Ja.
0: Nu är det så och helt annat. Det är alltså 2240 00 att du som lustar kan se och om kvart sändning nu där ska snickva sig om.
1: Ja.
0: Och ja, som du säger, Lone Trantor, här är långt att komma. Fitt av sms om.
1: Ja, och en är ett till tun, beinleis.
0: Och ja.
1: Einasta forskilometer kjälte och i färgen syx det var järlagt av skrien i foglafyr. Einasta forskilometer kjälte i färgen.
0: Jag tycker en kong här värnaga. Men vi har utskruvat kapping och lova stora vinningar. Det var den första som kunde sända och nanna mynt en forskilometer om tumman.
1: Men det kan inte bli... Vi får inte ut det här sådana gettarna.
0: Nej, alltså, men det är sista vi frågat och var ju att jag målade vad tänkte upp och tänkte nu.
1: Ja.
0: Så vi har liksom lagt... Ja. Vi vågna att också för det här. Vi har lagt alla saker och tänkte.
1: Ja.
0: Lagt tänkte att också för det hända sån här. Och inte någon tog hit helt ärligt. Självand skulle vi leva upp till allt som var kröd och det kommer till kälting i färgen. Och självand skulle nog inte bilar som fungerar tryggt där med sig optimalt i färgen.
1: Ja.
0: Som det gör i ärstande. Så... Men jeg kjelte, så skulle det jo åpenbart en egen hjelte han til. For jeg kjeber seg forskjell mot rundt hvem jeg kjelte med. Så.
1: Ja, det er ikke jeg, ja.
0: Ja, det er en engangsinvestering.
1: Ja, ja. Annars en fyrt kom det ned, for jeg husker at det er vekkert til fyrt av vittigheter.
0: Mm.
1: Og la meg se det beina vi inn. Vi tar geisende måter til morgen.
0: Å, ja.
1: Men hentene er ikke morgen.
0: Nei, ok.
1: Jeg fant nå en dag en lampe, og jeg pusset igjen, og ut kom en ante.
0: Mm.
1: Jeg var så overrasket, og spurte antan om jeg nå fikk 3 inches. Nei, tyvärr dessvärr är Anton. 3 inches, det är bäst i äventyr. Så är jag brett. Så, okay. Hva ska jag lavera? Jag var inte ena löt. Fri och i mjester. Särskilda korsdjer. Jag vill lave hese Londonen stäcka via bergast. Muslimer skulle älska jötar. Och amerikanarar och motsatt. Jag är inte mer fri och i heimen. Anton hukte korsen och säger, nu måste du störa där. Alltså, att landet har klantats forever och är rymda styrven efter 500 år. Och i lamporna, du är väl, men att det är svärst, så väl du är gott och gick. Jag hade inte att det kan lätta sig göra, tyvärr. Kanske välja det att han inte, men väl sig knäver rymlig, säger Anton vid konen. Konen huxar, han har löt och svär, okej, okay, jag har en gång då har funnit mig den rätta mannen, tyvärr. En som huxar och med... Stottligar, romantiskar, damar gör mät, hjälpa till i husen, gavar sönderna, är vinner med mina familjer, hickar inte ett utrotte och han ska vara trygg för. Ja, hade det inte mer sig honom. Anden soffa i tunkliga, lär mig lycka sådär att det kostar allt. Vi följde med gäster.
0: Jag var lätt här. Lätt här jag ska vara fri med gäster. En att finna ja, den ideella mannen.
1: Ja, den ideella mannen, uppenbarst.
0: Ja, jo. Och det här hade ganska en joke, men jag tycker faktiskt att det här till en gång till. Du får inte allt det här. Ha?
1: Jo, jag sitter med dig, sitter hemma också. Ja. Ja, men bursav allt utan alltså allt utan
0: jobba till
1: nej, ja, det är bron, men Jeremiah check. Jobba till hus någon? Nej. Go runge nej. Men
0: okej.
1: Okay. Ja. Så här två boxers måste checka just när. Så vi det rörde tatt.
0: Nej, ja. Ja, hon har fått så mer nej. Ella är mina antan här vi antan inte så Maria så.
1: Nej, Maria. Nej, man.
0: Nej. Är mina antan här vi antan.
1: Ja, att inte förlåt dig.
0: Ja, ja, då hon skulle inte säga flyer men så är det ganska kanske.
1: Ja.
0: Aja, no, men här är ja, här är onkel rättliga länkar som
1: ja,
0: jag heter Malaga Lesas till Jack Norton
1: Trent. Ja, och där danskar till en trublage.
0: Ja, hvordan kan man ikke, apropos AI, smitte det inn i Copilot eller ChatGPT eller et eller annet, så få det ut etter?
1: Det er stort leser, men er du bare så for mann enn han leser?
0: Nå prøver vi dette ved Tonelight Sign, at jeg skulle prøve å teache seg her.
1: Vet du om hun kom forskerne?
0: Hun en, jeg holder ikke setninger i lokser. Ja, kanskje å få ChatGPT at stitte den, jeg vet ikke, om det blir tid.
1: Ja,
0: så kvar vi kanske att stå till alltså.
1: Och så hooks jag vi färra att skulle vi färra så spekulerat vi halt vi testa värdelagen snur som jag på fallet vi måste tro blägga och här en av dem jag vill se heter kategorin som man skulle sagt pibernöder.
0: Mhm.
1: Men jag syns jag går in i bara. Vi var här för att arbeta i en husum. Fra allt hanne och hans husnum så spänt jag ner allt han hinner min vägen. Och hinner allt hanne la en äldre dama spille nætjen og støkte sig, altså så lade sig gænge du fra. Spørgningen er det jeg, som gør fejlen af hætjet kvinde, et lager hun fejlen, at hun ligger i nætjen? Et lager alt bare lege, spørger vi kommand. Og at her vi først kan man renne sig ud i lukt. Jeg halte, jeg har vi hørst,
0: ja.
1: At hvis du nu lømmer skånge nætjen inde,
0: ja
1: där självom och hur har täckas vindan och så nek så halt jag visst nog att pilarna pekar ett där att du har lodel där men du ska inte vara och fantalier och närsli.
0: Ja. Är också ganska skilt tror jag tror men stan här speglar på oss när lossen kaska kan sända och adressen så
1: kom vi kan att då.
0: Ja.
1: Manglar det två ungar bara här. Ja.
0: Nej, men det passar. Där ser man ju att jag vill säga en vill säga en maverick nätchen. Yeah. Så är han en kvinna säger en man som är naknan, så är han blottare. Vad säger maverick säger en kvinna som är nakna, så är han lurare.
1: Ja.
0: Jag tycker det heter samma lugga mycket om under allt han eller kvar hon ständer så det ligger.
1: Ja, är ja. Ja, är jag är inte osamt.
0: Nej, ja. Men ja, det är alltid läge, alltså det är alltid man ska tänka så som att upplevelse. Alltså, det är just. Jag är inte för alltså, jag är inte för
1: och melda det. Hvis det är så tattbyggt som det säger här och vi kommande läxer spelar nakna allt han,
0: ja.
1: Så vet vi kommande av att äger är uppe i hötnum och är inte manfölds. Det är min bästa bo. Men vad gjorde han i resten här? Hade det en god spårning?
0: Ja.
1: Och det här är en vårvitt...
0: Det är inte någon matrikle och allt han är så tätrik vi har låg till. Alltså, jag tycker ju att han räknar allt han. Och du kan ju välja att hitta en kräsdande. Du behöver inte hitta.
1: Du bestämmer inte stöv.
0: Du är så vacker.
1: Det är tyst du. Alltså... Du är en manfolk, so far, och du är programmerare.
0: Jo, men jag vill säga att jag är tolta.
1: Han har samlat med dig själv, han är inte, fuck, jag har åkt. Det är bara sådant.
0: Ja, alltså jag har samlat med dig släckt haft.
1: Nej.
0: Det var mer, jag säger bättre om jag får det här.
1: Jag kvar släpper i långt rum. Skulle det hemskt, säger du? Ja, det är det här med det.
0: Jag är så gammal, jag är uppvuxen i en tog att här... Här är det vanligt och pura lovligt. Och i Danmark, minns väl som smartronker, var vi föräldrar någon och färdigt i Köpmannahavn. Vi får ha stråntna och där bella vi. Och här låg bacon för att komma för att spela nätchen.
1: Ja.
0: Och det var ången som... Så, ja, ången blev, vad man kan säga, ja, kränk av er ett land.
1: Nej.
0: Sartre av tog i. Men att det är sån löj att det var näck friare och sån här urch någon tå man hör som var hur jag var last för var blue marmor upp i marmor frukt men
1: ja
0: men det är ganska färre himme i kvossväg just för att stromna och det är så sårt och nå ett la en topless att ta med alltså och ta fyra tunnor men så snackar vi det ganska all fjärsne forsne så mycket gammal det är. Att ta låt av utan näka som helst och ången var förfärdig av tog så ja, jag vet så att, jag är inte
1: alltså det är det är forskund och det är sådär en nackna kropp med ljus och man vill det inte
0: ja
1: och vad ska jag att fri är vi tog
0: alltså följum i åkara väverläge så är det hälsomässigt att sälja röj lite?
1: Nej, och vi kan nästan se akkurat hur det är med en lag. Så länge det är mitt.
0: Ja, nämligen. Till det.
1: Så, men annars en som säger, Karin Jöken Skottland lödde nu lustiga tyckon. Här är gott väver, ska jag hälsa säga.
0: Hon har
1: lätt. Det är lätt gott att veta att vi är ute i Highlands-reisen. Det är så att det är glädligt. Och till det så skulle de skriva så 22-14-00 till sända och hon en bå. Och... Er en annan spurningur som vi tykker på, heter Eisne og Jekan Potler, regi FN. Og fyrste flokkur fra 1906-5, og i Kotlafyr møttes i sommer, og her kom en spurningur opp av enda, han ble slagt rett.
0: Det var 1906-5.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det en lov at en dama kan giftas vid mammebadja sønnen, men ikke papabadja eller omvendt? Alltså ett hår eller tjöt jag blåst där du kan gifta sig kvarkarna då.
0: Mamma badja, men inte pappa badja. Ja, ett omvänt. Jag skiljer sig att det är omvänt.
1: Nej, det vill säga att du kan gifta dig vid pappa badja, men inte mamma badja.
0: Ja, oh, ja.
1: Du kan inte gifta dig vid pappa badja, det blir stil.
0: Nej, ja, jag vet inte kvart. Alltså, det här är, vi kommer inte att spela om det är en låg.
1: Ja.
0: Det vet jag inte. Jag känner inte några dömer om att det är kursvärd. Men... Vad värst?
1: Nej, det är som jag aldrig
0: värst. Jag vet inte
1: hur kommer man att handla tjärtje.
0: Ja, hur kommer man att det är...
1: Och hur var det inte aktiv rum? Det är alldeles mer att vita.
0: Ja. Det är ganska anker som är blivit gift vi mamma bara så någon att lägga gifta så pappa bara men lovens en aj och så blev det blev mamma bara mamma bara stan för det.
1: Och lust att se annars då är vi färdiga sen runt. Jag menar titta vänta när spårningen vi Mr. Lassen för en tusen och tillsammans vi så nakna damen och en allt han.
0: Ja.
1: Det kan gå vidare, men i ministerberg.
0: Ja, men jo, altså i home da, men og til herfra i halvt jeg, at jeg ikke minnes at her, altså hvis det inni jeg ikke matrikle, altså, og det var nok eisen, hvis man bare tjekk nætjen inni kjøs av sjåbun, altså, utan at køyre gardinen er fire. Og det halvt jeg absolutt man har lov til, men det var også vi, hvis du klaskar deg opp i vinter og stender her og veitrar ut til folk, så kanskje at du gjør det nå, andre folk. Ja, men hvis du ikke venter der til nægra, men jeg har ikke stilt til nærkjenn inn til deg selv om, hva vet jeg, akkurat vi er bæ og leder etter regn og sokk og et eller annet. Det er alltid godt man kan, altså. Det er ikke alltid alltid.
1: Møvlig, ja.
0: Som er minnes deg, for
1: sånn. Ja.
0: En annen spørsmål er fremdår, en skriver, hei tid, alt vidande, hvor skal postbadren djevast av sikla til Mykines er 19. oktober, nå slaktier, og ikke av slakten noen fast av åttene.
1: Ok.
0: Jeg visste faktisk ikke ordentlig at jeg har jo postbadren, ja. Det er jo, hva er det badren som sykler om sommer? Han sykler jo bare ta...
1: Det er ikke jås opp?
0: Ja, er det det? Er det? Jo, det er det. En leiebader, ikke det han?
1: Nei, jeg vet ikke. Det må jeg si.
0: Ja, jeg vet ikke hva jeg halte det er en leiebader under en av dem. Urvestmannen som pleier å sykle... Så glad man vet ja. Ganska vi kom till
1: men alltså jag har själver det här minnes det av ett Eje Müller vi gjorde ett insla vi med landa Andreas Morsen.
0: Mhm.
1: Minnes i Green Flush Burn. Vi var vid Tyrlian Highland där.
0: Ja.
1: Och då var vi jag flög allt förr runt och var flera timmar i luften. Det var för det första rättligt fascinerande och jag måste säga att jag hade när för åker Tyrlian Burn till different kind of breed alltså till er.
0: Då ska man gott nog ha tunkna mitt i munnen om
1: alltså. Det är bara coolt. Det är bara coolt. Men var man allting är så flog vi ta tandägen flera reiser ut till business efter sig. Det var så kroven här som förrän. Flätt om sig.
0: Ja.
1: Så det kan också vara att ta jag på tomaten. Det var slunka.
0: Ja.
1: Och så sätter vi det av faktiskt det tischbe flod tischbe vet.
0: Okej. Alltså är färre på någon också att det är en dyr kilopriser. Alltså
1: ja. Ja, möjligt.
0: Men det tror jag ska betala för till nice.
1: Är det ju passar samförsel?
0: Det är ja. Ja, bestämt ja. Visst
1: det
0: bättre.
1: Är det kan också stå så I don't know.
0: Ja.
1: Men ja, det kan vara. Det var Sigmar Davidsen och Andreas Morsen, ja. Det fick jag vidare nu. Det var rättliga speciellt.
0: Mm. Ja, en annan skriver hej tid, gott att höra dig om det. Katastrofet lai. En vimmäver och inte är från havn säger hända dagen, är här jag kör i havn. Man ska gå hjälpa med att stäcka andra kvart sekund för en fågängare och ska leva om vägen. Här är det från hur bilen framöver till vägen och fågängaren man vill först boja. Här får man neva mot sig om man inte stäcker. Då får jag också kvarje regler är galtande och ödsnån egentligen. Och här håller jag det är alltså här som det är en gångbredd här är då stäcka av sig onkelständer där. Men även om loven säger att du ska. Jag håller det är mer en sån moralsk vidskilda att onkelständer vi kan kalla man en gångtaj
1: när
0: du gänger runt vägen.
1: Ja. Fältgängare fälter som man kallar det.
0: Ja, nämligen. Att så stäcker man. Och jo, det ska man. Då kommer jag också till det är ju så länge sedan jag tog körkort till motorcykla. Och att använda mig ett av timon. Du ska stäcka hvis vi kommer att häva tracka eller er av vet att tracka ut av gångtaj. Så stäcker du. Är det hinvägen alltså, hvis folk kan är lite så långt väck så kan du gå och köra. Och det är sånt här vi att du ska leva om två vägbanor.
1: Ja.
0: Bara vi. Och folkängaren är av väg i rum hinna med. Så pjörs du inte att stäcka. Utan så är vi kommande. Kom den av mina. Så är du att stäcka. Så ska du stäcka.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: annars så är det fågängaren som ska ansätta bilen alltså här som det inte är gångtrafik.
1: Det är väldigt mätt. Men det som är också vi kommer att sända skiva till det är som min tanke till det här fågängaren här var en landan näckver i ödelfören. Här var en landan under den hållning om att här per definition tar man gång, alltså tar det här tracket av vägen så tar det för givet att alla bilar suttar och stäcker.
0: Ja.
1: Och det här är en farlig åhörande till falska det här var.
0: Det är allvarliga vandrabilar.
1: Och det är rättliga näck som här var höra mikrofon, höra mikrofon ja.
0: Och hitta ner i telefon
1: och tracka ut av vägen ja. Som lägger tumpar.
0: Ja. Och ofta uppe långa stora hette ja. Eisen. Ja.
1: Ja.
0: Och det här vi är nämligen eisen uppleva.
1: Man det är här syska, vi kommande er.
0: Jo, och vill säga, kjolten det är en gångetaja.
1: Ja.
0: Så är det här med. Ta ju folk, alltså man... Det som man ju ägrar göra, både som bilförare och som fågängare, till att man ägrar få egna kontakt. Alltså, ja. Så man lugar, du ska hitta på fågängaren och fågängaren ska hitta på det. Så det till att förstå sig, jag släckte ju tågängare i Bromma. Men det är nämligen öllanäck, jag har varit här och vi halter nog, det är ganska särliga ungfolk, har vi upplevt. Som till bara, när jag har en gång tagit här, jag träckte bara bänt utan att hitta till vinster eller högre. Och vid kvart så... Är man nåt för att höga bremsarna då? Tror man kanske ska köra över klar.
1: Läste för Longelse av snärsbordning, no? Är det för Longelse?
0: Oh, ja.
1: Jag kan läsa det. Han menar ja. Vi att det han man höga bremsarna då över kvarst och sätter dig sig under vå att du knappt lär ränner omkring om vägen. Ja. Vi hälsar jag framåt och rätt. Och det är faktiskt akkurat här vid det. Det är det jag nu. Det kommer snacka sms-en. Det är fint satt och vad stod det? Jag har gjort en grönt, David. Du kan sitta där.
0: Ja, okej. Okay. Nu är bossen och någon en stadväck i Kjöland.
1: Men ja, ja det är samt där. Det är näckomförn är det här som vi kallar för galosna. Du är sedan Örnheim, lusar i gång tonläge och hycker och jag sa snällt fånda ja, och så hällde du att du är att laverna. Du vet att jag säger och hycker i tonläge.
0: Alltså, det är näka som... Ja... Det har alltid varit bara så, jag vet inte om man kan säga, okul, men det är alltid så här så skit ätande bort ut. Och ta upp lite, där folk gänkar, och hittar ni en affärtelefon med att gänka, om det är ett första av någon, eller kvärd, eller mitt av en, eller whatever. Men alltså, är man inte klar att gänka och bara, alltså, njöta turen och hitta efter, och du kan ju detta om kvärd det ska vara, alltså.
1: Ja, och nu stannar vi bara vid fram storun, öra buffon.
0: Ja, det är också arbete.
1: Ja. Men hesa sarstu eisen ut i götene. Her folk kommer vid stån årebefunn.
0: Ja.
1: Og tog, altså, jeg gitt det, jeg har ikke rønt det selv, jo herbeint, men du har jo sagt hans åtte anna.
0: Nei.
1: Rundt om det da.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva det er AirPods om, det har man helst nek, men...
0: Nei, at du kan, selv om du har noise cancelling, så kan du godt åpne eisen, så du har jo sorteret, så er det ambient control, så du kan høre... ja, till dem som rötter vid onkeltåsar så kan du få höra bara tajfrekvenserna. Men det är ju kvist för inte rejält att kvist att ha hörtelefoner att det är inte färdelefon när man gänger ut här som bilar kör.
1: Nej, och här är en som säger det står en här för att boja i Adela-vännen av vi ut av Marsnagilsvägen ta en jenta Jack in i bilen kommer. Hon är bara i öra mikrofoner och telefon. Hon blir nog så flow.
0: Ja.
1: Ja, men gott har hon inte blivit dig.
0: Ja, helt ärligt. Ja. Ja, det där, man, det ser man tyvärr en näckväva. Och jag vet att man kan ju inte näck buss själv. Men det hör ju långt ifrån som kan näck buss. Att det är så tjejligt och ansvarande att köra buss. Det kommer in i bussen och så sitter allt bara och glöar ner i en kärm. Du får inte kontakt med näckran. Och vi hör telefonen. Ja.
1: Nej, men den bussen från glömde ju att stora kältecentret är inte tås av i föraren och då kan ju...
0: Ja.
1: Så.
0: Jo, men alltså hit alltså alla ringar så att man kommer in alltid i en buss eller ett tåg eller en metro i Danmark och så kommer en annan in som tåsar
1: vi speakern
0: fullt från fra ganska video eisne wow, det stämt bara här och ropar och hej jag tror inte släkt att röra sig och höra alla sådana detaljerna ofta är det kan det kosta för det är väldigt privat och allt bara som om ingen annan är till steg.
1: Ja, det är synd det så att man skulle helt ta upp ett halvt för det.
0: Ja, og det har alltid det her med å vise øyla luttla viring for sånne medmenneskene man gjør det an.
1: En annen sier, ta falsker og iver om veien, men ikke just om så får jeg nesten hun bare køyre av deg i synes ned. Men ikke det om seg, så stedt jeg alt i fire dem, sier vi kommer til luttla. Og det er nok om til at hvis de gjør det hans, så og ta gidi til galtan for nesten alle bilister, så stekker man.
0: Ja.
1: Og sier just vel. Og så gjør det heller ikke at han skal gå rundt, sier takk.
0: Nej, ja, ja, det är det här med att vi egna kontakten är snälla, man lugnar nickar eller whatever.
1: Ja.
0: Det är viktigt, helt säkert. Ja. Här är en som en gata som en som spelar queer brewer challenge queer.
1: Kvui han om kvitter?
0: Ja.
1: Nå, det var ikke.
0: Du er ganske lyttes kvittveren om just nå. Hadde jeg hadde hatt nok en til to intro. Ha?
1: Ja, takk.
0: Og jeg tørste alt. Ta et tid bussen.
1: Ja, takk.
0: Men, stakkars Siri Maria, skriver en annen, men nei, fatt.
1: Så er det en som spør om vi kanskje skulle spørre om fire, og ikke gitt om at her vi er folkengere, og til halv

0: du kan faktisk godt høre jøkken der, selv om det en noise cancelling og alt mulig, men jeg fikk en fornemmelig å vite at det ikke var luft, at jeg kører vi høyre til fondene, men da jeg så blir jeg kører motorsykler, så fant jeg det at det gjør det øyelig enn ekver. Jeg vet ikke om det fleste, det lukker vi. At det her var høyre til fondene, hvis jeg ikke hadde det, så hadde jeg øyrepropper, altså.
1: Ja.
0: For at det ikke skulle høyre.
1: Ja.
0: Så, og det sånn at larm fra motoren og så videre, men det gjør så eisen at man ikke hører alt mulig annet som man kanskje burde gjort.
1: Og så var det, Hushammer, til en legenda, Nore Klagsvik. Han ble overkortet, han helt av hver forbannet lengte ute. Nå leser jeg bare opp forbannet lengte ute. Og nekk fire, man ikke kan gange fri, mitt av en. Jag har snäckat gå över med Hushammer. Han var inte gå gänga fri mitt av en och det var för länge ut. Han var snäckt.
0: Ja.
1: Hade taskan hända. Nå.
0: Ja, här är en som spyr när platbären bara med rätter. Vi kan inte skriva här. Vi är rättliga nek som saknar platbärna. Vi vet att det är när hon vill rätta av skrån. Om inte så pröv att spyr diskobadjan. Nu då vi skulle ta oss med mammabadjan eller pappabadjan och så tackar vi diskobadjan i gästen.
1: Ja.
0: Men, jag vet inte han är färdig att alltså han börjar så smått hit upp. Han är kommit efter ett land och jag menar att hon börjar sörst i hans mannen.
1: Så han gör det ju ett rum salt sändningen här sjore.
0: Ja.
1: Vid Annika Bolton.
0: Nämligen.
1: Han gör tvär sådana här alltid. Mm-hmm. Vid Ötlöförn. Så han är i land någon mer vidande.
0: Ja. Jo. Han är väl här uppe i kringkvarten nu. Det är så senaste veckan,
1: ja.
0: Och det är ganska sälja värre, så allt och allt i annars så hade han fortalt mig att han sett på mig, han blir så späklig också om kvart han skulle färre gerveter. Ja, han var inte ordentligt bra på platabarna och han skulle börja sända mig när det var sista mannen, eller var det första kommande. Men ja, så. En trevlig kväll att träda,
1: ja.
0: Så tycker jag han var.
1: Og så det en første flokker fra 1906 for å kalle for skola, som hette en fest, en reunion, og her kom en stor spørsmål på venta, og det var her vi, om man kan giftes mamma-bajan eller pappa-bajan, og så det flere folk som vi mest kjem, at Tjønebanslån i Danmark, her man lov å gifte seg, vi øtlen åttan for eldre sysjon og ommon og appon, så kanskje dette eller okkar ørvuse, og en annen sier at om man bare googler det, altså, det at giftast kvarn hennes Janus, så hever man rent teknisk låtla i fyrjun.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg halte det bare absurd å prate med akkurat der.
0: Ja.
1: Men altså, tenk om vi kunne dre opp på hatten noen.
0: Jo, men nå skal du lykke å huske at det var et reunion, na, fra 1906 og for, så ja. Folk har garantert hun har sær og kanskje at det finnes jeg ikke på hatten. Ta kom ofte, så absurd tenk av våre. Det kan komme fyra. Så
1: ja.
0: Och spurning snus är alltså låna så ja men ja värst om jag känner så att man kanske ser att jag kan bruka det så jag men
1: och så är det en som kontrar till vid öra befunn vi ser löft är det löft när är dam är smörja så lebar stäpp till spekli och telefon och allt du sänd mig någon kois det är man eisen så även
0: ja
1: att det är folk som sitter och sminkar sig nu måste man säga folk till att det är spär damer
0: ja men ja
1: är och då det är illa sanna.
0: Jo gamla drömmen så var det att leta efter cigarettpackan och han ska rum någon och festa så roligt och allt möjligt annat. Det ska vara så där liksom orek var.
1: Ja.
0: Så det är en affär veck från vännerna och te kan man så säga att det är att gå och tänkt om vi elbilen att hvis man gör det här med en elbil så ser han fra.
1: Ja. Annars är en som säger Scratch är det ditt höra sitt hemmasyn i Heldra KVF Live och i Heldra Internetradio. Hever stormen lagt servaren i har du kan bära analoga FM-banden om. En annan säger Nedvarsby ryggar inte och en tre säger ryggar så lustigt att det kommer från hemmasyn i hjälp säger en annan. Jag vet inte hur vi skulle börja åkna att FN. Vi har hjälpt av Falsche utan att börja ta i bojen och vi är. Min bästa boj är att här som har vi tagit här är igång till eller kvart?
0: Ja. Jag har alltid haft det här i en här gästen som kommer öjliga ofta upp och vänta. Kvirika sån och sig morgon och
1: ja.
0: KVF Live. Det blir alltid lika.
1: Ja, det lika helst nu.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Samma tar skriv in.
0: Alltså det må lukka kanna. Nu

0: Nå var det i gang.
1: Ja, vi kommer til å si at vi høres ikke av heimasynene, vi høres ikke av KVF Live, og heller ikke av
0: netten. Spelling misetneist, teknisk brek, røyne etter setene.
1: Ja.
0: Jo, nå.
1: Og en sier, jeg lurer storøyene av netten og terriker, og en annen sier, jeg sier de lurer vi kringkast på appene. Så at det mulig en
0: Ja,
1: etik ja, I don't know. Og tunen rikar eisen som var donkon og onkron og net og net og sån og rikar her. Og I Alborg har vi alltid for. Ja, det deilig. Ja,
0: og Skottland.
1: Og Skottland ja. Og appen rikar onksan I havn og rikar seljum på skipen så det okay. Så hadde kanskje mer lokal en lokal trubleje. Så til det.
0: Ja. Men Anna viser du her?
1: Ja.
0: Dave folk har en bil och är fralliga bilförare kanske bättre än det som man kan proppa av I öronen.
1: Det ska kämma klockan på. Den går vidare.
0: Ja, jo, alltså det här kanske ju går.
1: Jo, alltså för det allra mesta så kör man bil vid en.
0: Ja.
1: Så.
0: Jag tycker inte att du, alltså, du får inte köra kort. Nej,
1: har du nägrat att lusta till det klagsugär?
0: Nej. Det vi.
1: Så men ja, jag tänker väl att det alltså vanten kanske har det vara att och går så ofta hör du en sugarbil äntligen. Du sås nog blinkar oss den första.
0: Ja.
1: I don't.
0: Ja, men jo alltså det man på. Kvar det kör. Vi ska köra landsvägen. Så är det typiskt där.
1: Ja.
0: Men halt tippt från då här streamar in vi yeah. SMS-bån och vi kunde stå här I Japan resten av sändningen. Jag hade inte vi skulle slå av meter för senast.
1: Nej.
0: Vi snackade om hela en tumma nästan och vi spalt den första sändningen så jag huxar kanske vi färra och I halt vi också där och sådär. Någon tog hur långt piskar näkra här spurningar på styrur.
1: Ja, vi tar med näkra som vi färra att arbeta sin det vi är vi och annars får vi en rikva sms som bara nu om att herrikar intressant runt omkring.
0: Ja.
1: Och en säger att det är Fair Islands Radio och herrikar funt. Det gitter en app, vi känner det inte. Vi höras och norröra och folk, så att jag halt vi stäffaste bara att era synder en lokal troblage och en annan lustare säger att att ta rikar ta sig mer in I rikar där men för att utsläpp till skinnats. Mm. Alltså ta sig till tända där så rikar där. Slatcha då med skåna eller vi vilja eller vi köra banjor och lock short så tonar du skinnats. Släpp till skinnats då.
0: Okej.
1: Okay. Okay. Se där lustar okay. Så jag vet ju.
0: Ja. Okej. Så ta man kan inte knyta sig att man kanske får samband nu men om du har ett samband så kan du vara hängande.
1: Ja. Ja, så är det. Så är det en som säger att det är över att hjälpa av imskån, kunde det hjälpa mig att finna att det ska vara över det. Jag kan göra det gott på.
0: Ja.
1: Det heter Hatchebuff.
0: Okej, jag också säger Auro.
1: Nej.
0: Alltså, det är det mest politiska, mest politiskt korrekta. Du kan äta det.
1: Ja, och det är diametrala motsättningen är politiskt korrekta. De säger det, så vi det inte Auro. Men Hatchebuff, gåa lejk, gåa gåa sås och sådant här. Det är det, det är verkligen det. Ädla rast.
0: Ja.
1: Ädla rast kött av över. Spyr du mig?
0: Ja. Ja. Jo.
1: Grunden till att säga Hatchebuff, det är att jag äter Hatchebuff för jag. Men det var ny stämmer.
0: Okej.
1: Heima.
0: Okej.
1: Så jag ändå vill göra salat.
0: Ja.
1: Och kulling. Men du kvällde för Hatchebuff, jag har köpt in det Hatchebuff.
0: Ja, okej. Men ja, jag köper att vi är till rasta. Att han har om man så lever att äta så öppnar man vintern I 20 sekunder så är det lukten med ägg.
1: Jo, det.
0: Ja, vi som inte någon.
1: Ja, vi är en big real ice to make.
0: Det är sådär. Då, 2.24.00.
1: Ja.
0: Vi är för att vi är vid att sända tonläge. Här är Mark Ambor, born

0: Hat aber Devon Cole und Sankren Serial Kisser.
1: Oi, Melatoi. Schau, wie du wärst, Rümle, wo jung.
0: Ja.
1: Oh, wie da findest du, wie da findest du Pferd, wie falsch,
0: ja? Nämlich, ja.
1: Oh, er klar, nach Spurnegar.
0: Ja. Und ich kann ganz kapieren, wie...
1: Du mest auch
0: ja. Wie es nachher technisch gesprochen ist, und wie ich Udwerpe ich auch höchst an hätte, nun. Und, ja, ich weiß nicht, wo her, dann her...
1: Ja, der war flere hundra, kvui ja. Kringkarspi høyrist så ytla eller ikkje høyrist og imeskon appen der vil så sånas KVF Live, Heimasøyne og Kvarsasøyne.
0: Ja, og det helt nemlig at jeg fikk vite at det ligger i Heimasøyne, men årsøyden tann at vi her i Kringkarspen og i løtene i gang til en stor derføring av alle skipene i Kjåkon. Det är en långre söva, men vi är att skifta till en helt nutja kipan. Allt maskiner och utjocken ska sättas upp till det här kipan.
1: Det är som ett radio, man?
0: Ja, nämligen. Alltså vi bara har det är dinosaurer. Vi är det enaste som... Det största dinosaurer.
1: Är det?
0: Halt det lukar vi. Cool. Halt snackar annars sent live vi ser gamla kipan där lätt. Men årsöken till det här är så tan att... Han nu just han lägger en er själv kom in i hina skibanen. Så tog halta vi dock om till det gamla. Här faktiskt där jag är övåt men han lägger en nu just det gamla skibanen ner i det nu just. En men tant ända där väl övåt så skiftar vi det i resten.
1: Ja.
0: Så det är alltså origin är en stor duckföring som gör att man blir nu att ja, slå några ting från och Tar man tack för det så må man släcka åker samband och så vidare. Men det kommer att rikta efter sig. Vånande halskött.
1: Ja, men så är det. Så det här finns uppe på plats och så hade vi den annan stora spårning. Och det här var kvar här där som är fram och gör rätt. Bilföraren eller fotgängaren tar du kommer till fotgängarfält.
0: Mm-hmm. Och det här är självande?
1: Fotgängaren. Mm-hmm. Ringde om man till lagreglerna och bojen var stort och grejt eller stort och grej mm-hmm. att det är folkgängaren som framgår att
0: men bär då den gångtäger
1: ta den gångtäger mm-hmm. yes jag tar när nu spurt jag bara en gångtäger
0: ja
1: så och så spurt jag om han är trubbelägan vid öra mikrofonen
0: oh, ja.
1: Och som det är så ja. Det är en reell trubbelägare ja. men det bröjter inte det faktum att det framvis hava framgår att Det här vill säga att du som bilförare kommer till en gångtaj så ska du köra här efter.
0: Okej, okay. ja.
1: Det är öjliga stort och grejt.
0: Ja, nämligen. Nu är det kanske du har spårstajs om bilföraren kom till att hava hörtelefoner.
1: Nej, jag glömde det faktiskt.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det glömde jag. Men det här, min bästa bo är att du kanske inte refsar när jag har öra mikrofoner.
0: Det var en som skriver här att... Ja, det finns ju efter, här kommer man ett sms på lötena. Det var en som skrev att det inte var löft att köra vid noise cancelling och skotar. Så, jag vet inte.
1: Ja, jag glömde faktiskt att spåren för jag var helt ärlig.
0: Det ringde efter, man lät det. Så, va? Jag var resten.
1: Jag var annars i kö. Jag råkade vid det rätt, när jag faller in i gin. Ja. Till smått av röjer nu.
0: Det kunde vara, ja, kunde jag...
1: Brottnade ut där ja, ja. Och trampoliner för den här flån mm. och så ändrade det ju här först. Och jag har alltid kiffat inte att det är bara nu. Men vi skulle hemma det men vi skulle täcka fågängaren först.
0: Ja.
1: Han är ju framåt och rätt och så är det här som är det galosna.
0: Ja.
1: Och det är galt inte för boaparster. Och det vill säga att folk som bara gänger där vägen och här man ska brastäcka. Och även att det som... Lökare folk här var ofta att här vill jag bara se att tingsna bara smärstar än du själv klarar. Det roterar ju snart köttet mer. Men visst du är korst som om man får gängarera och en gång till dig
0: ja.
1: Så är det pjöss inte brastäcka.
0: Nej.
1: Så kämt en gång till dig. Kalma.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Och ingenjör, så går det vidare.
0: Ja. Jo.
1: Det var inte, du får inte bulten av det forskning med att man köper en gångtag.
0: Nej. Jag hade inte en gångtag här i landsväg. Men håll tröskeln med att man kanske helt inte. I kvotsvärd så hickar man alltid öjliga väl.
1: Ja.
0: Till båda sågir då man kör en gångtag. Ja. Alltså, här man kanske så att alltid hickar ut till sågirna då man kör bil. Men särskilt att du kom till en gångtaj så ansåg du särskilt väl efter. Så jag säger svära. Det är värt en teori runt det.
1: Så det en som sier til at du smaskar svølgene. Jeg fikk meg faktisk drekka. Og jeg sendte snart til det. Og så kom... Ja. Så svalt jag och snor så tappade du blev det sen där nasty han måste gå var men det är rätt att vi sitter fett lock om vi rösten kör till
0: det där stans maska där bara han kontrollerar så det knas snor ja ja att det här det blev ja ja
1: ja det här det
0: och här strämmer in vi sms på det så jag stackar Silvia Maria nej va
1: ja det är sån andra
0: till Trøndur, jeg stand her og bare fullt opptidsen av å prøve alle mulige måter å få samband vi kringkværspe,
1: gjøknum
0: apper og heimasøyer og nei, alt gongre hundene til. Anker skriver her man kan køre av tingkværspe. Det er ikke så ikke å si her appene.
1: Nei.
0: Nu prøver vi så å få en heimasøyene og vet om det er ikke her. Så ikke det at vi standa til at være luftene, men her er simpelthen noe samband. Hallo?
1: Nei?
0: Nei. Her ser ikke ut til å hente noe som helst. Nei.
1: Nei, ok.
0: Og,
1: Vi kunde bara konstatera att här som vi vet att det är inte något väl lötne och det här skildas en därföring av skibarna men skulle det här så ägstna görs in av KVF Live till dömes som är ohäftig av oss.
0: Ja, hon är inte ohäftig.
1: Ja, hon är inte ohäftig.
0: Nej, hon sände det här vågare som vi sände ut. Så okay, vi kände den här så behöver hon helt enkelt. Nu prövar vi bara att det här möjliga nu. Hemma syns det ägstna, vi tänker varsp någon och sjónvarpnun og útvarpnun og onkirikar faktisk så men trøntur så vi må bara glæst om det nexon lustar fm til alle stemmer enn vi sms på alle gal så onkel lustar
1: tær kom bara stafasta at det sjónvarp det glæst og vet at det engsta tid som ikkje høyrer og kon høyrer kon to sendage det exceptionelt go men det så tær som er
0: ja
1: er fer nu at rinja en annan här upp och vi har en trutjar spurningar jag hoppas det blir tillsäkna på vi har kommit där och den ena han snur sig om arv kvar arva för äldsene och om att det är deutsch det har sig kvar för alltså gusset det här bytet värre det här vill inte vi kommer tillbaka till hvis det ena av sysken har bytt fäller några arv till.
0: Så fäller Adler Iron Needlebutna. Så jag tror sig snart.
1: Ja, är det så läs?
0: Ja, jag har vi haft andra spårningar än fem för Lockshort. Eller luktande spårningar, men Matti är näka som visst jag vara vi kommer
1: att vända. Vänder allt från efter för att när.
0: Och visst att han ena sig inte är en gebutten, så har jag faktiskt att ta fäller till hinne sig.
1: Ja, och så spårningarna om vi kommer att häver om det ena, alltså den batchen sysslar som dör, häver hon att märka, fällande kallar märkan och kvar så någon.
0: Det är en gift, ja.
1: Ja, visst är det gift, skjönt det. Det är en spårningar, och en annan spårningar är om att Per giftest i samband med allvarliga sjukarlevo, där så lackna kan jag göra för sikrum där sjukarna var fyra för jag kommer att jöka för vuxna. Och vi kommer att säga så här, att vi kommer att vara inte klara i hötten om vi ser att jag har gifter tvärdiga efter vuxna. Det är lov i fröver. Det är en rattliga. Jag vet inte om det är en väldig sövd lite.
0: Nej, det här är jag nästan som människohandel också. Alltså, mina vänner.
1: Jo, jag syns det kullas lite.
0: Ja.
1: Och så säger man annar, för nu vet jag att det är därför en gång av nätet och kringar som kommer att vara. Det är alltid det brukar jag ta i på.
0: Nej, jag vet inte om det är väldigt järnstämt. Men jag ringde så att jag glömde att säga till tekniska lejaren Jakob och fick en goda frågor om akkurat kvart och kvosser, men ja, det var bara det.
1: Ja.
0: Alltså, annars tror jag inte, onker spurte kvart vi kommer till kvart jag skulle föra dig till Nortra.
1: Ja.
0: Du har onker spår, och här är en som skriver, känner de stormsoppe till fäsksopan vid bollen och till färman ombord av kipet och i elväckre. Det är så läckert att det är kallt och du ska få heita sopan, alltså bollasoppe som ni kallar den.
1: Ja.
0: En annan skriver här, det heter bollavever.
1: Ja, tack.
0: Rest kom du själv att tolka.
1: Ja. Oh, interessant.
0: Det kan nästan vara kanske att det här är bäckarbollar.
1: Och en annan.
0: Jag tolkar det så läs, kanske inte soppbollar.
1: En annan säger dagsens stormmatskra, äpplar och gula rötter, skåret tunt, koka en löta och så i stegepåsa. Krytta sänder ett farmack i tärningar, upplösas till vattne, allt i samma stegepåsa och så torriva man av. Och i hejtan av nu i 5-4 minuter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Den är jag med
1: på. Nu behöver vi snacka mer med, väl?
0: Nej, nu blev det svänkligt.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Yeah. Wow.
0: Ja. En annan skriver härläst. Och en tredje säger att det är väver till förska mätet. Det är ganska kört hackabuff av väver. Det är allt kämt lass.
1: Nej, nu var det praktiskt. Jag köpte hackabuff.
0: Du köpte kött i jar.
1: Ja.
0: Och det ska ätas då.
1: Ja, och så kom jag hem och jag blev nystämmare. Jag var fyra mot en. Det var hunden där bestämma hemma som är.
0: Ja.
1: Så det är det.
0: Jo. En annan skriver här. Färg nu för beep och köper ett FM-radio. Jag har ju aldrig brukt annat. Det här riktar till OG. Det passar så inte. Och jag minns en sändning här vi tar sig om oss i här nej-radio-tolden som var så öliga. Ja, det var nog framme. Jag tog jag ska i. Jag måste räcka ett nämligen när jag får det att han har. Det är passande jag brukar särskilt ofta, men till rulla snilt. Man kan vinta det gång till pjörs en gång till ha batteri. Alltså, du kan vinta ström i det. Så, alltså, och i slukom för det. Det är så längt som det är i det och skratcher eller skrona. Så,
1: ja.
0: Så är det nästan en nästa år.
1: Och jag finns ju två bo och messenger som är det enaste förska forskningsmedelskilt i förra näven. Ja. Och i mesta det är forskningsmedelscentra. Och så är det en som har just att här tålet du snackar om och centra terrassen är här uppe. Om man för åkon av Vildingadalsven och Ylfuse, men lilla utårstålet ständer ut i terrassen. Så.
0: Ja.
1: Och det här kan få inte till att fungera lite.
0: Ja, det är gott det här va? Jag syns skulda vara också mer allvarslam samt en till att dagföringar och hemmasyna eller kibans kring grafen.
1: Och hemmastor Jamer skriver att hemma Jockon så riggar kring grafen.
0: Okej.
1: Riggar du där, smiley face, riggar jag allt.
0: Nej.
1: Det är så där. Så finkar det här. Så man säger att det ska se mig i för du och Eiffen.
0: Ja, den ja. Brukar ett gott gammalt handverskare radio vid batteriet. Det gör jag, det ligger kvar här för. Ja, det är nog så snill då. Jag ser ett av dem Milwaukee eller Makita radiotolerna.
1: Ja, ja.
0: Vi har Adjan Volt batteria.
1: Och han säger, hur skulle tid löpa munka och akon? Munka och akon? Nej, munka. Det är avvärs. Ja, det är, sorry. Men.
0: Ja, det är svitt. Vi är bara bobbärare.
1: Ja. Ja,
0: det är bara onkel som skriver in.
1: Och en annan säger gacka stävet kunde bli svank till som det här ska hända.
0: En annan skriver att stormsuban har rejst i äpple och kött i.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, det gör det inte väl.
1: Och en annan lusser säger vi får sägerhött och så är det filmskvöld vid hugg, säger en.
0: Ja.
1: Her. Og så det en som säger det är alltså Kjöring Weber. Det heter Nås. Kom vi igen.
0: Ja. Ja, och en annan skriver också annars som inte du med läsa.
1: Nej.
0: Jag att lägga soppa skriver en, men jag får inte skuffen och frysteskapen upp. Kött och mjölbollarna är lite oj här. Kvad gör man då?
1: Så här då situation.
0: Kvad gör man? Ta i frysteskuffen och hon är simpelthen fryst först. Sen du är säkert prova så står hon nog till.
1: Ja, är det nog så brutalt då? Hett vatten görs bröjlig väl.
0: Okej.
1: Okay. Och rastiskt.
0: Ja.
1: Det är ofta är det bara en mat.
0: Men alltså skuffarna kommer väl också vika. Alltså plastikskuffarna i frysteskapen.
1: Ja.
0: Det har brottnat lagt.
1: Men jag har ta, hvis jag ska ner i boxen och ångt, hvis ästjen är så stor att här, så du kröstar ner och så blir det fastare i syn av frysteboxen. Det är faktiskt upp. Och det kan gå väl att lägga frysteboxen.
0: Ja.
1: Möjliga.
0: Vad kan du ha hett vatten i?
1: Ja, men det ryggar. Så är det uppe, snackar som det. Så kardar ni att det är, och nu är den där papperskan, hon är ju Dutch Watt. Och vi vet att det kardar ni att det finns boxna. Så Dutch Watt att det är ju lallande frist. Nastfiskan är ju.
0: En mer hajt vatt, kogande vatt.
1: Så. Så till Chile. Nå, jag får ringa till, eller jag får veta om åkara kära husjurister. Jag kan bara lasta ner tökor där. Det här är väl dejligt. Och mycket så går man vid att få det här boende här. En 34 rättliga avvärder spårningar.
0: Ja.
1: Og jeg har hva sier som egner, hette gå lukken der jeg gjør bøtt noe i det.
0: Å ja.
1: Sier han, det er ikke min ord, det er livet vi
0: heter. Jeg vil si, hatt jeg tolka det pent, at det sms på i. Det var ikke akkurat det som stod her, men...
1: Hvis du ikke, jeg kommer... Nei, nei, jeg kommer nytt inn, så...
0: Ok.
1: Et årelatt.
0: Ja, ok. Ja, ja. Nå, men her det ikke annet. Vi må for alle kan få åkne et øyeblikk i alt det som er kjipene. Og annars er det altså at telefon 2400. Du kan sende åkne sms på om hva det skal være. Heter Ella Langley og sangren Choosing Texas. Choosing Texas.

0: Vi tar det. Først skal bare tjentakten. Jo, det ser Daniel.
1: Ja, enda spørsmål som lødende.
0: Anke år, du sanker inn. Nei, jeg har aldri snitt her. Han slår fra meg resten, men han slår bare på en lødde til... Ja, det kommer vi glede oss til. Om man har lødde, Trøntor, her nek vi går råd til hva annet man kan gjøre enn å støyte...
1: Hatt vatten i fristboksen.
0: Hatt vatten, kokant vatten i fristboksen. Ja, det flere som har vist også at en fønare, en hard torskare, han kan gjøre det, utan at ærsten blir vatt, og det kan være enda mer... Isøyre og frost i fristeboksen etterna.
1: Ja, altså, jeg må si, det ligger så ytla fire som til, altså, det så ologisk hoksende til å kjente alt det der. Mm. Altså, døms i morgen var sikker som jeg og mamma minna i hjelp med å henge sjåvars på veggen.
0: Å ja.
1: Jeg atle jeg gjør det selv, men som jeg sier, nei.
0: Nei.
1: At det gjør du ikke. Og du tror ikke skruer.
0: Ja. Men det skulle være at det skal være ordentlig. Altså, det skal være vannrett, det skal være vater.
1: Ja, ja, det er jo man vatt pass til.
0: Ja.
1: Men jeg slapp ikke, så han måtte komme over og hjelpe meg at gjøre det der. Og det er så gjørst, og deilig, og ødler til fris.
0: Ok.
1: Og jeg råkket vite om jeg har gjort det selv.
0: Ja.
1: Jeg har ikke klart å finne det skreift. Altså, så etla du. Og jeg får ikke reipa meg av det, det er bare så. Og til det samme vi... Jeg helt at det var et klasse hos godt.
0: Okay, og det, et vatten, ja. Fristeboksen.
1: Og så gjør han ta meteorstormer sms-kibane i tjokken. Altså, ja. En sier, eller flere sier fønaren.
0: Ja.
1: Jeg bruker fønaren til froste.
0: Mm-hmm.
1: Til øyla godt. Og en annen sier at du kan skåre heit vatten i en plastpåse.
0: Oh, ja.
1: Og binda fire.
0: Mm-hmm.
1: Så vatten ikke fyrer i alle fristeboksene.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: altså... Jag kommer ihåg också man säger här sån hita påse saker man kan bruka som man kan det. Helt rätt någon lock short. En hita puta.
1: Ja.
0: Det är hemma färre så här dunkar när det är ja. Kan jag hitta? Jag hittar hita dunkar.
1: Jo ja, alltså tar man plats eller budget för det med budget någon sort.
0: Ja.
1: Jag hittar hita dunkar bara.
0: Ja, jo. Jo. Men det är också det är sånt samma princip som
1: det. Ja, men det har angant då. Alltså, jag kan gång värre över sig hatt som här. Det är ett alternativ än att jag kan bottla vid hejt med vatten i öjset i fristboksen.
0: Ja, jo, jo. En annan skrev här, tvärspannar av hejt om vattnet och lägg lådje och så boja, jag vet inte om det ska stanna 20 minuter eller kvart. Men, alltså, problemet är så tinnar allt annat i fristaren nice, ja?
1: Ja.
0: Det är ju inte man inte, du ska bära hos ärsten ut.
1: Jag skulle bära ärsten ut.
0: Ja.
1: Ja. Och jag helt bara ölegen i allt hur tar stöd i en viss tempo i.
0: Ja.
1: Så viskar det som om att det inte flyter över vid vatten. Mm. Så. Nej, men det har hade det.
0: Ja.
1: Men tvärspannar har det vatten i boxen och lägger låt ju och boja i 20-30 minuter så det är det jag funnit.
0: Ja. Jag ska väl se som Bamse sank. Jag kan inte gå på vänet, men jag kan så mycket annat.
1: Ja.
0: Och det är mig också som det här, tror jag.
1: Och jag ser stövsugar är det jag funnit. Stövsugar.
0: Okej.
1: Det här gör man bara ytterst intressant.
0: Mm-hmm. Jo, jo.
1: Så. Annars kan jag helst säga att jag just pratade med Vikan Pottl.
0: Ja.
1: Han är vid och om touchen i januari som är 5-6 minuter eller så.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har fyra spårningar vi får spela om.
0: Ja.
1: Fyra bilder i ödlanfören och det kan ju alltid vara och läxa träd till det vill så vara. Och han är till Distanfjords och det är som en lustare säger, han tycker synd i Vikan Pottl. Att han ska svära upp att ta så med spårningarna om arv, om att.
0: Ja. Jo, jo.
1: Men det viser seg at det fyller nekv.
0: Det gjør det. Og det kan være at det har knappt kommet støvnene, så er det ganske helt sikkert hva det er som ble sagt. Man hører det nok minst det best, hvis man selv det som støve.
1: Ja.
0: Men det er fint at det gjør man ikke om det kommer etter. Her er hvordan nekver det som man aldri nå finner for. Det vet jeg. Altså, det har vi mamma-bajan og pappa-bajan.
1: Ja.
0: Vi, altså,
1: og jeg skal si det
0: til
1: han var så lengt ute til hans spørninger at jeg kan påtre Emma faktisk for å lese.
0: Ja.
1: Og etter meg har du bøy på noe sånt. Minstelig.
0: Ja, ja.
1: Og så er det en som spyr, Eivind. Kan anker si meg kjeften av Trump-batter, kjøte Putin, annars hun har lyst til å komme om ikke det. Jag vet inte vad Trump har sagt, men...
0: Nej, jag är givet vid att bryta mig om det här.
1: Ja, ja, det har löst sig helt.
0: Jag skriver, jag har glätt mig i alla där jag lustat till honom. Jag har ringat väck från honom och nu riggat jag inte lustat hemmasund till honom och jag vill inte FM. Nej.
1: Ja.
0: Nej, det är, men det är flera som jag har skrivit nätt om det här vid transistorradion. Jeg skriver her til det beste kjøpet som vi kommer til å gjøre i lenge tid.
1: Ja, og jeg fikk en personlig båsendan til Janne om just at her er tøyluksendere og en terrasse i Omafråkner.
0: Ja.
1: Og det er ikke funnet.
0: Ja.
1: Så jeg husker jeg for selv å kjøpe meg så. Nemlig, ja. Jeg vet at heimastyrer, hun får hatt noe hele til at det kyrker. Ja. Hun vakner om morgenen.
0: Annars må, så må man bare sette seg ut i bilen og lufta. Så kan man sitte utenfor
1: det
0: og...
1: Det ikke om det går. Ja.
0: Og lufta FM. Her... Här alltid tar flesta kvar vid FM Stadväck.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Så det är en som säger FN. Vet inte om att hon säger man. Om man fick båt för att köra el löpehjul. Kan man så få en del från Boltin under det spårna tidsen. Det är vuxen ju att vara lovligt i ratten om. Ta att det blir bannat att han har. Jag minns allrustna om att löpehjulna.
0: Ja.
1: Och jag vet att först åtta andra så är det näckbruk det ser
0: ja, du kan leja det kvar i natt.
1: Ja, och det är bara genialt men det är det tycks mer sin det vandrar mig för väl.
0: Ja, man helt att det är genialt att leja en sån morgon klan 5 av er hem.
1: Ja.
0: Ja, precis. Man inte visste att man faktiskt var det och du ska ju stanna.
1: Nej,
0: jag kan ju vara skoj farligt då och du ska alltid ju jag lät du ska alltid man får ju helt ju båt för jag kör utan cykelhjälm.
1: Nej, men jag hugger på att du först totalt kamikaze vaklande i hem och du heter är tålig betjänning.
0: Ja, men det är helt alltså så mycket välkänning. Jag vet att jag är helt det här var geni allt hos gott akkurat och i toaletten. Nej, andra taxabiller jag får och länge väver hem och så ligger ett löpjul här i en liten buskan här knappt. Hej!
1: Hetta var det du brukar för nu.
0: Det är akkurat det.
1: Ja. Tack en snaps och så färre ut.
0: Ja, nej, men det är helt enkelt slå till. Du slår till att köra och avskapar helst för cykla.
1: Nej.
0: Men jag hade inte att du missade köra till bil alldeles gavall. Jag hade inte att det här var det enda för att snacka om mig. Jag hade inte att jag kan prata skratta för att du missade inte köra till annan än det som du köra akkurat ta i lötena.
1: Ja.
0: Men ja, det är väl i cykla i Kjolmon. Det är snacka krav, man ska köra vet du, men det är som det är gott hosgott och där ser man visst är en renne chole, det kan kallas då.
1: Ja. Eller det är vilket man skriver löp till det att el. Jag vet inte hur det
0: är. Jo jo, och det var det minst det blev väl konfiskera det va.
1: Ja.
0: Men vi kommer att fäkta så åter att har sagt ni ett land då vi ser att det är faktiskt all old att lucka all och är alltid att det är sån här vi kommer det här ja men jag menar bara att jag har vi hört att Tevera är som konfiskerar, alltså Tevera Teachen. Lökreglant teker en sort el-löbjol, renjol, tog först i chatt.
1: Ja, det här var det,
0: ja. Det är en rättliga vissor och tror ju trick vi är helt i chatt att få pengarna rätt om du finns en båt.
1: Nej.
0: Alltså, hvis du kör ut av Venom, vet du, jag har alltid släckt två lådor att köra ut av Venom. Teo, du har stått
1: lagret till. Jag känner helst till den domen och ratten och samband vet det här. Det här får jag kört klockan på.
0: Jo, men det var en utländare.
1: Ja, det var alltid inte att det inte är borst. Det här var det. Men jag vet inte att ratten är kalldömt. Alltså, gärna kör lökräckning här som förrän. Jag minns, tänk om att det passar.
0: Ja. Det är min bestämt att han fick det ett latter nog så längt att han har.
1: Ja.
0: Och han tog det till Island så alltid. Ja. Men kanske jag kan prata minst att det är Malle. Det råkar mig.
1: Och så är det en som säger, i Oslo så stannar jag här sig rennetjålen klockan 3:00 eller midnatt.
0: Det är gott hosgott.
1: Ja.
0: Och det kan man säkert göra elektroniskt. Alltså.
1: Det är GD. Ja,
0: du läste det bara.
1: Ja, ja, det är personligt väl till. Det är personligt väl till. Ja. Så. Mm. Nå, men en örgrunna, och jag vet att en medarbetare bor efter och knäffen. Jag hugger om vi skulle lägga sig en gång till att lägga och så färre räcka och vi är till arv.
0: Ja,
1: nämligen. Och nackna kvinnor.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det en som sitter i torsen med så nackna damer, Jan. Jag har sett en länk i unga dag. Alltså en som spalte vid tillaren framför vinden och har gjort sig själv.
0: Okej. Okay.
1: Och är det att det är inte löft?
0: Nej.
1: Det är en länk i unga dag.
0: Nej, det här är ju nasty. Ja. Det är helt säkert inte löft. Alltså...
1: Nej.
0: Hvordan vil ikke fremme for vinter?
1: Nei, men jeg kunne jo ikke vite hvor vi kommer til å se nekvannlink.
0: Ja, jo, jo. Jeg vet ikke, jeg tog inn av vår arbeidsoffer. Det var ganske mer som jeg ser med til fingrene når vi er gamle og døven. Ja. Men ja, Trøndor...
1: Jag hade en ahedan här även. Jag vet inte om vi skulle ta den för fullt lite, men det säger vi kommer att säga årsaken av nekva räknen under. Jag uppgångar vi har lejat räknvatten i borster till i Heide Klagskar kommuna och borgar om halda sig borster från Mippujar och Ösken och Fyrbils. Inkarnikan är vi Färjabjör, när Färjatele, Betesta och Färjabjör är stångt där.
0: Okej, så simpelt.
1: Jag vet inte vad jag är spöjande, men det är så gommen.
0: Ja, att det här så tackar vi för fullt. Det här räknar ju. Statuek, framvis, Lidla och att man kör från Signabö till Haunar och kör ur Kallbaksvåten jag vet innan sånt alldeles fossarna som rennar ner där, alltså jag har också kvar för alltså kusper till att väver en vislång att det klarar att täcka allt detta vatten här under vägen, alltså att omgångarna flyter river och det gör det typ bättre, men allt käppt här fossar i det alltså, ur ödlandes ner till det som annars bara plera vera så här lite lötter.
1: Ja.
0: Här är stora fossar i den, så det tycker vi väl. Och akvaplaning är skitramande färdigt. Ja. Alltså, ta för bilden bokstavliga att stanna vanskig. Alltså, du kör ganska håll trus i Lavastöra landsväg, kör först så kommer du knappt igen den hilen ner och du missar vetäget och du får simpelthen bara som man skojar om efter vattnet och har inte kontroll av nöklen. Så... Det är att ansvar sig efter tog, och annars är det här vi väcker någon till det här onker som säger var det ett litet nås i det, det var så äggvarsligt.
1: Ja.
0: Det är en annan som skriver jag har finnit mer solpaneler och jag har varit nervös om det i Atlanta. Det är inte spärst om det här ryker så vånande i överlivet i stormen. Här är det först allt mer än ett nås.
1: Du säger näka.
0: Ja. Solpaneler.
1: Ja, vi finner mig igen.
0: Nej.
1: Och det är glad för bara nu.
0: Jag får prata med dem där.
1: Ja.
0: Kan sluga hitta ett kostas den till grannen där som hem där.
1: Ja. Nej, jag är bara en liten grann. En grann här som jag säger lite. En 12-5 meter eller så.
0: Ja, okej.
1: Det är till garagen. Jag har inte stött här.
0: Nej. Och jag menar nästan att jag vill upplösa det kostas för att det är ständigt pura fast och tryggt.
1: Ja, fair source och GT är tryggningsdäckt.
0: Ja, och det är ganska helt här att kvillorna är så äggvisliga i det att slukt kan hända. Men vi är så bara här som vi är. Det kan vara att det är övrigt i ära ständigt landet.
1: Så är det en som säger att i samband med äldre kjolden pratar om, Eiffin, och så är det en som säger att han vann i landsrätten om tvärfär i samband med Malen.
0: Mm-hmm.
1: En man och Arne senaste domen så säger landstorsmäraren i Kuntjer att eldrende kjol var olovlig. Så i det är det alltså olovlig. Men inte i Holtanna Arne som heter Tjeckfyrs.
0: Okej.
1: Okay. Okej, okay. Det tackar vi för att gå över i Ölfön. Och så är det en annan som säger nu tar sig om att Lidja Nätsen och Altan och delar innanför att det här är näck delar i eisen i vinduen och runt omkring. Det är inte att jag mälta, säger han här.
0: Okej.
1: Okay. Att det är.
0: Ja. Det, alltså det här är fel gång när vi följer som är en chans om du helt inte alltså onkel ligger nägen och sola så här och grannar
1: ja.
0: Ständer framför vintern och viss men jag tror simpelthen inte jag kom fyra.
1: Okej, det heter inte mycket i året det är lust där.
0: Ja.
1: Jo, tyvärr är löfta linkast innanför egna vintern framför dagen och utanför.
0: Jag vill säga att här kommer en annan park så högt att vintern sitter i vägen någon alltså ja. Det kan man inte vara lov i kursservice du har guidat sig här från loft till golv.
1: Ja,
0: den,
1: ja, ja. Men, nej, hade det. Men allt det här för att vi inte får svär på.
0: Ja, ja, ja. Alltså, folk är ju kvar till det. Och vi snackar en om att vi har äta och nägg gå på allt möjligt.
1: Ja.
0: Här inskriver konan kommer i alteren här månader lia vidjanen är av. Så här vill det blåpilsa vid tolk och rosin under kvällt. Wow, här är sankren Cool You Down.

0: Vydám vám došť etel Jacka Khan, sama by Sia, Sankren, a let it cool you down.
1: Góðu tónar, mamma Sia, og það höfðu við kannski eisne törfa að akka nú.
0: Að lukka kvöl okkur nýr.
1: Já, já, já, það bleið var sindur fyrir nægt dillar manna að lukla löða. Men det är inte okkar år.
0: Nej, och... Ja, ja, vi har alltid vid lättat att lite analytik för svär.
1: Ja, och jag ser en ser som Peter Asano, står vind är väck så kan man gänga nätchen så gal man vill låta han avvisa det ut efter. Så jag har alltid vill lätta.
0: Jag säger inte, det var inte står vind, det var allt han där som skulle vara.
1: Okej,
0: fint. Så kan man sålla sig.
1: Ja.
0: Den här gräsplänen.
1: Men det här är med ett annat, vi får faktiskt hålla fram vi som pratar om det. Vi är en klägan på Lassen, han har vi en god dag, Jägan på ett.
2: God dag, god dag.
1: En ilvövers där, som är där, kan jag man?
2: Det är inte gärna att göra, hvis man inte råkar arbeta, så har vi hittat till Netflix, vet du så.
1: Ja, men det är ens en fina som släder, det var gott. Så är det gott att vi kan ordäga det han lödde. Man ska inte skita för lunch framför skärmen nu, JB, det var inte.
2: Nej, jag menar inte. Det är bara hittat löktomsmål mot alla, men det är väl löktomsfond.
1: Är det gott under allt?
2: Nej, det här sitter att man säger att man tar hit efter.
0: Hittat Netflix?
2: Ja, jag vet inte,
1: men... Nej, nej, hade här. Men ja, vi först så är det mer där teknologi som jag säger på färskan gärning. Hade det ska hända. Nå, men jag kan på att vi hade ett ordentligt hotch av några spårningar när skulle jocken där. Och jag hade vi för här bara att lägga i väge och vi för att börja visa nu att oss snacka om nakna män och kvinnor. Men här är det några lustar som temperament är där. Vi var här för att arbeta i en huson. Og fra altan, fra hesnehusen, så spant jeg nær altan, hinne med i veien. Og hese altan la en dama spillnætjen og stokte, og det har gengat ut fra til å såla seg. Lætja vi dødde i alt for. Spørningen er det vi som gjør feil nætje etter kvinne, eller er det hun som gjør feil til hun ligger nætjen? Eller er alt bare i orden, spør jeg deg så den der vi gikk på.
2: Er det alt bare i orden? Nei, det tror jeg at hun er lov å lytte henne som nekne alt av nætjen som lyst til det. Og hvis enda mal er som om du kjenner at du har selv brent alle stene, så er det også i orden. Men altså, er det kjellig vever og vinter og ganger nætjen og framme, så gjør det ferretten av fer, så kan det være for å vise seg. Så er det nesten som en fer om man ganger nætjen plantasjen inn.
1: Altså så fer det ivrig ut her som blottar i simpelthen?
2: Ja.
1: Og kan jeg spørre at
2: Lunesmisbro som død.
1: Ja, og Lunesmisbro, ja. Men hvis vi tar en dag som er der, ja, i det samtum til er ikke akkurat en dag hvor man får ut og lette seg sola seg. Men hvis det er en mye, altså jeg husker, hvordan tek man det her i midtelen hvert er en gang? Har man det UV-indeks og gang etter et eller annet?
2: Nei, det skal jeg gjerne ikke til er en to dømter for en ekka tjeler som jeg synes at det er selv om her. Men hvis du gonger på hva kan vise det, altså gonger spiller nekken tunn og ute på at alt fara vei og sånne ekka og ute fram vei, så kan det kjøtt prøve at han veien at det er en form for ekshibisjonisme som kan være refseverd igjen.
0: Ja, det har vært jo flere lustar som Eisen visste jo at det har vært flere som SMS på som vi da finner som snus i omtida og mannfolk som har steg innenfor vindeia og
2: ja, og just akkurat sånne, ja, norske han kjølvene og sånne,
0: ja,
2: ta blodmann, ta kjemann ivre mot restelån, ja.
0: Ivre mot det, altså, det er ikke færre ivre om, eller?
2: Ja, det är ju som att man får en ny rum. Men det är, alltså problemet är alltid sådana präckvar där. Det vill säga, man säger att hvis onkel hällde testen utanför vad djur, han stod här och vuxte sig. Nej, han säger, jag gick bara från västen och innan sovkammare. Alltså, men det bästa, det här var telefon, vi gav om inte att hålla sig på att komma in, så säger man att det är...
0: Simpelthen, ja. Fram vid videotalen och så.
2: Ja, men man ska vara så försiktig med att ta mynt in till andra människor. Alltså, hvis jag är med och inte så jobbar. Så du får ju helst inte lov till att ta mynt av honom. Utan så är det 100 000% säkert på att det är fri. Han tror att han bryter rättslevarna.
1: Det är att onkel säger att till dömer här, och du tar inte dömer, inte kvar och när, men vi byggt ner det med över som en gång stittlar så vi börjar en delar vid vinter, så börjar bötten och vuxen suttja om det kan gå fram vi. Är det löft? Jag också, Eisen, hvis du gånger fram vi, Jägarpodd, du behöver inte när du vill att hitta efter vi kommande, alltså.
2: Nej, nej, det er klart, men det er en, altså hvis det er sandt, så vi kommer til at sætte os fremme for vinter i nærtjøn og udsel, som vi kætter ferie til ferie, så tykker man, til at man får politiet om alt.
1: Så hvis vi skulle binde sløyfen og ansvaret til, ligger du så holdet der, at du nægner matrikle og overhovedet nærtjøn og frillene eller dillerne utenfor, så måtte du om det her. Men han gränsan är bästa på er jag på att vi öll vita kvart han gränsan är alltså
2: det syns ju till ena sen det värsta akkurat är det och jag vill säga att det är så kom för att lägga spänn i action till den förra omgångskarna och inte vänta dig ut att allt när inte ränna och det där tungt så smuja värsan dit så har ju hon nog för in och lagt som kräft lagt och fyrs men den människa naturen är så lös att
1: Ja, det är nog teoretiskt han spånade den här. Ja, och vi är samt runt om man får ett chauffer
0: och även, som du säger, snurta som en man som i hessen för den här ständigheten för vinter i nätjen, så är det att ta en mynd av dig. Men man måste inte föra över till husen och ta en mynd, tjöknen vinter av inne i husen.
2: Alltså, det ska vara ut från vinden av. Det ska vara ut från vinden av.

0: Jeg vil sige at det abnorma, og de sier at vi en flokkur fra 1946 i Kallafjörð skóla som møttes i sommer. Her kommer en stor spurningur på venda. Det en lov at en dama kan giftas vi mambadja, men ikke papabadja, etla omvendt? Vi øren åren tjónabarnsloven. Vi vet at det, eller de skal vi vite at det i Danmark, som har lov at giftas vi ötlun åttan for eldsson, sysjon, ommon og appon. Kanskje okkar tjónabarnslov örvuse?
1: Ja. Det det rätt alltså att du bara ska kunna gifta dig med någon på chatten eller på arbetet. Ja. Men du måste ju gifta dig och alltså vi att liv som är en familj som är rätt bant upp och ner så att säga. Alltså om du ska gifta så kan du gifta dig med mamma den eller har vi om den eller vi Og sjálft um við so ein genta at ein persónur fyrir gift undir ætlanar, so er staðar gómyndi.
2: Okay. Fyrst skuld man hava kongabrev.
1: Ja, det faktisk, det kallar man det såleis, men det faktisk såleis at, at man skal hava løyve hvis man undir ætlanar, og ikke gifter æren, så må man ikke giftast utan foreldrene, og og annars det såleis at, nei, det Alltså hvis vi snakkar nok der, og hvis foreldre nok da, så kan familiefyrset ikke gjøre løy. Altså kom til som at det kom bra.
2: Ok. Og så kunne bøttene klia her til, eller hva?
1: Ja.
2: Ok.
0: Ok, at her en lov som vi kunne tog så kan bli endeskå. Men la ta færre, vi får sånn kjørsvitter her i Jodarsson. Vi færre vi er til den neste spørningen, og her en lustar som vil være vidgjeng på at han tog sin du der, du skal svære spørninger med arv hver jeg fyrer, men det viser seg, og jeg vet ikke om du er verre enn jeg, men det fyller rett og slett ikke
1: Ja, ja, det altså, arver, det veldig godt å få erfaring, fordi man betaler slutt jo i arve av kjalpe. Og så det betyr en ekstra nekker, ja.
0: Og jeg vil tilbake ved at arver er også ikke til at forengar du har dividera. Men hvis vi bare leiber vei, her er en tveir som snikker som arver, hukser vi flatt at her bare sammen. Den ene er, det en tos av et om hver arva foreldrene om et av sysjonen dør. Det mer kjent av bøttene til at sysjonen som dett, som arva hvis ni får den her?
1: Nei, jeg er riktig prøver å gjøre at hvis alt baden dør og foreldrene alt baden dett og foreldrene dør ikke, så arver ammebøttene og abbebøttene alt, og derfor alt for å bo i tjonafellet for alt.
0: Ok, og jeg husker jeg kan flatte inn spørningene på, han sier, kan du spørre jeg kan på om en kone er rett til arven som mæveren arver etter sine foreldre? Hette du samme ordet?
1: Vi säger att jag är bötten, så är jag bötten, och om jag inte är bötten är det så får jag hinna syskan som tar du dig arven och kona för att.
0: Det här är att tjona fällen här som förrän är sätter ut av Sojisborg kan man säga.
1: Ja, och tjona och här som förrän är sätter ut av Sojisborg, ja.
0: Okej, fullt jag hade grejt hela. Bidfæra vujare, og nu vi da prater som tjunabandslån, og nu vi i tjunabandnån. Kan du spyrre Jakob Pottel Fylgjande om at Per giftest i samband vi alvorlige sjukralevo? Bære så lakna kan ikke gjøre for at trittja seg at han sjukje nå var fyrre kunne gjøkning for vuxna. Jeg kjenner om en her, vi kom at ikke var klare i høtt noen, og visste ikke av han var gifter i tvær dier etter vuxna. At det sender hypotetisk, men...
1: Ja, men... Alltså han som gifte dig, alltså det är sådär att hade vi gifter så skallt så är det antingen till en borgmästare eller en kyrka eller John Preston och sådär. Och han skulle vara tre vittner, han funnit ut det till att svängast alltid här.
0: Ja.
1: Och tre vittner, visst, de säger att näven hever folk man gröjer ut där så vill jag inte honom komma att rumma till att säga att det är visst kärlek. Och så är äktenskapet bindande.
0: Ja, akkurat.
1: Alltså, det har vi ringt. Alltså, Alltså är du så att man att jag kan komma ut och testa över ofta så alltså det myndlägande den allmän myndlägande inne i det och det vill jag gärna göra rätt som utgångspunkt alltså.
0: Ja, men här är det ju lagt att det procedurer så är snä.

0: þessu?
1: Nei, það ekki, nei. Það borgmæst ekki hann upp til þetta, sem ég meðan við erum skoðið til eitthvað fútbolæði, það nokk sagt yfir tímsi séð þetta til þetta. Það ekki verið okk svo nekka og það að myndla að gera neyfu svo má ekki umfatt við að það verið.
0: Lustet, tror jeg, og ansett, tror jeg. Ja, vi er jo sær og hørst om folk som giftes av hospitalsong, og vi kommer til andas den etter, altså, så til det
1: Ja,
0: ja, så til det ikke snakker. Og lov til det.
1: Ja, men vi... Altså, til det er veldig viktig, altså, alt andre folk som er ganske eldre folk som bærer ønsker og ønskenøver, som lever sammen, og det er ganske viktig at lov opp i en ekvar, og så har det bare frigift. Den får mer folkepensjon og sånn, som ikke gifter.
0: Ja.
1: Og så blir det sjuk, og til å si at hvis de har altså bygd et heim opp, og det skal nærmere stendig fyrir husen, og det nærmere en sjukere dår, så er det arvingen av mannen som får as, og konen blir blekket ut.
0: Ok, ja.
1: Eller
0: ja.
1: Damen, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Tror jeg godt å gifte seg, egentlig, så er hun alltid stendig fyrir, hvis han ikke bøtt ned.
0: Og vi, nå vil dere om arve, og så tar plea vi oss som er kjipa nega potlo. Han spyr så, nå tar tors om eldre folk, og hva er noen for eldre senil? Har man lov til å selge åkten til vi kommer til hus og anna?
1: Nei, det man ikke. Det samme man kjenner at han tunker veien at få det av myndig gjørt, hvis det skal være. Og etla, hvis det var ikke var fremt, var fullt tro. Det er synd til å innvikle akkurat det her, men at det ene som er det fremtøverfulltro, som alt at jeg gjørst, østene folk som i døgn aldri, til vi kunne alt komme ut for et eller annet som kan gjøre kjort om man unger, at man ikke kan forberede takke seg av seg selv. Og det er godt at det er en som kan takke seg av og vise til vi kommer til. Det er en kjipan som er til familieforsyringene, og hun er faktisk kommet gilt for noen annen så gjerne, og det er faktisk en øyne gøy kjipan. Og men hvis folk er senil ordentligt, så må man jo mindre gjøre det.
0: Ja.
1: Så det er også noen retter som til størrelse det, og familiefristningen omsider det.
0: Ja, og det som du sier, det er den tenker veveren.
1: Ja, det er den tenker veveren. Man røyner helst av det, ikke at mindre gjøre folk, det er sin kjærlig kanskje.
0: Ja, akkurat. Men det kan ikke noe være man kommer ut av støvnet?
1: Ja, det er klart.
0: Så... Ja, ja, det tar sig Vi tackar den senaste och det är mer än en fyrspårninger. Kan du spela Jakob Pottl, hos lunchet är att tacka till sånskrivarna avgraja ett byggve?
1: Det kan vara rävliga lunchet och det kan vara rävliga stort. Alltså, hvis det är privatskifte som man säger, så blir det gänka, inte säga länge tog, alltså, hvis man Alltså, det här gängar några fem månader, men att bygga kan vara inne i allt så rävliga några spurningar och några arvingar och att sälja och det är osamt och annars och näka. Det här kan täcka fler herrans år. Jag var en av de kylsmässiga bygg som tog 90 år.
0: Oj, Jesus. Det var säkert gift efter att det var livet.
1: Ja, det var bara fint pastare.
0: Okej. Så är det en som spyr, och det är en uppfyllande spårning på ett samband vi tar som heter vi att giftas vid allvarliga sjukarlevo. Och vi kommer att säga, jag gick efter att du tar ett slumal. Vi kommer att säga, samma spyrjar, är det lovligt att bruka sån äkna böt som vittne, hvis man är vittne till att gifta mal? Det vill säga, vittnen är bara från ena sjukhusen i förrän.
1: Det är alltid man har lov till.
0: Okej.
1: Okay. Det är alltid man har lov till, ja. Det har alltid bestemt man har lov til. Det startet med myndelagen i nivet.
0: Ja. Og hverleggen er det myndelagen som er FC Auburn at ta?
1: Ja, ja.
0: Ja, ok.
2: Det er alltid en vurderingsstøve, altså ta tog som gifter til døms, altså en gifter med alle.
0: Borgerskjorda prester, jeg spør den,
2: ja. Ja. Och att det vittnar så är det att han mindre lätt
1: som är rätt. Jag lackar lite upp när som parkar på att den vill så ska föregå och jag har minst två vittnar. Familjefyrsidning kan när rektor bara glöpa på gång fram. Ja, pastaner, men det ständer inte om att det inte kan vara. Och inte kan vara vittnar.
0: Nej, det är så. Tack, man.
1: Ja.
0: short hey boy när fan vi är jag kan prata här är en rik av rattlan exporten men jag hade vi för att se bindarna slöjfe och se hata vad det
1: här
0: det var gott att höra från där tack för att du varst vid och en gåan elvers där vi är till hon
1: jag har haft en egen vinter upp nu
0: ja är det här
1: ja det är
0: du bostar som upp i Ötjavind ja ja det är men
1: det är en egen vinter bara det ligger på efter ringvän
0: ja det är akkurat här
2: ja vi såg jag en sån stand från att det är eller inte väver det säger du att det är rättliga härst norranfira och ja vi där finns ju på om att mitt på under Klaxvik han är stångt för färsla
0: ja
2: och såg jag akkurat nu att det heter bara där är kvarna som du norrde blev om att färra att hitta till badarna till att
0: ja det är såg
2: ja stämmer det kvar
0: ja
2: men ha det gott och
0: tack för dina badlar och
1: tack
0: för dina badlar
1: ja alla bäst
0: Säg jag kom på att senare. Fink vi den 5-6 spurningar svära.
2: Allt det går bra om.
0: Ja, man måste säga.
2: Kjallt så är som, ja.
0: Och vi manglar att spyrja med elöbjuden. Ja, jag kan gott, nej, jag spurgar faktiskt, ja.
2: Ja, du, vi pratar sen om massa sätsna.
0: Ja, det gör det.
2: Och rätt om alla. Nu har, alltså Arjen.
0: Ja, Arjen har kommit jöknen.
2: Ja.
0: Och, ja, det var några årsaker, men det som man säger var öllig enfalt. Att det är löbjuden som är konfiskerade. Arjen. Det vill säga, av årötton kan man säga, de skulle ha ett lodats.
2: Ja.
0: Och vid du så tidsen, att han har landstorsmärningen är kunder,
2: ja.
0: Kört av lovligt, så var det konfiskerat för det tjats. Det vill säga att det är hans bästa samföring. Så de som har finnit tidsen, eller han, som finns tidsen till Löbjulen, jag hade bara en uppsländare som...
2: Jo, han fick det efter, men jag hade ägst när jag är i
0: föringar. Som jag var åknat så har tog lukt.
2: Man kunde ju tjejpa dig i förrjum, för en år sedan, jag hade snäckat sig lite långt. Och nere särskilt åt dig alla ständer. Men jag har låg en sån en andra. Men visst du som föringer tejper är så i Danmark så kan du ha det vid hem. Och du låg att köra in i att du näckna matrikla. Och kanske är det en ständer. Men inte av allmänna vägen. Så vill jag konfiskera. Och så han hade kundgärna kom nu i gilte så färger man det alltså i chatter. Så det skulle att vi konfiskera och är inte här.
0: Akkurat.
2: Annars visar en lustare som är kippan att i Ånglandet jag vet inte akkurat hur han bor i vikommandur, men vikommandur skriver för en timme sedan så han lökreklarna köra av el Rennikjolde i Ånglandet. Så här har det blablicka och så det här lapp, ja. Alltså, så. Det är kunder som brukar chilla gott.
0: Och så är det en som säger, vi har du massa fulltroende. Nu är det ordna, gott av upplysningar för tycken. Tack för det. Nu är det inte ordentligt vi har fulltroende här.
2: Jo, alltså vi, om det var bötterna som kunde vara vittnare. Ja, det är lagat.
0: Ja, det är så att han löjlig kött. Nu är det ordna.
2: Nå, ja. Ja.
0: Det är kött.
2: Det står på kanske här i stövande.
0: Stå och trippa.
2: Ska vi ge det eller ska vi ditcha? Skriva lite eller scratch.
0: Tlocka vid gifta mannen.
2: Så ska vi läsa det. Ja, tlocka.
0: Okej. Så den sier, ta vekk det som det. Så frarever politiet ofte at lær av neivarkøyring. Kom vi spørre politiet hvordan det skal skiljes. Hva er neivarkøyring så, ja? Att det går spårings.
2: Och det här tycker vi är en vurdering och det är från roa. Du får inte känna bot. Nej. Du kan om du först en tur om man magna köpa en hotdog eller whatever. Alltså, det kan stå gott. Men det kanske inte nejot hvis du höver och stannar gott i fristaren.
0: Nej, hvis du tagplater och du vet, säger som flickvande kvart om annan så är det sig fri att halda sig innan du är en liten lödd.
2: Ja.
0: Så det här säger, vet man kan så kort jag elrenner tjolun till Åslandingen? Inte Åslandingen. Elrenner tjolun blir konfiskerad och vi kommer till så kort jag att vi fick båt.
2: Ja.
0: Jag hade inte båten vid Endergolden. Tack mig skyldig.
2: Det här borde jag
0: nästan mer. Ja, men det är alltid inte att nej, tack mig men renner tjolun ska alltid börja sats.
2: Ja, men så tycker vi att båten ska börja sats. Jag såg båten i utskruva.
0: Möjliga.
2: Av orrätt.
0: Möjliga.
2: Ja. Jag såg inte några myntor och nät någon breaker. Trender så här.
0: Och det är anker som har skyldast av att anker skriver att lydde nås. Och anker sa nu i förrjun är som jag säger ständer himmel och hav alltid enom.
2: Ja, som sagt så har alltså lökreglan några för det har det hett att båtägare om att hitta till båtarna till det är sedan näck med vinter i lötna. Och det är bara så i Kvannasund och Norrdäble. Och säkert det är det stannar vi. Ja. Men en annan skriver heter Nås hur akkurat flott tvärskrällspannet tjockom. Så
0: ja. Ja ja,
2: så skal det snart matast.
0: Ja ja, og jeg må bare sige at og jeg ved at anker på høje skriver, altså på Karlamaxabred. Her himmel så sådan noget, hvor vi bygger halvt rus 100 meter fra at høje 100 meter. Og jakken det ikke frier.
2: Det är väl. Alltså du helt du inte blev det bästa nu så.
0: Ja, det går med det där. Här måste vi sånt som stannar.
2: Det kan vi 18 men
0: alltså ja, vi 18 är helt okej jocken.
2: Ja. Det är detsamma till Louver.
0: Ja, faktiskt inte hinner men alltså ta 100 grad läst den 18 där. Och hitta ett samt tycks jag två. Det där som är.
2: Det är så. Jag vet om du vant någon så där man kommer.
0: Nej.
2: Okay. Ja, annars så öljan jag som kommer öljan jag dillar på in ta en lötna. Ja. Jag skriver Ramachank, John Dillerman, han är en av DR, alltså så i Danmark här har det inte troligare att vi har tagit om det här året, en speed här. Kvart är det här förska året för blottelse, blottar roj och det här fink vid ju akkurat fra Jekvane Pott, det eitir blunesmissbrot av første.
0: Ah, ja.
2: Er blotta seg, ja. En annen skriver, hatt at Delaroy i tid tå som eitir at flagga. Jeg vet ikke hver i fyrrjon det flagga, og jeg hoppas det flagga ut i det, hos vi smekker noen. Er du hørst at det her året fyrrjon, kan du? At flagga?
0: Det kan være. Vi omkring lukka om selskap.
2: Onkel så en kloppa länge. Ja, vi hörst Thomas. Ja. Ananas och vänta annars.
0: Och han ser det där stjärnorna som är kvart tornar nästan skäver upp i all loften då. Vad hon inte helt tätjan ser är ner. Och ner. Och annars ser att om luckan vimmelar falt inte för att köra, är för att köra för ske av onkel slä. Täcker tjingen så. Att det kanske är snack om det.
2: Jo.
0: Ja, det är gönge.
2: Det är gönge.
0: Att kvart är så, allt är relativt kvart är området kött här.
2: Ja, och tillröjningar är och tillröjningar. Det är inte för på.
0: Nej, akkurat. Akkurat. Så.
2: Ja, annars tror jag inte att jag må läsa sig. Alltså, det är seriasyndrom. Går stöjna brötast? Ta sånt du gärna att vi har lite sola sig nätjen och sådär. Och minst här danska strånterna är för utöjningen. En skriver här, tar unga vapingarna i platt och ger helikopter av i TP hos någon. Och vid alla så nej som vi inte hade bi om. Flickvande link. Det är så, ett nytt hotäck. Flickvande linker. Ja, att det är något som trender och ger akkurat det som beväsningar.
0: Ta man här väldigt utrott det största personen i Luden, inklusive vuxna man har delt med, så är man så nej helikopter och gnar det. Ja.
2: Oh, ja,
0: det är,
2: ja.
0: Och det är två som är exceptionellt över helikoptern. Jag får inte nämna någon. Och jag vet att andra att de hör alldeles nu. Han också är nog helt ut i kraft. Och det är jag säger inte. Men jag har två. Alltså vi snackar top gun pilotar.
2: All boys eller snackar vi inte.
0: Nej, det bästa mansli i fotboll.
2: Nu lötna?
0: Nej, inte nu lötna. Okay, det är längre okay. Vi har lagt bergsbäckar, handskar, hitlar. Men okay. vi snackar top gun här.
2: Ja, okej. Ja ja.
0: Exceptionellt go flossy bar.
2: Go to flolling.
0: Vad då ska jag göra så chatta?
2: Ja.
0: Till lilla.
2: Jo, att det är här nägbo om vad så allt det här. Katlast men
0: ja.
2: Tänkte du igen hon ber jag en gång att jag
0: ja, och jag spekulerar bara, kanske vi kunde göra en sån halva Nelson och spurt omkring. Vi förstår när gosse verkar förvärra. Nu tittar jag sexa till nu att jag förvärra. Vi får veta om vi får samma köknen. Och det som är lust där visar att deras nu verkar ska göra Sverige. Och kanske om vi får tog i FN.
2: Ja, det är allt ja.
0: Om det betyder för omkring köknen. Lyckas man tagga.
2: Ja. Men ja, vi har släckt ihåg det vi har helt men det gör vi. Så har vi det center av spelten och en tonelight tja, eller vi, Taylor Swift. Det är en tanken som just har kommit ut, han heter Patient Zero.

0: spilte nytt fra Heimsens best omtøkte sangkvinne, Taylor Swift.
1: Det kanskje ikke omtalt helt. Det hun god.
0: Ja. Patient Zero.
1: Ja. En annen som eisen pleier å være rettelig god, det Hannes Kjølbro. Han vi jo knyttet telefonen. God det, Hannes, og vi er så for, ja.
2: Jeg
1: gleder deg til å takke for det. Og spør akkurat han dæveren. Man mæveren i den der skuesås.
0: Jeg husker meg om han får det på han synes ikke en
1: gang. Nei, han skal slappe under han synes det. Og i alle fall, vi får vidt, og jeg liker hvis det sier, vi snakker hundretals sms'er i det her hos, og de aller fleste snakker seg om vekkere rundt omkring landet, og anker vil være vi at til nå til skal elskes av Piklo Center. Kan du bare gjøre noen status hvordan det å føre være?
2: Jag tackar nog gott. Vi kommer väl börja med att snära att jag ska ilskas. Tär för inte ilskas mer än det nu. Fyra kvart ska se en tur i mal och allnörd så gärna. Så får det upp i kvart fall också som vind. Så ta mesta som för att vara kvart fall i det. Och, men han ska bli väl lyssna till fredare nu om man låter. Han ligger om en 18-23 mil för landet. Det var så vidt om hvis det var genelt fra Atlante og ikke takket halv fire kvar i atter gauar og terrere ringar. Ankelstjen er det betydelig morgen til, han tærte alltid til at det er vinter, alltid etter hver 18 gauar ring. Men tås vi bare omfarger som et generelt øje, så er det her beste vinteren faktisk akkurat nu. Og kunne vi godt si, ja. Og om en, hva skal jeg si, han skal si om en tøyme av vannbann, så er jeg vel å sutte en minkjeng i vinteren.
1: Okay.
2: Inte stora, men näka.
1: Ja, till att vi får med om vi pratar med henne och så täcker in vid sms-en. Här säger jag, nu är det blickat av Norge och Sundaland. Nu är det bättre i Vuk. Och det vill jag så säga att nu är det lyckas som här sig av utifrån stöven. Att jag säger det?
2: Inte nödvändigtvis. Det kan alltid minka lite sinter i några steg och innan löten. Men så känns det att det känns efter. Visst det helter, visst det mycket känns helter kan jag säga. Statistik blir vi av era sin mindre. Så kan man svära av, kan jag säga, vara säker på det. Men för följare som helst så minkar det om man tummar står ifrån nu av. Nere i kanske 18 meter en sekund till också har det till så månande fler än 23 och månen är mer än bara 5 meter en sekund den här månen som tölna visar.
1: Ja, det är bara medelvinter då?
2: Ja, det är medelvinter. Vi tar oss gott och spurt.
1: Ja, tack.
2: Vi tar oss bara om medelvinter så vi klarar inte att det rockna kvillnar ut och i Fjällaland vill ju i men vi får se alla kältnads rätt så ser vi 20 så skår kvillnads rätt så
1: okej. Okay. Och till kvällar som kunde göra onajer och få tre.
2: Ja. Och först upp i norra taskar och andra sådana sådana stöd. Jag såg att det blev helt vanvittigt i timen till att det bara blev allt rusch och allt möjligt andra. Men nu är det så fast på er så flera att snacka om allvärde för den här medelvet.
1: Och jag vet att det här väckret är hur att leva ötta av folk han oss. Men kunde vi se att här innanför några timmar så börjar det här illväckret att här sig av och man kan äta ganska nottra i fri navon?
2: Ja och nej. Det här är så om man tar med att som säger. Och vinden räknar för halvt upp här om man tar med att läsa. Så kan jag märka tummar. Så blir klockan tjej. Det är att jag får lite nottra.
1: Okej.
2: Och så växer vintern åter. Inte lika näck som han är nu, men det är inte minna. Näck åter. Och ta vindfären vi nästan någon gång avfattar. Ligger så resten här kvällt någon och inte får bli mittnatt.
1: Okej.
2: Okay.
1: Och så kan man säga borsa eller andra kvar man är stad i land men så kan man säga att det ringas är kanske jag säger av. Sjöld om det han förrör sig efter.
2: Ja, det är alltid inte att det säger jag till.
1: Okej.
2: Okay. Det är att anker upplever att det är jag säger av men om det helter till att jag får ju inte passa men om det är bättre att det är värre så.
1: Okej, så stått att du länkar till att du har hållit på hatt och briller som vi pratade att cykla kappan och förr till tjaskväver till det här där.
2: Jag vill
1: inte att du är över kappan. Nej, det är vi inte. Men jag är att jag är livbussad. Jag
2: också.
1: Nå, men han har sett för en färd att tacka därför att jag har så uppdateringen och är rättliga voiceroom. Man får en däck för tecken och väverstående till som ätterar den här kring Grasen. En gammande, är du stattar vi er nu förresten?
2: Nå, jeg er faktisk satt i havnakka nu.
1: Ja, er det? Det skal bare mangle at du står åtta av fjer i Luxor.
2: Nei,
1: annars er jeg spurt ikke så vekker vi er her nå nu. Men her er sikkert nekker.
2: Her er vi uen avfall og vinterøsning i det.
1: Ok, ja.
0: Det har vi da sammen mynter og lyseøsning, avhæringar på av Norrløs nå når vi er stedende.
2: Ja.
1: Nå, men vi får takke deg for igjen også, og en gang der vi er lønn.
2: Takk for det, som løsning på.
1: Jo, takk for det, da sier Hans Kjølberg for Vøverstund. Alt det går heit, og det er godt å ha folk vi, som er revid og kile, selger oss ned sammen, ingeniør.
0: Ja. Nej, ja. Är det någon som bor så att vi har appen sig mera vind till bygden och nu kan ta in och att välja det och välja det, men alltså det här är det han kunde tjäna oss där, men man visste nu är det alltså lite center, lite skaj som man lyckas kan färja ut och ruta där enkast och så gör jag klart efter till kväll binda lycka tjäna.
1: Ja, och som man säger att så är det att det här näck vänder men det här friar.
0: Ja, det är nu man ska prova att hitta ett vatten och hitta efter, hitta till allt, det är imska.
1: Ja.
0: Ja. Man hör så vart.
1: Ja. Och nu får jag veta att hitta Jessica Bottle hitta Netflix. Och Albert Stever han blir så smått över runt där. Ja,
0: eller hitta det allt han hon eller
1: Och jag spurte nämligen om adressen när jag sa damen som så där sen att vi får finna det till nästa film.
0: Ja, men tusen tack för alla så fralliga SMS på innan som är kom där vid något jag inte läsa ut. Och jag var alltså när jag går som low efter.
1: Ja.
0: Och visst du vill tacka det sista Trentor så är det nu?
1: Är det grejer?
0: Ja, det är onkel.
1: Kvart som svarna?
0: Är det en som spelar kvart i månader med den? Ah. Fast det där?
1: Ja. 6 centimeter. Jag tar inte det som
0: Locka dig ut.
1: Ja, det är ja, dejligt.
0: Men stora tack för ja, allt det dejligt det här var akkurat. Akkurat gott och hålligt. En sån här illpåsystem som det är.
1: Ja, det är också.
0: Vi tar oss snart om en vecka. Tack för Jesper.